0: ublížili, vychádzam zmierlivo a triezvo v ústrety, ako náhle prejavia vôľu udobriť sa so mnou. Že som si zvykol čítať pozorne. Neuspokojujem sa s povrchnými súdmi a tárajom hneď nepritakávam. Platonik Alexander ma nabádal, aby som sa len zriedka a nie bez vážnych dôvodov vyhováral, že nemám kedy. A aby som sa týmto spôsobom pod zámienkou návalu práce ustavične nevyhýbal povinnostiam, aké plynú z nášho vzťahu k blížnym. Catullus mi vštepoval, že si máme vždy všímať výčitky priateľov, dokonca aj tie bezdôvodné, a snažiť sa opätovne čestne získať ich dôveru. O svojich učiteľoch máme z celej duše hovoriť len uznanlivo a svoje deti máme ozajstne milovať.
1: To bol len úryvok z toho, čo Marcus Aurelius napísal. Intera quadorum ad granuam, teda v krajine kvádov nad Hronom.
2: Múdre slová, kaprík, niekedy by si mi tie myšlienky Marka Aurelia mohol prečítať celé.
1: Rád, sestrička moja, som hrdý na to, že plávame v takých inšpiratívnych vodách.
2: A porozprávaš mne aj našim poslucháčom povesť o nás, odbožený Nemcovej?
1: Nie je celkom o nás, ale pravdou je, že v povesti zohral istú úlohu aj náš prapredok.
2: Som samé ucho, teda ucho nemám, ale pozor,

0: V Banskej Štiavnici jedna urodzená a najmä nesmierne bohatá a pyšná panna zdedila ohromné bohatstvo. Bane plné drahých kovov, zlata, striebra. Jej poddaní sa však nemali pri nej dobre. Nešetrila ich ani slovami, ani skutkami. Ak sa jej niečo nepáčilo, človeka neváhala ponížiť alebo ho dať zbiť.
1: Kuchtil som už pre onakvejších pánov, ale takúto jedovatú babizňu som jak živ nestretol. Odpustite mi moju prostorekosť, veľactený pane, ale vždy som bol k vám úprimný. Nedá mi nehovoriť čistú pravdu. Vaša neter nám strpčuje život a zdá sa, že ju to aj baví.
2: To ma veľmi mrzí, milý kuchár. Jej matka mala dobré srdce, ale príliš skoro sa pominula. Otec na ňu nemal dobrý vplyv, oddával sa piatike a neskôr zmizol nevedno kam. A keď nám prišla správa o jeho úmrtí, splnili sme jeho poslednú vôľu a odovzdali sme rodinný majetok jeho jedinej dcére. Nejedného človeka pokazilo bohatstvo, ktoré nenadobudol vlastným pričinením a bez námahy mu spadlo z neba. Skúsim neteri dohovoriť. Dnes sa chystáme na dlhší výlet kočom.
1: Ste nesmierne láskaví, pane. Myslím si, že môžem hovoriť aj za ostatných služobníkov a poddaných, že vám budeme úprimne vďační, ak sa vám podarí obmekčiť srdce našej krutej panej.
3: Ani neviem, či chcem, aby si pokračoval, kaprík. Nerada počúvam o krutosti.
0: Tento príbeh je veľmi poučný, ale ak nechceš, nebudem pokračovať.
3: Pokračuj, prosím. To som si len tak povzdychla. Som zvedavá, čo bolo ďalej.
0: Strýko pozval svoju neter na výlet kočom. Snažil sa jej prehovoriť do duše, ale jeho slová sa odrážali od jej tvrdého srdca ako od skaly. Keď koč práve prechádzal po akomsi moste cez rieku Hron, strýko stratil trpezlivosť a nakričal na ňu.
2: Už mám dosť tvojej pýchy a krutosti. Nič neobmehčí tvoje srdce. No len počkaj, veď príde deň, keď aj ty privítaš pomocnú ruku od ľudí.
4: Ja? Nikdy. Dovoľ, aby som sa zasmiala. Všetko a všetkých si kúpim. Iní žobrú o moju podporu a priazeň. Ja nikdy nebudem potrebovať cudziu pomoc.
2: Čo to robíš?
4: Hodím tento prsteň do rieky. Tak, ako je isté, že ho viac neuvidím, je nad slnko jasnejšie, že moje bohatstvo a moc sú bezodné.
0: Strýko už nevedel, čo dodať. Len mlčky sedel v koči a premýšľal, kde sa v človeku berie toľká pýcha. Po nejakom čase, keď už na túto príhodu všetci zabudli, prikvitol na panstvo rybár, ktorý predával ryby z Hrona. Kuchár tú najväčšiu rybu od rybára kúpil a chystal sa z nej ukuchtiť lahodnú večeru.
1: Rybka, rybička, ty moja milučka. Rybka, rybička, ty moja milučka. Tak. Naporcujem si ťa pekne, krásne a potom ťa hodím do pácu. To bude mať naša panička radosť. Možno ma dnes ani nevyzauškuje. A čo, ak ma dokonca aj pochváli? Či priam vyznamená? Potrebujem ostrý nôž. Tento nie, ani tamten. Áno, ty si najostrejší kamarát. Pustíme sa do toho.
0: Aké bolo kuchárovo prekvapenie, keď v bruchu ryby našiel...
1: Prsteň. Zlatý prsteň. Neuveriteľné. Kde sa v tej rybe nabral? Musím ho ukázať našej panej. Pekne ho poumývam, položím na tácku a bežím za ňou. Pani moja.
4: Čo ma otravuješ takto skoro? Ešte nie som hladná. Zmizni.
1: Odpustite mi, pani moja, ale pri príprave vašej dnešnej večere som našiel toto.
4: Veď to je predsa prsteň po mojej nebohej matke. Kde si ho našiel? Vrav!
1: Poníženie, prosím, bude to znieť neuveriteľne.
4: Hovor, nevykrúcaj sa ako had.
1: Ten prsteň bol v bruchu ryby.
4: V bruchu ryby? Vari si myslíš, že som hlúpa?
1: To by som si nikdy nedovolil. Dnes ráno tu bol rybár a predal mi krásneho veľkého kapra. Chystal som sa pripraviť vám prekvapenie a ukuchtiť vám najväčšiu lahôdku, akú ste ešte nikdy neochutnali. A pri čistení a príprave ryby som v nej zrazu našiel ten prsteň. A potom som hneď bežal za vami.
4: Kde rybár ulovil toho kapra?
1: V hrone, milostivá pani.
4: Zmizni mi z očí!
1: Ale pani moja...
4: Nech ťa tu viac nevidím!
2: Čo sa tu deje?
4: Len sa pozri na tú tácku. Čo vidíš?
2: To je prsteň po tvojej matke, ktorý si hodila do hrona.
4: Bála som sa, že to potvrdíš.
2: Vtedy si vravela, že prsteň viac neuvidíš.
4: Bola som si tým istá. Aj nepominuteľnosťou svojho bohatstva a moci. Toto nie je dobré znamenie.
2: Možno je čas zamyslieť sa nad sebou.
0: Ale pyšná panička nebola múdra ako Marcus Aurelius. Nechcela sa nad sebou zamýšľať a už vôbec nie sa meniť. Zlá predtucha jej nedala spávať a pomaly sa začala naplňať. Bohatstvo sa míňalo a napokon od nej odišlo aj všetko služobníctvo.
3: Nepožiadala ich o pomoc.
0: Pýcha jej to nedovolila.
3: A čo sa s ňou potom stalo?
0: Do konca svojich dní blúdila po svete ako zatrpknutá žobráčka.
3: To je škoda. Verila som, že sa zmení.
0: Človek sa môže zmeniť, ale iba ak chce. Iných zmeniť nemôže.
3: Ďakujem ti za rozprávanie, kaprík, braček. A máš aj nejakú súťažnú úlohu pre poslucháčov?
0: Mám. Napíšte nám názov aspoň jednej knižky alebo rozprávky od Boženy Nemcovej. A keď si nejakú aj prečítate, to bude skvelé. A skúste tiež vypátrať, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius na brehu rieky Hron svoje poznámky, ktoré sa našli v jeho pozostalosti a vydali ich až po jeho smrti. V slovenčine toto významné dielo vyšlo pod názvom Myšlienky k sebe samému.
3: Tešíme sa na vaše odpovede.
5: Ak poznáte aspoň jednu knihu alebo jednu rozprávku od Boženy Nemcovej a ak viete, v ktorom jazyku rímsky cisár Marcus Aurelius písal svoje diela, napíšte nám to do štvrtka 3. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, v ktorom meste je lekáreň u červeného raka a čo sa v nej nachádza. Ďakujeme za správne odpovede Bratislava a Múzeum farmácie. Povesť o Hrone v roku 2024 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kaprálíková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Daniel Galovič a ďalší. Účinkovali Martin Kaprálík, Alfred Cvan, Zuzana Jurigová-Kaprálíková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Leo Junior.
1: A teraz vás pozývame do Sadrovej sedmičky, teda do nového seriálu, ktorý sa odohráva v...
2: To nehovor!
1: Prečo, Breptík?
2: Lebo to nemám rád.
1: Ty sa bojíš?
2: A čo by som sa hojil, či holil? Joj, ľudská, ja sa nebojím.
1: Dobre teda, celý príbeh sa odohráva v...
2: Nehovor!
1: Nie. V nemocnici, Breptík, tak prečo sa bojíš?
2: No dobre, a čo? Kto by tam chcel skončiť, keď je telo? Či leto? A ešte aj prázdniny?
1: Ale taký je život. Pichne ťa včela u babky, alebo si zlomíš ruku na bicykli. Veď možno aj niektorí naši kamoši nás práve teraz počúvajú z nemocnice. A my ich môžeme potešiť aspoň takto rozprávkou.
2: No, dobre.
1: Tak týmto pozdravujeme všetky deti, ktoré sú práve cez prázdniny choré. Prajeme im rýchle uzdravenie. Devedielny príbeh o nezbednej skupine detí v nemocnici napísal Vladimír Kliman. Prvá časť zo seriálu Sadrová sedmička sa volá Nevinný žart.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: U letí a ja co nechytíš. Tak čo?
1: Sedlička. No, vezieme vám novú posteľ.
0: No, sedmička so šiestimi posteľami, to nie je ono však.
2: Sestrička, no? Kedy príde ten siedmy? Už ste ho videli?
0: Jaj, nebuď zvedavý, čo skoro sa všetko dozvieš.
3: Náhodou Einstein vraj povedal, že zvedavosť je najdôležitejšia vec na svete.
0: No, ak to povedal, potom tu na sedmičke ležia sami Einsteini.
4: Sestrička, prezraďte nám to.
0: Musíte byť trpezliví. O chvíľu ho tu máte. Len vám musím pripomenúť, aby ste nevyvádzali nejaké hlúposti. Potrebuje najmä dobrých kamarátov.
5: Kto iný to môže byť? Iba my.
0: No. Dúfam, že to tak bude.
4: Nič nám o ňom neprezradila.
5: No, budeme si to musieť zistiť sami.
2: Ako to myslíš?
3: Vyskúšame si ho, aby sme vedeli, na čom sme.
6: Tak, vážený, výborný nápad, aby sme vedeli, koho to tu vlastne máme.
4: Vy mu chcete niečo vyviesť?
3: Veď ho vôbec nepoznáte.
4: Sestra Agáta nám to predsa jasne povedala. Nejaké hlúposti.
2: No, trochu si zažartovať, to ešte nikomu neuškodilo.
3: No, aspoň zistíme, či má zmysel pre humor. No,
6: pretože takých tu potrebujeme.
3: Správne. V ústave sme novým, dávali sme im do postele vodnú bombu.
4: To je čo?
3: Obyčajný gumový balón naplnený vodou.
6: Hlúposti.
3: Alebo sme im podmínovali postele.
4: Chalani, ste normálni. Zahrajme si radšej nejakú hru. Trebár zmenou mesto zviera vec. Pretože takéto nápady neznášam.
2: Ako sa podmínuje posteľ?
3: Ničou. Rozoberieš posteľ a ničou ju zaistíš, aby chvíľu vydržala.
2: Obyčajnou ničou?
4: Našťastie nejakú niť nemáte.
5: No a čo? Mám tenký obvaz.
3: Aj tým sa to dá.
2: Ten je dokonca lepší.
6: No čo je na tom zábavné, keď s ním spadne posteľ?
7: No, ak je fajn, zasmeje sa s nami.
3: No tak.
7: Ak nie, aj tak dobre. Zasmejeme sa aspoň my.
3: Jasne.
2: Kde máš ten obvaz?
3: Tu v stoliku.
2: Gabo, ideme na to.
6: Ale, decka, myslím, že je to hlúposť.
3: Ja si to myslím.
6: Ja som to vlastne nikdy nerobil, len viem, že niektorí chalani to robili. Ach,
2: tak mi tu posteľ aspoň pridrž.
3: Hej, ako dlho to vydrží?
2: No, myslím, že kým sa neprederie obväz. Tak, a je to. Rýchlo do postele!
3: Jasné. Obväz ju chvíľu udrží, ak sa nebude veľmi vrtieť.
6: Ale aby ste vedeli, som proti.
4: Len preto nič nerobíš.
6: Veď je to len vtip.
3: Ja už sa k tomu nevyjadrujem.
4: Čo keď si ju blíži?
6: To je možné, fakt. Poďte, dáme to do poriadku.
7: S vami sa naozaj nedá nič podniknúť. Ale keď myslíte...
3: Rýchlo, lebo každú chvíľu tu môže byť.
6: Neskoro. Čo teraz, chalani?
0: Tak, sedmičkári. Dočkali ste sa. Toto je Marek. A jeho mama, pani Šulíková.
8: Dobrý deň.
0: Tu je tvoja posteľ, Marek. Ale sú to zbojníci, pani Šulíková.
8: Aspoň bude Markovi veselší.
0: Chyť sa ma, Marek. No, poď.
8: Pomôžem vám, sestrička.
4: Počkajte, sestrička.
0: Dobrotka, Marek musí hneď do postele. No, poď. Tak. A je to. Ukáž ruku. Tak. Tu je zvonček. Taký istý ako hore na očnom. Keď budeš niečo potrebovať, zazvoníš.
3: Sestrička.
0: No?
3: Môžem si s ním vymeniť posteľ?
0: No nič podobné. Každý má svoju posteľ a svoju bielizeň. Nebude nejaké sťahovanie.
3: Ale možno by sa Markovi pri okne páčilo.
8: Sú to milí chlapci a dievčatá. Som rada, že ste dali Marka sem.
0: Aby vám bolo jasné, sedmičkári. Marka nám požičali z očného, pretože mu medzi dospelými bolo smutno za kamarátmi. Čaká na operáciu očí, takže táto posteľ je mu akurát. Rovno nad hlavou má zvonček.
4: Možno by sa nemal toľko vrtieť.
0: Zbytočné obavy, Milka. Tomu neublíži. Takže, nejaké sťahovanie ani po mojom odchode?
8: Myslia to dobre, sestrička. Chcú mu dať lepšie miesto, aby sa to dobre cítil.
2: Bolo to bláznostvo, keď to rachne sme nahraný.
3: Od začiatku som hovoril, že je to hlúposť.
6: To voči Markovi nie je fér. Má zaviazané oči.
3: Musíme ich dostať čo najrýchlejšie z izby.
2: Tak si niečo vymyslí.
8: Chlapci, vôbec nemusíte šepkať. Marek bude rád, ak bude počuť, o čom sa rozprávate. Pravda, Marek? Je trochu hamblivý, najmä zo začiatku. Ale osmeli sa. Uvidíte.
9: Sestrička, myslím, že... Teda... No, ako si viete...
0: Čo to je, Mačo? No hádam, ty nemáš problém s rozprávaním.
9: Nie, sestrička. Ale zdá sa mi, že... No. Že mám bolesti.
0: Bolesti?
9: No, iba žalúdočné, sestrička. Ja myslím, že tabletka by to napravila.
0: A tebe sa, Mačo, zdá, že máš žalúdočné bolesti a že tabletka... A Mačo, nemáš teplotu? Donesiem teplomer.
10: A ja zatiaľ Markovú mamu zavediem na vrátnicu.
0: Prečo na vrátnicu, Dobrotka?
10: Pretože tam sa ma netrafí.
8: To je naozaj pravda. Vždy zablúdim v tejto nemocnici. Je to teba veľmi milé, Dorotka.
10: Volám sa Dobrotka.
0: Viete čo, pani Šulíková, radšej vás tá zavediem ja. Pretože Dobrotke by určite veľmi dlho trvala cesta späť. Ako ju poznám, nezabudla by navštíviť pacientov v celej nemocnici. No, môžeme ísť.
9: O, sestrička, no, už mi to prestalo. Už mi nič nemusíte nosiť. Naozaj nič, môžete mi veriť.
0: Tak teda niekedy máš naozaj čudné nápady, Maťo.
8: Rada by som ešte ponúkla domácimi krémovníkmi týchto príjemných Markových spoločníkov, ak dovolíte. Mám ich tu v škatuli.
0: No, zjedia vám aj škatuľu. Uvidíte.
8: Položím to tuto na
9: posteľ. Na posteľ, nie! Nie,
8: no, tak tam nie. Samozrejme, že nie na posteľ. Naozaj sú veľmi slušní.
0: No, niekedy to preháňajú.
8: Dám ich na Markov stolík a každý z vás si vezme, koľko bude chcieť. Dovidenia.
6: Dovidenia.
9: Dovidenia. Dovidenia.
8: Ahoj, Marek.
4: Tak, toto vám prešlo.
9: Mali sme z pekla šťastie. Netárajte a poďte rýchlo opraviť posteľ.
7: Marek, prosím ťa, vstaň. My sme ti naozaj... No, vstaň.
9: Asi mu treba pomôcť.
6: Vstaň.
4: Au!
7: Pomôžte mu.
9: Marek,
4: Nie som to. Sestrička. Mama. Kde si ma to dali? Doma. Sestrička. Dajte mi zvonček. Chcem zazvoniť na sestričku.
10: Sašo, Gabo, robte niečo.
9: Ale čo máme robiť?
7: Hľadá zvonček. Nedáte mu ho. Zazvoní na sestru.
10: Nie, len zvonček nie.
4: Prečo mi nedáte zvonček? Čo ste to urobili? Sestrička.
10: Teda chalani. Za toto by ste si zaslúžili taký, ale taký výprask, že až.
9: Teraz netáraj.
7: Čo?
9: Treba niečo vymyslieť. Marek, poď sem na moju posteľ. Poď, Marek.
4: Nechcem na moju posteľ. Mám svoju. Kde je moja posteľ? Chcem ísť domov. Prečo ti ja to?
9: Upokoj sa, Marek. Tvoja posteľ sa rozpadla. Zatiaľ, kým ti ju zložíme, sadni si na Gabovu. No.
10: Marek, tvoja posteľ sa nerozpadla. Chalani ti ju podminovali.
7: Čuž, Dobrotka. Nemusíš sa stále miešať do našich vecí. Drobisk, aký si.
4: Ja, že som drobisk a miešam sa do vašich vecí.
9: Dobrotka, kam utekáš? Práv sa. To si nemusel, Sašo.
10: Ale... Ešte utečie z nemocnice. Nie, že sa bojí operácie. Marek, upokoj sa. Poď si sadnúť na moju posteľ. Aspoň kým ti chalani upravia svoju. Daj mi ruku, nehanbi sa. Mám takého brata. Poď, tak vidíš.
11: Čo je s tou posteľou, chalani?
7: Dobrotka bola žalovať.
9: Keď to na nás Jakub povie, rozháču nás. A keby len to, aj by ste si zaslúžili.
11: Celá posteľ je rozpadnutá. Nejaký dobrák sa to snažil spevniť obvezom. Čia je?
10: Marková.
11: A to je toho nového. Kamarát môj zlatý, poriadne si sa vydesil, čo? No nič, to sa môže stať hocikomu. Vieš čo? Poviem sestre Agáte, aby ju vymenila. Keď sa budeš prehádzovať, môže sa zasa rozsypať. No, zdá sa mi, že teraz to drží dobre. Poď, Marek, ľahni si. A zatiaľ sa nevrť. Aj tak zavolám sestru Agátu, nech sa na to pozrie.
6: Jakub.
11: No?
6: Radšej ju nevolaj.
11: Prečo? Nerozumiem, veď to mám na starosti.
7: Dobrotka ti nič nepovedala?
11: Dobrotka? Áno, že sa vám rozpadla posteľ.
10: Chalani, na Jakuba to nehrajte. Povedzte mu to.
6: Jakubko.
11: No?
6: To sme urobili my. Podmínovali sme Markovi posteľ. Vieš, chceli sme sa trochu zasmiať. No tak, tak hlúpo, ako vidíš.
11: Mm-hmm. Nápady na úrovni, chlapci. Najmä, ak ich Marek môže ľahko zbadať.
2: Nevedeli sme, že čaká na operáciu s očami.
11: A keby čakal na operáciu s ušami, tak by ste mu hlučne nadávali?
6: Jakub, mysleli sme, že bude mať niečo také ako my, nejaký úraz.
11: Ešte lepšie, chlapci. My, zdravotnícki pracovníci, máme s vami málo roboty, preto vás potrebujeme ako dodávateľov ďalších úrazov. Čo plánujete najbližšie, aby sme si už mohli dopredu pripraviť operačku?
6: Jakubko, nehnevaj sa. Nemysleli sme to tak. Viem, bola to hlúposť.
11: Vieš čo, Gabo? Takých chalanov, ktorí dodatočne prídu na to, že urobili hlúposť, je plná nemocnica. A nemám už chuť vás o ničom presviečať ani vysvetľovať. Jednoducho vám to nezapaluje. A možno ani nikdy nebude. Až na dobrodku. Tá je pre mňa charakter. Čau.
4: Jakubko, nebuď na nás taký prísny.
11: Tí, čo sa tak radi bavia na cudzích pádoch, mi iba znásobujú prácu.
4: Tak, a je to, gentlemani. Máte ešte nejaký nápad, aby sme sa pobavili?
6: Už ich nechaj, Milka. Myslím, že ich to mrzí.
2: Dobrodka nemusela hneď utekať za Jakubom. Posteľ by sme zložili aj sami.
6: Dobrodku nechaj na pokoji. Urobila si to najrozumnejšie.
10: A vôbec som nešla za Jakubom, aby ste vedeli, ale za sestrou Agátou. Jakuba som stretla na chodbe, preto som ho zavolala.
4: Keby sem prišla sestra Agáta, zlízli by sme si to.
6: Určite by nás rozhádzali po rôznych izbách.
10: Nech, aj tak s vami už nechcem byť.
6: Dobrodka, to už preháňaš. Kvôli jednej hlúposti nemôžeš hneď takto.
10: Môžem, pretože sa bojím.
4: Čoho sa bojíš?
10: Že sa mi rozpadne posteľ.
6: Ale veď tebe nikto nepodmínoval posteľ.
10: Ako to môžem vedieť? Kým som bola preč, mohli ste to spraviť. Ani Marek nič nevedel.
6: Dobrodka má vlastne pravdu. Ak ťa dobrý kamarát raz sklame, už mu neveríš.
2: Dobrodka sa stále niečoho bojí. V tom je to. Raz operácie, raz podmínovanej postele. Á, Dobrodka, nad tebou visí pavúk.
10: Pavúka sa nebojí.
4: Poznáte to s tým padaním dozadu? Raz sme to skúšali v triede s babami.
6: Už nič nehrám, lebo sa to zle skončí.
4: Nehovorím, aby sme to hrali. To je skúška dôvery. Vyberieš si toho, komu dôveruješ. Postaví sa krok za teba. Ty zatvoríš oči a padáš dozadu. A k tomu za tebou naozaj dôveruje, že ťa chytí. Necúvneš.
2: To sú naivné babské triky.
4: Len sa tak nevyťahuj, Sašo. Náhodou to vychádza. Dievčatá, ktoré svojim kamarátkam nedôverovali, iba si to mysleli, vždy cúvli o krok dozadu.
6: Myslím, že Milka má pravdu. Podmínovaná posteľ je hlúposť.
9: Ty nám už neveríš?
6: Čo ja? Mne sa zdá, že vám je ľúto, čo ste urobili. Ide skôr o Marka. U neho to máte prehrané na celej čiare.
9: Aj u Jakuba a Dobrodky.
10: Áno, ale myslím si, že všetko sa dá napraviť.
9: Tak to by sme sa mohli pokúsiť. Čo poviete, chalani?
2: Ako získať stratenú dôveru?
6: Som za.
4: S tým by musel súhlasiť aj Marek.
9: Marek mlčí. Kým nezískame jeho dôveru, asi sa s nami nebude rozprávať.
6: Kto mlčí, ten svedčí.
2: Jasné, nikto nám v tom nemôže zabrániť.
9: Ale ako na to?
2: Teda v takýchto veciach som ako vygumovaný.
4: Za to opak ste už dokázali.
9: Môj otec hovorí, keď si nevieš v živote poradiť, vezmi si na pomoc knihu.
2: Ako to myslíš?
9: Nepoznáte Pinokia?
6: Samozrejme, že poznáme.
10: Videla som film.
9: Tak ako si získa Pinokio Gepetta.
6: No, aké je tu zrazu ticho.
9: Že by z rozmýšľania? Pomôžem vám. Tak, že pre neho niečo urobí.
10: Ja už si ten koniec tak dobre nepamätám.
6: Tak povedz a nenapínaj.
9: Tak, že najskôr ho zachráni z brucha žraloka. Robte vietor. Viete si predstaviť, ako môže byť v bruchu žraloka? Chladno, neutulne a ku všetkému to tam smrdí rybým tukom. Sem tam vás obleje slaná vlna, ktorú žralok zhltne aj s rybami. Fuj, to je strašné. Gepetto a Pinokio mali jedinú sviečku, takže ešte ako tak na seba videli. Ale prudký náraz a vietor im ju zhasol. Takže zostali v tme,
3: ktorú mohli krájať. Viete si predstaviť skutočnú tmu, takú, že ani ruku pred nosom si nevidíte? O tom by nám Marek mohol rozprávať.
2: Som Gepetto.
10: Marek nech je Gepetto.
6: Ale Marek nerozpráva.
5: Nič to. Marek bude Gepetto a hovoriť za neho bude Sašo.
2: No ale veď ani neviem, aký má Marek hlas.
10: Sedel si si na ušiach, keď Marek kričal.
2: Ale Dobrotka, už nebuď na mňa taká zlá.
12: Sme stratení, Pinokio. Z tejto tmy sa už nikdy nedostaneme.
13: Ale nič sa

0: plame. Ako vidíš, more je pokojné, mesiac nám svieti na cestu a hlavne tento žralok spí ako zabitý.
1: Otec! Otec! Už nevládzem! Ak mi nepomôžeš, ja sa utopím.
2: Ja som už tiež v konco. Zahynieme obaja.
3: Kto sa tu chce utopiť?
1: No, kto iný ako ja? Pinokio so svojím otcom Gepettom.
3: Ja som Túňa, váš spoločník zo žralokovho žalúdka. Ani o tom neviete, však.
1: Nie. A tebe sa ako podarilo utiecť?
3: Ukázali ste mi cestu. Šiel som za vami.
1: No, prosím ťa, jednoducho pomôž nám, lebo sa tu obaja jedne utopím.
3: Vyďte sama za chvost a o chvíľu sme pri brehu.
2: Chňa!
1: Drahý Túňak, zachránil si môjho otca a na znak vďaky mi dovoľ, aby som ťa aspoň...
4: Pomôcka.
5: No tak to preháňaš, Maťo, nie?
1: No tak ako inak sa mám Túňakovi zavďačiť, nie?
6: Viete, čo je ešte na konci dobré? Ako stretnú kocúra a líšku.
7: Áno, spomínam si. Prefíkaní podvodníci, ktorí nakoniec doplatili na vlastné podvody.
8: Ako im Pinokio kričí, s Bohom, maškari! To by ste mali vlastne vyzakričať, že sa lúčite so všetkými podmínovanými postejami a podobnými hlúpostiami.
1: No, dobre. 3, 4... S Bohom, maškari! A viete, kedy sa z Pinokia stáva ozajstný Pinokio?
5: No? Keď zachránil otca.
1: No, jasné.
8: Keď každý deň vyše 5 mesiacov ťahal 100 vedier vody, aby dostal pohár mlieka pre Gepetta.
1: Vtedy už prestal byť panákom.
8: Takže, ak sa chcete stať ozajstnými chalanmi, mali by ste...
5: Namiesto mlieka ponúknuť Marka vlastnými zákuskami, čo?
1: Jasné!
8: Marek, neochutnáš z maminých krémovníkov?
9: Ale možno vy máte na ne chuť.
6: Ja ich ochutnám, ak dovolíš.
8: Počkaj, dobrotka. Ak si dá s nami aj Marek?
1: A ja.
9: Dám si.
8: Ďakujem. Je výborný. Aby si o nás čosi vedel. Som Milka. Ležím oproti tebe. Mám zlomenú kosť v lakti, ale budú ma operovať. Vedľa teba leží Dobrotka.
6: Ahoj, Marek. Aj mňa budú operovať. V zápesti. Ale ja sa operácie bojím.
3: Ja som jeden z tých, ktorý ten žart na teba pripravil. Ležím vedľa teba. Spadol som z višne a tak mám obidve nohy v sadre, zavesené na kladke. No, volám sa Maťo.
7: Z druhej strany mám posteľ ja, Šimon. Ja mám nohu na kladke, ale nesmieš to sestre prezradiť, že si ju viem odopnúť.
5: Asi sa s nami fakt nebude rozprávať.
8: Ešte nás všetkých nepozná.
5: No, ja som Sašo. Mám rozbitú ruku, lebo som robil raketu. Hlúposť, čo? Tak sa už nehnevaj.
3: A ja mám niečo s nohou. Operovali mi ju. Čo z toho bude, ešte sa uvidí. Ale aj tak po tajomky chodím.
6: Počúvaš nás, Marek?
5: No, my sme sa ti predstavili.
3: Marek sa predstaví, až bude chcieť.
6: To sa stále takto hráte?
8: Teraz prvýkrát.
6: A ešte budete?
3: No, to je, že radi sa zahráme. Len niekedy ich treba k tomu dokopať.
6: Stačí počúvať a všetko, o čom ste hovorili, som videla ako vo filme.
9: Marek, a s tou postilou to bolo veľmi hlúpe a zlé.
8: Dobrotka, nezačínaj s tým.
6: Trochu som sa zľakol. Nevidel som, kde som. Či je to naozaj, či sa mi to sníva. Až keď mi Milka podala ruku, posadila na svoju posteľ, tak som vedela, čo ide.
9: Tak, a máme to. Konečne sme sedmička.
8: Potom to aj Jakub bude na nás milší.
3: Jakub nás má rád.
5: Marek, a ty fakt vôbec nevidíš?
6: Keď mám zaviazané oči, tak nie.
9: A po operácii uvidíš?
6: Vraj áno.
3: Ako to vraj?
10: Primár povedal, že potom uvidíme.

0: Skončila sa prvá časť zo seriálu Sedmová sadrička.
1: Sadrová sedmička, breptík. Seriál z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktoré skončili toto leto so sadrou na ruke či nohe alebo im nejaký iný úraz pokazil prázdniny.
0: Ale nebojte, všetko sa zahojí a čaká vás ešte milión plnín či prázdnin.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: sestrička Agáta Viera Richterová,
1: sanitár Jakub Peter Rúfus,
0: dobrotka Monika Michnová,
1: Milka Katarína Vizinová,
0: Maťo Robert Rot,
1: Gabo Ivan Šándor,
0: Šimon Martin Kuthan,
1: Sašo Martin Dánaj,
0: Marek Michal Michna,
1: pani Šulíková Soňa Ulická,
0: hlas Michal Dočolomanský.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1980.

0: Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková.

0: kačičky, priniesla som vám chlebík.
1: Anča, už zase krmiš tú divú háveď?
2: Bola to len kôrka.
1: Ja ti dám len. Nemám chleba na rozdávanie. Už aj sa predste. Iba čo ťa od roboty zdržiavajú.
2: Ale už som všetko porobila. Krávy som podojila, dvor pozametala.
1: A moju Betku kto obriadi? Vrkoče jej zaplete, ha?
2: Veď ešte spí.
1: Už nie.
2: A nezvykne tak skoro vstávať.
1: A na čo by aj? Nech si oddychne. Dnes ideme na jarmok. Už som prikázala Janovi zapriahať.
2: Na jarmok? Prosím, môžem ísť s vami?
1: Výnimočne.
2: Ďakujem vám, pani matka.
1: Neberiem ťa tam pre zábavu. Budeš plátno predávať.
2: Ale rada by som sa šla pozrieť na muziku. Od oteckovej smrti som tam nebola.
1: A na čo tebe treba chodiť na muziku? A to je len pre dievky, ktoré si ženíchov hľadajú. A teba si bez vena aj tak nikto nevezme.
2: Avary nebohý ocko mne a bratovi nič nezanechal.
1: Ten zanechal akurát dlhy a dva hladné krky navyše. Nebyť moje láskavosti, tak pôjdete s bratom požobraním.
3: Anča, kde toľko trčíš? Čo si mám sama z tušky pigľovať?
1: No utekaj jej pomôcť, ty nevďačnica. Nech neprídeme na jarmok posledný.
4: Chúdera Anička. Macocha jej ani kúsok radosti nedožičí.
5: Mali by sme jej pomôcť. Sme predsa vodné výhly.
4: Ktoré sa vedia meniť iba na kačky. Ako by si nevedela, Sasanka, že Aničke dokáže pomôcť len naša kráľovná.
5: Tak ideme za kráľovnou, Viktória.
4: To zase bude reči.
6: Vystrelte si ružičku.
7: Hrnce, kúpte si hrnce, veľké aj malé, kúpte si plátky.
8: Bielučké platienko. Kúpte si, dobrí ľudia, kúpte si.
9: Ešte ťa od toho státia nebolia nohy, sestrička.
2: Janko, čo tu robíš? Macocha s Betkou sa o chvíľku vrátia a keď zistia, že si nechal kone bez dozoru, bude zlé.
9: Už sa ich toľko neboj. Zazrel som ich, ako sa pristavili pri kaukliaroch. A čo som ti priniesol?
2: Papierová ružička. Odkiaľ ju máš?
9: Vystrelil som ju pre teba na strelnici. Aby si nebola taká smutná.
2: Ďakujem ti, braček. To je najkrajší darček, aký som dostala. Ale teraz sa už rýchlo vráť ku koníkom, aby sa ti neušli macochine buchnáty.
10: Zase ste bez môjho zvolenia opustili naše vodné kráľovstvo? Varujem vás, milé víly, s ľuďmi zažijete iba trápenie.
11: Ale Anička si takú krivdu nezaslúži.
12: Je láskavá a pracovitá.
11: Milá a čestná.
12: A má nás rada.
11: Je to naša priateľka.
12: Ty sama si nás učila, že priateľom treba pomáhať.
10: Veľmi ťa prosíme, kráľovná, pomôž.
13: Prosíme, veľmi.
10: Za vašu neposlušnosť by som vás mala potrestať. Ale páči sa mi, ako veľmi vám záleží na tom dievčati. Uvidíme, čo pre ňu môžem urobiť.
11: Takže jej pomôžeš?
12: Má právo byť šťastná.
10: Možno, ale o tom sa musím presvedčiť sama.
11: A ako?
12: Ako?
10: Vyskúšam ju. Urobím niečo, s čím nepočíta a uvidíme, ako sa s tým vysporiada.
12: Čo to znamená?
11: To akože čo? A čo?
10: To znamená, vy dve všetečnice, že nech sa s ňou bude diať čokoľvek. Nebudete sa do ničoho miešať. Sľubujete?
11: Áno, kráľovná.
10: Teda,
11: áno, kráľovná.
14: Vzácne koryty, korytá, drevené misy.
11: Bielučké platienko, kúpte si.
14: Dosky na kraj.
15: Dobrý deň, dievča.
2: Aj vám, pane. Kúpte si plátno. Nech sa páči.
15: Jemnučké ako hodváb. Ktože ho tkal?
2: To ja, pane.
15: Nechaj si toho pána. Som iba potulný maliar. Chodím po svete a maľujem obrázky za misku jedla. A ty pokoľko predávaš tú nádheru?
2: Zlatku za lakeť.
15: Nie si z lacného kraja.
2: Tak mi macocha nakázala.
15: Aha, rýchlo chce zbohatnúť na tvojej robote. A čo by si chcela za kúsok len o málo väčší, ako je moja dlaň? Vieš, potrebujem si doň štetce zabaliť.
2: Taký vám vďačne odstrihnem aj zadarmo.
15: Aha, to by si pre mňa urobila?
2: Kúsok handričky, veď ho potrebujete.
15: Máš dobré srdce. Ako sa voláš?
2: Anička.
15: Vieš ty čo, Anička? Ja ti za to namaľujem tvoj obrázok. Taký pekný úsmev nemá každý. Určite máš milého, ktorý by bol rád, keby ho mal zväčšnený, nie?
2: Mám len staršieho brata. Pozrite, aj túto ružičku mi daroval, aby ma potešil.
15: No tak to nemáš málo.
2: No, nestežujem sa. Môj Janko je ten najlepší braček na svete.
15: Páči sa mi, keď súrodenci v dobrom nažívajú. Som si istý, že bude mať z tvojho obrázku rovnakú radosť, ako ty z jeho ružičky. No, zastokni si ju do vlasov.
2: Keď inak nedáte.
15: Pristane ti.
2: Čo sa to robí? Ako by ma po vlasoch hladkala moja nebohá mamička.
15: Dievča, veď ty máš vlasy plné rúží. Teda videl som všelijaké zázraky, ale aby pred mojimi očami rozkvitlo dievča do takej krásy...
2: To naozaj?
15: Vydrž chvíľu. Vydrž, kým ťa namaľujem a sama sa presvedčíš.
13: Vidíte to?
1: Aha, Betka, koľko ľudí chváli naše plátno. Už počujem zvoniť Zlatky.
16: Uhnite.
4: Uhni.
13: Čo robíš?
1: Vari ma k vlastnému tovaru nepustíte.
4: Nepustíte ma.
1: Betka, štipne ma, či sa mi nesníva.
16: Mama, celá ste zbledli. Čo ste, ducha videli?
1: Dobre sa ty pozri, kto je tá krásavica, čo ju maliar maluje.
16: Ale veď to je... To je Anča.
1: Anča?
16: Tá je krásna. Mama, veď mi odplaši všetkých pýtačov. Urobte niečo, nech na ňu ľudia prestanú vyvaľovať okále.
1: Čo tu podaromníci postávate, ha? Ak nechcete plátno kupovať, chodte s pánom Bohom. Chodte.
15: Vy máte ale ostrý jazyk, gazdina.
1: Ha? Na povaľačov treba ísť zostra. To platí aj na teba. Darmo žrač. Fuj. Poriadnou prácou sa uživiť nevie.
16: Nevie.
1: Zbal si svoje farbičky a nech ťa tu už nevidí.
16: Zmizni!
1: A ak ti túto Anča slúbila za tú tvoju mazanicu nejaké groše, odo mňa nedostaneš nič.
16: Ani odo mňa. Nič.
15: Od vás
16: nič,
15: by som
16: nič.
15: Si nevzal ani hld vody, čo by som mal od smedu zomrieť. Určite by bolo trávený od toho jedu, čo okolo seba prskáte. A nemusíte ma vyháňať, práve som skončil. Tu je tvoj obrázok, Anička. Odo mňa, na pamiatku. Dúfam, že ti prinesie šťastie. A s Bohom, ružová Anička.
17: S pánom Bohom. A ďakujem vám.
1: Čo mu ďakuješ? Neby si sa mala poďakovať. Keby som nebola prišla včas, určite by nás obral o všetko, čo si za plátno utržila.
16: Ty sprostaňa.
1: Človek ju ani na chvíľu nemôže pustiť z očí.
16: Nemôže.
1: Zlož si z hlavy ten rúžový veniec. Vyzeráš ako divožienka.
17: Ale nemôžem. Rúže mi k vlasom prirastli.
16: Mama, ona sa nám ešte aj vysmieva.
1: Však počkaj. Ja ťa ich raz, dva zbavím.
16: Au, prestaj to dole.
17: Kvákať. Au, to boli.
1: Čo sú to za figle?
16: To má určite prsty ten maliar.
1: Kto vie, ako gebuzinou jej natrel hlavu?
16: Keby to čo bolo, aj ja chcem byť taká krásna.
13: Aj ty budeš, áno.
4: Hej, ty, darmožráč, vráť sa. Stoj, počuješ?
1: Počkaj, iba čo si hlas vykričíš, cerenka. To už nechytíme.
16: A ty sa čo vyškieraš, ty rúžová maškara? Aj keby som ti mala všetky vlasy vytrhať, tak ti zničím tú parádu.
17: Zľúto sa, Betka!
13: Daj od nej tie ruky preč, lebo ťa hneď naučím slušným moresom.
4: Zmizni, nedotýkaj sa ma!
13: No, aké to je, keď ťa niekto ťahá za pačesy, ha?
17: Pomoc, mama! Ten blázon ma zmárni!
1: Už aj ju pusti, ty oba, lebo takú ti vytnem.
17: A ja ti vytnem!
13: Dostala len, čo jej patrí.
1: Veď aj ty. Poď sa, môj Zlatko, ukáž.
17: Veľmi ťa to boli. Veľmi. A kde ťa to boli?
1: Moje
17: chúďa. Mamičenka moja.
16: Ako by som ju v ohni mala, tak ma páli.
1: No ukáž, maminka ti pofúka. Fú. Chúďatko moje. Ten ťa riadne došticoval. Musíme ísť za felčiarom. Nech ťa na to skoro celo priloží.
16: Počkaj, Jano. Za toto ťa dám zavrieť, až budeš čierny.
1: Čierny!
13: Už aj pustím do gatí.
1: Poď, moje zlatko, poď. Pofúkame, bobenko, ešte poď, moja.
2: Janko, nemal by si ju dráždiť. S macochou nie sú žarty.
16: Radšej uteč, inak skončíš vo väzení.
13: To ťa tu mám s nimi nechať samú, sestrička.
16: Horšie ako doteraz mi nebude.
13: No, veď ani nemám kam ísť.
16: Ale si pracovitý, nestratíš sa. No a tu máš, vezmi si za sebou môj obrázok. Nech budeš kdekoľvek, budem stále s tebou.
13: Aká si na ňom krásna, sestrička. Hotová, dievka, na vydaj. Mal by som sa ti o dobrého ženicha postarať.
16: Teraz musíš myslieť hlavne na seba, Janko. Ak sa poponáhľaš, ešte dobehneš maliara, čo ten obrázok maloval. Vyzná sa vo svete. Ak ho pekne poprosíš o pomoc, určite ti pomôže.
3: Stráže! Stráže! Stráže!
16: No bež, Braček, rýchlo! A nezabudni o sebe správu poslať.
13: Aj ty si dávaj na seba pozor, Anička. A tým dvom odkáže, ak ti ešte skrivia čo len vlások. Aj kedy popod samé nebo lietali, nájdem si ich a potom s nimi bude amen.
15: Veď sa netráb, Janko.
13: Neviem, či som dobre spravil, že som im Aničku nechal na pospas.
15: Nemal si na výber. V temnici by si je nebol na veľkom osohu. Treba ti čo najskôr nájsť prácu za dobrú plácu, aby si sa mohol po ňu vrátiť. Čo vieš robiť?
13: Všetko okolo koní.
15: Aha. Potom by som o niečom vedel. Za tými kopcami je biely kaštieľ. Býva v ňom mladý gróf Filip. Má kone, ktorým nie páru v širokom okolí, no na svoje služobníctvo je prísny a nemá rád nepoctivosť.
13: A toho sa ja nebojím.
15: Zajdi sa ho teda popýtať, či ťa zoberie do služby.
13: Veru, že aj pôjdem. Aha. Ďakujem za radu.
15: Vďačne, Janko. A dám ti ešte jednu. Počul som, že Filip si hľadá nevestu. Na bohatstve mu nezáleží, chce najkrajšiu zo všetkých. Skús mu ukázať Aničkin obrázok. Ak nie je slepý, možno sa z vás stanú švagrovia.
18: Táto krásavica je tvoja sestra?
13: Volá sa Anička, pane.
18: Je naozaj utešená.
13: A dobrá ako anjel. Muž, ktorý si ju vezme za ženu, bude tým najšťastnejším mužom pod slnkom.
18: Vravel si, že rozumieš koňom. No vyzerá to, že si skôr prefíkaný obchodník.
13: Pane, neprišiel som kupčiť s krásou svojej sestry. Len vám vravím, že krajšiu od nej už nenájde.
18: Chcem sa o tom presvedčiť na vlastné oči. Ak bude naozaj najkrajšia na svete, stane sa mojou ženou. A budem si ju ctiť a milovať ju do konca svojho života. No ak si ma oklamal, aby si sa dostal k môjmu bohatstvu, pôjde, odkiaľ prišla. A teba dám zaživa zamurovať do veže.
13: To je krutý trest, pane.
18: Ale spravodlivý. Môžeš sa slobodne rozhodnúť, či mi ju privedieš.
13: Už som sa rozhodol.
18: Hovor.
13: Urobím to.
18: Stojíš si za slovom, to sa mi páči. Hneď prikážem sluhom, aby pre ňu pripravili svadobné šaty a zapriahli do koča moje najrýchlejšie paripy. Sú také rýchle, že ich kopytá sa sotva zeme dotýkajú.
15: Trúfaš si im robiť pohoniča?
13: Nezľaknem sa ničoho.
15: Potom zbytočne nestrácajme čas.

0: Kačičky. Janko je preč sotva pár dní a mne za ním od žiaľu srdce puka. Nemať vás, tak by som si oči vyplakala, priateľky moje verné.
1: Anička!
0: Bráček!
1: Bál som sa, aby som ťa našiel živú a zdravú.
0: Nemal si sa vrácať, Janko. Macocha s Betušou ti stále na meno nevedia prísť.
1: Čo tam po nich? Vrátil som sa po teba, sestrička. Ani nevieš, aké veľké šťastie sa na teba usmielo.
0: O čom to hovoríš, Janko?
1: Neuveríš, čo sa mi stalo.
2: Pozri sa, Viktória, akí sú šťastní, že sú zase spolu. Už som myslela, že sa to všetko zle skončí.
3: Kráľovna pripravila Aničke naozaj ťažkú skúšku. Macocha s Betušou ju za jej krásu nenávidia.
2: Ale zdá sa, že teraz ju čaká sladká odmena. Počula si, čo jej vravel Janko o tom grófovi.
3: Vraj je mladý a pekný.
2: Aj meno sa mi páči. Filip.
3: Filip.
2: Myslíš, že sa do Aničky zalúbi?
3: Ak nie, potom musí mať srdce z kameňa. Veď je taká krásna. A tie šaty, čo jej prinesol Janko, jej veľmi pristanú.
2: Chcela by som byť pri tom, keď ju v nich prvý raz uvidí.
3: A ja by som zase chcela vidieť, ako sa bude Matucha s Betušou tváriť, keď s ňou Janko vôjde na koči do ich dvora.
4: Mama! Čo horí? 2001, 2002.
5: Mama, poďte sem!
4: Práve grošíky rátam, ticho.
5: 2003, no, nie ich veľa. Ale ak sa uskromníme, budem ti môcť kúpiť nejakú parádu.
4: Česver parádu! Jano prišiel s Ančou na zlatom koči!
5: 1, 2, 3,
4: ale mama! Netáraj! Prosím ťa, ten sa tu už neukáže. Dobre vieš, že by som na ňom všetky hrable polámala.
5: 4, 5, 6, 7, 7,
4: Anča má na sebe 6, nemá ani Richtárova dcera! Mama! Čo? Čože?
5: Maknulo okno.
4: Vidíš? Na môj veru. Vyzerajú ako svadobné.
5: Naozaj.
4: A tak ona sa bude vydávať a ja ostanem na odsud. Mama, robte niečo. Daj kutáč.
5: Ešte to tak. Už ste mi raz šťastie odplašili, keď ste maliara poslali. Kade ľahšie. A radšej si ústa medom potrite. Inak sa nikdy nedostaneme z tejto biedy.

0: Janko, čo sme si, to sme si. Patrilo by sa nám pomeriť.
1: No.
0: Myslieť na Aničkino šťastie. Ty budeš celý deň v službe a pán Grof má iné povinnosti, ako ískať Aničkine lásky.
1: Bude sama v cudzom svete, chúďa. Kto jej bude oporou?
2: To už, chvala Bohu, nie je vaša starosť.
0: Akože nie? Sme predsa rodina.
2: Pekná rodina. Boli sme vám dobrí iba na robotu. Ale s tým je už koniec.
0: Čo? Takže ty odmietaš našu úprimnú pomoc?
2: A vari ste dúfali v niečo iné.
3: Braček, už mám všetko pobalené, môžeme ísť.
4: Mama, hádam ich, nenecháte samých odísť.
0: Vydrž.
2: Čo si to tam vy dve šepkáte?
0: Ale iba vravím túto Betke. Aká bude za Aničky krásna nevesta? Však Betka, krásna. Anička, už ti len venček so závojom na hlave chýba, aby si bola najkrajšia na svete?
2: Anička má svoj venček z ružičiek a to jej stačí. Poďme, sestrička. Čaká nás dlhá cesta.
0: Počkaj, nie, a to zase nie. Vaši nebohí rodičia by sa v hrobe obrátili, keby bez mamičkinho svadobného venca k oltáru kráčala.
2: Čo to zase vymýšľate?
0: Nič nevymýšľam. Váš otec mi na smrteľnej posteli na srdce kládol, aby som veniec ako oko v hlave pre Aničku opatrovala a vo svadobný deň jej ho... spolu s Betkou ako družičkou na hlavu položila. Však Betka.
4: Presne.
2: Pekne ste si to vymysleli, ale mňa neoklamete.
0: Bolo to posledné želanie vášho otca.
4: Čo?
0: Musíš mi ho dovoliť splniť, Anička. Inak nebude mať otcova duša v nebi pokoj.
3: Ale prečo ste mi o tom nikdy ani slovko nepovedali?
1: No, prečo?
0: Veď až teraz ti idú svadobné zvony vyzváňať.
3: Tak, ak je to pravda, tak...
0: Nech ma stihne spravodlivý trest a klamem. Však, Betka, presne, Anička.
2: Neverí, Anička. Chcú sa iba na tvoju svadbu votrieť a šťastie ti odplašiť.
3: A čo, ak to bola naozaj otecková vôľa? Svedomie by ma do konca života hryzlo. Janičko, prosím ťa.
2: Čo mám s tebou robiť, sestrička? Nech teda idú s nami. No len čo sa ti venček hlavy dotkne, už ich nikdy viac nechcem vidieť.
5: Slnko pomaly zapadá. Musíme sa vrátiť domov, Sasanka. Kráľov na nás bude o chvíľu hľadať.
4: Ešte chvíľočku počkaj. Anička určite príde. Počuješ, Viktória?
5: Čo?
4: Vedela som, že na nás Anička nezabudne.
5: Keby si prestala aspoň na chvíľu klákať, nič nepočujem.
4: Anička!
5: Anička!
4: Anička!
5: Tu sme!
4: Anička!
3: Janko, zastav! Zabudla som sa rozlúčiť s kačičkami.
6: Aj, hlúpaňa. A na mne začneš kvôli kačkám slzy roniť.
3: Sú to moje priateľky. Musím im dať zbohom.
4: Janko!
5: Prestaň jačať.
0: Upokoj
4: Janko.
0: Sa, Anič.
5: Čo si rozum potratila?
0: Môžeš vidieť svoje kačičky a netreba ti ani kone hamovať.
5: Huh?
0: O chvíľu sme na moste. Stačí, ak sa vykloníš z koča. Áno, my ťa s Betkou chytíme okolo pása. Však, Betka.
3: Áno, no, tak keď to inak nejde, tak dobre, no. Urobím to.
0: Priprav sa, Anička, už budeme na moste. Tak. Teraz sa vykloň.
4: Kačičky moje! Tu som!
5: Rýchlo si stiahni šaty, Petka! Držím ju!
3: Čo to robíš? Prečo ma vyzriekáš?
4: Žiadna svadba nebude! Anča! Tam, kde skončíš, ti stačí len spodnica!
5: Teraz už môžete pustiť, mama.
0: S Bohom, rúžová Anička!
4: Kozia nožička!
7: Sklamali ste ma. Vravela som vám, aby ste sa neplietli do Aničkinho osudu.
1: Chceli sme sa s ňou iba naposledy rozlúčiť. Keby sme vedeli, čo sa stane, neboli by sme ju k sebe volali.
3: Potrestaj nás, kráľovná, ale ju nechaj žiť.
7: A aký trest navrhujete výmenou za jej život?
1: Vzdám sa svojej kačacej podoby a už nikdy neopustím vodné kráľovstvo.
7: A ty, Viktória?
3: Ja... Bez Sasanky sama nikam nepôjdem.
7: Kvôli človeku sa chcete vzdať svojej slobody?
1: Anička za naše priateľstvo zaplatila oveľa vyššiu cenu.
6: Áno.
7: Dobre teda, prijímam vašu ponuku a vrátim Aničke život.
1: Ďakujeme ti, kráľovná.
7: A pretože si jej priateľstvo tak ceníte, dovolím jej, aby sa stala jednou z vás.
1: Už sa nikdy nevráti na zem?
5: Aspoň jej macocha s Bertušou nebudú viac ubližovať.
1: Však, kráľovná.
7: O to sa postaram. Dostanú to, čo si zaslúžia.
8: Brrr, stojte!
2: Konečne ste tu. Pane, snažil som sa prísť čo najrýchlejšie.
8: Dobre, dobre, o ceste mi povieš neskôr. Teraz mi ukáž sestru.
2: Výstup, Banička. Pán Grof sa unúval osobne ťa privítať.
9: Je to pre mňa veľká česť, pane.
8: Vítaj na mojom zámku. Vidím, že svadobné šaty ti padnú ako uliaté.
9: Ďakujem, pane.
8: A teraz si zlož z tváre závoj, prosím. Nech môžem vidieť tvoju krásnu tvár.
6: Nerob to!
3: Ešte nie.
8: Čo je toto za osobu?
2: Naša macocha.
3: Aká macocha, Janko? Veď sa o vás starám ako rodná mať.
8: Nech je to, kto chce. Mojím rozkazom sa nebude nikto priečiť.
3: Ale akéže prieky, pán Grof? Chcem len, aby ste dodržali svoje grofské slovo a na skutku sa za Aničkou oženili.
9: Teraz.
3: A poctivému dievčaťu sa predsa nepatrí vstúpiť do domu slobodného muža. A majte ohľad na jej česť, pane. Čo by na to povedali ľudia?
8: Spamätaj sa, stvora Božia, ak tie život milí. Pán Grofovi sa nekladú žiadne podmienky.
2: Počkaj.
8: Splním sľub, čo som dal jej bratovi.
3: No.
8: Hneď tu si vezmem Aničku za ženu, ak bude taká krásna, ako ju jej brat chválil. Neboj sa, Anička. Smelo odhaľ svoju tvár.
9: Ako si želáte, pane?
6: Ja! Ako by mi stoje žol na hlavu hodil. To pichá, mama, mama, čo sa to deje?
3: Chrobáček, dievčatko moje, ty máš na miesto vlasov trnie.
9: Trnie?
8: Čo je toto za škratu? Ty si ma podviedol, chlapče.
2: Pane, verte mi, ja za to nemôžem. To spískali tieto dve. Kam ste podeli Aničkovi zmie?
9: Mama, mama, zle je, utečme.
3: Počkaj, počkaj, počkaj. O kom to hovoríš, Janko?
2: Prečo o mojej sestre.
3: Ale Betka je tvoja sestra. Inú nemáš.
2: Klamu, pane. Musíte mi veriť. Určite ju zmárnili. Sestričku moju úbohu.
3: Pane, načisto sa pomiatol.
6: To blázon.
3: Ale ja som si to hneď myslela, keď nás pod hrozbou prinútil zahrať túto maškarádu.
8: Takže to vymyslel on?
3: A kto iný?
6: Jasné, že on.
3: Lebo sa na váš majetok ulakomil.
2: To nie je pravda.
6: Je to
8: sklamal
6: pravda.
8: Si ma. Okamžite ho zamurujte do veže.
3: Správne.
2: Pane, prosím.
8: Darmo prosíš. Varoval som ťa. Vedel si, čo ťa stihne, ak ma oklameš. Teraz znášaj trest ako chlap.
2: Nie o svoj život, prosím, pane. Pokojne si ho vezmite. Len zachránte Aničku.
3: Blázon, pane, vravím vám, že žiadna Anička nejestvuje.
8: Ale ja som videl jej obrázok.
3: Prosím vás, Boh vie, koho vám ukázal.
2: Za toto sa nás obe budete smažiť v pekle.
6: Aj ty.
3: Pán Grof, ak ste spravodliví, tak mu nedovolíte, aby nás takto urážal.
6: Do veže!
2: Pane, prosím.
8: Dosť. Prestaňte už. Do veže s ním.
6: Dobre.
3: A čo bude s nami, pane? Môžeme tu ostať?
8: Practe sa mi z očí. Ak vás tu ešte raz uvidím, tak takto ľahko vám to už neprejde.
1: Sasanka, Sasanka, Sasanka, nevidela si Aničku? Mám pre ňu prekvapenie.
10: Aké prekvapenie?
1: Uvidíš. Anička! Anička! Anička!
10: Volala si ma Viktória.
1: A čo som ti urobila?
10: Perlový náhrdelník.
1: Pre som pre teba až mori nazbierala.
10: Je krásny.
1: A to je všetko, čo mi povieš?
10: Ďakujem ti, Viktória. Vážim si tvoj dar.
1: Tak prečo sa ani trochu neusmeješ?
10: Odkedy ti kráľovná vrátila život, ledva s nami slovka prerečieš. Radšej som nemala oči otvoriť. Srdce mi puká od žiaľu, že sa brat pre mňa vo väzení trápi. Určite by sa mu uľavilo. Ľahšie by znášal krivdu, ktorá sa mu stala, keby vedel, že aj keď som pre pozemský život stratená, žijem. Naozaj nie je tvoj spôsob, ako by som sa mohla pred ním zjaviť.
5: A kto ti povedal, že taký spôsob nejestvuje?
1: O čom to hovoríš, Viktória?
5: Pari si už zabudla, sa Sanka, že sme ako kačičky na zem chodili a pobela sa jej oblohe lietali.
1: A ty si zabudla, že sa už kačacie operia nesmieme dotknúť, ak nechceme privolať na seba hnev našej kráľovnej.
5: Ale Anička kráľovnej žiadny sľub nedala.
3: Nerozumiem, o čom sa tu rozprávate, milé priateľky?
1: O tajomstve, ktoré ti splní tvoje želanie.
3: Netrápte ma.
5: Je to veľmi jednoduché.
1: Stačí, ak sa oblečieš do kačacieho peria.
5: A zmeníš sa na kačičku.
1: A môžeš zaletieť až k oblúteku na veži,
5: kde väznia Janka.
3: Ale ako mu dám znamenie, že sa ukrývam v tom kačacom peri?
1: Úderom polnoci sa z teba až do svitania zase stane človek.
3: Ak sa mi to podarí, sestričky, nikdy, nikdy vám to nezabudnem.
5: Ale zapamätaj si.
1: Pred prvým slnečným lúčom sa musíš naspäť pod vodu vrátiť.
5: Ak by ťa tu ráno kráľovna nenašla, zle by sa nám všetkým povodilo.
3: Bratček, ti ho nešťastný. Čo ti to len porobili? Ručky aj nôžky ti poviazali, do veže zamurovali. Tvoj mladý život v rozpuku zastavili.
11: Jonáš! Jonáš! Čo sa deje, pane? Kričíte ako oratu. Vari sa vám prisnilo niečo zlé?
8: Buď ticho a počúvaj.
3: Taký osud si nezaslúžiš. Braček, braček môj milovaný.
11: To len vietor vo veži kvíli.
8: Dievčenským hlasom.
11: Idem zavolať stráže.
8: Radšej rýchlo prines rebrík.
11: Uprostred noci? Čo s ním chcete robiť, pane?
8: Pozrieť sa, čo sa vo veži robí.
11: Môže to byť nebezpečné.
8: Neboj sa, flintu som si už pripravil. No len už bež a sprav, čo ti vravím.
12: Vidíte tam hore niečo, pane?
8: Bože môj.
12: Čo vravíte, pane?
8: V obloku sedí dievča.
12: Nepočujem vás.
8: Krásna ako obrázok. Veď to je Anička.
3: Nikto na mňa po mene volá. S Bohom, braček, už musím ísť. Zajtra o polnoci za tebou zase priletím.
8: Čo sa mi marí? Na miesto dievčaťa vidím zrazu kačku. Čo sú to za čary?
11: Preboha, pane. Neporanili ste sa?
8: Nič mi nie je, Jonáš.
11: Na koho ste to strieľali?
8: Flinta sama vystrelila, keď som spadol z rebríka rovno na zem.
11: Vy ste mi teda nahnali strachu. Mohli ste sa zabiť.
8: A možno by to aj bolo lepšie. Ak ju už nikdy neuvidím, môj život nebude mať zmysel.
11: O kom to hovoríte, pane?
8: Ten mládenec mal pravdu. Jeho sestra je najkrajšia žena na svete.
11: Asi sa vám niečo zdalo, pane. Odkiaľ by sa tu jeho sestra vzala?
8: Z neba. A zostali mi po nej tieto dve zlaté pierka.
11: Blúznite, pane. Poďte, uložím vás do postele.
8: Ale najskôr prikážem, aby Janka pustili z väzenia. Je nevinný. A ja som mu dlžný moju pokornú prosbu o prepáčenie.
3: Pozri sa, Sanka, čo som našla.
1: Kačacie perie s dierou na krídla.
3: No tak už vieš, odkiaľ má Anička na ruke tú hroznú ranu.
1: Chýbajú aj dve zlaté pierka.
3: Preto sa jej nechce rana zaceliť. Pomôžte mi, sestričky, prosím. Ja. Už tú bolesť nevydržím. Ako by som v ruke žeravý klinec mala.
1: Tu naše čary nepomôžu.
3: Rana sa zahojí, len ak nájdeš stratené zlaté pierka.
1: Inak tvoja ruka nebude nikdy taká ako predtým.
3: Potom sa musím po ne zaraz na zem vrátiť.
5: A s poraneným krídlom nedokážeš zlietnúť.
1: Iba ak by ti pomohla kráľovna.
3: Ale kráľovnu nemôžem poprosiť o pomoc. Kvôli môjmu činu by ste pocitili jej hnev.
5: Ale iba ona pozná liek na každú bolesť.
7: Ani kráľovna nedokáže robiť zázraky, keď nechce. Sľubovali ste, že si s čarami dáte pokoj a toto je odplata za vašu neposlušnosť.
1: Potrestaj nás, kráľovná, ale nedovoľ, aby sa Anička na večné veky trápila.
5: Previnila sa voči tvojim príkazom, ale spravila to iba z vrúcnej lásky k bratovi.
1: Odpusti
5: jej, kráľovná, prosím.
7: Potom jej zase iba láska môže odpomôcť od trápenia. Len muž, ktorý si ju vezme za ženu, nie pre jej krásu, ale pre ňu samotnú, ju zbaví bolesti. Až vtedy jej dovolím opustiť naše kráľovstvo a vrátiť sa na pozemský svet.
8: Polnoc už odbyla, tvojej sestry niet.
13: Vydržte, pane.
2: Povedala, že sa vráti, určite svoj sľub dodrží. Aha, nevravel som, už je tu. Je krásna. Naozaj si ju chcete vziať za ženu?
13: Po ničom inom netúžim.
2: Nechám vás o samote. K vášmu vyznaniu tretieho netreba.
13: Ďakujem ti, Janko.
1: Braček môj, Janičko, stratila som pierka, či si ich nenašiel?
13: Ja som našiel tvoje pierka.
1: Pane, kde sa tu beriete?
13: Čakám tu na teba celý život, Anička.
1: S takými vecami sa nežartuje.
13: Ja nemám chuť žartovať, keď vidím, ako ti krásna tvár od bolesti bledne.
1: Vráťte mi moje pierka a bolesť mi zaraz ustane.
13: Vrátim ti ich, ak mi slúbiš, že už odo mňa nikdy neodídeš.
1: A na čo by vám bola moja spoločnosť, pane? Som len chudobná dievča a vám sa určite vznešené panny núkajú.
13: Ale ja chcem iba teba, Anička moja.
1: Vráťte mi moje pierka.
13: A ty mi navždy odletíš.
1: Pane, ak som vám milá, tak mi pomôžte.
13: Ale najskôr mi sľúb, o čo ťa prosím.
1: No, pustite ma, pane, to bolí. Au.
13: Srdce mi trhá, keď to počujem, ver mi, ale nepustím ťa, kým mojou nebudeš.
14: Kvapuha, pusti ma, lebo ťa oplujem žabým slizom a na veky ten smrad za seba nezmieš. Kvapuha.
13: Nepustím.
14: Krá, krá, pusti ma, lebo ti zobákom oči vidím a ty navždy oslepieš.
13: Nepustím.
14: Pusti ma, lebo ťa tým zubom uryznem a môj zmiet ťa načisto zaubí.
13: Aj keby si sa na háveť celého sveta zmenila, aj tak ťa nepustím. Lebo ťa nemilujem pre tvoju krásu, Anička, ale pre tvoje dobré srdce.

0: Duše pripijam na zdravie Filipa.
1: Na zdravie.
2: Na zdravie. Na zdravie.
3: A či som tu dobre na svadbe pána grófa Filipa a ružovej Aničky?
4: Vítajte, pán maliar.
3: Janko, akýže som ti ja pán?
4: Á, veru, že veľký. Pán umelec. Nebyť vášho umenia, tak sa nikdy nestanem grófovým švagrom. A Anička nenájde svoje šťastie.
3: Á, nie tak, Janko, to vy obaja ste si svoje šťastie vyslúžili svojou poctivosťou a dobrotou. Tak ako tvoja macocha s tou svojou podarenou dievkou zase k svojmu šťastiu prišla.
4: Len mi nevravte, že sa im dobre vodí.
3: Vodí sa im tak, ako sa o to pričinili. Od lenivosti im nemá nikto vodu podať. A tak chodia svorne po žobraní odkázané na milosť cudzích ľudí.
4: Tak im treba. Iba Aničke o tom nevravte. To jej dobré srdiečko by sa nad nimi zase zľutovalo.
3: A kdeže máš tú šťastnú nevestu?
4: Išla s mužom k jazierku. Po svadobnom obrade sa tam z čista jasna objavili tri kačičky. A jedna z nich, čuduj sa svete, mala na hlave zlatú korunku. Tak im šli svorne zo svadobných koláčov nasypať.

Počúvali ste rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková. Účinkovali Anička Zuzana Porubiaková, Janko Michal Klučka, Macocha Michaela Čobejová, Beta Táňa Pauhofová, Filip Peter Sklár, Vodná kráľovná Zuzana Mauréri, Sasanka Zuzana Kapráliková, Viktória Kristína Turianová, Maliar Ján Galovič, sluha Martin Kaprálik. Ďalej účinkovali Frederika Košťálová, Romana Dankvanová, Dominik Sedláček, Patrik Vyskočil, Jana Oušonková, Richard Autner a Dáša Móderová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2009.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Strapatý vrabec. Rozpráva Helena Geregová.

0: sa v centre zasneženého rušného mesta objavil drobný vrabček, ktorého volali Paška. Kváril ho hlad a preto sa snažil dostať do stánku so zmrzlinou. Zavetril, že práve v tejto drevenej búde by sa mohlo nachádzať čosi pod zub. A veru mal pudu. Zmrzlinový stánok bol príbytkom chamtivej vrany zlodejky. Tá v škárach jeho stien ukrývala kúsky salámy, jablčné šupky či strieborný povrázok. Paška sa rozhodol, že sa vetrákom prešmykne dovnútra stánku. Vrana však hneď vrabca pristihla, sotva nakukol do jej príbytku. Ešte si ani nestačil nič vyďobnúť spomedzi škár a už ho ďobla zobákom do hlavy. Paška sa zvalil a zavrel oči. Radšej sa tváril, že je mŕtvy. Vrana ho vyhodila zo stánku a k tomu ešte hlasne zakrákala. Vynadala celému vrabčiemu pokoleniu do zlodejov. V tej chvíli kráčal okolo zmrzlinového stánku policajt. Zbadal na snehu Pašku, ktorý umieral od bolesti v hlave a len tichučko otváral zobák. Ach, ty tulák, povedal policajt, sňal si rukavicu, vsunul do nej Pašku a schoval si ho aj s rukavicou do vrecka uniformy. Ráno sa vybrala malá Maša so svojou pestúnkou Petrovnou na prechádzku do parku. Policajt si zavolal Mašu a spýtal sa jej prísnym hlasom.
1: Nepotrebujete vrabca, slečinka? Na výchovu?
0: Maša odvetila, že vrab

Varila zo zmrzlinového stánku. Čierny vták zakrúžil okolo lustra a zo stola uchmatol údenú rybaciu hlavu. Strapatý vrabec sa zatiaľ pre istotu schoval za vázu s červenými kvetmi a sedel tam ticho ani pena. Až keď bola vrana fuč, Paška vyletel z bytu a usadil sa na vetvičke za oknom. Odvtedy vrabec každý deň priletel do Mašinej izby, vyzobal všetky omrvinky z jej stola a hútal, ako by sa jej mohol odvďačiť. Raz jej priniesol zamrznutú húsenicu, ktorú našiel v parku na strome. Lenže Maša húsenicu nezjedla a jej mama ju šomrajúc vyhodila von oknom. Vtedy začal Paška na zlosť starej vrane nakradnuté veci potajomky prinášať zo stánku späť k Maši. Raz priniesol uschnutú marmeládu, inokedy kúsok pyroha stvrdnutého na kosť, alebo červený papierik od cukríkov. Paška s týmito vecami vletel do izby, pustil ich na zem, párkrát zaužil po izbe a znovu bleskovo zmizol za oknom ako páperová raketa.

0: Mašina mama bola baletkou. Každý večer tancovala v divadle. Mašu tam však so sebou nikdy nebrávala. Jedného večera bola Maša sama doma a zvedavo pozorovala vranu, ako sa chce pretlačiť cez vetracie okienko do jej izby. Také dačo ešte v živote nevidela. Maša sa postavila na stoličku, otvorila okienko a rýchlo sa schovala za skriňu. Spočiatku cez okienko poletovali dnu len snehové vločky a topili sa na dláške. Naraz čosi zašramotilo. Vrana vlietla do izby, vyskočila na mamin toaletný stolík a pri pohľade na takú zlú vranu v zrkadle sa jej hneď naježilo perie. Potom zakrákala, uchmatla zo stolíka malú sklenenú kytičku a vyletela von oknom. Maša vedela, že je zle. Drobná sklenená kytička, ktorú vrana ukradla, mala pre jej mamu nesmiernu cenu. Darovali jej ju Mašin otec so slovami:
1: keď budeš raz tancovať popolušku, sľúb mi, že si ju po plese v paláci pripneš na šaty. Tak budem vedieť, že si si vtedy na mňa spomenula.
0: Mašin otec krátko na to odcestoval ďaleko, ďaleko na polárnu výpravu. Mama si vtedy položila sklenenú kytičku na stolík a Maši povedala, že sa jej nesmie dotknúť ani len malíčkom, lebo je veľmi krehká. Keď sa mama vrátila z divadla a dozvedela sa, že sklenená kytička je fuč, plakala tak dlho, až sa rozplakala aj Maša. O chvíľu však prišla pestúnka Petrovna a povedala, že netreba žialiť a sklenená kytička sa možno nájde. Pravda, že ak ju tá hlúpa vrana nestratila niekde v snehu. Na druhý deň priletel Paška. Od Maše si vypočul príhodu o ukradnutej kytičke, naježil perie a začal premýšľať, ako by mohol pomôcť. Večer mama obliekla Maši sviatočné šaty, jej pestúnka Petrovna si prehodila hnedý atlasový šál a spoločne odišli do divadla. V tú istú hodinu Paška zvolal všetky vrabce, čo žili na okolí, a s celou armádou obkľúčili zmrzlinový stánok, kam vrana ukryla ukradnutú sklenenú kytičku. Vrabce sa rozhodli, že na stánok nezaútočia hneď, a tak sa pousádzali na susedných strechách a zo dve hodiny do vrany dobiedzali. Dúfali, že sa vrana rozhnevá a vyletí von. Potom by mohli rozpútať boj na ulici, kde nie je tak tesno ako v stánku a kde sa na vranu môžu vrhnúť naraz. Ale vrana bola prefíkaná a radšej zostala v bezpečí. Vtedy vrabce pozbierali všetku odvahu,

0: a jeden po druhom vleteli do stánku. Zavládol tam taký piskot, lomos a trepot krídel, že sa okolo stánku zbehol zástup ľudí. Pribehol tam aj policajt a pokúsil sa vylomiť dosky, aby urobil tej bitke koniec. Nazrel dovnútra, ale v zápäti odskočil. Vrabčie perie lietalo po celom stánku hustejšie ako snehová chumelica. V tom čase sa v divadle tichučko zachveli všetky struny a potom zmocňujúcim dunením hudby ťažký zamatový záves odplával na obe strany. Maša uvidela veľkú elegantnú izbu zaliatú zlatožltým svetlom, bohaté zlé sestry, macochu i svoju mamu, štíhlu a krásnu v starých sivých šatách.
1: Popoluška!
0: Ticho zvolala Maša a už nespustila oči z javiska. Na javisku v žiari belasého, ružového, zlatého i mesačného svetla sa zjavil palác. Mama z neho utekala a na schodoch stratila kryštáľovú črievičku. Keď sa už predstavenie chýlilo ku koncu, hudba hlasno a veselo zaspievala o šťastí, až ľuďom opekneli tváre od úsmevov, tak práve v tej chvíli, po dlhom blúdení a lietaní po divadelných schodištiach, vletel do hľadiska malý, strapatý vrabec. Bol to Paša. Na prvý pohľad bolo na ňom vidieť, že práve ufrngol z divokej bitky. Zakrúžil nad scénou, oslepený reflektormi a všetci si všimli, že sa mu v zobáku jagá čosi, čo sa podobá na kryštáľovú vetvičku. Hľadisko zašumelo a zatíchlo. Dirigent zdvihol ruku a orchester prestal hrať. Ľudia v zadných radoch začali vstávať, aby lepšie videli, čo sa deje na javisku. Vrabec priletel k Popoluške. Tá k nemu vystrela ruky a Paška jej v letku spustil na dlaň malú kryštáľovú kytičku. Popoluška si ju chvejúcimi sa prstami pripla na šaty. Dirigent zamával taktovkou a orchester zahrnul. Vrabec vzlietol pod klembu sály, sadol si na luster a začal si čistiť perie roztrapatené v bitke. Popoluška sa s úsmevom ukláňala a keby o tom Maša vopred nevedela, nikdy by neuverila, že táto čarovná bytosť je jej mama. A potom, keď u nich doma zhasli svetlá a do izby sa vkradla neskorá noc, Maša sa už zo sna opýtala mami.
1: A spomenula si si na otecka, keď si si pripla kytičku? Spomenula,
0: zašepkala mama.
1: Prečo teda plačeš?
2: Pretože mám radosť, že na svete žijú takí ľudia ako tvoj otecko.
1: To nie je pravda, zamrmlala Maša. Od radosti sa ľudia smejú.
2: Ale od veľkej radosti aj plaču, odvetila mama. A teraz už spí.
0: Maša naozaj zaspala a mama podišla k oknu. Na vetvičke za oknom spal Paška. Na krajinu sa znieslo ticho a s veľkými snehovými vločkami, čo neprestajne padali na zem, sa ticho stávalo ešte hlbším. A mama si pomyslela, že tak ako sneh, padajú na ľudí šťastné sny a rozprávky.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Timko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Breptík, vieš o tom, že teraz v septembri máme ďalší dôvod na oslavu?
2: Juchu, bude torta? A môžem odfuknúť priečky? Či sviečky? A darčeky? Čo darčeky? Darčeky budú?
1: No a čo by nie? Veď to k oslavám patrí.
2: Viem. Náš rozhlas má 300 rokov.
1: Nepreháňaj, Breptík. Zatiaľ len 100, ale aj to je krásne číslo. No a tá druhá oslava, ako som spomínala...
2: Juchu! Dve torty budú.
1: Ani ťa nezaujíma, pre koho tá druhá oslava bude?
2: No veď pre mňa, ako inak.
1: Tak tento raz si sa skoro trafil. Bude aj pre teba, ale hlavne pre celé Rádio Junior, ktoré si začiatkom septembra pripomína krásnych 16 rokov.
2: Veľa šťastia, zdravia, už sa mačky bavia.
1: No a týmto pozdravujeme aj našich milých bývalých kolegov a kolegyne, ktorí nám Rádio Junior pomáhali celých 16 rokov vytvárať tak, aby sa vám dobre počúvalo.
2: A aj našich ušiakov a ušiačky.
1: Myslíš poslucháčov a poslucháčky? No tak tých pozdravujeme úplne najviac.
2: No tak poďme vybrať starčeky, teda mravčeky. Joj, darčeky aj im.
1: To určite. Počas nášho zázračného mesiaca dvojnásobných osláv im postupne pustíme celú kopu tých najkrajších rozprávok, aké v archíve na Juniore máme. Počkaj, otvorím prvý balíček.
2: No, čo tam je?
1: Pán Nápad.
2: Kam? Na západ?
1: Pán Nápad, ten, čo zachraňuje svet. Deti majú tento rozprávkový seriál veľmi rady. A tak nesmie v našom narodeninovom programe chýbať.
2: Jaj, už viem. Tam rozpráva a trampuje ten Dano.
1: Myslíš herec Daniel Fischer? A nie trampuje, ale repuje. Daniela málokedy počujeme v krátkych rozprávkach. Aj preto je seriál, ktorý vymyslel Janko Uličiansky, taký zaujímavý.
2: No, tak už povedz to o tom otrčaní a už to pustí.
1: Tak natrčajte uši, toto je prvá časť seriálu Pán Nápad zachraňuje svet.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Prvá časť. Pán Nápad a čierny kocúr.
1: O človeku, ktorý máva bláznivé nápady, sa hovorí, že je padnutý na hlavu. V prípade pána Nápada to bola naozaj pravda. Na hlavu padol, keď bol ešte malý chlapec. Dostal totiž nápad, že vylezie na višňu. Ako inak, capol z nej ako zhnitá hruška. Bol to pre neho taký silný zážitok, že si ho zapamätal na celý život. Myslíte si, že vás ten pád nejako poznačil? Pýtali sa ho občas. Áno, odpovedal pán Nápad s úsmevom. Pády človeka vždy nejako poznačia. Naučia ho však aj vstať, oprášiť si kolená a pokračovať ďalej. Ako to myslíte? Vy ste nikdy nespadli z bicykla, keď ste sa učili bicyklovať? To určite. Tak vidíte. Usmial sa pán Nápad. Keď pán Nápad vyrástol a dospel, stal sa z neho nenápadný človečik. Býval sám v domčeku na predmestí Zámestova a nikto by o ňom nepovedal, že je niečím výnimočný. Na počudovanie bol. Na predmestí Zámestova žije pánko, na čo slová stačí vojsť do jeho sveta a človek sa nespamätá. Zaklopme na jeho dvere, dajme s Bohom nedôvere, milióny nápadov má, poďme skúsiť, či je doma. Klop, klop, klop. Najprv je napäté ticho, no po chvíli sa dvere otvoria a v nich nás už víta neobyčajný pán Nápad. Prečo neobyčajný? Vstúpme a nasledujme ho dovnútra. Hneď nám bude všetko jasné. To je krásne. Vzdychneme, keď zbadáme, ako to vo vnútri domu vyzerá. Nech sa rozhliadame doprava či doľava, dom pána Nápada má iba jednu miestnosť. Je to akási hala. Jediným zariadením je veľké tmavomodré kreslo. Už jak s podnožkou na nohy. Steny, dláška i plafón sú tiež celé modré. No dobre, pomyslíte si, a to je všetko? Nie. Na čelnej stene sú ešte jedny dvere. Ľudia mávajú obyčajne dvere, ktoré vedú do kuchyne, obývačky, spálne a či do kúpeľne. Pán Nápad mal nápad, že si vyrobí také dvere, cez ktoré sa bude dať vojsť do všetkého, čo mu len zíde na um. Napríklad do cukrárne, knižnice, bábkového divadla. Alebo keď bude pekné počasie, tými nápaditými dverami môže výjsť rovno z domu na pláž pri Tyrkisovom stredozemnom mori. To sa však dalo iba v stredu. V iných dňoch počas týždňa by sa vám dvere k stredozemnému moru neotvorili. Napríklad v útorok. No nie, nie, nie. Iba v stredu. To je predsa logické. Keď sa na tie dvere lepšie zadívame, zistíme, že nám na nich niečo nesedí. Obyčajne bývajú pánty na dverách vpravo alebo vľavo. Podľa toho sa aj volajú vpravo otváracie a vľavo otváracie. Nápadité dvere pána Nápada mali však pánty na vrchu. Ak ste ich chceli otvoriť, museli ste si kľaknúť na kolená, trochu ich nadvihnúť a kolenačky podliesť. Vo chvíli, keď ste ich pustili, tresli vás po zadku takou silou, že ste sa v okamihu ocitli tam, kde vám napadlo, že by ste chceli byť. Bolo to, ako by vás vystrelila guľa z dela. Akurát, že to nerobilo taký rachot. Jau! Pán Nápad zaachkal. Pozviechal sa zo zeme a mimovoľne si začal šúchať zadnú časť tela. Nečudo, ťažké dubové dvere mu uštedrili poriadnu ranu. Nuž čo? Človek musí niečo vydržať, keď sa rozhodne byť vynálezcom a žiť inak ako ostatní. Poobzeral sa dookola, pretrel si oči, no vôkol seba nevidel absolútne nič. Nič. Ak by pán Nápad nosil okuliare, mohol by si pomyslieť, že mu pri tom plesnutí dverami spadli a preto nič nevidí. Ale nie. Pán Nápad okuliare nenosil, Mal na sebe iba staré tepláky, dlhý belasý župan a ešte rozčaptané papuče. Dobrý deň. Haló, je tu niekto? Nič. Hej, tak aspoň niečo. Nič. Pán Nápad si povzdychol. V tej chvíli mu zišlo na um, že keď vchádzal do tých nápaditých dvier, nemyslel na to, kde by sa vlastne chcel ocitnúť. Keď človek poprvýkrát skúša svoj vynález, môže sa stať všeličo. Aj to, že nezváži všetky dôsledky, ktoré mu ten pokus môže priniesť. Som ja ale trúľo. Napaprčil sa na seba pán Nápad. Uvedomil si, že ak okolo seba nič nevidí a nič nepočuje, nebude to len tak pre nič za nič. Pri prechádzaní dverami sa sústredil iba na to, či vôbec budú fungovať, a nepovedal im, kam by nimi chcel vojsť. Preto sa ocitol v ničmanoch, na mieste, v dedine či meste, kde nebolo absolútne nič. No nič, pomyslel si pán Nápad. Mám, čo som chcel. Vlastne nechcel. Ale aj tak sa mi tie dvere podarilo vyskúšať. Fungujú perfektne. Chyba bola iba vo mne. Klobúk dole. Obyčajne, ak sa nám niečo nepodarí, zvykneme zvaľovať vinu na niekoho iného. No pán Nápad taký nebol. Klobúk dole? Ešte, že sme ho spomenuli. Pán Nápad síce nenosil okuliare, ale nikto ho nikdy nevidel bez klobúka na hlave. Možno práve preto mal pračudesný tvar a popravde sa na obyčajný klobúk ani veľmi nepodobal. Poviete si, že normálny človek nemá na sebe župan a klobúk odrazu. Zabudli ste, že pán Nápad v detstve spadol z višne? Ja nie. A preto trvám na svojom. Našťastie pán Nápad pri vstupe do Ničmian svoj klobúk nestratil, ale držal ho v rukách. Vstúpiť niekam s klobúkom na hlave sa totiž nepatrí. V tom mal pán Nápad jasno. Jediné, čo nevedel, bolo, ako sa z tej ničotnej tmy tmúcej vráti domov. V ničmanoch nič nežije. Ani človek, ani zviera, je to jedna čierna diera, nerastú v nich žiadne stromy, nás to ale neohromí, kde nič nie je, je len prázdno, nedosiahneš moru na dno, ani hviezdy v tme nesvietia, žiadny pavúk v čiernych sieťach, tečie tam len suchá voda, tá je na nič sucho, dodám, ničoty sa každý bojí, radšej by sa vrátil k svojim, darmo hľadáš svoje veci, ničote sa všetko prieči. Na nič sú ti kamaráti, v ničmanoch sa každý stratí, čo si vedel, hoď za hlavu, aj bohatstvo, márnu slávu, v ničmanoch ti nič netreba, nájdeš v nich akurát seba, takého, aký si prišiel, nič iné tu nemá zmysel. Nevolaj na kocúra, v ničote sa zatúlal, ničmany sú na nič cieľ, tak sa rýchlo odtiaľ ber. Pán Nápad bol vydaný na pospas osudu. Ako teraz nájde svoje nápadité dvere? Nemá predsa oči ako mačky. O tých sa zvykne hovoriť, že poľahky vidia aj po tme. Kde by sa však v ničmanoch odrazu vzala nejaká mačka? A pritom by stačila jedna jediná cicuška, ktorá by pána Nápada vyviedla z tej ničoty von. Čierne mačky však prinášajú smolu. Prečo by odrazu mali niekoho zachraňovať? Platí to aj o čiernych kocúroch? Pán Nápad bezradne zízal do tmy. Spomenul si, že vo vrecku županu mal okrem všelijakých iných užitočných drobností aj dobrôdky pre mačky, ktorými ich zvyčajne krmil, ak sa zatúlali do jeho záhradky pri dome. Nabral z vrecka zahrst dobrôd a vystrčil ich do tmy. Cicuška, Po chvíli sa pred ním rozsvietil pár zelených očí a na dlani zacítil šteklenie vlhkého jazyčka a ostrých mačacích fúzikov. Mňau! Neuveriteľné! Zatúlané mačky sa dostanú všade. Aj tam, kde by ich človek nikdy nehľadal. Možno preto, že majú 7, ba dokonca niekedy aj 9 životov. Pán Nápad si kľakol a v tme nahmatal zamatovú mačaciu srsť. Opatrne sa dotkol aj dlhého chvosta, chytil sa ho a kolenačky sa šuchtal za ním. Po chvíli sa mu oči rozjasnili a pred sebou zbadal obrysy svojich nápaditých dvier. Zaprel sa do nich hlavou, dvere sa nadvihli a na ich prahu sa objavil prúžok belasého svetla. Zatúlaný čierny kocúr z Ničmian vbehol do svojho nového domova ako prvý.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.

0: Lucka sedí na čerešni a vidí. Peťko a Paľko idú z dediny, nesú fľašu lepidla, papiere a drievka. Čo budete robiť? Zvolá Lucka na bratov. Čo ťa je do toho? Povie Paľko. To je chlapská robota. A ty si dievčisko, povie Peťko. A zmiznú v kôlni. Lucka zoskočí z čerešne. Rozbehne sa ku kôlni, ale pred dvermi sa zháči. Ako ju len odháňali, keď robili hurtovnice, čo všetko musela vytrpieť. Tento raz sa zatne. A nebudem ja sliediť. Just. Ide nazad do záhrady a čaká. O chvíľu sa prudko otvoria dvere na kôlni a Peťko skríkne. Ideš? Ostane stáť s otvorenými ústami. Kde je Lucka? Nie je tu, zavolá na Paľka. Paľko vybehne. Ako to? Nešpehuje? Nešpehuje. A prečo nešpehuje? Čo ja viem, povie Peťko. Ideme robiť? Ale keď nešpehuje, povie Paľko. No tak necháme otvorené dvere, povie Peťko. Veď ona príde. Nechajú otvorené dvere, ale Lucka sa zatne a zostane sedieť na čerešni. Peťko a Paľko vykrikujú. Ideš? Neopováž sa sem chodiť! Čo stále špehuje? Ale v záhrade je ticho a Lucku nevidieť. Ale to nie je nejaká hra, keď Lucka nešpehuje, povie Paľko. Ideme von, povie Peťko. Lucka čaká. Vo dverách sa zjavil Paľko a Peťko, ruky majú nad hlavou a frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Znášajú sa, krúžia a zosadnú na trávu. Ľudská zoskočí z čerešne. Požičajte aj mne. Ale chalani sú už pri svojich modeloch. Ešteže čo? Dievčisku? Chcem sa s vami hrať, vykrikuje ľudská. Ale chlapci si ju nevšímajú. Napodobňujú hučanie motora, bežia po záhrade a pikujú proti plotu. Veď počkajte, povie ľudská. Aj vy raz budete prosiť. A rozbehne sa domov. Mamička, prosím si škatuľu od topánok, vraví ľudská mame. A na čo ti bude? Na hranie, povie ľudská. Dáš mi? Kde je ľudská? Vraví medzi tým v záhrade Peťko Paľkovi. Čo ja viem? Možno špehuje z okna. Aha, už ide. Robme sa, že ju nevidíme. Ale ukradomky ľudskú pozorujú. Čo to len nesie za škatuľu? A prečo ju schováva za chrbtom? V tom nečakane udrie hrom a do záhrady padnú prvé kvapky letného dažďa. Peťko a Paľko bežia pod strom, len aby im nezmokli lietadlá. Kto mi dá sklenú guľku, tomu lietadlo nezmokne, vraví ľudská. Čo by sme ti dávali guľku, povie Peťko. Boli by sme hlúpi, prikývne Paľko. V tej chvíli čosi čľupne. Veľká kvapka sa rozpleštila rovno na krídle Paľkovho lietadla. Za čo chceš tú guľku? Spýta sa Paľko, ako by tušil, čo skrýva ľudská za chrbtom. Za toto, povie ľudská a vytiahne spoza chrbta škatuľu. Je natretá na červeno, bočnú stranu má odklápaciu a hore je veľký nápis Hangár. Tu máš guľku, povie zrazu Peťko a načahuje sa za škatuľou. Čo? Ja som vymenil, kričí Paľko a už sú v sebe. Ani nezbadajú, ako ľudská behá v daždi po záhrade s ich lietadlami a hučí. Hučať ako štvormotorák je ťažké. Ale ľudská to vie. Lepšie ako Peťko. Ba aj ako Paľko. Keď sa blížili ľudskine narodeniny, Motala sa Lucka ustavične okolo mami a čosi jej šepkala. Ale choď, vravela mama, to preca nie je nič súce pre dievča.
1: Ale ja to chcem, prosila Lucka. Mamička, prosím.
0: Čo si povedala mame? Chytili Peťko a Paľko sestru za vrkoče.
1: Nič, povedala Lucka.
0: Keď nepovieš, nepustíme ťa, vyhrážali sa Peťko a Paľko.
1: Pýtala som si darček, povedala Lucka.
0: Aký?
1: Nepoviem.
0: To je podozrivé, povedali bratia.
1: A čo jej dáme my?
0: Spýta sa o chvíľu Paľko Peťka.
1: Naozaj, povie Peťko.
0: Rozmýšľajme, povie Paľko.
2: A tak sedia a rozmýšľajú, až napokon Peťko vymyslí.
1: Ja jej dám hokejku.
0: Fíha, poteší sa Paľko, ty si múdry a ja jej dám hokejku.
2: Ráno hovorí mama Lucke. Vstávaj, máš narodeniny. Uviaže Lucke veľkú mašľu do vlasov a povie, a teraz utekaj do jedálne. V jedálni už stoja Paľko a Peťko a čakajú na sestru.
0: Želám ti všetko najlepšie, povie Paľko, a tu máš odo mňa hokejku. A ja ti želám všetko najlepšie, povie Peťko, a tu máš odo mňa tiež hokejku.
2: Ďakujem, povie Lucka.
0: Teraz by si nám tie hokejky mohla na chvíľu požičať, lebo máme zápas s Kováčovcami.
2: Dobre,
0: odvetí Lucka. Ako to dobre, povie Peťko. Ty nám ich naozaj požičiaš?
1: Požičiam, hovorí Lucka. A nebudeš ani revať? Čuduje sa Paľko.
0: Nebudem, povie Lucka.
2: Majte si ich.
0: Peťko a Paľko si zoberú hokejky, ale ako si sa okúňajú.
2: Čo je? Hovorí Lucka.
0: Čo, nejdete na zápas?
1: A čo dostaneš od mami a otca?
0: Čo ja viem?
2: Tvári sa Lucka záhadne.
0: My počkáme. Rozhodnú sa bratia a sadnú si.
2: V tom vojde do izby mama. Nesie veľkú škatuľu, poboská Lucku a povie: Tu máš odo mňa a od oca darček, aký si si pýtala. Lucka otvorí škatuľu, Peťko a Paľko do nej zvedavo nazrú a čo nevidia?
1: Krásna, novučičká, futbalová lopta.
0: No toto? Závidia Peťko a Paľko. Požičiaš nám ju však? Na jar si zakopeme.
2: Nepožičiam, povie Lucka a schytí loptu.
0: Prečo? Kričí Paľko. Prečo? Kričí aj Peťko. Lebo s chlapčiskami sa nehrám.
2: Vykrikne Lucka a vyhodí loptu vysoko nad hlavu. Peťko a Paľko stoja ani obarení. Ako radi by sa teraz hrali s dievčiskom.

Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť druhá. Ako Gíra babku prekvapil. Áno, krásne sa stalo, že babkin kocúrik už nebol Oskarom. Už sa s radosťou volal Gíra. Aj si to stále opakoval. Mňau, som Gíra. Mňau, som Gíra. A k tomu potajomky škrapkal babkinu zelenú leňošku. No zrazu prestal a zamňaukal. Mňau, mňau, mňau. Veď ja mám celkom prázdne brúško. Tak to je strašné. Mňau. To sa už babka chytala za hlavu, lebo vedela, že kocúrik je domáce zviera. A o domáce zvieratá sa treba starať, nech je to kôň, krava, koza, sliepka, zajac a samozrejme kocúr. Ale toto našťastie vedela už včera. Nakúpila všetko, čo bolo treba. A preto teraz, len čo natrhla vrecúško s večerou pre malé rastúce kocúriky, ó, mňau, mňau, ale nemohla by si sa poponáhľať, tvoj kocúrik je hladný ako vlk. Potom sa správal ako nenažranec, alebo ako by bol kocúrikom, ktorého zachránili po 3 dňoch na pustom ostrove bez myší. Potom pil vodu. No, hádzal si ju do brucha krásne ružovým jazykom ako ružovou lyžičkou. Až sa babka nadchýnala. Takto krásne piť vodu, to sa do smrti nenaučím. Potom vzala Gíru na ruky. Áno, bol teraz 2-krát taký ťažký a odniesla ho do izbičky pri kuchyni. Tam ho natisla do starého košíka, zaborila ho až po krk do fialového vankúša. A šťastná mu povedala, ó, Gíra, ktorý už budeš stále iba Gíra, s týmto košíkom chodila prababka na maliny. Na tomto vankúši spával pradedko ako sisel, tak si to váš a už aj tu spí ako sisel v malinách. To už bola vonku hustá tma. Tma ako v starom nevymetenom komíne. Šťastná babka odišla do spálne. Pomyslela si, je to krásne, keď viem, že u mňa v byte spí niekto ako sisel v malinách. Už tam určite aj pochrapkáva. Potom si ľahla na váľandu pod paplón a radovala sa. Aha, ako mi dnes pred spaním radostne klopká srdce, tak dobrú noc, milý svet, aj celý vesmír, dobrú noc. Babka zatvorila oči a v tom bác, niečo spadlo na paplón a hop, z paplóna do vzduchu a znova bác na paplón a hop do vzduchu a bác a hop a bác a hop. Čo tu máme, zemetrasenie, zjojkla babka. Alebo že by na náš panelák omylom pristávala helikoptéra, alebo dokonca mimozemšťania. Posadila sa. A figu. To z paplóna do vzduchu hop a potom na paplón bác poskakoval malý čierny chlpatý trpaslík s chvostom. Gíra. Keby sa mi niečo také snívalo, pomyslela si babka, tak to by to bol veľmi hlúpy sen. A zaostrila do tmy zrak. Ach, ňap! Len čo Gíra zasa dopadol na paplón, už ho držala za kožu nad krkom. Tak to sa správa slušný kocúrik, ha, ha, ha, nespráva. A Gíra nič. Visel stále ako ponožka, ani labkou nepohol.
1: No babka ďalej, a ani len náhodou nezamňaukaj, že si takto v noci vyskakoval aj z koša v garáži v pezinku. To by ti tvoja mama pekne jednu flingla. A on hneď žalostne.
2: Mňau, mňau, babka, vieš, ako sa krásne spí v koši v pezinku pri mamičke. Mňau, a tu? Tu mám spať sám, ako si sel v malinách. Mňau,
1: to radšej zutekám a nikto ma tu už neuvidí. Mňau.
0: Zaujímavé, pomyslela si babka. Zrejme taký kocúrik rozmýšľa v tomto prípade celkom inak ako ja. A nahlas povedala, tak si spí tu, no ako v garáži. A on ani len mňaučinko. Už si ľahol na paplón tam, kde mala babka nohy. Zmotal sa do čierneho chlpatého pecníčka, že mu ani uši vidieť nebolo. A babka si pomyslela, keď sa to tak zoberie, keby som ja bola kocúrom, ani ja by som nespala v malinovom koši na starom fialovom vankúši. Ale kvôli tomu by som svojej babke neskákala po paplóne ako blázon. A on skákal, lebo ešte nie je vychovaný. Nie je. To znamená, že ho hneď zajtra musím začať vychovávať. Vychovám z neho vzorného kocúrika. Dobrú noc. Tieto posledné slová náhodou počul aj mesiačik, ktorý sa práve vtedy gúľal nad panelákom. A začal sa tak chichotať, div sa z vesmíru neodlepil. Babka celú noc výborne spala. Okrem toho mala krásny sen, že sa Gýra dal s radosťou vychovávať. A v tom jej niečo zafúkalo do ucha.
3: To predsa nemôže byť vietor, pomyslela si. Ani nebol.
0: To jej Gýra ňufáčikom drgal do ucha, že už je dávno ráno.
3: No a čo?
1: Raňajky.
0: Tak mu babka povedala, že áno, ale že kvôli tomu ju nemusí drgať do ucha. A potom, áno, ty veľmi potrebuješ výchovu. Tak ho po raňajkách pevne pritisla k sebe a zacengala pri dverách susedky Magdalénky.
1: Ó, Magdalénka,
0: babkina dlhoročná dobrá susedka bola naviac aj dlhoročnou vychovávateľkou mačiek. Teraz mala už tretiu a preto, keď v tej chvíli otvorila dvere, skúsene babke povedala,
1: babka, vidím, tvoj kocúrik je už tu.
4: Tak, či.
0: A Gýra? Nič. Lepil sa na babku a ani len mačacie ne. Tak Magdalénka skúsene ďalej.
1: Ó, áno, je to dedinská mačacia zmes, hoci zaujímavo čierna. Asi po kocúrovi.
3: Ó, ale hoci vyvaľuje oči ako teliatko, má poriadne za ušami.
0: A Gýra? Nič. Tak Magdalénka,
1: ja ťa poškrapkám za uškom.
0: Tak Gýra, ksk. A Magdalénka, no ale.
1: No, nič to babka, aj takéhoto kocúrika možno vychovať.
0: Tak babka povedala, že áno a práve preto je tu. Magdalénka chcela Gýru poškrapkať pod bradou, no on po nej labkou škrk. A ona, babka, ten tvoj kocúrik výchovu potrebuje ako soľ. Správa sa zatiaľ ako mačací ozembuch. Potom babku potešila, že jej požičia dve úžasné knižky o mačkách, teda aj o kocúroch. Ako to s nimi je? Odkiaľ sú? Ako nádherne vyzerajú? Ach, čo im treba, čo im netreba a najmä, ako ich vzdelane vychovávať? Lebo nevychovaná mačka či kocúr to je hotové nešťastie, áno. toto povedala. A že ide po knižky a otvorila dvere do obývacej izby. A tam... Tam na operadle kresla sedela Tufa s dvoma F v mene. Mačka susedky Magdalénky. Čistokrvne tam žiarila ako mačacia kráľovná, alebo cisárovná, alebo cárovná, alebo všetko dokopy. O, angoračka, biela chlpatá snehová guľa. A len čo uvidela gíru, posmešne zúžila modré oči a vraví:
2: A toto je čo? Kto to na mňa vyvaľuje oči z chodby? Toto, že je bratanec slávneho pantera Bagíru? Ja odpadnem.
0: A v tom Gíra vyletel z babkyných rúk ako čierna chlpatá raketa rovno k Tufe. Tufa nečakala, ako bielý guľatý blesk sa zošuchla pod kreslo. Tak Gíra ponad kreslo vletel rovno pod vzácny starodávny príborník susedky Magdalénky. Príborník sa zatriasol, zahrkotal a Tufa sa pohrdavo odvznášala do vedľajšej izby.
2: Kto by to povedal, vzdychla si babka. Kľakla si a videla, ako Gíra čuší pod príborníkom, celkom prilepený na stenu, namosúrený, zježený, urazený. Poď von, vylez, jemne ho zavolala. A on? Mňau, až naprší a uschne.
0: Tak napokon musela babka Gíru šparchať Magdalénkyným dážnikom so striebornou rúčkou. A v tom Gíra tryskom vyletel spod príborníka. Cez Magdalénkinu izbu a cez jej predsieň a cez panelákovú chodbu rovno otvorenými babkinými dverami domov. Oh, Gíra už vie, kde je doma, radovala sa babka. A Magdalénka povedala, že samozrejme, že podľa vedeckých kníh o mačkách má mačka akoby tajný mačací kompas, ktorý ju vždy odvšadiaľ zavedie domov. Áno. Keby teraz babka Gíru odniesla hoci do hlbokých lesov, on by už trafil domov. Babka povedala, že je to krásne, ale vraj nechápe, prečo by mala Gíru odniesť do dajakých lesov. Veď je úžasný, hoci je ešte nevychovaný. Potom vrátila Magdalénke dážnik. Pod pazuchou dve veľké, učené, nádherné knihy o mačkách. Aj o kocúroch. Mňau, mňau, mňau. Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Už som sa poučil.
2: Že čo si sa?
1: No, odučil. O tých hríboch.
2: Aha, myslíš, doučil. Už vieš, ktoré huby patria do košíka a ktoré sú nejedlé?
1: No tak napríklad jedľa bedlá mňam.
2: Alebo správnejšie, bedľa jedlá. Super, tu môžeme v lete smelo zbierať.
1: A prečo len v lete? V zime sa nepasie, či nerastie?
2: A to si kde videl chodiť na huby, keď je všetko pod snehovou perinou? Iba ak by ti pomohli 12 mesiačikovia, ako v tej rozprávke o Maruške, ktorú vyhnala macocha v zime na jahody. Vyrozpráva nám o tom Ujo Boletus. Jeho príbeh v miernej úprave bude ale určený hubám. Tie mu od samej radosti pri počúvaní samé naskáču do košíka.
1: Huby do košíka? A potom čo?
2: No počúvaj a dozvieš sa. V druhej časti hubárskych rozprávok, ktoré vymyslel Vlado Bednár.
1: Hubárskym hovorcom bude Joško Kroner.

0: Deti, včera som vám rozprával, ako sa kamarátim s hubami lesnými i polnými. Len jedovaté obchádzam. S tými neradno ťahať sa za prsty, sú jedovaté. Za to jedlé a chutné veselo zdravím. A keď mám čas, sadnem si niekde na peň medzi ne, vybalím si chlebík so syrom a ovšeličom trkoceme. Ja mám rád poslucháčov a ak nájdem v hore skupinku vnímavých rýbikov, hneď a zaraz im čosi poviem. Rozprávku. Akú? Hociakú. Hoci aj takú, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Bola raz jedna matka, čo mala dve dievky. Jednu vlastnú a druhú pastorkyňu. Svoju morchelu veľmi rada mala, ale na pastorkyňu Lepiotu ani hľadieť nemohla. A to iba preto, že Lepiota bola krajšia ako morchela.
1: Tak to už v rozprávkach býva, že ježibaby sú vždy škaredé a chudobné dievčatá dobré a pekné, pokýval hlavou starý hríb kráľovský.
0: Nuž kým sa morchela iba fintila a

0: strojila sa, zatiaľ usilovná lepiota v dome všetku robotu robila. Dosť toho mala, no aj tak ju mať každý deň kliala a hrešila. Trpela ako tá trpielka, ale jednako stávala sa zo dňa na deň krajšou a tá morchela škarečou. To už tak v rozprávkach býva, povedala Muchotrávka, a ona to musela vedieť, pretože bola cisárska. Ja by som tej Ježibabe podkúril, zastrajal sa malý dubáčik, čo mi čupel rovno pri nohách, no ostatné huby ho zahriakli, aby ma nevyrušoval, lebo oni chcú vedieť, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Nuž sa macocha poradila s tou škaredou, pokračoval som, a vymysleli veci také, čo by to statočnému hubárovi ani na úm neprišli. Jedného dňa, a bol to hneď po novom roku, v treskúcej zime, zachcelo sa morchele hubovej polievky. I rečie, choď, lepiota, do hory, nazbieraj mi za košík húb, chcem si z nich polievku navariť. Jaj Bože, sestra Milená, čože ti to zišlo na úm? Či to takto slýchal, že by rástli pod snehom húby? Vraví úboha lepiota. Ty taká a taká, okríkla ju morchela. Čože máš vravieť, keď ti moja dcéra rozkáže, choď, a ak nedonesieš z hája huby, nechcem ťa vidieť. Vystrčili i s materou úbohu lepiu tu von, dvere za ňou zachlopili a zámok zatisli. Nariekajúc, pobralo sa dievča do hory. Snehu až po uši a nikde ani stopa je ľudskej. Blúdila ona, blúdila dlho, hlad ju moril, zima ju triasla. Tu zazrie pozďaleč svetlo. Ide za tou žiarou a príde až na vrch hory. Tam horí veľká vatra, okolo vatry 12 kameňov a na tých kameňoch 12 mužovia. Ja viem, kto to bol, vykríkol Hríbik, no stará bedla mu pohrozila, aby neprezrádzal, ako sa to skončí. Traja z nich boli belofúzi, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedeli ticho, nemo, meravo, zahľadení do ohňa. Áno, už ste uhádli. Pravda, že tí 12 mužovia boli tí 12 mesiačikovia. Veľký sečeň sedel teraz hore na najvyššom kameni. Vlasy aj fúzy mal biele ako sneh a v ruke držal bakuľu. Zľakla sa lepiota a zostala ako zmeravená. No osmelila sa, pristúpila bližšie a poprosila. Dobrí ľudia, dajte sa mi zohriať, zima ma trasie. Veľký sečeň pokýval hlavou a spýtal sa jej.
1: Na čože si prišla, dievka moja? Čo tu hľadáš?
2: Idem na huby,
0: odpovedala popravde lepiota.
1: Nie je čas chodiť na huby, veď je všade plno snehu, zašomral ktorýsi z mesiačikov.
2: Však ja viem, ale mi sestra Morchela a macocha rozkázali priniesť húb na hubovú polievku. Ak ich nedonesiem, domov ma nepustia. Pekne vás prosím, báčikovia moji, povedzte, že mi, kde by som ich nazbierala?
1: No, čo si by sa aj našlo, hoci dobrý hubár nikdy neprezrádza svoje miesta, ozval sa mesiačik Brezeň. Treba sa len pozorne pozerať okolo seba.
0: Požičal si od veľkého sečenia bakuľu, zamával ňou nad ohňom, tu i tam poukazoval. Úbohá lepiota sa zvedavo obzerala okolo seba, kam jej to ukazuje. A hľa, na kmeňoch stromov, kde ukazoval Brezeň, odrazu zazrela rásť húbky v celých húfikoch žlto-oranžové plamienky ako od plameňov tej vatry i popolavé hlivy ako od popola tej vatry, čo sa pri nej hriali.
1: Chytro zbieraj, lepiota, chytro, prikazoval mladý Brezeň.
0: Uradostená lepiota nazbierala za košík húb, plamienok i popolavých hlív, poďakovala pekne mesiačikom a nahlila sa domov. Čudovala sa macocha, čudovala sa morchela, keď ju zazreli, ako sa náhli z hubačky domov.
1: Kde si ich natrhala? Spýtuje sa Morchela spupne.
2: Dobrí hubári mi ukázali miesta, vysoko tam v hore. Dosť ich tam ešte rastie, ticho odpovedala Lepiota.
0: Navarili si tie dve hubovej polievky, macocha naložila sebe i Morchele, no Lepiote ani za ližičku nedali.
1: Na druhý deň sedela si Morchela za pecou a zachcelo sa jej zasa hubového paprikášu.
3: Poďme dnes na huby, mamo, navrhla matke. Vezmeme veľké košiská aj batohy, aby sa nám viac húb do nich popratalo. Poberieme všetko, čo nepojeme, naložíme a čo nenaložíme, zahodíme. Nedáme nikomu. Keď našla Lepiota, nájdeme aj my.
1: Vzali si teda košíky, koše i plecniaky a vybrali sa do hory.
0: Snehu celé kopce a niekde ani stupaje. A zazreli aj oni obďaleč oheň a pri ňom 12 mužov, no macocha len Morchele pošepla.
4: Poďme mi len chytro ďalej, aby títo pred nami huby nevyzbierali.
0: Čaká zatiaľ Lepiota mať, čaká sestru Morchelu a tie nechodia.
2: Kdeže sa tak dlho bavia?
0: Trápi sa dobré dievča a úzkostlivo pozerá von oknom.
1: Nuž, kdeže by boli? Hambili sa s prázdnymi košmi vrátiť. Nuž za kôľňou na zadnom dvorčeku čušali, aby ich ľudia nevysmiali. A trčia tam veru, možno podnes.
3: Tak veru, nie každý vie huby hľadať, hoci má oči,
1: povedal múdry pavučinovec a ukončil tak rozprávku.
0: A že huby rastú aj v zime, o tom vie skutočne už málo kto. Poobzeral som sa okolo seba a spýtal som sa zhromaždených kuriatok, hríbikov i plávok. A kto z vás chce ísť so mnou domov? Odnesiem vás na rukách.
1: Ale vy jedovate sa nehláste, vás nechcem.
0: Všetky sa hlásili, nuž som si nimi naplnil košík a hajde popri potoku do doliny. Kde to bolo, to vám nepoviem, lebo aj mňa naučil múdry mesiačik Brezeň, že hubár neprezrádza svoje miesta. Ale akú rozprávku som hubám ešte porozprával pred spaním, o tom vám poviem na budúce. Dobrú noc, deti.

0: To bola druhá časť duchárskych...
1: Hubárskych, breptík.
0: Čo? Neskáž mi do reči ľudská, len ma mýliš, no. Hrobárskych či holubárskych...
1: Hubárskych rozprávok.
0: Od Vlada Bednára. Ten si ich rozmyslel.
1: A veľmi dobre spravil. A potom tie svoje výmysly dal na papier, aby nám ich mohol prečítať...
0: Joško Kroner.
1: Seriál dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu nezabudni, o tú sa postarala Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Raz, dva, tri. Už to funguje? Dobre. Decká, ľudská vybehla von za ďalšími ochutnávkami, teda rozprávkami, a v tom, bum, perie sa ponáhľajú. Či čo to trepem? Dvere sa otvárajú a prichádza Veronika.
2: Ale joj, čo to ťaháš za sebou? Vari ti horia vlasy? Však sa nám dymí v štúdiu.
3: Tak, v prvom rade, Brepčík, nepovedal si mi harmonika. To už musíš byť veľmi zaskočený. A nie je to dym. To je len, vieš čo, zlatý prach z rozprávkového kolovrátku. Vzniesol sa sem z chodby, pretože okolo nášho štúdia práve uteká malý chlapec Janko a za ním aj vrátnik v kvietkovanej uniforme. No, a ty dobre vieš, čo to znamená?
1: Že sa zalieva, teda čaj sa zalieva, ale u nás sa začína rozprávkový panelák.
2: Ale prečo teda Janko tak uteká?
3: Janko ako vždy behá po poschodiach a navštevuje neobyčajných susedov a susedy v bytovke. Tento raz uteká na pomoc Martinkovi Klingáčovi. No, ten, ako isto vieš, má čo dočinenia aj s dymom, v ktorom zmizne, aj so zlatými niťami. Príbeh od Radka Bachratého nám hneď teraz vyrozpráva Zuzka Kronerová.
1: Po schodoch spoznávam po schodia.
3: Tak už poďme, kolovrátok sa už krúti.

0: Janko, vzorný školák a pravidelný návštevník rozprávkového paneláku, ani nestihol pozdraviť vrátnika v kvietkovanej uniforme, keď začul strašný plač a krik. Pozrel na vrátnika, ten len pokrčil ramenami, to je Martinko Klingáč, takto kričí už od rána. Nikomu nechce povedať prečo, možno povie tebe. Janko sa potešil prejavenej dôvere a vydal sa za plačúcim hlasom. Nešiel ďaleko, iba na tretie poschodie. Spoza jedných dvier bolo počuť hrozný, ťahavý plač. Janko zazvonil. V kuk dierke na dverách sa objavilo oko, plač na chvíľu prestal. A ty si z ktorej rozprávky? Janko vysvetlil, že nie je z rozprávky, ale z iného domu na sídlisku. Sem chodí vždy len na návštevu. Pozná ho už Červená čiapočka, Vlk, Pán kráľ, Pani kráľovná, Udatný rytier Boleslav, Popoluška, Tri prasiatka, Miesi železo vodník, Marienka. Dobre, dobre, a ja som už o tebe počul, tak poď ďalej, povedal Martinko Klingáč, otvoril dvere a pustil Janka dnu. Poď sa pozrieť, poď. V celom Klingáčovom byte boli všade bavlnky, priadze, nite. Martinko Klingáč medzi nimi šikovne pobehoval, až voviedol Janka do veľkej izby. V strede ležali nejaké zlaté kolieska, tyčky. Vyzeralo to, ako keby niekto rozkrájal bicykel. Vieš, čo to je? Spýtal sa Martinko Klingáč. Janko zavrtil hlavou, nevedel. To bola moja zlatá priadka, môj pletací stroj, moje všetko. Celkom sa mi rozpadla. Aj. Začal zas rumázgať Martinko Klingáč. Janko si zakryl uši. Martinko ešte chvíľu rumázgal, ale potom prestal. Na Jankovi bolo jasne vidieť, že sa to nedá počúvať. Prečo toľko nariekaš? Prečo niekoho nepoprosíš, aby ti priadku opravil? Spýtal sa prakticky uvažujúci školák Janko.
1: Všetci by sa mi vysmiali. Martinko Klingáč nemá priadku. Aj.
0: Začal jačať Martinko Klingáč. Veru, bol to taký jačavý typ. Janko si dal ruky v bok, už ho počúvanie toho kriku nebavilo. Stačí mu cez deň Karolína Bumbáková z 3. C. Klingáč prestal, vybral vreckovku a vysmrkal sa, až bavlnky nadskočili. Potom pokojne prehovoril. Neplakal by som iba tak, ale jeden obor z ďalekých severských lesov a skál si u mňa objednal teplé palčiaky na zimu. Sľúbil som mu ich, ale bez mojej priadky môjho strojčeka milovaného nič neurobím a obor sa nahnevá. Príde sem a od zlosti rozdúpe celý panelák a bude veľmi zlé. Ach, jaj.
1: Ticho!
0: Dobre, dobre.
1: Janko, čo mám teraz robiť? Priadka sa nedá opraviť, to viem. Celá sa rozpadla, už je stará, vypradená.
0: Janko sa zamyslel. Martinko Klingáč, vieš šiť a štrikovať? Martinko Klingáč sklonil hlavu a priznal sa, že ani nie.
1: Všetko vie urobiť na priadke, to je jeho pletací stroj. Ale keď sa mu teraz rozpadla, tak on nemôže urobiť nič. Ach, jaj.
0: Martinko Klingáč sa hneď ovládol a s rumázganím prestal. Horší než C-čkárka Bumbáková. Janko sa spýtal, dokedy majú byť rukavice hotové. Klingáč chvíľu mlčal a potom s ťažko zadržiavaným plačom povedal, že do dnes večera, aby ich stihol na sever poslať, lebo obor ich musí mať zajtra. Odchádza na lyžovačku. Janko premýšľal, ktorá obyvateľka domu by vedela upliesť rukavice a poriadne veľké, pre obra. Čiže by nemala byť len jedna, ale viaceré. Ešte, že Janko sa v rozprávkovom paneláku tak vyzná. Povedal Klingáčovi, aby zohnal pletacie ihlice, možno ich niekde má. On zatiaľ nájde pomoc. Martinko Klingáč sa ponoril do svojich bavlniek a nitiek, aby našiel pletacie ihlice a Janko sa rozbehol po paneláku. Janko vedel, koho hľadá. Behal od dverí k dverám, vysvetľoval, hľadal. Niekde musel zvoniť dlhšie, mnohí obyvatelia mali vatu v ušiach, aby nepočuli Klingáčovo rumázganie. Každý mal ale chuť pomáhať. Rozprávkové bytosti si predsa musia pomáhať, no nie? Tak sa v Klingáčovom byte o chvíľu zišli Popoluška, Červená čiapočka, Baba Jaga, dve panie kráľovné a Valibuk. Valibuk pliesť nevedel, ale chcel sa to naučiť. Janko mu vysvetlil, že teraz na to asi nie je čas, ale keď chce, môže sa pozerať. Valibuk súhlasil a Popoluška mu predsa našla prácu. Môže uťahovať uzlíky. Martinko Klingáč všetkým rozdal ihlice a 3, 2, 1 začalo sa pliesť ako o preteky. Popoluška s jednou pani kráľovnou plietla ľavú rukavicu. Červená čiapočka s druhou pani kráľovnou pravú. Baba Jaga im pripravovala bavlnky. Valibuk uťahoval uzlíky.
1: Ukázalo sa, že Valibuk vie spievať veľmi pekné piesne, také, pri ktorých ide práca ľahšie od ruky, tak aj spieval. Práca išla naozaj všetkým od ruky a ani sa nenazdali, dielo bolo hotové. Dve krásne veľké rukavice pre obra. Martinko Klingáč do jednej vliezol, celý v nej zmizol, skontroloval uzlíky, potom aj druhú a všetko bolo v poriadku. Rýchlo rukavice zabalil, zavolal poštového orla, holub by takú váhu neuniesol a rýchlo ich poslal na sever Gobrovi. Potom otvoril bombonieru, každého ponúkol, ale kým si jeho záchrancovia vložili bombóny do úst, Klingáč padol na kolena a povedal: Odpustite, ó, odpustite všetci, že som vám svojim plačom a rumázganím znepríjemnil deň. Ja som sa len veľmi bál, že sa obor nahnevá, príde sem a všetkým nám ublíži. Ešte raz sa ospravedlňujem. Pozrel sa na Janka, ten mu niečo naznačil a Martinko Klingáč pokračoval. A nielen ospravedlňujem, ale aj ďakujem. Ďakujem, ó, ďakujem. Janko, ešte niečo? Aha. A sľubujem, že už nikdy nebudem rumázgať. A prosím, pani kráľovná. Pani kráľovná sa usmiala a vysvetlila, že len chce vedieť, či bude Klingáč rozprávať ešte dlho. Rada by konečne zjedla bonbon z bomboniery, ale nepatrí sa jesť, ak niekto rozpráva. Martinko Klingáč teda stíchol a všetci mohli vychutnávať tú úžasnú chvíľu, keď sa bonbon rozpúšťa na jazyku. Všetci boli spokojní, usmiatí, začali si rozprávať vtipy. Baba Jaga naučila ostatných, ako sa dá s pletacími ihlicami hrať mikádo, tak sa hrali mikádo. Popoluška pochválila aj Janka, povedala, že je šikovný a bystrý, vidieť, že mal na vysvedčení iba jednu dvojku. Martinko Klingáč sa smial zo svojho rumázgania a Valibuk uplietol prvý riadok svojho budúceho svetra. Do najväčšej zábavy priletel poštový orol a bol poriadne unavený. Obor zo severných lesov a skál sa rukaviciam veľmi potešil a všetkým poslal 300 nanukov. Predstavte si! Martinko Klingáč ich rozniesol po celom dome, každému sa ušlo. Poštový orol dostal 4, zaslúžil si. Janko 2, lebo si zaslúžil tiež. Janko sa potešil, nanuky pomaly zjedol a už sa aj ponáhľal domov. Zaspávalo sa mu dobre, spokojne, tak ako vám dúfam.

0: No ešte, že to s tým Martinkom Klingáčom takto omladlo. Odhadlo. Počkaj, čo som to... Ja, však už viem, že to dobre dopadlo, no.
1: Presne tak, Veru. Našťastie všetko sa dobre skončilo v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento ementál, teda vlastne seriál.
1: Nemáš aj lepší brbt v talóne. Toto bola 14. časť tohto seriálu s názvom Janko pomáha Martinkovi Klingáčovi. Tento rozprávkový seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová a hudobnú dramaturgiu za Lígia Vojtková. O zvuk sa postarali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák, no a rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldio.
0: Tak teraz počúvaj. Vyrobil slovenský rožok.
1: No dobre, dobre.
0: Teda rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čo to nesieš vo vreci, harmonička? Varí nejaké safari? Veď tam vidím zmiju. Pofukuje nám tu strach po štúdiu.
2: Ty si si aj zarímoval, Breptík, ale žiadna zmia sa tu nezmieta, neboj sa. Ale máš pravdu v tom, že v tomto dnešnom príbehu bude hrať hlavnú úlohu jedna veľmi zvláštna nevesta. Predstav si, že jedného dňa syn jednej starenky privedie domov staju plného miesta zvaného Ctiborová hora, presne takú zmiu, ktorú mám tu v batohu a ktorá sa premenila na krásnu dievčinu. No a vie to aj naopak.
1: Aha, takže syn si vzal za ženu hadicu. Takú zo záhrady?
2: Nie takú zo záhrady hadicu. Ženu hada.
1: A tomu nevadilo, že mu bude doma sýčať do polievky?
2: Syn nič netušil, ale...
1: Ale poďme už do príbehu. Neprehlasuj, teda nič neprezrádzaj.
2: Už len toľko poviem, že možno knižku s názvom Rozprávky z pradávna poznáte aj vy, alebo vaši rodičia, má taký ružový obal a krásnu ilustráciu na obálke. Práve tam tento príbeh zapísala chorvátska spisovateľka Ivana Brlič-Mažuranič.
1: A ja mám hneď jednu zajakavosť, vlastne zaujímavosť. Hoci to znie ako stará ľudová rozprávka, táto teta spisovateľka si ju celú vymyslela sama. Poznala veľa motívov a legend.
2: Mýtov a legend, Breptík.
1: Aha.
2: No a takže postavy z týchto jej príbehov ľudia v Chorvátsku väčšinou poznali aj z rozprávaní svojich starých rodičov napríklad. Ale na záver máme ešte jednu nevídanú a neslýchanú vec. Tento príbeh vám dnes vyrozpráva Viera Bálintová, slávna rozhlasová rozprávkárka a skutočná legenda slovenského rozhlasu. Vy už možno poznáte menej, pretože ju skôr počúvali vaši rodičia, ale práve preto sme ju s radosťou zaradili do nášho rozhlasového cyklu 100 rokov zázrakov. No a bol to Breptíkov nápad.
1: Presne, aby ste ju ozvali, spoznali lepšie. A teraz už hop do Tiborovej nory.
2: Ale Breptidlo.
1: Tak potom ešte raz, počkaj. Hop do Ctiborovej hory.

Žil raz mladenec Jakub so svojou staručkou matkou. Vybral sa raz do blízkej hory, že donesie drevo na kúrenie. Matka ho odrádzala, že je to hora zakliatá, že sa v nej odohrávajú všakovaké čudné veci. No Jakub sa len zasmial a šiel. Keď skončil robotu, sadol si na peň, že si trocha oddýchne. Tu spod pňa vyliezla zmia a zahľadela sa naň zelenými očami. Zasvietilo slnko a celá sa zaligotala, ani čo by bola zo striebra. Jakub sa na ňu usmial a riekol, či si len krásna, neviem sa na teba vynadívať. Tu sa zmia premenila na dievčinu a riekla, vezmi si ma za nevestu, potom sa na mňa môžeš dívať po celý deň. Vezmem, zvolal Jakub ani očarený, podal dievčine ruku a odviedol ju domov. Priviedol som ti, mamka, pomoc, zvolal, len čo prekročil prach. Chystajte svadbu. Dobre, synak, prikývne starka, pozrie na nevestu a v duchu zdúpne. Var je to zmia. Keby čo len na chvíľu jazyk ukázala, hneď by som to vedela. Začali všetci traja spolu žiť. A bolo zle nedobre. Nevesta je odrazu papulnatá, zlostná a hašterivá. Jazyk v ústach skrýva a starku ani vidieť nemôže. Jedného dňa jej rozkázala mužovú košeľu poplátať. Vzala starka košeľu, sadla si predom na lavičku, že ide plátať, keď tu kráča popri nej dievčatko v biedných šatočkách s viazaničkou prútia pod pazuchou. Jeden rukávik má odpáraný. Zahľadí sa na ňu starka a povie, nože poď sem, nech ti ten rukávik prišijem. Keď došila, dievča povie, vezmi si starka túto viazaničku, nič iné nemám, čím by som sa ti odmenila. Vzala starka viazaničku a odniesla do komórky. Večer povie nevesta starkej, zájdem na chvíľu k motru navštíviť, kým sa vrátim na var halušiek na večeru. Zakúrila starka do pece, priložila jeden prútik, čo jej dalo dievčatko a šla do komory po hrniec. Keď sa vrátila, počuje tresk, plesk a hlásky, ani keď vrabce pod strechou čvirikajú. Pozrie lepšie a vidí, ako okolo pece poskakujú mužičkovia, nie väčší ako pesť. Na sebe kožušky, čiapočky a krpčeky červené ani oheň, vlasy a bradu sivú ako popol a oči žiariace ani žeravé uhlíky. A tancujú, len sa im tak ponôžkami práši. Kým sa spametala, pochytili i ju do tanca. Zvrta sa starka, smeje, na trápenie zabúda. Iba keď sa tanec skončil, povie, ach, či sa mi len uľavilo. Keby ste mi huncúti ešte v najväčšom trápení pomohli, hneď by sa mi na svete lepšie žilo. Tu jeden mužiček zvolal, pomôžeme starka, dáme ti stračie vajcia. Položí ich pod sliepku, tak aby nevesta nevedela. Len čo sa vyliahnu, nevesta sa zaraz preukáže, čo je zač. Urobila starka, ako jej mužiček kázal, poukladala stračie vajcia pod sliepku a čakala. O niekoľko dní sa spod sliepky ozvalo čivkanie. Nevesta ho počula a potešila sa, že bude mať kurence uprostred zimy také čosi a pozvala na diváky celú dedinu. Keď sa ľudia poschádzali, vyniesla hniezdo i so sliepkou do pitvora, zložila sliepku na zem a tu sa po pitvore na miesto kureniec rozbehli stráčence. Len čo ich nevesta zmia zbadala, vystrčila z úst dlhý rozdvojený jazyk a všetci hneď videli, že je ten jazyk hadí. Vtedy starka pristúpila k synovi a vraví,
Odveď ju synak späť do Ctiborovej hory. Na vlastné oči teraz vidíš, koho v dome chováš. No syn iba hľadel ako omámený, slovka nepovedal. A nevesta skríkla, nikam nepôjdem, ty sa ber z tohto domu. Zaplakala starká, do vlniačika sa zakrútila a pobrala sa svetom. Nič si zo sebou nevzala, iba to prútie, čo jej dievčatko darovalo. V lese si urobila oheň, že sa aspoň trochu zohreje. No len čo sa to prútie rozhorelo, povyskakovali z ohňa tí istí mužičkovia ako minule. Rozpovedala im starká, čo sa stalo, a prosila ich o pomoc. A tu jeden mužiček povie, zavedieme ťa k Ctiborovi, kráľovi tejto hory. Iba on ti môže pomôcť. Zapískal a tu sa s tmy vynoril jeleň a 12 veveričiek. Posadili mužičkovia starku na jeleňa, sami povyskakovali na veveričky a šli. I noc ich už nadišla a oni len idú a idú. Jeleňovi na každom parvošku žiari hviezdička a ukazuje im cestu. Priniesol jeleň starku pred Ctibora. Ctibor, kráľ hory, sedel v takom veľkom dube, že sa doň vošlo 7 zámkov a jedna veľká dedina ohradená strieborným plotom. Pomôž starkej, nevesta zmia ju chce zahubiť, volali mužíci a hlboko sa mu poklonili. A Ctibor, kráľ hory, povie. Nič sa neboj, starka. Nevestu zloba znovu privedie ta, odkiaľ sa predčasne vyslobodila. A ty sa pozri na dedinu, ohradenú strieborným plotom. Zadíva sa starka tam, kam jej Ctibor ukazuje a vidí, že je to jej rodná dedina, v ktorej prežila mladosť. Ľudia pracujú na poliach a spievajú. Prejdi cez strieborné vrátka a vráť sa do krásnych čias svojho detstva. Omladneš a vrásky už nikdy nepoznačia tvoju tvár. Starka sa potešila, pobehla k plotu a už kladie ruku na strieborné vrátka, keď sa zrazu zháči, čo bude s mojím synom? Netráp sa, odpovedá Ctibor. Keď sa navrátiš do čia svojej mladosti, nebudeš ani vedieť o žiadnom synovi. Tu sa starka od strieborných vrátok odvrátila a riekla, ďakujem ti, Ctibor, za dobro, ktoré mi núkaš, no ja nemôžem zameniť syna za vlastné potešenie a šťastie. Len čo to povedala, hora zastenala a obrovský dub so 7 zámkami a dedinou zmizol. Starenka sa ocitla doma uprostred izby, pred ňou stojí syn, usmieva sa a pretiera si oči, ani čo by sa bol zobudil zo zlého sna. Nevesta zjajkla, premenila sa na zmiju a ušla do hory. Namiesto nej prišla do chalúbky rúča dievčina, v ktorej starenka poznala dievčatko, čo jej darovalo otiepku prútia. I bola svadba. A po nej všetci traja žili šťastne a spokojne do konca života.

0: je po kúzlení. No to bol ale poriadny zmijovník, teda zverovník.
1: Taký zverovník?
0: No veď preto, že tam bola zmia preca. Akože zaujímavé zviera. Našťastie to vďaka tým malým mužíčkom a kúzlam dobre dopadlo.
1: Ale len tak, veru tak. Dobro zvíťazilo nad zlom, ako to už v našom vysielaní väčšinou chodí. A aby sme nezabudli, tak ja vám prezradím, že sme počúvali rozprávku Ctiborova hora, ktorú sme z rozhlasového archívu vylovili do nášho cyklu 100 rokov zázrakov.
0: A túto zamotanú hadiu historku vymyslela pani spisovateľ Ivica Brholová, Brhlíková Mažuraničová.
1: Presne tak, len breptík, malá chybička. Bola to Ivica Brlič Mažuranič, alebo teda ak chceme prechyľovať, tak áno, Brličová Mažuraničová. Brhlík je vtáčik, tak Brhlíková by sa jej asi aj páčilo také meno, keby si jej vymyslel. No a o rozhlasovú podobu v štúdiu sa postarala režisérka Eva Galandová. Tu asi tiež poznáš.
0: A do rozhlasových poličiek túto rozprávku starostlivo vybrala dramaturgička Viera Januárová, vlastne Janusová. A ešte predtým ten príbeh upravila.
1: Všetky tie čarovné zvuky a hlasy zvukárskou varechou zamiešala majsterka zvuku Zuzana Kubíková.
0: Celé toto rozprávkové kúzlo vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o tom, ako chodil hop poza školu.

0: Hop vtrielil Datke do izby, začal sa jej kútrať vo veciach, čo si doniesla od starej mamy, a keď sa už vo všetkom poriadne povrtal, zamračene zahundral. Datka, ak nenavštíviš našu pozaškolu, nikdy nebudeš vedieť, čo je to pravý škriatkovský školský život. Alebo, Datka, ak sa konečne nerozhodneš prísť učiť sa aj do našej školy, nikdy nebudeš mať dva nosy a tri choboty. A najčastejšie počula, Datka, je už na čase, aby si dospela k rozhodnutiu, ktoré je hodné nášho kamarátstva, a to, že každý deň pôjdeš poza našu školu. Jeho posledné zahundranie bolo mimoriadne rázne. Škriatok schmatol Datku za ruku a vytiahol ju z izby preč, von oknom.
1: Naše poza školu sa začína. To bude dobrodružstiev.
2: To bude nebezpečné. To bude hrôza. To bude život. Paráda.
0: A ťahal ju za sebou ďalej.
3: Počkaj, hop, lapala po dychu Datka. Nesmieš tak rýchlo utekať. Nestačím za tebou. To sme nemohli ísť dverami.
2: Aké nestačím? Každé správne poza školu sa začína čo najrýchlejším útekom pred školou. A keď sa ide poza školu, zásadne sa chodí tajne a nebezpečne, lebo to nebezpečné je.
0: Ani to nedopovedal a už boli pred školou. Chvíľu si pred ňou podupali a výhražne popodskakovali. Hop ešte pridal pár mlínskych kolies a iných strašidelných vzdušných obrátok. To, aby si škola nemyslela, že ju dnes majú radi, a aby aj ona vedela, že sa vydali na nebezpečnú cestu. Nakoniec sa rozbehli o zlom krk poza ňu. Tam už na nich čakala ďalšia kopa škriatkovských záškolákov. Každý mal na chrbte malý batoh a tešil sa na nové záškolácke dobrodružstvá.
1: Začíname,
0: zvolal Hop, a všetci si ľahli do trávy a slastne odfukovali.
1: Pokračujeme,
0: velil Hop ďalej, a všetci urobili čosi, čo mu Datka hodnú chvíľu nerozumela. Škola sa prihrbila, kýchla na všetkých a povedala:
1: Nechcem vás, nedostanete sa do mňa a ani za mňa.
0: A začal sa veľký škriatkovsko-školský boj o poza školu. Škola do škriatkov hádzala papierové guľky, oni jej ich hádzali späť. Škola na nich vyplazovala jazyk, škriatkovia na ňu tiež. Škola im ukazovala dlhé uši, škriatkovia jej to vrátili. Škola na sebe pozatvárala okná i dvere, škriatkovia ju začali na ne štekliť. Keď nepomohlo ani škrapkanie škrapkadlami a rozdýchavanie pierkami, škriatkovia začali na ňu jeden cez druhého vykrikovať básničky. A čím ich vykrikovali škrekľavejšie, tým sa im to viac páčilo. Keď nezabralo ani to, začali jej spievať pesničky a dokonca si spomedzi seba zvolili aj najfalošnejšieho speváka. A čo škola? To ste ju mali vidieť. Všeliako sa mrvila a krútila, zapchávala si okná i dvere vankúšmi, dekami a občas uchmatla aj nejaký ten škriatkovský batoh, z čoho bol opäť veľký harmatanec. Bojovala veru hrdinsky. Škriatkovia nakoniec vytiahli svoje najväčšie zbrane. Matematiku, dejepis a prírodovedu. Vyrapotávali na ňu tie najťažšie počtárske príklady, zasypali ju rokmi najvýznamnejších škriatkovských i celorozprávkových udalostí a nudne jej zborovo recitovali zloženie kostí veľkochvosta obrovského, ktorý ich mal dokopy 236. Nakoniec vytiahli z batohov veľké kriedy a začali po škole od komína až k základom písať všetky svoje vedomosti, a keď im nestačila, zapísali nimi aj všetky jej chodníky. Ťažko prenasledovaná škola sa nakoniec vzdala. S hlbokým povzdychom im povedala:
1: Tak môžete.
0: Opäť sa nahrbila a spoza školy, či presnejšie spoza jej chrbta, či zo zadnej steny školy sa vysunuli malé zásuvky. Presne také, aby sa do nich škriatkovia pomestili. Tí nechali všetko tak a s veľkým radostným víťazným pokrikom sa vrhli do šuplíkov. Jeden si do neho ľahol a hneď zaspal, ďalší sa v ňom pustil do desiaty, iní si v nich len tak leňošili a s pôžitkom ten svoj prehrabávali. To preto, lebo im v nich poza škola vždy niečo dobré na túto chvíľku schovala.
2: Najlepšia poza škola na svete, čo?
0: Žmurkol Hop na Datku, ktorá labužnícky lízala orieškovú zmrzlinu vo svojom šuplíku.
3: A odkiaľ majú škriatkovia toľko vedomostí?
0: Spýtala sa Datka škriatkovského pána učiteľa, keď ho v škole zazrela.
2: Kýchanie škriatkovskej školy býva niekedy veľmi preveľmi nákazlivé, Datka.
0: Pán škriatkovský učiteľ na Datku tajnostkársky žmurkol,
3: keď tu zrazu škola kýchla a Datka si náhle spomenula na básničku, na ktorú už dávno zabudla.
0: Pán učiteľ sa spokojne usmial, pohladkal školu po laviciach a poďakoval sa jej za škriatkovsko-školský boj, ktorý pozaškoláci zasa vyhrali.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako chodil hop poza školu rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: spieval vám Jupiter.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť prvá, G ako Goran. Keď je pekne, Goran chodieva s babinou na dvor za domom. Vždy tam vtedy je aj Kajka. Na Kajku by mala dávať pozor babka, ale tá hneď zadrieme na lavičke. A tak na ňu musí dávať pozor Kajka. Aby ju nevyľakal nejaký psík, keď jej príde ovoňať sandále, alebo aby jej veľkí chalani nedali do vrecka malú žabu. Na dvore nikdy nie je nuda, iba vtedy, keď tam nie je Kajka. Dnes tu Kajka je. V ruke si nesie švihadlo a očami hľadá miesto, kde jej nebude nič zabadzať. Postrážiš mi trochu babku? Spýta sa Gorana. Goran postráži

0: naraz. 16, 17, 18. Keď kajka skáče, Goran musí stáť dosť ďaleko, aby ju nepomýlil. Aj skáče, aj počíta. To vôbec nie je ľahké. 23. Radšej si to vždy pomýli sama. Potom sa tvári, že skákanie ju už nebaví. Ty sa prečo voláš Goran? Spýta sa, ako by to meno počula prvý raz. Lebo môj ocko sa volá Goran. Aha, povie kajka. Trocha o tom premýšľa, ale rýchlo si spomenie. Veď aj môj oco sa volá Kajo. A vieš čo? Nevieš. Keď sa na ňo mama naštve, volá ho Karolína. Kajka sa smeje. Jej sa to vidí veselé. Asi preto, lebo nie je chlapec, hovorí si Goran. Keby som sa ja volal Kajo a niekto by mi povedal, že Karolína, asi by som išiel inde. Prečo ho volá tak hnusne? Spýta sa. Hnusne? Overí si Kajka. Áno, prikyvne Goran. Hnusnejšie meno som ešte nepočul. Kajka sa mračí. Poskladá švihadlo so zelenými rúčkami a rozbehne sa za babkou. Ani ahoj, ani ja už musím ísť, ani sa na Gorana nepozrie. Ten už iba počuje, ako sa Kajka pýta babky. Babi, môžeme už ísť hore? Babka sa medzi tým zobudila. A čo, srdenko, pohárkali ste sa s Goranom? Uhádne Kajkina babka. Kajka niečo odpovie, ale Goran to nepočuje, lebo už sú za dverami. Možno je hladná, možno smedná, ešte môže byť unavená, dosť sa naskákala, premýšľa Goran. Hlavne, aby sa na ňo nehnevala za tú Karolínu. Vlastne je úplne jedno, prečo Kajka odišla. Nie je tam a jemu sa zdá, že sa odrazu vyprázdnil celý dvor. Ide za babinou. Ani on tu už nechce byť. Čo sa stalo? Pohádali ste sa? Smutne sa na ňu pozrie. Asi. Povedal som Kajke, že jej oco má hnusné meno. Nie, tak to nepovedal. Ale kým to skúsi babine vysvetliť, tá len s úsmevom pokrúti hlavou. Ako škôlkári, ale do rána sa z toho vyspíte. Nič sa neboj.
1: K narodeninám Rádia Junior sme pre vás vybrali príbeh o Gonarovi a Čajke, teda Kajke.
2: O Goranovi a Kajke, Breptík.
1: Aha, tak. No a že prečo? To už povedz ty, Harmonika.
2: Poviem. No, preto, lebo pani spisovateľka Toňa Revajová vytvorila pre rozhlas aj do knižiek už veľa naozaj nádherných aj veľmi obľúbených príbehov pre deti. A tak sme jej rozprávkam dali počas týchto dvoch slávnostných mesiacov, ktoré práve teraz prebiehajú, tak trochu zelenú. A rozprávkový seriál s názvom Kiko 1, Kiko 2 sme v Juniore ešte nikdy nevysielali. A práve Toňa Revajová ho napísala. Tak no čo už je slávnostnejšie?
1: Sústrastím, teda súhlasím. A prvú časť tejto rozprávky vám rozprávala Zuzana Kľúčiková.
2: Nie Kľúčiková, ale Tlučková. Ďalej to už radšej poviem ja, dobre?
3: Dobre.
2: Takže, réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza príbeh o Pygmalionovi a Galatei. Rozpráva Emília Vášáriová.

Ružovo-zlaté lúče svitania každé ráno prebudzajú malebný ostrov Cyprus. Rozjasajú jeho farby a oživia dávne spomienky na deň, keď na jeho breh vystúpila z morskej peny zrodená bohyňa Afrodita. Na brehu ju už čakali pôvabné charitky. Skvostná Aglaja, utešená Eufrosiné a prekvitajúca Táleia. Ladným krokom priam pritancovali na miesto, kde si morské vlny líhali na biely piesok. Rozradostnené a usmiaté obstali Afroditu. Zálili ju do rúcha jemného ako hmla, vlnité vlasy jej zaplietli okolo hlavy a zastokli do nich drahocenný diadém, na nohy obuli zlaté sandále. Charitky boli pôvabné, no Afroditina uslnivá krása ich celkom zatienila. Kam Afrodita stúpila, tam zrazu rástli kvety a hebká tráva. Kam sa Afrodita pozrela, odtiaľ sa ozval ľúbezný spev vtákov. Charitky sa hlboko poklonili mocnej bohyni, šťastné, že jej môžu slúžiť. Potom Aglaja zamávala vyšívanou šatkou a Eufrosiné zatrúbila na zvučnej mušli. V okamihu sa pri nich zjavil zlatý voz s krdlom bielých holubíc s ťa okrídleným záprahom. Táleia doň Afroditu usadila a voz sa vzniesol k oblohe. Na nebotičnom Olympe bohovia Afroditu radostne privítali. Najmocnejší Zeus pokynul, aby si prisadla na zlatý stolec a on sám jej podal čašu ambrózie. Všetkých si hneď podmanila svojim čarom. Na Olymp prišla vládkyňa srdc, bohyňa lásky a krásy.

Afrodita nikdy nezabudla na rodný ostrov a Cyperčania ju velebili najviac zo všetkých bohov. Stavali jej veľkolepé svätyne a oltáre v nich nikdy neboli prázdne. Do neba stúpal dym z voňavých bylín, rovnako omamný spev cyperských mužov i žien. Prišiel čas, keď na kráľovský trón na ostrove Cyprus zasadol kráľ menom Pygmalion. Bol ešte mladý, no črty tváre mal prísne. Postavu zavalitú a ruky mocné, stvrdnuté od práce s kladivom a dlátom. Vyzeral tak trochu ako pozemský Hefajstos, boh remesiel a umení, ktorý mal po celom svete dymiace kovárske dielne a zhotovoval v nich krásne, užitočné i podivuhodné veci. Hefajstos bol kováč, Pygmalion kamenár. S potešením tesal oltáre, stĺpy a sochy, akým nebolo páru. No v prvom rade bol vládcom. Spravoval svoju krajinu spravodlivo a múdro, ctil bohov a chránil svoj ľud pred vojnami a hladom. Král Pygmalion bol vo svojej zemi obľúbený, ale v majestátnom paláci žil sám.

Núkali mu princezné, céry vznešených rodov, aj dievčiny z pospolitého ľudu. Kráľ na každej našiel dáku chybu. Jedna nebola dosť pekná, druhá bola márnivá, tretia ľahkomyselná, štvrtá chamtivá, piata pyšná, šiesta hlúpa, siedma falošná. Nijaký muž a nejaká žena, nikto zo smrteľných ľudí predsa nie je dokonalý, presviečali vládcu radcovia. Dokonca aj jeho starý učiteľ, ktorého si nadovšetko vážil, mu vraví: Ožeň sa, Pygmalión. Nie väčšieho šťastia na svete ako dobré manželstvo. Viem, všetci máte dobré úmysly a vo vašich radách je veľa pravdy, horko si vzdychol kráľ. Dlho už hľadám blízko i ďaleko, no zatiaľ som sa dočkal iba sklamania. A rozum mi vraví, že lepšie je zostať sám, ako znášať nedobrú ženu. Učiteľ i radcovia bezradne zvesili plecia, hľadali slová, neprišli však na pádnu odpoveď. Kráľ Pygmalión presne vedel, čo chce. Chcel dokonalú manželku, dokonalú kráľovnú. Sníval o družke krásnej, dobrej a múdrej. I keď sa zdalo, že mu nie je súdené nájsť takú bytosť medzi pozemskými ženami, nedovolil, aby mu sklamanie zatvrdilo srdce. Zaplašil chmúrne myšlienky, chopil sa sochárskeho dláta a pustil sa do práce. Sochárska dielňa bola jediným miestom, kde na ňo nedoliehal smútok a samota. Tam ani nevnímal, ako plynie čas. Buchot kladiva a dláta mu znel ako radostná hudba. Na podlahe štrkotali otesané úlomky, vo vzduchu sa vznášali zvírené oblaky jemného prachu. Z kusa vzácneho bieleho mramoru pomaly vystupovala postava. Stelesňovali sa v nej Pygmaliónové sny a túžby. Dielo, ktoré vyšlo spod umelcových rúk, bolo najkrajšie zo všetkých sôch. Pôvabom predčilo všetky živé bytosti. Pygmalión vytvoril podobizeň dievčiny, ktorej tvár bola záhadná a nežná, telo sošné a postoj taký ladný, ako by sa vznášala v posvetnom tanci. Zašepkal meno, ktoré mu zišlo na úm pri pohľade na vlastný výtvor. Zmlkli údery kladiva a dláta, ale kráľ Pygmalión sa v trónnej sieni ešte vždy neobjavil. Správu krajiny prenechával radcom, nevedel sa odlúčiť od svojej Galatei. Čím dlhšie sa na ňu díval, tým viac sa nadchýnal. Zaodel sochu do nachového rúcha, ktoré dalo mramorovým lícam nežný ružový odtieň. Vlasy jej ozdobil stužkami a začal jej nosiť dary, aké sa zvyknú dávať srdcu milým devám. Farebné závoje, voňavé kvety, zlaté šperky, spevavé vtáčky v umne vypletaných prútených klietkach. Pygmalión trávil pri soche všetok čas. Zveroval sa jej so svojimi myšlienkami a túžbami a chvíľami mal pocit, že krásna Galatea na ňoho hladí z neho, že mu rozumie.

Prišla jar a s ňou sviatok bohyne Afrodity. V hájoch rozkvitli mandlovníky, v korunách olív sa rozcvrlikali cikády, v záhradách rozvonieval rozmarín. Ostrov sa zaskvel ako v deň, keď naň prvý raz kročila zlatovlasá bohyňa. Všade stavali oltáre ozdobené ružami, vršili na ne vzácne plody zeme. Takto preukazovali oddanosť a úctu najpôvabnejšej nebešťanke, ktorá sa zrodila na ich ostrove. Aj král Pygmalion prišiel do Afroditinej svätyne a priniesol k oltáru najvzácnejšie dary. Bielu jalovičku s pozlátenými rohmi, košík granátových jablk a veniec voňavých kvetov. Daroval aj párik bielých holubov a krdlik lastovičiek, aby hrkútaním a štepotaním oblažovali sluch bohyne. Pokorne sklonila hlavu a zo srdca mu vyletela vrúcna modlitba. Ó, bohyňa žiarivá a múdra, ty poznáš moje najskrytejšie želanie. Daj, nech sa mojou ženou stane. Pygmalion chcel povedať Galatea, ale neodvážil sa vysloviť to meno, tak iba šepol: dievčina ako moja socha. Bohyňa Afrodita však naozaj poznala všetky tajomstvá ľudských srdc. Božským sluchom počula aj to, čo Pygmalion nevyslovil, a láskavo vyslyšala jeho prosbu. Na znamenie jej priazne plamene na oltári vyšľali do výšky ako zázračný ohnivý ker. Pygmalion netušil, čo môže ten úkaz znamenať. A neuhádli to ani kňažky vo svätyni. Zadumaný kráľ sa vracal do paláca za svojou nádhernou sochou. Na ostrov sa pomaly znášal súmrak, v paláci vládlo ticho a tajomné prítmie. Dvorania a služobníctvo ešte stále slávili sviatok cyperskej bohyne. Nemal kto rozsvietiť fakle a olejové lampy. Zvuk ťažkých kráľových krokov sa odrážal od kamennej dlažby stĺpov a stien v tlmených ozvenách. V najkrajšej sieni stála socha Galatei. Cez okná na ňu dopadali posledné lúče zapadajúceho slnka, aby ich medenom svetle sa mramor zafarbil ako jemná ľudská pleť. Na oblohe tesne nad obzorom preletel krdlik lastovičiek na tvári sochy, ako by preletel úsmev. Alebo to bolo len mihotanie tieňov? Pygmalion ako omámený pristúpil bližšie. Položil ruku na ušľachtilé čelo. Zazdalo sa mu, že je rozhorúčené a na spánkoch jemne tepú neviditeľné žilky. Pohladil temeno a pod prstami akoby sa rozčerili hebké vlnité vlasy. Už neodolal. Poboskal nežne pootvorené pery a tie mu bosk opetovali. Zázrak! Zázrak! Krehká hruď sa zdvihla v hlbokom nádychu, viečka sa zachveli a v očiach sa zablísli iskierky života. Ramená sa rozprestreli ani krídla, a či roztvorená náruč.

Pygmalion a Galatea sa ocitli v tuhom objatí. Vedeli, že ich čaká šťastný spoločný život.

Nad ostrovom sa klenula nočná obloha a na nej žmúrkali trblietavé hviezdy. Bohyňa Afrodita sa s úľubou dívala na svoje

Príbeh o Pygmalionovi a Galatei pre rozhlas napísala Beata Panáková. Rozprávala Emília Vášáriová. Hudbu skomponoval Mirko Krajči. Produkcia Marcela Stanková. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré mi rozumie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza dobrodružstva ducha Fridolína. Poklad, noc duchov, netopier, nádcha. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom starom, ale krásnom a vznešenom hrade, kde mamičky a oteckovia s deťmi chodili na prehliadky a obdivovali starožitné vázy a rytierske brnenia, žili duchovia. Áno, možno si myslíte, že duchovia nejestvujú, ale verte mi, že v tomto hrade skutočne žila malá rodinka duchov. Otec, duch Hugo, biela pani Margaretka a malý ducholík Fridolín. Žili tu už dlhých 300 rokov. Máto žili však iba v noci, keď pevnosť zývala prázdnotou a jej komnaty strážili pán Kastelán s pani Kastelánkou. Poklad. Rodinka duchov sa v nedeľu vybrala na návštevu susedného hradu. Na čele letel ducholík Fridolín. Nevedel sa dočkať, kedy sa stretne so svojou kamarátkou Leontínkou, s ktorou sa pred časom zoznámil. Leontínka bola aj so svojimi rodičmi u nich na návšteve a parádne si spolu zalietali po hrade. Prezradila mu, že v komnatách ich hradu je ukrytý vzácny poklad. Fridolín sa nevedel dočkať, kedy ho pôjdu spolu hľadať. Duchovia zakrúžili nad najvyššou vežičkou a vleteli dovnútra cez malé okienko.
1: Dobrý deň prajem, aká vzácna návšteva.
0: Privítal ich vo veži domáci pán, duch Albert.
2: Ďakujeme za pozvanie.
3: Ďakujeme.
0: Fridolín iba žmúrkol na Leontínku. Obaja sa spýtali rodičov, či si môžu polietať po hrade.
1: Ak Fridolínova mamička a otecko dovolia, ja nemám nič proti. A isto ani moja manželka. Čo poviete, biela pani Margaretka?
3: Ale samozrejme, nech sa deti pohrajú.
1: Súhlasíte, pán Hugo?
2: Nemám nič proti tomu. V ich veku by som si tiež rád polietal po neznámom hrade a objavoval jeho zákutia.
4: Juhu, ďakujeme!
1: A už ich hneď!
2: Zdúchli!
1: Výborne. A my dospelí si posedíme v salóniku. Manželka nás tam už čaká.
5: Leontínka, naozaj je tu ten poklad?
6: Hovorí sa, že je, ale nikto ho zatiaľ nenašiel.
5: Tak ho poďme hľadať.
0: Malý ducholík s ducholienkou preleteli celý hrad. Vysoké veže, hlboké hladomorne, dokonca aj staré zatuchnuté pivnice a všetky komnaty. A tých tam bolo neúrekom.
5: Normálne som sa zadýchal. Vy máte ale velikánsky hrad.
6: Ja viem, ale myslím si, že takto dôkladne som ho celý ešte nikdy nepreletela.
5: V poľovníckej komnate som zbadal zaujímavé zrkadlo.
6: Vieš čo? Vráťme sa tam. Musíme si ho lepšie poobzerať.
0: Leontínka a Fridolín zleteli z vysokánskej veže a cez otvorené okno vleteli do komnaty. Zastali priamo pred zrkadlom. Fridolín si pozorne obzeral rám. Bol celý zo zlata. V ľavom hornom rohu zbadal ošúchané tlačidielko a stlačil ho. Spočiatku sa nič nedialo, ale potom sa zrkadlo začalo pomaličky so škripotom otvárať.
5: Čo to je? Aha, za zrkadlom je chodba.
0: Fridlín opatrne nazrel dnu. Pomaly letel popri stene a na konci tmavej, studenej chodby zbadal niečo neuveriteľné, ligotavé, jagavé.
5: Leontínka, našli sme ten poklad.
0: Bola tam nádherná, diamantmi a drahými kameňmi ozdobená zlatá koruna a vôkol nej obrovské truhlice plné drahokamov a šperkov.
6: Poď, povieme to našim rodičom.
5: Leďme za nimi.
0: Obe rodiny duchov si dlho, predlho lámali hlavy, ako s pokladom naložia. Po chvíli povedal duch Albert rozhodným hlasom.
1: Navrhujem, aby poklad zostal tu a náš hrad bude opradený zlatým tajomstvom. Obe naše rodiny ho budú strážiť. Ak sa k pokladu niekto priblíži, budeme ho strašiť a mátať, kým sám neodíde.
2: Sám by som to lepšie nevyútal.
3: Výborne.
6: Budeme mať spoločné tajomstvo.
5: A za nič na svete ho neprezradíme.
0: Noc duchov. Ako každý rok, aj dnes sa chystala na hrade veľká oslava. Noc duchov a strašidiel. Ľudia z okolia si vystrihovali rôzne masky z papiera a mamičky šili deťom kostýmy všelijakých mátoch a príšer. Každý chcel byť ako naozajstný duch. Keď sa zotmelo, hradom sa ozývalo a bu-bu-bu. Všetci sa strašili navzájom. Zišli sa v maskách vo veľkej sále a každý čakal, kedy hodiny na veži odbijú polnoc. Vtedy mal pán starosta mesta, v ktorom sa hrad nachádzal, vyhlásiť najkrajšiu masku ducha. Ducholík Fridolín sedel na veľkom lustri a z výšky si obzeral masky. Niektoré boli naozaj vydarené. Bola medzi nimi biela pani, aj kat, dokonca rytier bez hlavy. Ale každý vedel, že hlava, ktorú nosí pod pazuchou, je z papiera.
2: Jaj, toľko hluku. Každý rok to tu musíme trpieť. Pokoja nám tí ľudia nedajú.
3: Nedajú. A tá biela pani sa na mňa vôbec nepodobá.
2: To teda nie. Ty si oveľa strašidelnejšia.
3: Ďakujem. A ten rytier?
2: Škoda reči.
0: Tak frflali Fridolínkov ocko, duch Hugo s manželkou, bielou pani Margaretkou. Radšej sa schovali do starej skrine vo vysokej veži, aby ich nikto nerušil. Malí aj veľkí návštevníci boli roztratení po celom hrade. Do veže sa však dalo vojsť iba tajnými dverami, ktoré poznali len duchovia a pán kastelán s pani kastelánkou. Tie dvere vyzerali ako veľký obraz. Odrazu zavrzgali.
7: Tu budeme mať pokoj,
0: povedal pán Kastelán.
3: Jaj, a čo budem mať po tejto maškaráde upratovania? Nestihnem to hádam ani do Vianoc.
0: Zalamovala rukami pani Kastelánka.
2: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia. Vieš, čo by sa stalo, keby ľudia zistili, že na hrade naozaj bývajú duchovia?
7: Aspoň by bol pokoj.
2: Oni nás počujú?
8: Áno, počujeme vás. A vieme, že tu bývate. Aj vášho Fridolína poznáme.
7: Jaj, to je ale nezbedník.
8: To je.
2: Vy sa nás nebojíte?
7: Keby sme sa vás báli, nemohli by sme tu bývať.
8: A vy ste veľmi slušní duchovia. Sme radi, že vás tu máme.
2: To je dobré. Však, Margaretka.
3: Dobré.
0: V tej chvíli veľké hodiny odbili polnoc. Až hore do veže bolo počuť bu-bu-bu a rinčanie reťazí. Fridolínovi sa to tak páčilo, že zletel z lustra a obletel veľkú sálu.
1: Fíha, to je krásna maska.
6: Najkrajšia, zaslúži si prvú cenu.
1: Hej ty, ako to robíš, že vieš lietať? Kde máš povrazy? Aký je v tom fígel?
6: Prezrad nám to, prosím.
5: To nie je žiadny trik. Ja viem naozaj lietať, lebo som duch.
1: To je vtipné.
6: Aj my sa chceme naučiť lietať.
1: Ukáž nám to ešte raz.
5: Pozrite sa.
6: Ale veď to je naozajstný duch.
1: Práve prešiel cez kľúčovú dierku a zmizol. Pomoc!
0: Ste mali vidieť, čo nastalo. Trma, vrma, tlačenica a krik. Každý sa chcel dostať čo najskôr von. Ľudia kričali a pišťali od strachu. Preskakovali jeden cez druhého. A starý hrad bol vo chvíli úplne prázdny. Na zemi zostali len kúsky roztrhaných farebných papierov a zvyšky masiek. Pán starosta utiekol tiež. A až doma si spomenul, že zabudol vyhlásiť najkrajšiu masku. Fridolín krútil hlavou.
5: Ja tomu nerozumiem. Najskôr chceli všetci vidieť, ako lietam, a keď som sa chcel poriadne rozbehnúť až z vedľajšej miestnosti a preletel som kľúčovou dierkou, tak sa zľakli. Škoda. Ešte som im chcel ukázať toľko zaujímavých kúskov.
0: Smutný dúšik Fridolín vyletel k veži a zaťukal na farebné okno.
5: Už môžete výjsť von, všetci odišli. A taký to bol pekný večer. Fňuk.
0: Pán Kastelán s pani Kastelánkou sa obrátili k starej skrini a nahlas povedali:
9: Ďakujeme spoločnosť, priatelia.
3: Aj na budúce.
2: Rado sa stalo.
0: Odvetili duchovia. Pravdu povediac, neviem vám povedať, či sa ešte niekedy konala na tom hrade noc duchov a strašidiel, ale predpokladám, že asi nie. Netopier.

0: Malí duchovia, ale aj šikovní veľkí, nielenže vedia lietať cez kľúčové dierky, ale podaktorí vedia aj prejsť cez steny. Duch Fridolín tento trik nevedel, ani jeho ocko Hugo, dokonca ani mamička biela pani Margaretka, hoci to bola šikovná dáma. Jedného dňa Fridolín lietal po starých pivničných chodbách a dosť sa nudil. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, vôkol neho začal poletovať malý, škodoradostný netopier.
1: Ty si duch? Aký si čudný?
2: Prečo čudný?
1: Lebo lietaš iba cez kľúčové dierky. Ty asi nebudeš čistokrvný duch však. Ty sa iba hráš na ducha. Lebo keby si bol pravý, vedel by si prejsť cez stenu aj cez hrubočistý múr. Letím preč.
0: Fridolín smutne priletel za ockom Hugom a povedal mu, koho stretol v pivnici.
3: Nič si z toho nerob, my sme naozajstní duchovia. Nevadí, že nevieme prechádzať cez steny, my vieme iné veci.
0: Ducholík Fridolín si zaumienil, že sa prechádza cez steny naučí sám, aby sa mu ten krpatý netopier neposmieval. No ani si neviete predstaviť, koľkokrát sa Fridolín udrel. Tých opuchlín a hrčí, čo mal po celom tele. Ach, večer zaspával smutný, že sa mu nepodarilo preletieť cez stenu.
2: Musím sa ísť spýtať svojej kamarátky Leontínky, ako sa to robí. Možno mi poradí.
0: Povedal si Fridolín, len čo sa ráno zobudil. Obliekol si čistú plachtu a letel za kamarátkou na susedný hrad.
2: Leontínka, Leontínka, potrebujem tvoju pomoc.
4: Čo tu robíš, Fridolín?
2: Prosím ťa, nauč ma prechádzať cez stenu.
0: Kamaráti sú na to, aby si pomáhali. A Leontínka videla na malom duchovi, že je to preňho naozaj veľmi dôležité.
4: Musíš zatvoriť oči a v duchu si povedať: preletím aj túto stenu. Tenkú, hrubú, pokrútenú. Tak to skús.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si povedal čarovnú formulku. Ani sa nenazdal a bol na druhej strane hrubej steny pri Leontínke. Síce mal trošku oškretý lakeť, ale držal sa hrdinsky.
2: Dokázal som to. Som pravý duch. Nikto sa mi nemôže smiať. Ani netopier. Hurá! Ďakujem ti, Leontínka. Si tá najlepšia kamarátka. A teraz mi prepáč, musím to ísť povedať mamke aj ockovi. Ahoj!
5: Ahoj, Fridolín. A zaleť za mnou zase niekedy.
2: Zdúchol.
3: Kde si bol? Chcel som ťa ísť zobudiť a ty si nebol vo svojej postielke, Fridolín.
2: Prepáčte, ale musel som navštíviť Leontínku. Niečo ma naučila.
3: Nemôžeš len tak odletieť z nášho hradu.
6: Je to nebezpečné.
3: Čo ak by ťa niekto zazrel?
2: Dával som si pozor, ale ja som sa to musel naučiť.
6: Čo také, synček?
2: Prechádzať cez steny. Leontínka ma to naučila. Pozrite!
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si zopakoval:
2: preletím aj túto stenu, tenkú, hrubú, pokrútenú.
0: A razom sa ocitol na druhej strane.
3: Hurá! Si môj najšikovnejší synček. No, vráť sa naspäť spoza tej steny.
6: Ty náš šikovníček.
0: Fridolín opäť zatvoril oči a v okamihu bol späť. Netrvalo dlho a naučil preletieť cez stenu aj mamu Margaretku a ocka Huga. Ty si to naozaj užívali?
2: To je zábava.
3: To je zábava.
6: To je zábava.
3: Áno, áno, áno.
0: Na druhý deň Fridolín opäť stretol netopiera.
2: Pozri sa, čo kážem.
0: Malý duch preletel cez stenu ako nič. Tam aj naspäť. A potom ešte raz. A ešte raz. Aby netopier videl.
7: Dobre, dobre, vidím. Nemusíš sa vystatovať.
0: Fridolín sa iba usmieval. Bol hrdý sám na seba a aj na to, že neprajnému netopierovi dokázal, že on je naozaj pravý duch. Nádcha.
2: Hapčí!
0: Malý duch Fridolín kýchol, až sa ozýval celý zámok.
6: Wow, to je ale nádcha. Oh, musíš dnes ležať v postielke, žiadne lietanie. Oh.
0: Povedala mama biela pani Margarétka. Ani si neviete predstaviť, aký je to pre ducha obrovský trest, keď nemôže lietať. Horší, ako keby nemohol strašiť. Biela nočná košielka mu zošedivie. Biele líčka začnú horieť od teploty a malé telíčko zoslabne. Nuž, keď sa hradom celé dni z každého kúta ozývalo hapčí a kašeľ ako hrom sa odrážal od všetkých hradných múrov, spozorneli už aj pán Kastelán s manželkou.
8: To nemôžeme nechať. Toľko kýchať a kašľať. Veď ten malý nakazí všetkých duchov v okolitých hradoch a... Jaj, beda, kto bude potom strašiť?
9: Mám nápad. Uvarím Fridolínovi bylinkový čaj.
8: A vieš, aké bylinky máš dať do čaju proti kašľu?
9: No, samozrejme, že viem. Pôjdeš so mnou na zázračnú lúku? Ukážem ti ich.
8: Veľmi rád. Takéto pozvanie sa neodmieta.
0: Pán Kastelán sa usmial na svoju manželku a vzal ju popod pazuchu. Vyšli až na samý vrch kopca, kde sa rozprestierala nádherná lúka, plná všakovakých kvetov. Pani Kastelánka sa pod chvíľou zohla, odtrhla nejakú bylinku a vložila ju do prúteného košíka.
8: Aké sú to bylinky? Tak pekne voňajú.
9: Pozri sa, tu je materina dúška. Toto je šalvia s repíkom na buľavé hrdielko. A tieto biele kvietky, to sú sedmokrásky. Vďaka ním sa bude Fridolínovi lepšie dýchať. Ešte pohľadám plúcnik lekársky. Má fialové lupienky. Tam je. Pomôže mu proti kašľu. Spravíme mu liečivý čaj.
8: Ty si mala byť bylinková čarodejnica a nie kastelánka.
0: Keď sa vrátili späť na hrad, pani Kastelánka postavila hrniec s vodou na sporák, nechala ju zovrieť a pomaly do nej hádzala bylinku po bylinke. Po všetkých komnatách a chodbách sa začala šíriť omamná vôňa.
9: Najlepšie by bolo, keby duch priletel až nad hrnček a naparil sa.
8: Duch Hugo!
9: Margaretka!
3: ke vašim službám, pán kastelán, pani kastelánka. Treba niekoho vystrašiť?
9: Oh, to nie, Hugo. Povedz prosím svojmu synčekovi, nech sa sem príde nadýchať bylinkového čaju, kým je ešte horúci a voňavý.
3: Ó, už letím.
6: Je to od vás láskavé.
10: Onedlho sa nad hrnčekom s čajom objavil malý duch. Keby som povedala, že bol biely, tak by to vôbec nebola pravda. Jeho košielka bola stále akási šedivá a líčka až priveľmi červené. Fridolín sa nadýchol raz, potom ešte raz a ešte zo dvakrát. Naposledy spravil hop, hop, čí a bolo po nádche a kašli. Košielka a líčka mu pekne zbeleli a vrátila sa mu sila a chuť na lietanie a vyvádzanie. Fridolín zamával pani kastelánke aj pánovi kastelánke.

0: Počúvali ste dobrodružstva ducha Fridolína. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Samko Ungvöldi, Michaela, Martin, Zuzana, Ondrej Kaprálikovci, Laco Kerata, Alfred Svan, Ľudmila Manžárová a Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Ha, ha, ha, hapčík!

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Srdcia tatranských bobrov?
2: Nie. Srdcia tatranských obrov, breptík. Akože tých štítov, vrcholov, vieš? Naši poslucháči.
1: A poslucháčky?
2: Ktorí a ktoré boli v Tatrách, alebo nedaleko Tatier bývajú, určite poznajú taký Kriváň napríklad. No a tento príbeh je o tom, aké by to bolo, keby tieto hory žili.
1: Myslím, že som to počul, keď sa to zahrávalo, teda vlastne nahrávalo. A zdá sa mi, že je to jeden z najkrajších príbehov rozhlasového archívu.
2: To s tebou úplne súhlasím a preto pozývam všetkých, ktorí už mali 6 rokov, počúvať rozprávkovú hru, ktorú napísali...
1: Anton Február?
2: Ale nie, breptík, no Anton Marec a Rudolf Dobiáš. No a vybrali sme ju aj do cyklu 100 rokov zázrakov. Ak poznáte niekoho, kto má veľmi rád hory, tak toto je príbeh presne pre ňoho. Či

Kryváň, zhrbený, ohnutý, skalný štít. A predsa ako si nástojčivo priťahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, že kedysi býval najdriečnejší spomedzi skalných obrov, vysoký, rovný, urastený, vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes. Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno. Pred 1000 ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom, a aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávisť, ale ani láska.

0: Triečný. Triečný. Milý môj.
1: Kráľovská hoľa. Kde sa tu berieš v takom nečase? Čo sa stalo?
0: Ľatový ma prenasleduje.
1: Neboj sa. Ochránim ťa. I keby ma to malo stáť život.
0: Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obaja.
1: Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hniel.
0: Nechoď ku mne, milý.
1: Prečo?
0: Som studená. Vane zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol.
1: Ten netvor.
0: Ale keď sa ma chcel dotknúť, ušla som.
1: Dobre si urobila.
0: Koľko snehu na teba navalil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká?
1: Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká narozprávala?
0: Vysoká? Ja som zas všeličo počula o vás dvoch.
1: Neprávom ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako orol, kým mi ty nepovieš svoje áno.
0: Mám ťa rada, milý. Len či našej láske raz slnko zasvieti.
1: Ľadový.
0: Už je na blízku. Bojím sa. Čo mám robiť, milý môj?
1: Musíš ujsť. Vladárova pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc.
0: Kam sa mám zvrtnúť? Poraď!
1: Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahú dlaň tepličky.
0: Tvoje slová mi dávajú krídla.
1: Tak leď, vtáčatko moje, leď!
0: Dovidenia! Dovidenia, Triečný!

0: Neviem. Koho hľadáš?
1: Dobre ty vieš, o kom je reč.
0: Možno viem. Možno neviem.
1: Zabudol si, kto pred tebou stojí?
0: Viem. Vladár tatranských štítov.
1: Dobre si povedal. Vladár všetkých tatranských štítov. Kráľovská hoľa patrí mne a nikomu inému.
0: Mne dala slovo.
2: Viečný, spamätaj sa. Nemôžeš sa protiviť vládcovi.
0: Viem, že to myslíš dobre, Ganek. Ale tatranské štíty sú od vekov slobodné.
2: Ľadový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili.
0: Ale ako ju spravuje? Do roka zabudol na sľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli.
1: Ako sa opovažuješ urážať kráľovský majestát?
0: Darmo burácaš, Ľadový. Ja sa ťa nezľaknem.
1: A čo povinná úcta?
0: Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou.
1: Zaplačeš, Driečný. Draho zaplatíš za svoju opovážlivosť.
0: Je to možné. Ak však budem za niečo platiť, tak to určite nebude ničotnosť, ale vzácny skvost.
1: Vzdaj sa kráľovskej hole a nechám ťa na pokoji.
0: Mne dala slovo, ja som dal slovo jej.
1: Slovo? Slová sú len snehové vločky. Vietor ich priveje alebo odveje, keď mu to prikážem.
0: Dané slovo nie je snehová vločka, ale prísaha. Odolá aj živlom, ktoré ti slúžia.
1: Ty chceš poznať moju moc?
0: Skúsim si s ňou zmerať sily.
1: Nech sa tak stane.

0: ubohý věčný. Už je do polí zafúkaný sněhom.
1: Nemal by ho ľadový tak trestať.
2: Ešte stále ho ľúbiš, Čubrina. Nenadívala si sa naň do síta? Nedostaneš ho.
1: Aj tebe sa páči najviac zo všetkých. Veď si sa tým netajila. Vysoká.
2: Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci.
0: Už mu sneh siahá až po plecia.
1: Prestaň, ľadový! Dosť si ho už vytrestal. Prosím.
3: Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár.

0: Ďakujem ti, Čubrina.
1: Riečný, keby si vedel.
0: Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť.
1: Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strach jej to nedovolí.
0: Vráti sa. Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého.
2: Ešte stále nemáš dosť, Driečný. Ešte stále som ťa nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom.
0: Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde navnívoč. Tvoja pýcha sa roztopí ako cencúľ na slnku. Zablíslo sa. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá, pramene a potoky naplnia vodou.
2: Ten chudák žije len z mojej milosti.
0: Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol.
2: Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný.
0: Nevyhrážaj sa, ľadový. Čo mi chceš ešte povedať?
2: Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlás môj rozkaz.

Dává se na známost, že náš vládce a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby sa každý tatranský štít do dnešného večera rozhodol, ku ktorému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvu. Zajtra, presne na poludnie, na nádvorí svojho paláca, vystrojí náš pán všetkým dvojiciam svadbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť.

0: To je predsa to isté, ako by nás uväznil v okovách. Počuli ste? Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprový, ani ty sa nebúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď nebudeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor? A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach, bojíte sa. Ľadový, nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky.
1: Darmo hľadáš spojencov proti mne, driečný. Všetkým sa už zunovala samota. Príď zajtra a uvidíš. Príď a uvidíš.

0: kráľovská hoľa. Počuješ? Hoľa!
1: Kto si?
0: Vodný princ.
1: To mi odľahlo. Už som sa zľakla, že mám opäť v petách ľadového.
0: Chcem ti pomôcť.
1: Netreba. Už len jednu dolinu mi zostáva prekročiť a budem na mieste. No i tak ti ďakujem za ochotu.
0: Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečný by ťa darmo hľadal pri teplici.
1: Mám sa vrátiť? A čo, ak zasa zablúdim?
0: Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol.
1: Čierny tátož. Srst sa mu ligoce ako nočná obloha.
0: Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho, hoľa.
1: Ďakujem, vodný princ. Nikdy ti to nezabudnem.

0: Ganek! Ganek!
1: Čo chceš? Rýchlo, vrav, má málo času.
0: Prišli všetci?
1: Všetci.
0: Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody?
1: Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť.
0: Ha, pred čím?
1: Ľadový povedal, že pred nepriateľmi.
0: Nemali sme a ani nemáme nepriateľov.
1: Ha, a čo búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady?
0: To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť.
1: Ľadový ovláda všetky živly.
0: Zúria porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla.
1: Urazila ho.
0: Nemiluje ho.
1: Ľadový je vládcom nás všetkých.
0: Srdcu nemá právo rozkazovať nikto.
1: Pomstí sa vám obom.
0: Nezostaneme v jeho kráľovstve.
1: Len aby ste stihli odísť. Nehnevaj sa, musím bežať. Hosti uvádzať.
2: Dovol, vladár náš najmocnejší, aby som ti predstavil prvú dvojicu novomanželov. Prichádza najvyšší z nás, Gerlach, a najštíhlejšia z neviest, Končistá.
3: Pristane vám to spolu. Je z teba driečná nevesta, Končistá. Prajem vám v spoločnom živote pevné miesto.
2: Satan a Tupa. Prostredný hrot s chmúrnou. Javorový zo širokou. Čierny s kurbunkulovou.

0: ty, junák najkrajší, zostal si bez nevesty.
1: A ty bez ženicha, čubrina. Kôprový by ťa neodmietol.
0: Ženich z núdze? Nie.
1: Zostaneš sama, bez opory. Pozri, ako prezieravo volila vysoká.
2: Dovolite, vážení hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší, najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový, a hrdá dievka, vysoká.

0: Nezávidím jej. Bude nešťastná až do súdneho dňa.
1: Prečo si to myslíš?
0: Dobre, ja viem, za kým jej srdce piští.
1: Nepatrí sa klebetiť.
0: Veď to nie je tajomstvo, že chcela teba. Švárny driečny. A keď sa to ľadový dozvie, rozbesní všetky živly, aby ťa zastavil.
1: Nebojím sa ničoho.
0: Pýcha peklom dýcha.
1: Nie som pyšný. Pýcha môže človeku ublížiť. Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou.
0: Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu.
1: O hodinu? Prečo práve vtedy?
0: Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu. Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú naveky. Už sa nikdy nestretneš so svojou milou Driečny. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve.
1: Nenechám ju na pospas samote. Prisahal som.
0: Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť.
1: Čaká ma. Idem za ňou.
0: Ani len jeden potok neprekročíš a už bude vôľa ľadového naplnená. Obím ma. Driečny. Bude to prvý a posledný raz.
1: S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti, že si ma varovala.
0: Driečny, počkaj. Vezmi si moje srdce. Ja ho už nebudem potrebovať.
1: Taký dar nemôžem prijať.
0: Neodmietaj. Je to len maličký, teplý kamienok. Nebude ti prekážať. V najväčšej núdzi ti pomôže.
1: Vlastného srdca sa zriekaš? Prečo to robíš?
0: Nepýtaj sa a choď. Driečny, skús urobiť nemožné. Leď za svojou láskou. Tatranský výchor sa obracia k juhu. Bude ti nápomocný.
2: Ganek!
3: Prosím, pán môj.
2: Môžeš mi povedať, čo sa tu deje?
3: Driečny utiekol. Tatranský výchor po ňom zametá stopy.
2: To draho zaplatí. Ganek, usedlaj Tatranskú búrku.
3: Hne to bude, pán môj.
4: Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť?
2: Koho?
4: Tú, ktorú si neprestal mať rád.
2: Zabudla si, že pred chvíľou sme mali svadbu?
4: A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou.
2: Komuže to dávam prednosť?
4: Kráľovskej holi predsa.
2: Mari si uverila všetkým rečiam, čo o mne a kráľovskej holi natáral Driečny.
4: Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčil, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať.
2: Chcem potrestať Driečneho, lebo ma urazil.
4: Kráľovská hoľa ušla pred tebou. Prečo trestáš Driečna?
2: Neušla predo mnou. Jednoducho niekto iný jej padol do oka. Nuž sa vybrala za ním.
4: A Driečny? Prečo ten ušiel?
2: Bojí sa spravodlivého trestu. Je to nafúkanec. Bašta ho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. Končistej sa vysmial. Vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí k zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom, hoci ho mala zo všetkých najradšej.
4: A ja? Prečo si mňa vynechal?
2: Ani tebe nebol ľahostajný?
4: A čo ak nebol?
2: Potom musí byť moja pomsta dvojnásobne krutá. Ak aj teba odmietol, Urazil nás oboch.
4: Áno, je to tak. Nenávidím. Nenávidím.

0: Ustúpte z cesty. Prichádza vládca Tatranského kráľovstva ľadový. Uvoľnite cestu. Ustúpte z cesty. Prichádza vládca.
1: Nedostaneš ho. Už je ďaleko.
2: Ošibaj tie lenivé mrchy, Ganek.
0: Nevládzu. Aj búrky sa vedia unaviť.
2: Nech nastúpia najhrozivejšie blesky. Tie sa neunavia. Sú rýchlejšie ako myšlienky.

0: Bratia, hol si ho. Je náš, je náš.
1: Dostal som ťa, driečný.
2: Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil.
1: Musel som ťa potrestať.
2: Za čo? Čím som sa previnil?
1: Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou?
2: Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti.
1: Ťažko viesť k úsvornosti tých, čo neposlúchajú a neplnia príkazy.
2: Nie sme tvoji otroci, ľadoví.
1: Bezo mňa zahyniete. A keď sa neprimknete jeden k druhému, živli vás zahubia. Premenia vás na hrby skál a ľadu.
2: To ty prikazuješ živlom, aby besneli. Prestaň nás strašiť, ľadoví. Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu?
1: Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia.
2: Nie, ľadoví. Zúriš, lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa.
0: Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, nie hoľu, mňa.
2: Úboha, vysoká, ľadoví bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku.
0: Ale čo by potom bolo so mnou?
2: Z teba by možno spravil slúžku.
1: Čuš! A ustup mi z cesty.
2: Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť.
1: Tak ty neposlúchneš. Toto máš za svoju neposlušnosť. Za urážky. Za hlavatosť. Za trúfalosť. Za kosy tej, ktorá patrí len mne, poplietol hlavu. Za to, že tajíš miesto, kde sa ukrýva.
2: Počula si, vysoká?
0: Už ho nechaj, ľadový. Nevidíš, aký je driečný, zúbožený? Ledva sa vlečie. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov.
1: Ty si sa zbláznila.
0: Naopak, ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne.
1: Čo chceš?
0: Ochladilo sa. Slnko, čo nevidieť, zapadne. Môj svadobný závoj nás ohraje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má starať žena o svojho muža.
1: Chceš ma spútať. Bojíš sa, že pôjdem za hoľou. Driečný vravel pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. A dobre viem, že ani ty nemáš rada mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrinu. Teba. Kráľovskú hoľu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť.
0: Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho vôľu. Zostane verný kráľovskej holi, aj keď bude od nej vzdialený.
1: Nepoužil som ešte svoju najsilnejšiu zbraň. Zovriem ho do ľadového krumiera. Jeho driečný kamenný chrbát pukne. Môj ľadový dých ho navždy prikuje k zemi. Rýchlosťou sa vyrovná blesku. Dostihne driečného aj na druhom konci zeme.
3: Driečný! Driečný! Ratuj sa!
4: Ha ha ha ha!
0: Zlomil si ho. Hlava mu ovisla, kolená sa podlomili. Už je po švárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný driečný. Už je z teba kriváň. Kriváň! Kriváň pokrivený! Kriváň! Krivánisko! Krivánisko! Krivánisko!
2: Úbohý driečný.
0: Ďakujem ti, Ladovi.
1: Za čo?
0: Pomstil si ma.
1: On sa pomstil mne.
0: Ako?
1: Už nikdy neuvidím kráľovskú holu.
0: Nech tie útechou, že ani on ju viac ani zrakom nepohľadí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz ma už navždy svojí, Ladový.
1: Som unavený.
0: Spím už môj. Budem ťa strážiť.

0: Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach Tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený, skalný štít sa voľakedy volal inak ako Kriváň. Vykočovali lesy, úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatranskí obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady na končiaroch, žblnkot potôčikov ako by vlial nový život do jedného kamenného srdca.
1: Kriváň! Kriváň! Kriváň! Počuješ ma?
2: Kto ma volá?
1: Ja. Vodný princ.
2: Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj?
1: Chcem ti pomôcť.
2: Mne už niet pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil.
1: Ale nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce.
2: Myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla?
1: Áno. Áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrina. To srdce ťa budí k novému životu.
2: Na čo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť?
1: Zabudol si na prísahu. Na slovo, ktoré si dal kráľovskej holi.
2: Kráľovská hoľa. Odpusť, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť.
1: Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbabelí. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenilo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať.
2: Ďakujem za slová útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty?
1: Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou.
2: Aha. Tak z vďačnosti. Ja som pomáhal predovšetkým sebe.
1: Nie preto som prišiel.
2: A prečo ješie?
1: Hoľa sa trápi a ty tiež.
2: Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami.
1: Pravdu máš. Na to som naozaj prislabý.
2: A vari, poznáš liek, ktorý by z krivej kaliky urobil junáka?
1: Dobre vieš, že ani to nie je v mojich silách.
2: A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú hoľu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku?
1: Nie. Ani ja už nie som, aký som býval. Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné balvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách.
2: Vary, rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juhovýchodu, aby som zazrel svoju milovanú.
1: S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že čierna kobila deň čo deň prichádza pod kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora a smutno zaerčí.
2: Aspoň hoľa nie je sama so svojím smútkom.
1: Dôveruj mi, Kriváň.
2: Čo chceš, vodný princ?
1: Nakoniec sa všetko na dobré obráti. Prestaň sa trápiť, Kriváň. prebúdzaj lásku vo svojom srdci.
2: Počkaj, kam ideš?
1: Vrátim sa, Kriváň, len trpezlivo čakaj. Čakaj, Kriváň.

0: Vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kryváň, privyknutý na sklamania, ho neodsudzoval pre jeho nesplnený sľub. Veči on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi. Ešte väčšmi sa nahrbil, pohrúžil do seba a za vše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozval konský dupot celkom blízko.
1: Kryváň. Kryváň. Počuješ ma, Kryváň? Dodržal som sľub. Prišiel som.
2: Vidím. Na prekrásnom bielom koni.
1: Je tvoj.
2: Kôň má byť liekom na moju samotu? Chceš, aby som sa ja, starec, biedna kalika, na ňom preháňal?
1: Nie, nie. Bude ti priateľom aj radostnou kratochvíľou, nádejnou úzkosťou, aj snom bez konca. Opustí ťa, aby sa už nikdy k tebe nevrátil. Každý deň sa budete lúčiť a predsa zostanete spolu.
2: Lúčiť? Spolu? Tomu nerozumiem.
1: Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti posluhovať.
2: Rozkazovať? Posluhovať? Ó, iste vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Pre mňa zostávajú tvoje slová záhadou.
1: Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odnesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť.
2: Chcem onemieť aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo sľubuješ.
1: Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikrývku zo svojich pliec na chrbát.

0: Gdzie je tátoš? Kam sa podiel? Ach, ty si ma oklamal.
1: Naopak, Kriváň. Tam to beží. Vidíš?
0: Potok. Bielého koňa si premenil na potok.
1: Vidíš, ako rýchlo sa zašmýkol z úbočia? Ako sa zvrta medzi skaliskami a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy? Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú hoľu. On jej ho zanesie. Aj čierneho tátošíka som premenil na potok. Sú si s bielým na vlas podobný, ibaže jeden má hriu čiernu ako tma v jaskyniach a druhý vyblednutú ako kamene na slnku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zúrkotom. Ľudia jej dajú meno Vách.
0: Vách. Takže ja s tvojou pomocou splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holi. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať.
1: Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane tryskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starobu, Kriváň.
0: Ďakujem ti, vodný princ.
2: Od vtedy opäť prešli stáročia. Kriváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia ju azda z pohodlnosti začali volať jednoduchšie Kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden. Veselo žblnkajú. Vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske Kriváňa a Kráľovej hole po celej podtatranskej krajine.

0: Ja som sa toho aj bála, že sa to stane a preto som rada, že to Anton Márez a Rudolf Dobiaž napísali naozaj celé tak, ako to napísali a ako sme to teraz aj počuli.
1: To som aj ja.
0: A príbeh nazvali Srdcia tatranských obrov. Dramaturgicky ho pripravila Kveta Slobodníková. Hudbu vybrala Eleonora Vančíková-Kapasná. Majstrom zvuku bol Stanko Kaclík. Režiu mal Vladimír Rusko-starší. Účinkovali. Brebtík, pomôž mi prosím ťa.
1: Rozprávač.
0: Karol Machata.
1: Čubrina.
0: Natália Blahová.
1: Vysoká.
0: Lucia Vrablicová.
1: Ľadový.
0: Emil Horváth mladší.
1: Ganek.
0: Martin Huba.
1: Driečny.
0: Dušan Jamrich.
1: Vodný princ.
0: Ján Galovič.
1: Kráľovská hoľa.
0: Helena Geregová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

Ja, to je ono, rýchlo začnem od znova. A tak nie som faun, ale iba klasa.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: zaskneš.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza 15. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličiana.

Dá sa predpokladať, že nikomu z vás sa dosiaľ nepodarilo stať sa neviditeľným. Zmiznúť to možno áno. Napríklad, keď ste niečo vyparatili a nechceli ste byť za to potrestaní. Bete, analfabete sa podarilo jedno i druhé odrazu. Vďaka čarovnému plášťu Harryho Pottera sa stala neviditeľnou a v zápätí mu zmizla z dosahu, aby jej ten plášť nemohol vziať späť. Poviete si, že predsa taká obyčajná Beta, ktorá poriadne nevie ani čítať, ani písať, nemôže priviesť do úzkých chlapca, ktorého sa bojí aj Voldemort, najhorší zo všetkých čarodejníkov. Ale áno. Beta analfabeta totiž bez problémov dokázala vytočiť nielen svoju mamu a starú mamu, celý pedagogický zbor školy, do ktorej chodila, susedky z ich brány a častokrát aj svoje kamarátky. To isté sa jej podarilo aj s Harrym Potterom. Ako? Ak si myslíte, že sa pomocou toho čarovného plášťa dostala priamo do čarodejníckej školy v Rockforte, tak ste na omyle. Toľko guráže predsa len nemala. No a keďže bola človekom v podstate nečítajúcim, ani nevedela, čo by ju tam vlastne čakalo. Je pravda, že už zažila, aké to je ocitnúť sa priamo v rozprávkovom príbehu, ale porovnávať nášho Janka Hraška s Harrym Potterom, to by bolo dosť nepatričné. Tak kam sa teda podelo to nešťastné dievčisko? Čári mári fuk! Predstavte si, Beta analfabeta, ako sa taká celá neviditeľná hnala pomedzi regály detského oddelenia knižnice, aby unikla pred nahnevaným Harrym, naďabila na jednu potvorenú knihu. Nebola založená v polici, ale stála na stolíku medzi ostatnými titulmi uja spisovateľa, ktorý bol nedávno v knihovanoch nad Váhom na besede. Medzi snehuliackými ostrovmi, veveričkou Veronkou a kocúrom na kolieskových korčuliach tam boli rozprávky s názvom Čarovný chlapec. Dobre ste počuli, nie čarodejnícky, ale čarovný. Nebol to syn čarodejníkov ako malý Potter, ale vnuk starého vyslúžilého kúzelníka Čáriho. Jeho vnuk Fuk. Ako áno, ako nie, aj on mal podobný príbeh ako teraz naša Beta analfabeta. Nedopatrením vliezol do kúzelníckej čiernej debničky. Vyriekol zaklínadlo Čári Mári

Beta analfabeta, hoci samozrejme nepoznala ani jednu z rozprávkových kníh, ktoré boli v knižnici vystavené, teda vhúpla do polootvorenej knižky a fuk, vtrepala sa aj do tej kúzelníckej debničky. Čo nevidíš, že som tu ja? Začal jačať malý fuk. Nemôžeme sa mu čudovať, veď tá Beta sa mu posadila rovno na hlavu. Čože? Prekvapila sa Beta. Nikoho tu predsa nevidím. No veď ani ja nevidím, kto sa mi to trepe do debničky. Vypadni odtiaľto, môj detko má z toho, čo sa nám stalo, nervy aj bez teba. Prosím ťa, nekrič, prosíkala Beta analfabeta po šepky. Myslím, že ak sa trochu pomkneš, poľahky sa sem zmestíme obaja. Prečo sa schovávaš do kúzelníckej debničky, keď si už aj tak neviditeľná? A čo si vlastne robila? Vypila si zmizík? Alebo ťa niekto pošíbal prútikom? Psst, zasičala Beta. Ešte to by mi chýbalo. Šlohla som čarodejný plášť tomu šibnutému Harrymu Potterovi. Nepoznám, priznal sa neviditeľný chlapec z kúzelníckej debničky. O nič si neprišiel, podotkla urazená Beta. Nedokázala totiž Harry mu odpustiť to, čo jej povedal. Že vraj celý jej problém je v tom, že ju nemal kto doma byť, keď sa jej nechcelo učiť čítať a písať. No, akurát. Ešte to by jej tak chýbalo. Aj keď na druhej strane musela uznať, že Harry mal aj v niečom pravdu. Naozaj jej bolo ľúto, že odmala nemala otca, ktorý by ju napríklad vzal k moru, alebo jej kúpil horský bicykel, alebo živého koňa. Ak by sa vám zdalo, že naša Beta má tak trochu chlapčenské sny, nie ste celkom vedľa. Ak si ešte pamätáte, keď bola celkom malá, nechcela sa hrať ani s bábikami Barbie. No dobre, dobre, ale kam sa nám stratil Harry? Je to naozaj dosť nepravdepodobné, že by ho dokázalo oklamať dievča, ktoré sa nielenže absolútne nevyzná v mágii, ale iba po biede pozliepa písmenká do slov a slová do vety, aj keď už má 11. Harry Potter bol popravde naozaj v šoku. Hoci bol z Rockfortu zvyknutý na všelijaké podrazy, úskoky a blufy, netušil, že ho Beta analfabeta opinká o čarovný plášť ako malého chlapca. No a keďže pri sebe nemal žiadne iné magické pomôcky, vypátrať neviditeľnú Betu sa mu nedarilo. Samozrejme, že k tomu prispelo aj to, že sa tak šikovne schovala do čiernej debničky z rozprávky a tým pádom bola neviditeľná na druhú. Čože? To bolo myslené samozrejme matematicky. Ak by s tým mal niekto problémy, dá sa to povedať aj jednoduchšie, že bola neviditeľná dupľovanie. Jaj! Je dosť možné, že ak by sa Harry Potter vyznal lepšie v slovenskej detskej literatúre, neprešiel by okolo pootvorenej knižky s názvom Čarovný chlapec len tak bez povšimnutia. A možno by aj začul, ako si v tej tesnej debničke malý fuk a Beta analfabeta šuškajú. Nuž čo, bolo to tak, ako to malo byť. Harry Potter, zvyknutý na to, že je obdivovaný všade, kam vkročí, že sa o ňom nakrúcajú filmy, z jeho príbehov sa vyrábajú upomienkové darčeky a že na nejednom tričku je vytlačená jeho fotografia so záhadným úsmevom, sa tiež jednoducho urazil. Aj keď by sa mu teraz ten plášť pri návrate do jeho knihy náramne zišiel, hlavne kvôli tomu, aby nikto nevidel, akej potupy sa mu dostalo od tej negramotnej Bety. Dôležito si upravil okuliare na nose a vyparil sa späť do svojho príbehu. Samozrejme, že na to použil svoj knižničný regál 9¾ v poradí od vstupu do oddelenia bestsellerov. Je dosť možné, že svojho plášťa sa nemienil len tak ľahko vzdať. Ak by bolo najhoršie, pošle si poň Hagrida. Pred tým obrom bude mať hádam rešpekt i negramotná Beta analfabeta. Uf, Beta. Dúfajme, že sa im v tej tesnej kúzelníckej debničke niečo nestalo.
Nie, nie. Beta analfabeta, napriek tomu, že nebola sčítaná, nebola úplne nepraktická. Dohodla sa s Fukom, že urobia taký malý podfuk. On si vezme jej plášť a môže si nikým nepozorovaný ísť, kam sa mu len zachce. A ona si pokojne zostane drepieť v tej čiernej debničke. Fuk súhlasil. Harryho plášť sa mu zdal oveľa lepší ako starodávna debnička jeho kúzelníckého detka. No a Beta analfabeta sa zasa takto zašitá cítila oveľa bezpečnejšie. S Harrym Potterom sa už nikdy nechcela stretnúť. Možno, že predsa len cítila výčitky, že mu vzala jeho výnimočný vianočný darček. Alebo to bolo kvôli tomu, že sa od neho dozvedela o sebe tú nepríjemnú pravdu? Tvárila sa síce, že jej je to fuk, ale nebolo to celkom tak. Škrelo ju to. A poriadne. Do keľu. Keby si bola prečítala, čo i len prvý diel z príbehov Harryho Pottera, mohla sa s ním úplne inak baviť. Takto si ozaj pripadala ako hlúpa hus. Ničoho sa nechytala. Trapošina. Radšej na to ani nespomínať. No ale keď tie knižky sú také hrubé, kým by ich prelúskala, bude mať aj 100 rokov. Ach, Beta analfabeta si ťažko vzdychla. Pokúšala sa zaspať, schúlená v debničke, ako by bola malým čiernym mačiatkom, ale nedarilo sa jej to. Po chvíli si uvedomila, že sa strašne, ale naozaj strašne nudí. Nuda! Čo bude robiť? Potichu vyliezla z debničky a opatrne sa rozhliadla. Po Harrym Potterovi tam nebolo ani stopy. Nie divu, veď bola v úplne inej rozprávke. Natiahla si stuhnuté nohy a zívla. Bolo to také veľké znudené zívnutie, že sa ním vyzývala aj z toho príbehu o kúzelníckej rodinke. No a keď už bola vonku, vzala si tú knihu znovu do rúk. Obrázky boli dosť dobré, také smiešne. Beta sa začala mimovoľne usmievať a začala si v tej knihe listovať. Po chvíli jej padol zrak na básničku. Aka fuka funde luky, vypadli mi veci z ruky. Staré triky, staré fraky, králiky aj krotké vtáky. Aka fuk funde luk, občas si sám padám z rúk. Beta analfabeta si povzdychla druhý raz. Zdalo sa jej, že tomu všetkému podivuhodne rozumie. A že odkedy je zavretá v tej knižnici, ako by sa na ňu to čítanie zázračným spôsobom nalepilo. Aka fuk funde luk. Bete analfabete odrazu došlo, že všetko, čo doteraz robila, je celé zle. Ale že sa to dá ešte napraviť, ak to naozaj vezme do svojich rúk. Je najvyšší čas, veď predsa už zajtra bude mať 11 rokov.

15. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Četli. Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Krvá.

0: Jim sa do toho pustil a vyrozprával mi všetko od začiatku do konca. Presne ako to bolo. Len si to náhramne prifarbil. Potom povedal, že sen musí vyložiť, lebo bol zoslaný ako výstraha. Prvý nános vraj predstavuje človeka, ktorý nám bude chcieť pomôcť, ale ten prúd, že je druhý človek, ktorý nás od toho prvého odvráti. Ujúkanie znamená varovanie, ktorého sa nám občas dostane. A ak mu neprídeme na koreň, privedie nás do nešťastia, miesto, aby nás pred ním uchránilo. Množstvo nánosov znamená trampoty, ktoré nás čakajú s hašterivými ľuďmi a všelijakými vagabundmi. No, ak si budeme hľadieť svojho a nebudeme sa im stavať na odpor a dráždiť ich, zo všetkého sa dostaneme a vymotáme sa z mly na veľkú čistú rieku Ohio, ktorá znamená slobodné štáty a bude po všetkých trampotách a starostiach. Krátko na to, ako som dohonil plť, sa zamračilo a noc potemnela, ale opäť sa vyjasňovalo. Vyložil si to príma, Jim, vravím. Ale čo tu robí toto? Myslel som na lítie a konáre na plti a na dodrúzgané veslo. Všetko bolo teraz pekne vidieť. Jim pozrel na tú skazu, potom na mňa a potom zasa na tú skazu. Ten sen sa mu zrejme zavrtal do mozgu tak pevne, že sa ho nemohol hneď striasť a prijať miesto neho holú skutočnosť. No keď si to v hlave usporiadal, pozrel mi pevne do očí a vážne bez najmenšieho úsmevu vraví.
1: Čo tu robí toto? Ja ti poviem. Keď už som bol toho, čo som toľko vesloval a čo som sa tá navyvolával, celý dolámaný a zmordovaný a zaspával som, srdce mi išlo puknúť, že si sa utopil. A bolo mi fuk, čo sa stane so mnou a s plťou. A keď som sa prebral a videl tá zas pri sebe živého a zdravého, od radosti mi vbehli slzy do očí a bol bych si klakol a boskával ty nohy, taký som bol rád. A ty? Ty si myslel len na to, ako si z Jima vystreliť. Áno, toto tu je skaza a šelijaké hnusobstvo. A také isté hnusobstvo sú aj ľudia, ktorí obracajú na posmech tých, čo im chcú najlepšie.
0: Na to sa pomaly zdvihol, zamieril k prístrešku a bez jediného slova v ňom zmizol. No to, čo povedal, stačilo. Cítil som sa tak, že by pes od ňa kôrku nevzal. A najradšej by som bol vyboskával nohy ja jemu, len aby vzal svoje slová späť. Štvrť hodiny som sa odhodlával ísť ho odprosiť. Jeho, Černocha. Nakoniec som sa odhodlal a veru som to nikdy neoľutoval. A už nikdy som si z neho nevystrelil. A nebol by som si ani teraz, keby som bol vedel, že ho to tak vezme. Spali sme skoro celý deň a večer sme vyrazili kúsok za obrovskou plťou, ktorá nás míňala tak dlho, ako keby šiel sprievod. Vpredu i vzadu mala po 4 vesliská, takže sme ju odhadovali najmenej na 30 chlapov. Mala 5 prístreškov, posadených naširoko od seba. Uprostred veľký oheň a vpredu i vzadu vysoký stožiar. Bola to nádhera, to mi verte. Byť plťníkom na takom plavidle, to už je niečo. Prúd nás hnal do veľkého ohybu a nočná obloha sa zatiahla a udrelo dusno. Rieka bola širočizná a z oboch strán ovrúbená nepriestupnými lesmi. Ledva ste v nich zazreli medzeru či svetielko. Rozhovorili sme sa o Kajre a o tom, či budeme vedieť, že je to Kajro, keď budeme pri ňom. Povedal som, že ani nie, lebo ako som počul, je to len pár domov a ak sa v nich náhodou nebude svietiť, ako budeme vedieť, že vôbec prechádzame okolo mesta. Jim však tvrdil, že keď sa tam zlievajú dve veľké rieky, musí to byť vidieť. Ja som odvetil, že si ústie ľahko môžeme zmýliť s petou ostrova a ďalej žiť v tom, že je to jedna a tá istá rieka. To Jima znepokojilo a mňa tiež. Položili sme si teda otázku, čo urobiť. Navrhol som, že zaveslujem k prvému svetlu, čo sa ukáže, a poviem, že môj tatko ide za mnou na nákladnom člne, ale v týchto veciach je ešte neskúsený a chce vedieť, ako ďaleko je do Kaira. Jimovi sa ten nápad pozdával a tak sme si na to zafajčili a čakali. Dovtedy nebolo robiť. Iba sedieť s očami na stopkách a hľadieť do tmy, aby sme Kairo neprepásli. Jim povedal, že ho istotne zbadá, lebo v tej chvíli bude slobodný. A keby ho nezbadal, znova sa dostane na otrokárske územie a so slobodou sa môže navždy rozžehnať. Každú chvíľu vyskakoval a volal: "Hen tam je!" Lenže nebolo. Vždy to boli buď bludičky, alebo svetojanské mušky. A tak si znova sadol a jastril do tmy ako predtým. Povedal, že sa trasie ako v zimnici, lebo je tak blízko slobody. Ja som sa triasol ako v zimnici, ale od rečí, lebo sa mi začalo rozležiavať v hlave, že je naozaj už skoro slobodný. A kto to spískal? No, kto? No ja. Prihlásilo sa zlé svedomie a ja nie a nie ho umlčať. Začalo ma tak hrísť, že sa to nedalo vydržať a nemohol som obsedieť. Dosiaľ mi ani neprišlo, čo vlastne robím. Ale teraz to na mňa doľahlo. Držalo sa ma to a pálilo a hrízlo čoraz väčšmi. Presviečal som sa, že ja za to nemôžem, lebo ja som Jima jeho zákonitej majiteľke nevzal. Ale dármo, svedomie sa vždy ozvalo. Ale vedel si, že uteká na slobodu a mohol si zaveslovať na breh a niekomu to povedať. Bola to pravda. Pravda, z ktorej sa nijako nedalo vykrútiť. Práve to ma najväčšmi škrelo. A svedomie do mňa bilo ďalej. Čo ti tá slečna Watsonová urobila, že si sa nečine díval, ako jej uteká černoch a nepovedal si jedno jediné slovo? Čo ti urobila tá chudera stará, že si sa k nej tak odporne zachoval? Len to, že ťa chcela niečo naučiť. Že chcela, aby si sa vedel slušne správať, že bola k tebe dobrá, ako len vedela. Áno, len to ti urobila. Cítil sa ako najposlednejší pes a najradšej by som sa bol zahrabal po čiernu zem. Celý nesvoj som behal hore dolu po plti a v duchu som si nadával a Jim mi behal v petách. Ani jeden sme nemohli obsedieť. Vždy keď poskočil a zvolal: hentam je Kairo, do mňa ako keby vrazil nôž a pomyslel som si, že ak je to naozaj Kairo, o tej mizérie na mieste skapem. Celý čas, čo som sa v duchu takto zhováral sám so sebou, Jim sa zhováral sám so sebou nahlas. Vravel, že len čo sa dostane do slobodného štátu, začne sporiť a neminie ani cent. A keď bude mať dosť, vykúpi si svoju ženu, ktorá je na jednej farme nedaleko mesta, kde býva slečna Watsonová. A potom sa vraj dajú do práce spoločne, aby si vykúpili obidve deti. A keby ich majiteľ nechcel predať, zoženú si nejakého abolicionistu, ktorý mu ich ukradne. Pri týchto rečiach ma mrazilo v samom špiku kostí. Predtým by si takéto reči nikdy nebol dovolil. Ako strašne sa zmenil. Stačí, že má slobodu na dosah ruky a hneď je z neho iný človek. Presne podľa príslovia, dajte černochovi červíka a hneď chce úhora. A to všetko z toho, že som sa do toho hnal ako taký baran s klapkami na očiach. Černoch, ktorému som vlastne ja pomohol uísť a bez okolkov, sa vytasí s tým, že si ukradne deti. Deti, ktoré patria inému, ktoré patria človeku, ktorého ani nepoznám a ktorý mi nikdy nič neurobil. Bolelo ma, že vedie takéto reči, že sa takto zahambuje. Svedomie ma tak rízlo, až sa mi pred očami robili kruhy. A tak som ho radšej upokojil slovami: nechaj to na mňa, ešte nie je neskoro, zaveslujem k prvému svetlu a poviem to. Hneď mi odľahlo a cítil som sa bestarostný, šťastný a ľahučký ako pierko. Všetky výčitky sa vyparili. S očami na stopkách som pátral po svetle a vnútro mi spievalo. V tom sa jedno ukázalo. Natešený Jim zvolal:
2: Sme zachránení, Hák! Sme zachránení! Tancuj, krepči, hen je Kairo! Konečné! Viem to! Viem to!
0: Ja na to. Skočím do kanoe a pôjdem sa pre istotu pozrieť, čo keby nebolo. Vyskočil, prichystal kanoe a na dno mi poskladal svoj kabát, aby sa mi dobre sedelo, a podal mi veslo. Keď som odráža, povedal:
2: Nezadlho budem výskať od radosti a každému poviem, že to všetko Hak. Som slobodný človek a nikdy bych nebol nebyt Haka. Áno, to všetko Hak. Jim ti to nikdy nezabudne, Hak. Si Jimov najlepší kamarát a včul jeho jediný.
0: Odchádzal som celý žeravý, že ho prezradím, ale tieto slová vo mne všetko nadšenie zahasili. Pomaličky som vesloval preč a zrazu som si vôbec nebol istý, či som rád alebo nie. Keď som bol kus od plte, Jim ešte zvolal:
2: Šťastnú cestu, Hak! Si jediný biely, ktorý kedy držal Jimovi slovo.
0: Cítil som sa tak psovsky, že psovskejšie som sa už nemohol. Ale hovorím si, musíš, z toho sa nedá vykrútiť. A v tom sa ku mne blížil čln s dvoma chlapmi. Obaja mali pušky a zastavili. Zastavil som i ja a jeden z chlapov vraví:
1: Čo je to tam?
0: Plč, ja na to.
1: Ty si z nej?
0: Áno, pane.
1: Sú na nej nejakí ľudia?
0: Iba jeden, pane.
1: Dnes večer ušlo tam hore sponad zákruty 5 černochov. Ten tvoj je beloch alebo černoch?
0: Neodvetil som hneď. Chcel som, ale nemohol som zo seba dostať slova. Dodával som si odvahy, aby som to povedal, ale bol som slabý chlap. Odvahy vo mne bolo za zajaca. Cítil som, ako meknem, a tak som sa už o nič nepokúšal a vravím:
1: Beloch. Pre istotu sa pôjdeme presvedčiť.
0: Poďte, vravím, lebo je to môj tatko a mohli by ste mi pomôcť s plťou na breh, tam k tomu svetlu. Je chorý, aj mama je chorá, aj Mary Ann.
1: Ach, došľaká, ponáhľame sa, chlapče. No ale keď to musí byť, tak poď, zaber, nech sme tam.
0: Zabral som a zabrali aj oni. Po niekoľkých záberoch vravím: Tatko vám bude strašne vďačný, verte mi. Každý, komu poviem, aby mi pomohol, ujde a sám nevládzem.
1: To sú ale ľudia. Ale je to zvláštne. Počuj, chlapče, čo je tvojmu otcovi?
0: Je chorý, ale nič to nie je. Prestali veslovať. Od plte nás delil už iba kúsok. Jeden z nich vraví:
1: Necigáň, chlapče. Čo je tvojmu tatkovi? Von s tým, ale pravdu. Bude to pre teba lepšie.
0: Poviem pravdu, pane. Čestné slovo, ale nenechávajte nás tu, prosím vás. Má, viete, keby ste len šli dopredu, hodil by som vám lano a k plti sa vôbec nemusíte priblížiť. Poďte, prosím vás.
1: Späť, John, späť, zvolal jeden z nich.
0: Cúvli.
1: Nepribližuj sa, chlapče, a drž sa po vetre. Do frasa, vietor fúka na nás. Tvoj tatko má kiahne a ty to dobre vieš. Prečo si to nepovedal hneď? Chceš, aby sa to rozšírilo?
0: Keď doteraz som to každému povedal, bľabotal som. A potom všetci odišli a nechali nás tak.
1: Chudák. To máš pravdu. Ľutujeme ťa naozaj, ale vieš, kiahne by sme neradi chytili. Počúvaj, poviem ti, čo máš robiť. Sám sa na breh nepokúšaj, rozdrúzgal by si sa na kúsky. Plav sa ešte zo 20 míľ a prídeš k mestu na ľavom brehu, bude už biely deň. A keď budeš žiadať o pomoc, povedz, že vaši nachladli a majú horúčku. Nebuď zasa taký hlúpy, aby každý uhádol, o čo ide. Myslíme to s tebou dobre. A preto teraz pekne rýchlo choď, nech si od nás čo najďalej. Nič by ti nepomohlo pristáť pri hentom svetle, je to len píla. Tak sa mi zdá, že tvoj otec nemá peňazí na zvyš, je tak? A teraz ešte taká smola. Pozri, položím na túto dosku zlatý $20 a keď popláva okolo teba, vezmi si ho. Strašne nerad ťa takto opúšťam, ver mi, ale zahrávať sa s kiahňami to nie, sám uznáš. Počkaj, Parker, povedal druhý. Ja dám $20.
2: No, s Bohom, chlapče. Urob, ako ti pán Parker hovorí a uvidíš, že bude dobre. Tak je, chlapče. Maj sa pekne a s Bohom. A keby si videl nejakých údených černochov, privolaj pomoc a labich. Voľa, čo si zarobíš.
3: S Bohom, páni, povedal som. Nebojte sa, tí černosi mi neujdú, ak budem mať len kúsok šťastia.
0: Odišli a ja som sa vrátil na pľť celý utrápený a zronený, lebo som veľmi dobre vedel, že som urobil zle a že robiť dobre sa nenaučím, ani keby som sa roztrhal. Keď človek nezačne s dobrom hneď od malička, potom je už každá námaha márna. Keď príde do tuhého, nemá sa o čo oprieť, nemá ho čo podržať na správnej ceste a je zas tam, kde bol. Na to som zamyslel a hovorím si, počkaj, keby si sa bol zachoval správne a Jima vydal, cítil by si sa lepšie?
3: Nie, povedal som si. Cítil by som sa mizerne, presne ako teraz.
0: Má teda význam učiť sa robiť dobro, keď je s tým taká oštara? A pritom robiť zle je celkom ľahké. A nakoniec to vyjde narovnako. To ma zaskočilo. A nie sa z toho vymotať. Nakoniec som nad tým hodil rukou a rozhodol som sa, že odteraz urobím vždy tak, ako bude najpohodlnejšie. Vstúpil som do prístrežka. Jim tam nebol. Prešiel som celú plť, ale po Jimovi ani vidu, ani slychu.
1: Jim! Tu som, Hak! Už sú preč? Hovor potichšie.
0: Bol vo vode rovno pod kormidlovým veslom, trčal mu len nos. Povedal som, že sú preč a že už môže vyliesť.
1: Všetko som očul a preto som skočil do vody. A keby boli došli sem, bol bych plával na breh a potom bych sa zas bol vrátil naspak. Ale si ich oblafol. To bol trik. Zratoval si Jima, to je isté. A Jim ti to nikdy nezabudne. Nikdy, chlapče zlatý.
0: Rozhovorili sme sa o peniazoch, čo som priniesol. Bol to dobrý záťah, $20 na každého. Jim povedal, že nám teraz vyjde na tretiu triedu na parník a peniaze nám vystačia až tam, kam chceme, do slobodných štátov. Tých 20 míľ, čo nám ešte chýbajú, je vraj preplť ako nič a už aby sme tam boli. Pred svitaním sme pristáli a Jim si dal náramne záležať, aby bola pleť dobre ukrytá. Potom celý deň znášal veci na kôpky a robil z nich uzlíky, aby sme mali všetko pripravené na skončenie plavby. V tú noc sme okolo 10:00 uzreli na ľavom brehu svetlá. Skočil som do kanoe, aby som sa prezvedel, kde sme. Zakrátko som zbadal čln a v ňom chlapa, ktorý nahadzoval na ryby. Priblížil som sa k nemu a vravím. Pane, tamto mesto je Kairo?
2: Kairo? Tebe asi šiblo.
0: A čo je to za mesto?
2: Chod si to zistiť, keď chceš vedieť. Ešte chvíľu ma otravuj a dám ti také Kairo, že na to dlho nezabudneš.
0: Zavesloval som k plti. Jim bol ukrutne sklamaný, ale ja som povedal, že to nič. Kairo bude iste nasledujúce svetlo. Ešte pred svitaním sme minuli ďalšie mesto a ja som sa znova chystal do kanoe. Ale breh bol vysoký, tak som nešiel. Jim povedal, že v okolí Kaira nie sú vysoké brehy. Mal pravdu, na to som zabudol. Na deň sme sa uchylili na nános dosť blízko ľavého brehu. Celé mi to začínalo byť podozrivé a Jimovi takisto.
3: Možno sme Kairo minuli za tej hmly, ozval som sa.
1: To ani len nevypustí z úzdák. Chudák černoh nemá nikdy šťastie. Fúrt hovorím, že tá hadia koža nám ešte podkúri.
0: Bodaj by som o ňu ani okom nebol zavadil. Radšej som mal oslepnúť.
1: Ty neni si na nehák. Nemohol si vedieť. Niž si nevyčítaj.
0: Keď sa rozvidnelo, pri našom brehu tiekli čisté vody Ohája a o kus ďalej sa valili staré známe vody kalnej Mississippi. Takže Kairo je v ťahu. Prebrali sme to zo všetkých strán. Po brehu ísť nemôžeme. A na plti proti prúdu samozrejme tiež nie. Nedalo sa inak, len vyčkať do tmy a risknúť to naspäť v kanoe.
3: Celý deň sme teda prespali v hustom topolí, aby sme boli v noci čerství na veslovanie. A keď sme sa na súmraku vrátili k plti, kanoe bolo preč. Dlho sme sa ani jeden, ani druhý nezmohli na slovo. Konečne ani sa nič povedať nedalo. Obaja sme vedeli, že je to nový výčin hadej kože. Takže na čo sa o tom ešte šíriť? Iba čo by to vyzeralo, že ju z toho vyníme. A to by prinieslo nové nešťastie. A nie len jedno, ale celú kopu, kým by sme nezmúdreli a nedržali jazyk za zubami. Radšej sme si teda začali lámať hlavu, čo ďalej. A zhodli sme sa na tom, že nám neostáva iné, iba sa plaviť na plti ďalej a pri najbližšej príležitosti si kúpiť kanoe a v ňom sa vrátiť hore. Požičať si ho, ako by to bol urobil tatko, to sme nechceli, lebo by mohli ísť po nás. Po súmraku sme teda vyrazili na plti. Každý, kto by potom, čo všetko nám vyviedla hadia koža, ešte neveril, aké je to bláznovstvo babrať sa s ňou, nech číta ďalej a uvidí. Kanoe možno kúpiť na miestach, kde vidíte na brehu naukladané plte. Lenže také plte sme nikde nevideli. A tak sme sa plavili stále ďalej, možno 3, možno 4 hodiny. Tma časom zosivela a zhustla, čo je pohmle to najhoršie. Vôbec nevidíte brehy a nemáte nejaký odhad vzdialenosti. Bolo už neskoro a všade ticho a zrazu počujeme, že hore prúdom ide parník. Zažali sme lampáš a dúfali sme, že nás badajú. Parníky mieriace proti prúdu sa k nám málokedy priblížili. Plávajú pozdĺž nánosov a hľadajú tichú vodu pod brehmi. Lenže v noci, ako bola táto, sa valia rovno stredom plavebného koryta proti celej sile rieky. Počuli sme, ako sťažka supí, ale zbadali sme ho, až keď bol blízko. Hnal sa rovno na nás. Robia to často. Skúšajú, ako blízko dokážu prejsť. Niekedy koleso odseknú veslo a potom sa kormidelník s rehotom vykloní a myslí si, že je boh vie, aký frajer. Aj tento tu mieril na nás. Tak sme si povedali, že nás tiež chce oholiť, ako sa tomuto kúsku hovorí, lenže stále neuhýbal. Bol veličizný a hnal sa ako čert. Vyzeral ako čierne mračno obklopené podlhovastými rojmi svetojanských mušiek. Zrazu pred nami vyrástol, obrovský a strašidelný, s dlhým radom otvorených dvierok na kotolni, ktoré sa blískali ako žeravé zuby, a jeho obludná prova a zábradlia sa z čista jasna vstýčili rovno nám nad hlavami. Kto si na nás zakričal a rozoznel sa zvonec, aby zastavili stroje. Rozľahli sa nadávky a sykot pary a vo chvíli, keď sa Jim vrhol do vody na jednu stranu a ja na druhú, parník druzgol rovno doprostred plte.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Pozývame vás počúvať druhú časť rozhlasovej hry pre deti a mládež Radka Bachratého s názvom Gulliver,
2: ktorá vznikla podľa slávneho románu Jonathana Swifta. Vlastne podľa slávneho románu.
1: Presne tak. A hru dramaturgicky pripravila Katarína Revalová. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, to znamená, že vybrala hudbu. No a zvukovou vareškou mávajú Imrich Adamko a Ivan Mihál. Réžiu mal Jozef Pražmári. Osoby a obsadenie. Brepčík, pomôž mi.
2: Motte.
1: Stanislav Dančiak.
2: Swift.
1: Marian Geisberg.
2: Gulliver.
1: Emil Horváth.
2: Cisár.
1: Ľudovít Moravčík.
2: Skýreš.
1: Vladimír Obšil.
2: Statkár.
1: Eduard Bindas.
2: Glumdaklič.
1: Anna Šišková.
2: Posol.
1: Roman Pomajbo.
2: Princezná.
1: Mária Landlová.
2: Kráľovná.
1: Jana Hubinská.
2: Kráľ.
1: Peter Sklár.
2: A ďalší.
3: Gulliver. Rekapitulácia prvej časti.

0: pan Mote. Tak čo chcete?
1: Cestopis. Vy ho napíšete a ja ho vydám.
0: Ale vyjde to pod pseudonymom.
1: Pán Swift. Ten cestovateľ by nemal byť nejaký hlupák.
0: Bude to priemerný služobník jej veličenstva, pán Lemuel Gulliver. Traste sa na prvé stránky.
1: Bude mi cťou.

0: Gulliver je námorníkom.
1: Aj lekárom. Ranhojičom. Felčiarom na lodi. Kto nenájde prácu v krajine jej veličenstva, musí nastúpiť na palubu. Jej veličenstva, pochopiteľne.
0: To je v poriadku. Chcem od vás cestopis.
1: Presne tak. Ctím, žáner.
0: Krajina Lilliput. Lilliputánia, no tak to som zvedavý, kto si to zapamätá.
2: Čo je to za zvuk? Zvoní mi v ušiach? Pre Boha! Čo to je? Trpaslíci? A koľko? No tuším, som naozaj na druhom svete. Zviazali ma. Hej, trpaslíci! Potrebujem sa obrátiť na bok. Potrebujem si vykonať potrebu. A ešte niečo. Som hladný a strašne smedný.
3: Rozviažu?
1: Nie. Nohy má v reťaziach. O všetkom predsa rozhodne panovník.
0: Samozrejme, skoro by som bol zabudol.

0: Postupom času, tak ako som sa oboznamoval s jazykom liliputánov, začal som rozumieť chodu cisárskeho dvora. Zistil som už nielen ako, ale aj prečo. Dvorania šľachta, ale aj ich chudobní sympatizanti sú vyznávačmi určitej výšky podpätkov. Výšky sú samozrejme dve, aby boli dôvodom k svárom, intrigám a nevraživosti. A nad tým všetkým stála hrozba, nepriateľský susedný štát Blefusko.
1: S Liliputániou ich nezmieriteľne rozdeľoval názor na ten či onen koniec vajíčka, na ktorom by sa malo rozbíjať. Liliputáni tvrdia, že na ušom a Blefusania... No, pán Swift... Kam vy na to chodíte?
2: No, čo myslíte?
1: Vysoký úrad sa prideluje uchádzačom podľa toho, ako vysoko šplhajú polane. Kto spadne, ten nech si pomôže sám, ako vie. Minister financií váľa na lane kotrmelce, dokonca som uvidel metať salta na drevenej doske. Oj, pán Swift, vy si zaskoledujete o veľké problémy.
2: A čo som ja, Gulliver?
0: Stal som sa poddaným netušených, priam rozprávkových pomerov.

0: Blefy seria sa vám čoraz viac vysmievajú a bezočivo rozbijajú vajcia na hrubšom konci. Počuto sem? No počujete?
1: Takto chrápe Kuiper.
0: Chcú zaútočiť? Ich vojnové lodstvo je v plnej pohotovosti.
1: Naozaj?
0: Prisahám na svoje podpätky.
1: No, dobre, dobre.
2: Prikazujem človeku vrchu, inak nazývanému aj Gulliver, aby v záujme celosvetového mieru zajal a pritiahol vojnové lodstvo Blefusanov, a to i hneď.
0: Tu prosím váš podpis.
2: Daj tam pečať, ty to.
3: No, to je ono. To by sme potrebovali. Všetky problémy vyrieši obor zjavenie.
4: Vaše náprstky mi príliš nepomôžu. Všetci ustúpte.
5: Dámy, nech sa odvrátia.
6: Dúfam, že je to odpúkne ten smrad.
3: Počúvajte, Swift, tak toto nenapadne len tak hocikoho.
0: Čo ak uzatvoril nejaký tajný dohovor s Blefusanmi a zajtra ráno odtiahne naše lodstvo?
1: Správne, správne. A na môj vkus je predsa len príliš veľký.
0: Ani pred vami nešplhal na lane. Vystatuje sa a myslí si, že kto je čo?
1: Ja mu zotnem hrabienok.
3: Čo povedia ľudia na Gulliverové dobrodružstva?
7: No, myslím si, že Lemuel Gulliver tak po troch dňoch pochopí, že mlčať je zlato. Žiadna šanca na knihu. Iba ak na blázinec. Napriek všetkému ho ale jeho žena stále miluje a on sa opäť vyberá na cestu.
3: No, to nemá logiku.
7: Nemá. Ani mať nebude.
3: Zásoby vody sa rýchlo zmenšovali. Zas nejaká katastrofa?
7: Neskôr. Normálne doplnenie zásob na brehu neznámej pevniny, pochopiteľne.
1: Ich pokožka bola plná ozrutných smradľavých jám. Niektoré vypchaté mazom, v inej obrovské čierne lano chlp. Keď prehovorili, bolo to ako hukot mlyna.
8: Ocko! Môžem si ho zobrať na jarmok?
9: Na jarmok? Môžeš. Priam musíš. Grundákrič, tento malý nám zarobí veľkú kopu peňazí. Ticho! Priprav sa.
4: Pán môj, tá ozrnutá ma prizabije. Ledva už stojím na nohách.
9: Neboj sa, ak budeš padať, pomôžem ti. Daj sem toho chrústa.
4: Nikdy som netušil, že chrúst je taký odporný. Toto je moja posledná hodina.
9: Pre tých, čo zaplatili a dobre nevidia. Chrobák sa blíži k trpaslíkom. Ten tasí šabľu a útočí. Šabľa sa odráža. Krovky sú pevné ako pancie. A teraz útočí chrúst. Ale trpaslík ho trieska po hlave a chrúst padá na bok. Už stáva, obracia sa na trpaslíka, šmík, trpaslík padá. Glum, daj sem toho chrústa.
8: Hanbite sa, taký veľký a trápite maličkého.
10: Nevládzem sa ani pohnúť.
9: Aby mi tak zdochol. Koniec programu. Odchod, vypadnite. Ja.
3: Malý inozemec v našom svete. Potrápilo by ho 9 chlapov z 10. Kde je kráľovský majestát, spravodlivosť? Kde právo na strane slabšieho?
11: Vašu dceru odvediem na kráľovský dvor aj s trpaslíkom. Veď je celkom milá.
8: Áno, otko, áno.
11: Dobre, dobre. Glumdal klíč, môžeme ísť.
4: Ja ti dám, potvora. Tu máš!
8: Ty odporný chrúst! Ty budeš ubližovať mi, cinche! No počkaj!
4: Pomoc! To si tak... Glumdal klíč!
8: Princezna! Tvoja mačka je ako divá. Kde je Gulliver?
11: Gulliver? Neviem.
4: No, topi psa! Konečne zachránený.
8: Ty zmia! Chcela si ho utopiť v čaji? Kopol micku do ňufáčika.
4: Vaše veličenstvo, rád by som sa vrátil späť k svojim.
11: K svojim? Do tvojho sveta? Takých ako ty je viac?
4: Samozrejme, vaše veličenstvo.
11: A kde bývate? V dierach ako chrobáky?
4: Nie, máme mestá a paláce, tak ako vy v Brobdingagu.
11: Nezmysel. Brobdingag je jediná krajina na svete. Tá malá sedliečka ťa to nenaučila, čo? Počúvaj, chrobák, ak by ťa niekto ohrozoval, zájdi za mnou.
4: Zošúpem topánky, pokiaľ k vám prídem.
11: Ak aj nie, donesie ťa opica.
3: Čo alebo kto rozšľapne Gullivera?
7: Nebojte sa. Globálny osud je spravodlivý.
3: Globálny osud?
7: Áno.
3: No, to som ešte nepočul.
7: Teraz som si to vymyslel. Znie to dôveryhodne však.
8: Pozri, mama, letí sem vtáčik. Naozaj, aký je veľký. Letí priamo k nám. Môžem ho pohľadkať? Poďme sa radšej ukryť. To je morský orol! Skrýte Gullivera!
4: Rýchlo do domčeka a zatvoriť dvere!

0: Very bary chytili dom harpúnov. Predpokladám, že sa doma dlho nezdržal.
1: Mám, tu.
2: Bol som doma najviac ak 5 dní.
0: Počkajte, to je príliš rýchle.
1: Ako si želáte.
2: Bol som doma najviac ak 10 dní, keď ma prišiel navštíviť kapitán William.
0: Už sa teším na stroskotanie.
3: Nie. Teraz som použil aktuálnejší spôsob objavovania neznámych krajín.
0: Zbúra námorníkov. To sme ešte nemali. Počúvajte, Swift. Gulliverové dobrodružstva na mori sú niekedy poriadne divoké. Prečo sa im nevenujete viac?
3: Ale venujem, pozrite.
0: Ale vy mi vždy podáte 10 strán a už hovoríte o nasledujúcej krajine.
3: Chovám sa ako priemerný čitateľ.
0: Vy píšete pre priemer?
3: Nerobím si ilúzie. Poznávacím znamením priemeru je povrchnosť a netrpezlivosť.
0: Keď myslíte?
3: Námorníci sa vzbúrili. Dôstojníkov povešali.
2: A Gulliver? Posadili ma do člna so zásobami na 7 dní.

0: Myslím, že dobrodružných či hlbokomyselných úvah o veľkosti a malosti človeka je tak akurát dosť. Môžeme sa sústrediť na ľudského ducha.
1: Gulliver? Voláte sa Lemuel Gulliver? Hneď to zapíšem do kroniky. Privítali sme v lapute pána Gullivera, prichádzajúceho z iných svetov. Aj keď nie je vedec, veľmi rýchlo zvládol našu reč. A prečo nie ste vedec?
2: Som námorný felčiar, čiže doktor. Medicína je u nás veda.
3: Neviem, aké máte s vedou skúsenosti vy.
0: Len tie najhoršie, čo sa týka takzvanej vedy. Potom je tu ešte veda skutočná, ale tá sa nerada chváli.
3: Predsa len potrebujeme nejaký reálny základ. Ako môže také mesto, viete.
0: Lietať?
2: Spíte?
1: Ja? Nie, iba som sa tak zamyslel.
2: Tu ste všetci akýsi zamyslení.
1: Laputa je mestom vedcov.
2: Ako to, že lieta?
1: Vidno, že nie ste vedec. Pod mestom sa nachádza obrovský ovládateľný magnet. Vysokoželezitý obsah hornín v pôde pod nami spôsobuje, že laputa je vytláčaná nahor spolu s mestom.
2: To je fantastické.
1: Talafatka. Máme aj vážnejšie problémy.
2: Aké?
1: Riešime najzamotanejšie problémy matematiky a astrológie. Hospodárime podľa najnovších výdobytkov vedy. Polia orú hladné svine. Je to vedeckejšie. Rodí síce menej polí, ale veda odstránila problém namáhavého obrábania pôdy.
2: Neuveriteľné.
1: Dejú sa tu aj pozoruhodnejšie veci. Na rovnej zemi sa stavajú schody, obilie sa sadí do piesku, ovocie sa zbiera tak, že sa vytínajú statné stromy. Všetko podľa najnovších vedeckých poznatkov. Odkedy ma sem vytiahli, zapisujem ich do kroniky.
2: Kde nájdem vášho panovníka?
1: Na tróne predsa človeče, kde inde? No, chodte už!
2: Nájsť lietajúceho panovníka bolo nesmierne namáhavé, nakoľko mnohí obyvatelia Laputy sa ponorili do svojich úvah až tak hlboko, že nemali ani potuchy o existencii nejakého vladára. Nakoniec sa mi to predsa len podarilo.
4: Poj mesiaca, jedného dňa ustane a potom.
5: Ha? Vy sedíte na tróne? Vy ste panovník?
4: Panovník? Ja? Áno, to som. Ako ste na to prišli?
5: Sedíte na tróne a planéty na vašom odeve sú zlaté?
4: Áno, skutočne. Taký rýchly úsudok. Len ste ošli a už viete, kto som. Ale teraz späť k pohybu.
5: Počkajte chvíľu, chcem s vami hovoriť.
4: O pohybe mesiaca. Týmto problémom sa zaoberám niekoľko rokov.
5: Prepáčte, vaše veličenstvo.
4: Oslovujte ma, hlava vedy.
5: Dobre teda, hlava vedy. Hlava vedy, volám sa Lemuel Gulliver. Vytiahli ste ma do vášho lietajúceho mesta Laputy pred niekoľkými týždňami. Ešte som sa tu s nikým poriadne neporozprával. Všetci jednostaj bádajú, premýšľajú, vôbec si ma nevšímajú.
4: Boli ste na mesiaci!
5: Nie, tam som ešte nebol, ale bol som v mnohých iných prečudesných krajinách. Aj vaše lietajúce mesto je čudesné. Nepochybne aj vaša krajina.
4: Krajina. Bálny barby. Obyčajná geografia, fyzika. Pridelím vám problém komet. A ja sa vrátim k svojmu mesiaci.
5: Počkajte, komety. Kométa dopadla na Zem.
4: Kedy? Kde?
5: Včera, do vašej krajiny, na moju dušu. Musím si ju obzrieť. Ja sa v podstate od nepamäti zaoberám kométami.
4: Výborne. I hneď zamierime na Kráľovskú akadémiu, kam vás spustíme. Dám vám doporučujúci list pre vedcov tam dole.
5: Srdečná vďaka, ctihodná hlava vedy.
4: Odvďačíte sa mi vedeckým referátom na tému.
5: Nesmiernou radosťou, ctihodná hlava vedy.
3: Začína ma zaujímať, či sa Gulliverovi vôbec dakedy podarí stretnúť slušného, respektíve normálneho človeka.
0: Robím, čo môžem.

0: necháme hovoriť.
1: Dobrý deň, volám sa Lemuel Gulliver.
0: Konečne niekoho poslali. Poďme rovno k veci. O chvíľu tekutina zovrie a budeme ju môcť použiť.
2: Tekutina?
0: Áno, mozgová tekutina. Vývar z mozgov učenlivých psov. Mozgovou tekutinou napíšeme na oplátku vedeckú poučku a zjeme ju. Mozgová tekutina sa vstrebá do tela, menovite do mozgu, kde sa uloží. A viete všetko? Tak, mozgovina je hotová. A môžete konzumovať.
2: Ja?
3: Porúčam sa do nevidenia.
4: Pán kolega, kam utekáte?
5: Pán kolega, spustili vás...
3: Tuto krajinu mi bol čert blúžen, pometený šarlatáni.
4: Ten blázon za mnou naozaj beží.
3: Rýchlo nejaké dvere.
6: Toto je zasa čo?
7: Ešte stále to nie je ono, ale som kúsok pred cieľom.
6: Človeče, veď ste celý zelený.
7: Je tu ide o objav zásadného významu, necítite?
6: Cítim. Prepáčte za výraz, ale pripomína mi to...
7: Výkali. Ľudské výkali. Veda sa nebojí nazývať veci právnym menom.
6: Áno. A dlho sa v nich bádate?
7: Celý svoj život som zasvetil exkrementom.
6: A čo je cieľom vášho bádania?
7: Absolutný kolobeh.
6: Prosím?
7: Absolutný kolobeh výkalov, rozumiete? Z tela von, aha, do tela. Problém stravovania ľudstva vyriešený.
6: A ako sa vám darí?
7: Vynikajúco. Časové úseky medzi konzumáciou a dávením sú čoraz dlhšie. Už ide o minúty. A, pozor. Pozor, časový úsek končí.
8: Odporné, ale účinné. V prístave sa mu podarilo dostať na loď.

0: Toľko starých žobrákov som ešte nevidel. Sú odporní.
1: Hej, netlačte sa na mňa.
2: Umožnám, syna. Si predsa cudzinec.
1: No a čo? Starka, nelepte sa na mňa, lebo vás ovalím.
2: Poďte se. Urobí to isté, to urobí. Sláva.
3: Áno, synak. Áno. Na teba čakáme už 200 rokov.
2: Doneste sem ten kýhr. Slúbil si predsa, že nás ovalíš.
1: A bláznivý starci, čo otravujete cudzincov?
2: Domáci nemôžu. Zareli by ich. Udri tak, aby sme spadli do mora. Istota je istota.
1: Starci blázniví, dajte mi pokoj. Čo ste chorí?
2: Horšie ako chorí. My sme nesmrteľní.
0: Nesmrteľní?
2: Horšie. Ty si nikdy nepočul o slúde Bohoch. Môžeme umrieť len násilnou smrťou.
4: Odveký sen ľudstva a vy takto. Ak ide o večný život, ide o život.
1: Blázni, to nemôžem urobiť.
2: Ale áno, zabráni nás, zabráni nás, zabráni nás.
1: Tlačte sa na mňa, chcete ma zabiť?
2: Ty nás zabiť.
1: Pomoc, pomoc, šialené obľudy a nesmrteľné.
5: Malý oddych umilujúcej manželky?
4: Poprosil by som. Jedno je ale neodškriepiteľné. Číta sa to čertovsky dobre.
5: Vy nie ste priemerný čitateľ.
4: O úpravách sme sa dohodli.
5: Samozrejme.
4: No a čo bude ďalej?
5: Veď práve. Najprv vám budem núkať a na záver vám oznámim. Neodvolateľne.
4: Čo?
5: Môj pohľad.
4: Kde sa nachádza teraz?
6: Tento ostrov je obývaný výhradne kúzelníkmi a duchmi, ktorých vytvorili vlastným umom. Aristotelov duch sa najväčšmi rozčuľoval nad vykladačmi svojho diela.
4: Ktorí mu nesiehajú ani po pety. Pán Swift, myslel som, že pôjde o poučný a pokojný, ale predovšetkým cestopis.
5: Buďte pokojný.
4: Ja som celkom pokojný, ale na tomto kúzelníckom ostrove sa akosi nič nedieje.
5: Cestovateľ sa potrebuje porozprávať.
4: Dobre, ale dáme to pred Struldbrugou. Splnenie odvekého sna ľudstva preberie každého.
6: No, čo ďalej? Podarilo sa mi dostať do Japonska a odtiaľ holandskou loďou späť do Anglie. Ale ani to ešte nebol mojím cestám koniec.
4: Neuveriteľný slovosled.
6: Stejnú má cestnými omlúvami nečieho dňa. Koniec mojich ciest to ale nebol.
5: Je to skutočne posledná cesta.
4: A to je škoda. Ten chlapík mi začína byť sympatický.
5: Preľudy priťahujú. Cirkev to potrebuje.
4: Aha, keby len cirkev.

0: Ľudia! Ľudia! No ale sú na tom ešte horší ako ja. Nahý, špinavý a zarastený.
1: Hej! Hej! Potrebujem vodu!
0: Čo je to za potvory?
1: Ideš preč! Fuj! Blázni! Dajte mi pokoj! Čo sa to?
2: Vtedy som zbadal, koho sa divokí jahuovia zľakli. Bolo to najdôležitejšie stretnutie v mojom živote.
3: Pán Swift, to nemyslíte vážne?
4: Prečo nie?
3: Ľudia ako zdivočelé zvieratá. Dobre. Ale najdôležitejšie stretnutie jeho života s... Ako by som to...
4: Normálne, kôň. S koňom.
3: Najdôležitejšie stretnutie v jeho živote s koňom?
4: Je to tá najvyspelejšia a najhumánnejšia civilizácia, akú mohol stretnúť.
3: No, vy nemáte ľudí príliš v láske.
4: Usilujem sa otvoriť im oči.
3: O tejto krajine budú ľudia mlčať.
4: Alebo ju vyškrtnú. Nechajú si iba obrov a trpaslíkov.
3: No, tak nepreháňajte, také zlé to nebude.
0: Ako sa volajú tie kone?
3: Predpokladám, že ich reč sa naučil do týždňa.
4: Do mesiaca. Mm-hmm. V ich jazyku sa volajú hujhnmovia.
3: Fane, na nebesiachu.
4: Áno, áno. Ľudskí divosi sa volajú jahuovia, aby sa to lepšie pamätalo. Chovajú ich ako domáce zvieratá.
3: Ďakujem pekne.

0: Prečo si ho kopol?
1: Je odporný.
0: A, podobáte sa.
1: Ja, tam tá opica. Jahuovia sa podobajú na ľudí, ale sú to opice.
0: Nerozumiem slovám ľudí a opice.
1: Opice sú zvieratá, tak ako kone, ako vy. Nepremýšľajú, nerozprávajú, to robia ľudia. No áno, podobajú sa na jahuov.
0: Teda ty si jahu.
1: Nie som. Nevidíš ten rozdiel? Rozprávam. Nejačím, nesmrdím. Som oblečený.
0: Oblečený?
1: No áno, to čo mám na sebe sú šaty. Pozri, dám si dolu kazajku. Košelu.
0: Teraz vyzeráš presne ako jahu.
2: Presvedčí ho?
3: Huj-hn-hn-movia sú tolerantní. Preto nemôžu byť ľuďmi.
4: Rodina Šedého ma prijala, ale nikdy ma nepovažovali za sebe rovného. Nikdy mi to ale nedávali najavo. Ani ja som ich nemal dôvod nazývať koňmi. Konečne som našiel civilizáciu s dušou a srdcom.
2: No, ďakujem pekne.
3: Pochopte ma, pán nakladateľ. Tento príbeh musí ľuďom otvoriť oči.
2: Pokiaľ si dobre pamätám, väčší skeptik ako pán Swift neexistuje.
3: Pre verejnosť. My sme priatelia.
2: Nie lepšieho priateľa ako vy. Toľko problémov, koľko som si spôsobil vydávaním vašich spisov, listov a úvah, som nikdy nezažil.
3: Keď ste ich čítali, usmievali ste sa.
2: To sa budem vždy.
4: Prepáčte, pán nakladateľ. Mal som dojem, že sa zaujímate o môj osud.
2: Jo, samozrejme. Ale je v našich rukách.
3: V mojom pere, povedal by som.
2: Presne tak. Sumarizujme. Gulliver sa pri svojej, ako som pochopil, poslednej výprave dostal medzi slušných ľudí. Ale sú to kone.
4: Huj, hmovia.
2: To sa ani nepokúšam vysloviť. No, nech sa páči, pán Gulliver. Váš príbeh.

0: Prepáč, Gulliver, ale nikdy by mi nenapadlo, čo všetko jahujovia dokážu.
1: Psivák, ty mi tiež neveríš?
2: Bez toho štáty jahuov si nedokážeme dobre predstaviť.
0: Naši jahuovia žijú na stromoch a ani ich nenapadne vyhrabať, no, čo i len jamu.
3: Niekoľko mláďat sme nechali na našich statkoch, ako domáce zvieratá. Ťahajú vozy a orú.
0: Nedokážu urobiť nič zložitejšie. Sú príliš hlúpi.
3: A to je celý príbeh jahuov v našej zemi.
1: To je to teda... A čo ja? Nie som ako oni.
0: My ťa nemôžeme do ničoho nútiť. Ak si tu spokojný, ostaň.
3: Áno, Gulliver. Si múdry a pracovitý. Ak chceš, žij medzi nami.
1: Chcem. Až vo vašej krajine som si uvedomil úbohosť ľudského rodu.
3: Dobre, Gulliver, ponamáhali sme si hlavy a teraz si môžeme ponamáhať telá.
0: Poďme sa okúpať do rieky.
1: Počkajte! Nebežte tak rýchlo, ja mám len dve nohy. Nie som kvo... Hujhn...
4: Hejera, poďte všetci, je to obrovské stádo.
1: Čo sa robí?
5: Stádo jahuov zničilo celé pole. Treba ich vyhnať.
1: Idem s vami.
0: Nie, Gulliver, ty ostaneš tu.
5: Na dolnom statku rozbili ohradu s ovcami. Niekto musí ísť aj tam.
3: Pošlem tam svojich. Poďme.
1: Na poliach som pomáhal aj ja. Je to predsa aj moja záležitosť.
4: Ty si jahu.
1: Vaša rada mi dovolila žiť tu ako jednému z vás.
0: Gulliver, žiješ s nami, ale nie si jeden z nás.
3: Gulliver, my tam dobehneme skôr. Ide len o...
5: Ponáhľajme sa.
1: Už 3 roky žijeme spolu a... Naozaj by som im nestačil. Tak je to. Nemám 4 nohy.

0: Sivák, posmutnil si. Niekto nás opustil?
1: Nie, Gulliver. Prišiel som z našej rady. Jednali sme deň a noc.
0: O čom?
1: O tebe, Gulliver. Viem, ako rád si medzi nami. Vieme, aký si pracovitý a dobrý. Ale si jahu.
0: Aha. Nechcem sa s vami prieť.
1: Ani my s tebou. Budeme ti vo všetkom nápomocní a...
0: Ste mi vo všetkom nápomocní. Vaša dobrota a priateľstvo sa nedajú ani porovnať s ľudskými. Celý život som hľadal tvorov ako vy.
1: Ja viem. Často si mi rozprával o svojich zážitkoch. Ale rada sa rozhodla, aby si sa vrátil do svojho sveta.
0: No tak. A prečo mi to neprišiel povedať šedivý?
1: Vraj by to nedokázal, preto poprosil mňa. Mne je tiež ťažko.
0: A čo mne? Kedy mám odplávať?
1: Ešte pred zimou.

0: Po smrti na vás nezabudnem.
1: Ani my.
0: Heja ja.
1: Heja ja. Veľa šťastia.
2: Heja ja, kurile.
3: Pane Bože, stoj teraz pri mne.

0: Zachránili ho ľudia, pochopiteľne. Nemohol ich ani cítiť.
1: No, tak po toľkých rokoch.
0: Cestu domov strávil zamknutý v kajute.
2: Kapitán ma chápal. Jedlo mi prinášali, keď som spal. Rozprávali sme sa cez zamknuté dvere. Vravel, že všetko bude v poriadku, ako náhle sa vrátim domov. Vrátil som sa domov a trpel.
0: Najmilšími sa mu stali kone.
2: Býval som v maštali spolu s nimi. Žena sa so mnou mohla rozprávať iba cez okno.
3: No, pán Swift, nebuďte až taký krutý.
0: Tak dobre.
2: Po istom čase som sa s rodinou začal stýkať častejšie, až som opäť privykol pachu jahuov.
0: Pokojne dožil, umrel. Nič viac nehľadajte, to je koniec.
2: Ja nezmiznem. Neumriem. Budem.

0: Pevne v to verím. Pán Swift, ďakujem. Je to krásny príbeh.
1: Neviem, aký je. Neviem, čo je krása. Nevidel som ju.
0: No, možno je ukrytá niekde.
1: Ak chcete povedať mojej tvorbe, tak ju tam nikto nehľadal, ani ja.
0: Áno, nehľadajú iní. Poďme sa poprechádzať. Pozrime si západ slnka.
1: Cítim, že teraz by som mal povedať niečo hlboké a závažné, ale zmôžem sa iba na to. Podajte mi kabát, Motte.
0: Veľmi múdro, pán Swift. Poďme.

0: Skončila sa druhá časť hry pre deti a mládež Radka Bachratého s názvom Gulliver. Autor ju napísal podľa slávneho románu Jonathana Swifta. Hru dramaturgicky pripravila Katarína Revalová, hudbu vybrala Katarína Bielčiková, režii pomáhala asistentka režie Alena Vašeková, na zvukovej stránke spolupracovali Imrich Adamko a Ivan Mihál, no a v režii Jozefa Pražmáriho účinkovali. Poďme na striedačku, Breptík, budeme to mať rýchlejšie.
1: Stanislav Dančiak,
0: Jan Gajšberg,
1: Emil Horvát,
0: Ľudovít Moravčík,
1: Vladimír Obšil,
0: Eduard Bindas,
1: Anna Šišková,
0: Roman Pomajbo,
1: Mária Landlová,
0: Jana Hubinská,
1: Peter Sklár,
0: Vladimír Minarovič,
1: Ján Valentík,
0: Nataša Kulíšková,
1: Soňa Ulická
0: a Darina Vašíčková.
1: Hra mala na mieru. Čo som to chcel? Jaj, nie, hra mala premiéru v roku 1999 a iba čverná chyba.
0: Ako, Breptík, ja vôbec neviem, čo si chcel povedať.
1: Ale čo, nepočúvaš? Povedal som, že ani jedna chyba.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Na stolček mi spadla pančucha. To bude asi preto, že stále niečo pletiem. Však harmonika.
0: No.
1: Ale čo si? Ty máš na nohách každú ponožku inú. Varí si pipi dlhá papuča. Vlastne pančucha?
0: Pipi veru nie, Breptík, a vidím, že sa ti to s tou pipi dlhou pančuchou tu plete nejako od začiatku. A je zas pravda, že s touto pipi má naša kamarátka Týmka Vráblová naozaj veľa spoločného, keďže jej príbehom nás už sprevádzala. Timotea totiž dobre pozná tie najlepšie detské príbehy. No ale slávna švédska spisovateľka, ktorú ty určite z rozhlasu veľmi dobre poznáš, Astrid Lindgrenová, napísala aj ďalšie skvelé knižky. Nie len Pipi dlhú pančuchu, ani tie pančuchy, ktoré ti tu spadli, o tých nič nevymyslela. Napríklad, počúvaj, príbeh o jednom veľkom statku, kde žije rodina Svensonovcov a ich malý chlapec Emil. Emil z Lune.

0: Je to môj špeciálny darček pre všetky deti k 16. narodeninám Rodea Premier. No veď vy viete, že Rádia Junior.
1: Počkaj, Breptík, a to je tak, že ty rozdávaš darčeky na narodeniny Rádia Junior? Veď podľa mňa ty by si skôr mal dostať nejaký darček, nie?
0: A prečo? Nikde nie je napísané, že na narodeniny sa darčeky nemôžu rozdávať len tak, ako sa komu chce.
1: To si celý ty, Breptíček, taký dobrák, no ale máš pravdu. Uvidíme, čo z toho všetkého bude. Ak si vezmeš príklad z tohto Emila z Lunebergy, tak nám v rádiu naozaj s tebou bude ešte poriadne veselo. No a darčeky na narodeniny rozdávala aj Pipi Dlhá Pančucha, takže vidím, že spisovateľka Astrid Lindgrenová je tu naozaj s nami.
2: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
3: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Raňajkujete? Tak vám prajem dobrú chuť. Možno takto pri raňajkách si ľahšie predstavíte jednu bežnú rodinnú situáciu u Svensonovcov. Pán Anton si v pokoji sadá k stolu. Je skoro ráno a on ako farmár má pred sebou dlhý deň na statku. Ale teší sa. Má rád svoju prácu, vidí v nej zmysel. A má rád svoju rodinu. A tak si aj dnes veselo pospevuje starú ľudovú pieseň, ako pravý Švéd, rád si spieva melodické ľudovky a šlágre. Nohy mu pritom zľahka poskakujú po podlahe. Príjemné ranné prebudzanie pretne hlasné cvak a výkrik. Palec pána Antona sa totiž dostal do nastráženej pasce na myši. A tak sa na mačacom vršku po švédsky v Kathulte hneď z rána ozve výstražný signál. Emil! Tento týždeň budeme opäť čítať príhody od Astrid Lindgrenovej, nositeľky ceny Hansa Christiana Andersena. Sériu 12 knižiek pod názvom Emil z Lönebergy napísala postupne v rokoch 1963 až 1997. Príbehy o Emilovi sú majstrovským portrétom chlapčenstva, vierohodným obrazom nezrelej detskej osobnosti s veľkým potenciálom. Mať Emila za syna znamená denne prežívať stres z ohrozenia. Pre všetkých je nezbedníkom a kdekto v okolí Svensonovcov ľutuje, že majú takého chlapca. Lindgrenová s humorom a pochopením odkrýva prežívanie dospelákov i malého Emila. Nechce však využiť Emilovú nezrelosť na zábavu. Pozornému čitateľovi neújde to hlbšie, že za pestvami sa skrýva úprimné skúmanie sveta. Rozmýšľanie, snaha pomôcť, túžba byť užitočný a pracovitý ako dospeláci na okolo. Emilova maminka tomu ako si rozumie a každý večer zapisuje, ako Emil v príhodách rastie. Veď raz z neho možno bude významná osobnosť, napríklad pán starosta.
4: Emil z Lönebergy. Tak volali istého chlapca, ktorý býval v Lüneberge. Bol to malý, svojrázny divoch, vôbec nie je taký milý ako ste vy. Hoci na pohľad vyzeral dosť milo, to treba uznať. Najmä keď práve nekričal. Mal modré oči, guľatú tvár s lícami ako červené ruže a svetlé ako páper jemné vlasy. Všetko na ňom vyzeralo ako si milo. Až by sa mohlo zdať, že Emil je naozajstný anjel. No radšej si nič nenavrávajte. Mal 5 rokov a silu ako menší vôl. Býval na Majeri Kathult v dedine Lüneberga v Smolande. Prirodzene rozprával smolandským nárečím. Zlatko naše malé, no na tom nemohol nič zmeniť. V Smolande je to totiž bežné. Keď napríklad chcel svoju čiapku, nepovedal normálne: chcel by som si dať čiapku. On povedal toto: dal bych si šiltovku. Jeho šiltovka bola šiltovka s čiernou striežkou, ale inak modrá a celkom pekná. Kúpil mu ju ocko, keď raz zašiel do mesta.

Emil sa Čiapke veľmi tešil. Ba večer, keď už mal ísť spať, vyhlásil. Dal bych si šiltovku. Jeho mamka si nemyslela, že by ju mal mať aj v posteli. Chcela mu ju zavesiť na vešiak do predsiene. No Emil vyvádzal, až sa v celej Lüneberge ozývalo. Chcem šiltovku! A tak Emil spával v Čiapke celé 3 týždne. Nič proti tomu, aj keď to vyzeralo trochu strelene. Hlavne, že Emil dosiahol, čo chcel. A tomu stačilo. Lebo najdôležitejšie sa mu videlo to, že nebolo po maminej vôli. Presne ako raz na Vianoce, keď sa pokúsila Emila prinútiť, aby jedol varený bôb, lebo zelenina je vraj zdravá. Aj vtedy sa Emil zatiaľ. Vari, ty nikdy nebudeš jedávať zeleninu? Spýtala sa ho mamka. Čo by nie, odvetil Emil. Ale len ozajstnú zeleninu. A tak podišiel k vianočnému stromčeku, ticho sa podeň usadil a začal ho ohlodávať. Dosť rýchlo ho to prešlo, lebo ihličie v ústach nepríjemne pichalo. Takýto svojrázny bol Emil. Najradšej by bol rozkazoval mamke, ockovi, celému Kathultu a úplne najradšej celej Lüneberge, ibaže s tým by obyvatelia Lünebergy sotva súhlasili. Úbohí Svensonovci z Kathultu, človek ich pre toho chlapčiska naozaj ľutuje, hovorievali. Z toho nikdy nič poriadne nebude. A toto si naozaj mysleli všetci v Lüneberge. No, keby boli vedeli, kam až to Emil dotiahne. Inak by o ňom rozprávali, keby vedeli, že raz, keď vyrastie, stane sa z neho vážený predseda okresného úradu. Pravda, vy asi neviete, čo to značí byť predseda okresného úradu, no môžem vám povedať, že je to veľmi správna a čestná práca a Emil sa ním skutočne stal. My sa však vrátime do čias, keď bol Emil ešte malý a býval na Kathulskom gazdovstve v Lüneberge na Smolande spolu so svojím ockom Antonom Svenssonom, svojou mamkou, ktorá sa volala Alma Svenssonová, a so svojou sestričkou Iduškou. Na Kathulte mali aj paholka, ten sa volal Alfred, a slúžku, ktorá sa volala Lina. Lebo v časoch, keď bol Emil malý, boli ešte aj slúžky a paholkovia. A to nie len v Lüneberge, ale vlastne na všetkých gazdovstvách. Paholkovia orali a starali sa o kone a dobytok. Zvážali seno a sadili zemiaky. Slúžky zasa dojeli kravy, práli, umývali a spievali deťom. Teraz už viete, kto býval na Kathulte. Ocko Anton, mamka Alma, malá Itka, Alfred a Lina. No a potom 2 kone, pár volov, 8 kráv, 3 prasiatka, 10 oviecť, 15 sliepok, 1 kohút, mačka a pes. No a ešte Emil. Kathult bolo neveľké, veľmi pekné gazdovstvo s červeným domom, čo stál na kopčeku medzi jabloňami a orgovánovými kríkmi. Okolo neho sa rozprestierali polia a lúky, pastviny, jazero a veľký, preveľký les. Na Kathulte mohol byť pokoj a ticho, ale to by tu nesmel bývať Emil. Ten chlapec len zriedka kedy nevyvádza, hovorila Lina. A keď náhodou nevyvádza, určite sa mu aspoň čosi pritrafí. Ten chlapec naozaj nemá páru. No mama sa Emila zastala. S Emilom to nie je také zlé, tvrdila. Dnes napríklad iba raz poštípal Idušku a rozlial smotanu. To je všetko. No a ešte, aby som nezabudla, naháňal mačku okolo kurína. Ale aj tak si myslím, že sa už trochu polepšil a upokojil. Treba uznať, že Emil nikdy nebol zlomyselný. A mal veľmi rád aj Itku, aj mačku. Lenže Itku musel poštípať, inak by mu nedala svoj maslový chlebík s lekvárom. A mačku naháňal celkom kamarátsky, len preto, aby zistil, či vie behať tak rýchlo ako mačka. Škoda, že mačka to vôbec nepochopila. Toto všetko sa stalo 7. marca.
V tento deň bol Emil taký nezvyčajne poslušný, že iba jediný raz uštipol Itku, rozlial smotanu a naháňal mačku. Ďalej sa dočítate o iných dňoch, keď sa v Emilovom živote prihodilo oveľa viac, či už preto, že sám nejaké lapajstvo vyviedol, ako hovorievala Lina, alebo preto, že sa to jednoducho stalo. Lebo Emilovi sa vždy čosi pritrafilo.

0: priatelia, dnes sme si pripomenuli príbeh Emila z Lönebergy. 12-dielna próza Astrid Lindgrenovej bola preložená do vyše 40 jazykov. U nás vyšla v preklade Márie Bratovej. Z dobrých stránok vám želáme, aby sa vám darilo pozerať na situácie prenikavo, hoci aj v štýle majstrovstva Astrid Lindgrenovej.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Vieš, čo mám na rozprávkových príbehoch najradšej? Breptík.
2: Dobré zvonce? Či konce?
1: No aj to, ale ešte radšej mám priateľstvá. Také tie nezvyčajné, o ktorých nikto nevie. Musia sa skrývať, alebo nikto ani neverí, že vôbec existujú.
2: Ja už viem.
1: Čo?
2: No ty myslíš toho tchora, čo ho všetko bolí a to dievča popred uchá.
1: Nie je to tchor, ale tvor, breptík. Temno tvor, už sa to nauč. Veď nás čaká už štvrtá časť seriálu, v ktorom sa temnotvor spriatelil s dievčatkom Poletuchou. Iba ona tohto čudáčika vidí a skrýva pred mamou a pred svetlom. Nebolí ho všetko, ako si povedal, iba keď odrazu rozsvietiš.
2: Aj tak je to nudné, či čudné. To preto im na tej chatrči...
1: Chate, breptík.
2: Na chate neletí elektrina.
1: No, nesvieti, veru. A Poletucha sa rozhodne temnotvora napriek tomu ochrániť. Či sa jej to podarí, sa dozvieme už o chvíľu. Z knihy Zuzany Líškovej Temnotvor nám bude čítať
2: Táňa Pauhofová.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 8. Ako to naozaj je? Povedz, ako je to s tebou a tou elektrinou? Vyhrkla Poletucha otázku na temnotvora, keď znovu zavítali na chalupu. Temnotvor poskočil, zažiaril a potom si schoval očká pod pancier. Dúmal. Koľko toho môže Poletuche povedať? A tak sa Poletucha v ten deň dozvedela o temnotvoroch zásadné veci. Boli tu už pred ľuďmi. Navzájom si neškodili, hoci ľudia sa ich báli. Nuž, aj ona už vedela, že temnotvor nie je práve neškodné plyšové zvieratko. Videla ho, keď sa nahneval. Nečudovala sa predkom, že sa temnotvorom vyhýbali. Alebo sa temnotvory rozhodli radšej vyhýbať ľuďom? Táto časť histórie ostala zahalená dávkou nejasností. Dozvedela sa len toľko, že temnotvory sa usídlili v neprebádaných jaskyniach, puklinách, v hustých horách, pri dravých potokoch a na strmých stráňach. Skrátka, čo najďalej od ľudí. Niekde, kde by ich ľudské sídla plné hluku a svetla príliš nerušili. Lenže ani to nestačilo. Jedného dňa si ľudia mesta obkolesili umelým svetlom, ktoré nepáli. Elektrinou! Vykríkla Poletucha, lebo pochopila, čo temnotvor opisuje. Presne tak, prikývol a spod panciera mu vybehol drobný obláčik pary. Poletucha už odpozorovala, čo to znamená. Je rozrušený.
4: Uväznili svetlo do malých sklených čbánikov, natiahli ho na drôty a rozvešali po celom svete. Dokonca si ho začali nosiť aj so sebou.
3: Temnotvor vyčítavo ukázal na Poletuchinu zhasnutú baterku. Aj ona ju všade vláčila so sebou, lebo na chate skrátka nebola elektrina.
4: Nebolo už kam ísť. Miesta bez svetla sa začali strácať. Už nebolo vidno hviezdy. Mliečnú dráhu, zmizli tiene. Nemohli sme viac unikať. Museli sme sa zmieriť so životom v blízkosti ľudí.
3: Vzdychol temnotvor a pokračoval.
4: Ibaže tí nás neznášali. Vyháňali nás z ukrytov, pretože sme im vraj brali svetlo.
3: Čo ste robili? Nechápala Poletucha.
4: Keď sme v strese, vylučujeme zvláštnu látku.
3: Ako vôňu?
4: Táto látka reaguje s elektrinou vo vzduchu a zneutralizuje ju.
3: Vysvetlil temnotvor. Čo prosím? Nechápala Poletucha.
4: Vypne ju.
3: dodal jednoducho temnotvor. Takže, keď si v nepohode, vypneš elektrinu.
4: A všetky vlnami šírené signály,
3: doplnil temnotvor.
4: OK,
3: vydýchla Poletucha a zamyslela sa. A hovoríš, že v strese si, keď je okolo teba priveľa svetla.
4: A hluku.
3: Už to mám, vykríkla nadšene Poletucha. Kvôli tebe je tu pokazená elektrina.
4: Prepáč,
3: zamrmlal temnotvor, zaliezol do panciera a doslova pred jej prekvapenými očami zmizol. Kapitola 9. Posledný. Poletucha od vzrušenia nemohla ani zaspať. Prišla na to. Už predtým tušila, že to s chatou a výpadkami elektriny má čosi spoločné práve s temnotvorom. Prišla som na to, vyhrkla na ňo, lebo o tom všetkom naozaj veľa premýšľala.
4: Na čo?
3: Keď tu nikto nebýval, tak si sa tu ukrýval a nik ťa nerušil, začala rýchlo Poletucha. Ale keď sme teraz tu, tak ti je zle a vyhadzuješ nám poistky. Ale my ti nechceme ubližovať. Chceme tu ubytovávať hostí, no a oni elektrinu potrebujú. Takže si budeš musieť nájsť nové miesto, chápeš? Na ukrývanie. Počas toho, ako Poletucha rozprávala, temnotvorovi klesali tykadlá až celkom k zemi. A keď dohovorila, tak si celkom zretelne a nahlas vzdychol.
4: Vieš, niečo som ti ešte nepovedal. Keď ľudia vynašli elektrinu, stratili sme na mnohých miestach planéty svoje ukryty. Niekde nám neostávalo iné, len sa presťahovať do blízkosti človečích obydlí. Ale tak ako tu, aj tam sme tú vašu elektrinu rušili. No a ľuďom to vadilo, tak ako tvojim rodičom. Preto nás začali chytať.
3: A čo s vami potom robili? Spýtala sa Poletucha a zatajila dých, pretože sa bála, čo jej odpovie.
4: Nemali s nami zľutovania. Lovili nás a na naše tykadlá vypisovali odmeny. Platili dobre.
3: Nedopovedal temnotvor a sťažka preglgol. Aj Poletuche sa v očiach zaleskli slzy.
4: Poviem ti, ako je to so mnou. Bojím sa,
3: priznal potichu.
4: Skrývam sa tu skoro 50 vašich rokov. Sveta, ktorý je tam vonku, sa desím. Prosím, nenúď ma odísť. Sám to tam nezvládnem. Som totiž posledný.
3: Posledný? Nechápavo sa opýtala Poletucha.
4: Áno, som takmer muzeálny exponát. Doslova posledný svojho druhu.
3: Kapitola 10. Búrka. Ráno začalo náhle, keď burácajúci hrom prebudil všetkých troch spáčov v chate. Následne jasný blesk preťal oblohu a po pár sekundách napätého ticha sa z oblohy začala valiť voda. V priebehu pár minút bol dvor plný lepkavého bahna, ktoré sa striedalo s mlákami vody. Poletucha premýšľala o tom, čo jej temnotvor povedal v noci. O tom, že ich ľudia lovili, vypisovali na ich tykadlá odmeny a že je posledný svojho druhu. Veľmi ju to zasiahlo. Jej dokonalý plán, ako urobiť všetkých šťastných a spokojných, rýchlo stroskotal.
4: Čo s tým?
3: Pýtala sa samej seba stále dookola a nevedela na nič prísť. Na nálade jej nepridával ani mamuchin temný pohľad, ktorý upierala na stôl osvetlený prenosnou lampou.
5: Keď začnú s rekonštrukciou už budúci týždeň, ešte to stíhame, povedala a pobúchala po svojej kope papierov. Začnem s inzerciou už teraz. Len čo chatu dokončia, nafotím ju a možno ešte stihneme aj túto sezónu.
3: Budúci týždeň? Vyplašila sa Poletucha.
5: To sa sem už nestihneme vrátiť,
3: vzdychol tato. Prenájom je dôležitejší. Uzavrela debatu mamucha a postavila sa, aby mu pomohla. V piatok začínajú. Začni sa baliť, začula Poletucha rodičovský pokyn a vedela, že o chvíľu vyrazia na cestu. Kde si? Obzerala sa rozčúlená Poletucha po všetkých temných kútoch, ale bála sa kričať. Kde sa skrýváš?
4: Čo sa deje?
3: Vykúkol napokon temnotvor spod knižničky. Mám ťa, povedala Poletucha a chňapla po ňom. Ani sa nestihol schovať do panciera, skryť v tieňoch či vyprsknúť nahnevanú paru. Stačilo pár šikovných ťahov a zabalený v úteráku putoval do batoha. Práve v tej chvíli tato naštartoval auto a mamucha zaštrkotala kľúčmi od chaty. Poletucha, poď, ideme! Volala na ňu. Poletucha schytila batoh i spacák a v prúdkom lejaku skočila do auta. Opäť zahrmelo, zablislo sa a oni sa pohli.

0: toto bola štvrtá časť temného seriálu o Svetlonosovi.
1: O temnotvorovi čítala nám Táňa Pauhofová.
0: Z knižky Zuzky Líškovej.
1: Správne, Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
0: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase a ale nedávno v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 9. Zbraně a pušný prach. Hispaniola kotvila dosť ďaleko, takže sme sa museli člnom poprepletať po čelá a popri kormách mnohých lodí, ktorých laná sa pod chvíľou treli o kýl nášho člna a miestami viseli vysoko nad nami. Napokon sme sa predsa len dostali až k našej lodi. Len čo sme vyšli na palubu, privítal nás prvý dôstojník Erov, počerný škuľavý starý námorník s návušnicami. Veľmi srdečne sa zhováral so Zemanom, ale zanedlho som vybadal, že kapitán sa voči pánu Trilónimu správa celkom ináč. Kapitán bol človek prísneho výzoru. Zdalo sa, že všetko na lodi ho jeduje. A čoskoro nám to dal aj vedieť. Len čo sme zišli do kabíny, dobehol za nami jeden námorník. Kapitán Smollett by sa chcel s vami rozprávať, pane, odkázal Trilónimu. Kapitánovi som vždy k službám, odpovedal Zeman. Uveďte ho dnu. Kapitán dozaista prišiel zároveň so svojím poslom, lebo zaraz vošiel do kabíny a zavrel za sebou dvere. Pán kapitán, čo mi chcete povedať? Dúfam, že je všetko v poriadku a že loď je pripravená na plavbu. Už viete, ozval sa kapitán. Najlepšie bude hovoriť rovno, i keby som vás mal tým uraziť. Už tak, nepozdáva sa mi táto plavba. Nepozdáva sa mi posádka a nepozdáva sa mi ani môj prvý dôstojník. To je asi všetko. Možno sa vám nepáči ani loď, pán kapitán. Prezvedal sa Trilóni dosť mrzuto, ako som vybadal. To nemôžem povedať, lebo som ju ešte nevyskúšal, odvetil kapitán. Vyzerá dobre stavaná. Viac zatiaľ neviem povedať. Teda sa vám asi nepáči majiteľ lode? Nadhodil Trilóni. No tu už zasiahol doktor Livesey. Pozhovejte trošku, tišil ho. Pozhovejte trošku. Takéto reči nič nenapravia, iba narobia zlú krv. Kapitán povedal alebo priveľa, alebo primálo. Musíme sa priznať, že potrebujeme, aby nám podrobnejšie vysvetlil svoje výhrady. Vravíte, pán kapitán, že sa vám nepáči táto výprava? A to prečo? Už viete, najali ma, ako sa vraví, so zapečatenými rozkazmi. To znamená, že mám viesť túto loď tam, kam mi jej majiteľ rozkáže, povedal kapitán. To by ešte zbavilo, ale teraz vidím, že každý obyčajný námorník vie o výprave viac ako ja. Tvrdím, že to nie je správne. Čo vy na to? Nie je to správne, odvetil doktor Livesey. Súhlasím. A ďalej sa dozvedám, pokračoval kapitán, že ideme hľadať akýsi poklad. Počul som to od svojho vlastného mužstva, aby ste vedeli. Nuž, taký poklad je háklivá vec. Nemám rád plavby za pokladmi, nech sú už akékoľvek, a nadovšetko ich nemám rád, keď sa taja. A jednako, prepáčte, pán Trilóni, aj papagáj vie o tom tajomstve. Pari Silverov? Spýtal sa Trilóni. Nie, to sa len tak vraví, povedal kapitán. Chcem tým naznačiť, že o tom každý tára. Tak sa mi vidí, páni, že ani jeden z vás nevie, do čoho sa púšťa. Ale poviem vám, podľa mojej mienky tam pôjde o život a ťažko z toho bude vyviaznuť. To je všetko jasné a hádam aj dosť pravdivé, poznamenal doktor Livesey. Podujali sme sa na nebezpečnú výpravu. Ale nie sme takí nevedomí, ako si myslíte. A ďalej vravíte, že sa vám nepozdáva posádka. Vari to nie sú dobrí námorníci? Nepozdávajú sa mi, pane, potvrdil to kapitán Smollett. A keď sme už pri tom, myslím, že som mal sám vyberať ľudí do posádky. No, to ste vari mali, pripustil doktor. Môj priateľ vás, hádam, mal vziať so sebou. Ale ak sa tým stala chyba, nebolo to náročky. Teda sa vám nepozdáva ani pán Arrow? Veru nie, pane. Verím, že je to dobrý námorník, ale nemôže byť z neho dobrý prvý dôstojník, lebo sa priveľmi priatelí s mužstvom. Dôstojník by mal dbať na seba a nemal by popíjať s chlapmi z mužstva. Vari, chcete povedať, že pije? Zvolal Trilóni. No nie, odvetil kapitán, lenže sa správa voči ním priveľmi kamarátsky. Skrátka, dobre, povedzte nám, pán kapitán, čo si vlastne želáte? Opýtal sa doktor. Teda ste, páni, pevne rozhodnutí podniknúť túto plavbu?
1: Skalopevne, odpovedal Trelawney.
0: Už dobre, riekol kapitán. Keď ste ma teda počúvali tak trpezlivo, kým som rozprával o veciach, ktoré nateraz nemôžem dokázať, dovolte mi ešte pár slov. Mužstvo práve nakladá prach a zbrane do predného podpalubia. Ale veď máte na to celkom súce miesto pod vašou kabínou, tak prečo by ich nemohli uložiť tam? To poprvé. A potom. Beriete si so sebou vlastní ľudí a tým mi vravia, že daktori majú spávať vpredu. Prečo by ste ich nemohli umiestniť tu, vedľa svojej kabíny? To po druhé.
1: Ešte dačo? Spýtal sa pán Trelawney.
0: Ešte jedno, povedal kapitán. Priveľa sa tu tára.
2: Veru, až priveľa,
0: prisvedčil doktor. Poviem vám, čo som počul na vlastné uši, pokračoval kapitán Smollett. Vraj máte mapku akéhosi ostrova a na tej mapke sú krížikmi označené miesta, kde sú skryté poklady. A ten ostrov vraj leží a tu kapitán presne udal zemepisnú šírku a dĺžku ostrova.
2: Ja som to neprezradil ani živej duši, zvolal Trelawney.
0: Ale chlapi to vedia, pane, povedal kapitán.
1: Livesey, to ste museli byť vy alebo Hawkins, kričal Trelawney.
0: Nezáleží na tom, kto to bol, odvetil doktor.
1: Videl som, že ani on, ani kapitán veľmi neveria uisťovaniu pána Trelawneyho. Prirodzene ani ja som mu neveril, lebo náramne rád rozpráva. Ale myslím, že v tomto prípade skutočne hovoril pravdu a nikomu neprezradil polohu ostrova.
0: Nuž páni, pokračoval kapitán, neviem, u koho je tá mapka, ale kladiem si podmienku, aby to zostalo v tajnosti aj predo mnou, aj pred pánom Erovom. Ináč by som vás musel požiadať o prepustenie.
1: Ako vidím, ozval sa doktor, želáte si, aby sme to tajili a aby sme v kormovej časti lode zriadili akúsi pevnosť, obsadenú len ľuďmi môjho priateľa a vyzbrojenú všetkými zbraňami a prachom, čo máme na palube.
0: Inými slovami, obávate sa nejakej vzbúry?
3: Pane, povedal kapitán Smollett,
0: nijako vás nechcem uraziť, ale nemáte právo vkladať mi do úst takéto slová. Nejaký kapitán by nesmel vyplávať na more, keby mal dostatočný dôvod povedať niečo také. A pokiaľ ide o pána Erua, pokladám ho za celkom statočného. A takí sú aj podaktori z mužstva, bo možno aj všetci, pokiaľ ich poznám. Lenže som zodpovedný za bezpečnosť lode i za život každého človeka na palube. Vidí sa mi, že to tu nejde celkom tak, ako by malo. A len preto vás žiadam, aby ste urobili určité opatrenia, alebo aby ste mi dali výpoveď. To je všetko.
1: Kapitán Smollett, začal doktor s úsmevom. Počuli ste už dakedy bajku o hore a myši? Prepáčte mi, že to poviem tak otvorene, ale vy mi teraz pripomínate tú bajku. Stavím sa o svoju parochňu, že ste mali ešte čosi viac na mysli, keď ste vošli sem.
0: Doktor, ste naozaj bystrý. Keď som vošiel sem, chcel som dať výpoveď. Vôbec som nemyslel, že ma pán Trelawney bude chcieť vypočuť.
1: Veď som ani nechcel, zvolal Trelawney. Keby tu nebol býval doktor Livesey, bol by som vás hneď poslal do čerta. No už je tak, vypočul som vás, urobím, ako si želáte, ale beru, nemám o vás najlepšiu mienku.
0: Myslíte si, čo sa vám páči, pane, vyhrkol kapitán, ale uvidíte, že som konal len svoju povinnosť.
1: S tým sa rozlúčil a odišiel. Trelawney, povedal doktor, napriek všetkým obavám myslím, že sa vám podarilo získať na palubu dvoch statočných ľudí. Tohto muža a Johna Silvera.
2: Silvera to hej, vykríkol Trelawney.
0: No pokiaľ ide o tohto neznesiteľného táraja, nespráva sa ako chlap.
2: Ba ani ako námorník a už vonkoncom nie ako Angličan.
0: No, veď uvidíme, povedal doktor.
1: Keď sme vyšli na palubu, chlapi už začali prenášať zbrania a prach dozadu, pokrikujúc pri práci. Kapitán a Eru na nich dozerali. Nové usporiadanie sa mi celkom páčilo. Na škuneri urobili zmeny. Zadný koniec hlavnej časti podpalubia predelili a urobili z neho 6 kajút. Tento rad kajút bol spojený s kuchyňou a s miestnosťou pre mužstvo iba úzkym priechodom na ľavej strane. Pôvodne mali v týchto 6 kajútach spávať kapitán, pán Eru, Hunter, Joyce, doktor a Trelawney, ale teraz sme 2 z nich mali dostať ja s Redratom a Eru s kapitánom mali spávať v búdke pri vchode do podpalubia, ktorá sa na obidve strany tak rozširovala, že vyzerala skoro ako strážny domec. Pravda, bola veľmi úzka, ale našlo sa v nej dosť miesta, aby sa tam dali zavesiť 2 vysuté lôžka. A zdalo sa, že takéto usporiadanie sa páči aj samému prvému dôstojníkovi. Môž byť, ani on veľmi nedôveroval posádke, ale to bol len chvíľkový dojem, lebo ako sa zakrátko dozviete, túto mienku sme si čoskoro museli zmeniť.

0: Všetci boli plne zaujatí prenášaním streliva a sťahovaním, keď prístavným člnom prišiel dlhý John a s ním jeden či dvaja poslední námorníci. Kuchár sa vyškriabal na palubu obratne ako opica a keď sa poobzeral po lodi, zavolal. Hej, chlapci, čože sa to tu robí? Prenášame prach, Jack, odpovedal mu ktosi. A to už prečo do paroma, zakričal dlhý John. Veď takto zmeškáme ranný odliv. Na môj rozkaz, povedal kapitán. Vychodte dolu. Mužstvo bude čo chvíľa pýtať večeru. Rozkaz, pán kapitán, odpovedal kuchár, priložil ruku k čelu a hneď zmizol ku kuchyni.
1: To je správny chlap, kapitán, vyhrkol doktor.
2: Možno, pane, odvetil kapitán Smollett.
3: Opatrne s tým, chlapi, opatrne, zvolal na námorníkov, ktorí prenášali prach.
0: V tom ma zbadal, ako si prezerám dlhé 9-librové delo, ktoré sme dovliekli doprostred lode a zakričal na mňa.
2: Hej, počuj, plavčík, bež odtiaľ, choď ku kuchárovi a pomôž mu.
0: A ako som sa ponáhľal preč, ešte som počul, ako povedal doktorovi celkom nahlas.
2: Na mojej lodi sa bude merať všetkým rovnako.
0: Uisťujem vás, že som v tej chvíli zmýšľal celkom ako trilóny a z hĺbky duše som nenávidel kapitána.

0: Kapitola 10. Plavba. Celú noc nám bolo naponáhlo. Ukladali sme nalodené veci na určené miesta a medzi tým prichádzali plné člny Trelawneyho priateľov, ako pán Blandley a iní zaželať mu príjemnú plavbu a šťastlivý návrat. V hostinci u admirála Bembova som nikdy nemusel urobiť čo len z polovice toľko ako tu. Bol som už ustatý ako pes, keď krátko pred svitaním loďmajster zapískal na píšťalku a mužstvo začalo otáčať na vyjadlá. No ani keby som bol býval dvojnásobne ustatý, nebol by som teraz odišiel z paluby. Všetko mi bolo také nové a zaujímavé. Úsečné povely, prenikavý zvuk píšťali i chlapi nahliaci sa na svoje miesta v mihotavom svetle lodných lampášov. Hej, rážeň! Nože nám, daj akú zanôd, zakričal ktosi. Tú našu starú, zakričal ďalší. Hej, hej, chlapci, odpovedal dlhý John, ktorý tiež stál tu hore, s barlou pod pazuchou a hneď spustil melódiu a slová, ktoré som tak dobre poznal. 15 lodníci sedia na truhlici kamaráta mŕtvého a do toho vpadla zborovo celá posádka. S fľašou rumu, jo, ho, ho. A pri treťom ho sa resko zapreli dopák na výjadiel. Hoci práve v tomto okamihu bolo všetko také vzrušujúce, v duchu som sa na chvíľočku vrátil do starého hostinca u admirála Bembova a videlo sa mi, že počujem, ako v zbore vyniká kapitánov hlas. Ale čo chvíľa zdvihli kotvu, visela na predku lode a crčala z nej voda. Potom sa začali vzdúvať plachty a na obidvoch stranách začali brehy i lode v prístave utekať dozadu. A kým som si šiel ľahnúť, že si hodinku zdriemnem, Hispaniola sa vydala na plavbu k ostrovu pokladov. Plavbu nebudem opisovať dopodrobna. Ubiehala dosť pokojne. Ukázalo sa, že loď je výborná, chlapi sú skúsení námorníci a kapitán sa dokonale vyzná vo svojej práci. Ale kým sme sa konečne dostali k ostrovu pokladov, udiali sa na lodi zo dve, tri veci, ktoré musím spomenúť. Predovšetkým Eru sa ukázal ešte horší, ako kapitán predpokladal. Vôbec nemal u mužstva rešpekt a chlapi si s ním robili, čo chceli. Ale to ešte ani zďaleka nebolo najhoršie. Len čo sme boli niekoľko dní na mori, už sa začal ukazovať na palube s mútnymi očami a červenou tvárou, jachtal a javil aj iné známky opilstva. Kedy tedy ho z trestu vykázali do podpalubia. Zavšaj spadol a poranil sa. Dakedy ležal celý deň na svojom lôžku v tej búdke nad vchodom do podpalubia. Zavše bol 1-2 dni celkom triezvy a aspoň ako tak si konal službu. Zatiaľ sme nejakovsky nemohli prísť na to, odkiaľ berie piatiku. To bolo lodné tajomstvo. Čo ako sme striehli, nemohli sme nič zistiť. Keď sme sa ho na to spytovali, ak bol opitý, iba sa rozrehotal, ak bol triezvy, dušoval sa, že ani neokúsil nič okrem vody. Nie len, že ako prvý dôstojník nestál za nič a mal zlý vplyv na mužstvo, ale bolo zrejme, že takýmto spôsobom sa zakrátko sám zahubí. A nikoho veľmi neprekvapilo, ani ho veľmi neľutovali, až jednej tmavej noci, keď more bolo veľmi rozbúrené, načisto zmizol a nik ho viac nevidel. Padol cez palubu, povedal kapitán. Nuž páni, aspoň nám ušetril námahu a nemusíme ho dávať do želies. Ale ostali sme bez prvého dôstojníka. A teda prirodzene bolo treba povýšiť na jeho miesto dakoho z mužstva. Lodmajster Job Anderson bol najsúcejší muž na palube a hoci si ponechal starú hodnosť, slúžil čiastočne aj ako prvý dôstojník. I pán Trelawney sa vyznal na mori a svojimi skúsenosťami bol veľmi užitočný, lebo za priaznivého počasia často sám držal službu. A člnovod Israel Hens bol obozretný, starý a skúsený námorník, takže sme mu mohli zveriť takmer každú prácu. Bol veľmi dôverným priateľom dlhého Johna Silvera. A keď už spomínam toto meno, musím sa rozhovoriť aj o ňom, našom lodnom kuchárovi, ktorého mužstvo nazývalo Ražňom. Na lodi nosil barlu zavesenú na motúze okolo krku, aby mal obidve ruky pokiaľ možno voľné. Bolo priam radosťou hľadieť na ňo, ako sa podoprel koncom barly o stenu kuchyne, pružne sa prispôsoboval každému hojdaniu lode a vyváral tak, ako by bol na pevnej zemi. A ešte obdivuhodnejšie bolo, ako chodil po palube i za najbúrlivejšieho počasia. Cez najširšie miesta paluby si natiahol povrazy. Chlapi ich volali náušnice dlhého Johna a pomocou nich sa pohyboval z jedného miesta na druhé, za vše používal barlu, za vše sa pridržal povrazov. Pohyboval sa tak rýchlo ako iný na zdravých nohách. No podaktorí, čo sa plavili s ním už kedysi predtým, ho ľutovali, že je taký zmrzačený. Ražeň, to ti nie je kadekto, vravel mi raz Čornovod. Za mladí chodil aj do škôl. A keď má náladu, bude ti rozprávať ako kniha. Smelý je až až. Leu neznamená nič popri dlhom Johnovi. Raz som ho videl, ako sám zdrapil štyroch a poobtlkal im hlavy do vedna, hoci bol neozbrojený. Celá posádka si ho vážila, ba aj poslúchala. Vedel sa každému pekne prihovoriť, každému vykonať nejakú službičku. Voči mne bol ustavične milý. Vždy ma rád privítal v kuchyni, kde mal veľmi čisto. Na stenách viseli vyleštené panvice a v jednom kúte klietka s papagájom. Poď jednu, Hawkins, prihovoril sa mi hocikedy. Poď si potrkotať s Johnom. Nikto tu nie je taký vítaný ako ty, synak. Sadni si a počúvaj, čo je nové. Tutohľa kapitán Flint. Nazval som papagája kapitánom Flintom podľa toho chýrečného piráta. Kapitán Flint prorokuje našej plavbe úspech. Však je tak kapitán. A kapitán začal náramne rýchlo škriekať Dukáty, Dukáty, Dukáty, že som sa až čudoval, ako môže tak dlho vystačiť s dychom. Napokon John zakryl klietku vreckovkou. Veru, Hawkins, pravil ďalej. Tento vták má, hádam, už aj zo 200 rokov. Papagáje náramne dlho žijú a hádam, len sám diabol videl na svete viac zbojstiev ako on. Plával už s Englandom, vieš, s veľkým kapitánom Englandom, s tým pirátom. Bol s ním na Madagaskare, na Malabaroch, na Suriname, i v Providence, i v Portobelle. Bol aj pri tom, keď vyťahovali potopené lode, ktoré viezli peniaze. Tam sa naučil kričať Dukáty. A nie div, veď ich tam bolo na 350 tisíc, Hawkins. Videl aj útok na loď indický miestokráľ pri Goa. I tam bol. A keď pozrieš na neho, povedal by si, že je to neviniatko. Ale ten verúš ovoňal prachu. Všakže kapitán! Otočiť plachty! Zaškriekal papagáj. Ah, toto je podarený figliar na moju dušu, povedal kuchár, vytiahol z vrecka kúsok cukru a dal mu ho. A potom vták začal ďobať do prútov klietky a tak boha pusto kliať, že bola priam hrôza počúvať ho. No vidíš, uhajko, doložil John. Keď sa dotkneš smoly, musíš sa zamazať. Tento môj biedný, starý a nevinný vták kľaje až hrôza, ale môžem ti povedať, že nevie, čo tára. A John si pritom zvyčajne obradným pohybom siahol na čelo, takže som sa nazdal, že mám pred sebou toho najporiadnejšieho človeka. Trelawney a kapitán Smollett sa dostial správali voči sebe naďalej veľmi odmerane. Trelawney nijako netajil, že opovrhuje kapitánom a kapitán sa mu nikdy neprihovoril, kým ho sám neoslovil, aj vtedy odpovedal veľmi stručne, ostro a sucho, bez jediného zbytočného slova. Raz, keď ho v rozhovore pritisli k stene, uznal, že možno nesprávne zamýšľal o posádke, že podaktorí sú takí, ako si to sám želal, a všetci sa dobre správajú. A pokiaľ ide o loď, do tej sa priam zalúbil. Je poddajná jedna radosť, lenže, dokladal, ešte nie sme doma a táto výprava sa mi nepozdáva. Trelawney sa pri takých slovách vždy k nemu obrátil chrbtom a chodil hore dolu po palube s bradou zlostne otrčenou dohora. Nech mi povie ešte slovko, hovorieval. Puknem od jedu. Zavše sme mali dosť zlé počasie a práve vtedy sa ukázali výborné vlastnosti Hispanioli. Na lodi bol každý spokojný. A veru aj mali byť prečo, lebo myslím, že od Noémových čias ešte ani jednu lodnú posádku nikto tak nerozmaznával. Pri najmenšej príležitosti dostávali chlapi dvojitý grog. Sviatočné jedlá bývali aj v obyčajný deň, napríklad vždy, keď sa Trilóny dopočul, že dakto z mužstva má narodeniny. A uprostred paluby ustavične stál otvorený veľký sud s jablkami, aby si každý mohol vziať, kedy sa mu zachce.
1: Z toho nemôže vykvitnúť nič dobré, vravel kapitán doktorovi Lívzimu. Rozmaznávate chlapov a robíte z nich čertov, verte mi.
0: Ale z toho suda s jablkami predsa len vykvitlo dačo dobré, ako sa zakrátko dozviete. Nebyť toho suda, neboli by sme dostali výstrahu a všetci by sme boli zahynuli zradnou rukou. Stalo sa to takto. Preplávali sme cez pasáty, aby sme chytili priaznivý vietor v smere k hľadanému ostrovu. Nesmiem ho označiť určitejšie a teraz sme sa plavili už po vetre k nemu vodnej v noci. Podľa hrubého odhadu to mal byť posledný deň plavby. Dakedy v noci alebo najneskôr na druhý deň predpoludním sme sa mali nachádzať na dohľad od ostrova pokladov. Smerovali sme na juho-juhozápad. Z boku dul stále vetrík, more bolo pokojné. Hispaniola plávala rovnomerne, iba kedy tedy sa jej prova zaliala vodnou triešťou. Vietor fúkal do plachát, každý mal dobrú vôľu, lebo koniec prvej časti nášho dobrodružstva sa už blížil. A práve po západe slnka, keď som si už skončil robotu a zberal sa, že si idem ľahnúť, z nenazdania mi prišla chuť na jablko. Vybehol som na palubu. Stráže boli vpredu a vyzerali ostrov. Kormidelník sa díval na vetrom naduté plachty a ticho si pohvizdoval. Inak nebolo počuť nič, iba tichý špľachot mora o boky lode. Vliezol som do suda na jablka a zistil som, že v ňom neostalo takmer ani jedno jablko. Ale keď som sa tak usadil v tme, tichý špľachot vlna, hojdavý pohyb lode ma ukolísali, že som buď celkom zaspal, alebo sa mi len začalo driemať, keď si zrazu akýsi chlap prudko sadol k súdu. Súd sa zatriasol, ako sa on oprel chrbtom, a ja som už sa zberal vyskočiť von, keď v tom chlap začal hovoriť. Bol to Silverov hlas. Učúpil som sa a načúval s nesmiernou zvedavosťou, hoci som sa triasol od strachu, lebo už z prvých slov som vyrozumel, že životy všetkých statočných ľudí na tejto lodi závisia jedine odo mňa.

Uviedli sme piatu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Radio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza hru Boženy Čahojovej Bernátovej. Dvaja šíbali.

0: sadni, na čo si priletela.
1: Nechcel som na teba kričať, milá mužka. No, neboj sa ma. Poď bližšie.
0: Poď, veď ťa nezjem, muchy nejem, ani keď som hladný.
1: Tak ako teraz. Počuj, ty si niečo jedla? A čo? Fúj, to by som nejedol. Radšej by som ostal hladný.
2: S kým sa to rozprávaš, Matúš?
0: Nevidíš?
2: Koho mám vidieť?
0: Nie, odplašil si ju. Uletela.
2: Ona lieta. Tak tvojej dore narastli krídla? A nebodaj ju aj do výšky vynesú?
0: Ja, hovorím o mojej muche.
2: Svojej dore hovoríš mucha? A vieš, že jej to pristane? Celé dni na priedomí vysedáva, alebo po dedine lieta. Nič nerobí.
0: A čo ty sa staráš, Matej? Čo by podľa teba mala robiť? Prázdne hrnce napäť stavať? Dobre vieš, že nič nemáme.
2: Ale čo si sa tak rozhneval, Matúš? Iba som žartoval.
0: A posmieval si sa našej biede.
2: To by som sa aj sám zo seba posmieval. Moja porka tiež len postáva, lebo jej iné nezostáva. A čo, má na poli vietor sadiť, keď v komore nezostalo ani zrnko. Všetci ako muchy po dedine lietame.
0: Aj tie raz odletia, aby pri nás od hladu nepokapali.
2: Potvory. Sú múdrejšie ako my ľudia. Aj keď majú malé hlavy.
0: Teda ty tiež na to myslíš.
3: Matej? Matúš!
2: Vyberme sa do sveta.
0: Hneď teraz?
2: Ak to nespravíme hneď, zase ostaneme.
0: Ale doma sme sa nerozlúčili.
2: Ženy nám to odpustia, keď prinesieme peniaze.
3: Matej!
2: Kúpim roľu. Aj zrna. Aby malo na tej roli čo rásť. A mojej žene Borke kúpim súkno na novú sukňu.
0: Len pomaly, pomaly. A kam chceš ísť, Matej?
2: Kam ma nos povedie?
0: To zase prídeš k svojej Borke.
2: No, chrbtom by sa mi obrátila, keby som aj dnes prišiel na prázdno. Už ani neviem, ako spredu vyzerá.
3: Matej!
4: A ja, že to len moja Dora robí.
3: Matúš!
4: A čo som ja horší ako iný? Ideme, Matej!
3: Matúš, počuješ?
0: Práve som sa rozhodol.
2: Lenže mne treba domov zájsť. Počíš mi. Nebudem predsa chodiť svetom bosý.
0: Bosý alebo obutý, z cesty ti aj tak neobudne.
2: Ty vieš, kam pôjdeme?
3: Matúš!
0: Pôjdeme tam, kam nás nohy povedú.
2: Vieš, že sa mi to celkom pozdáva?
0: No.
2: Len či sa naše nohy dohodnú, keď ty si obutý a ja bosý.
0: Tu máš. Tu je moja čižma. Tak. A druhú si nechám ja. Teraz sa už nemáš na čo vyhovárať.
4: No poďme, lebo nás ešte aj tá mucha predbehne.

0: Hej, gazdíčko, zastaň!
1: Prečo ma zdržiavate?
2: No, lebo ty máš plný voz a my prázdne brucha. Podeľ sa s nami.
1: S nikým sa deliť nebudem.
0: Ale mal by si.
2: Áno, tak ako sa my dvaja delíme. So všetkým.
1: Áno, očiš mi možno, ale oj...
0: Ty nám neveríš? Nikdy si nepočul o tých, čo sú obutí aj bosí zároveň?
2: Rovnako sú aj hladní, aj sýtí.
1: A to sú akí?
2: Prezradím ti, ak sa s nami podelíš.
1: No, tak, jedzte. A vravte.
0: Oboje sa odrazu nedá.
1: Tak nedostaneš nič.
2: Počkaj, gazdičko, len nie tak zhurta. Hladní sme, lebo sa nám z jedla nedostalo, a sýtí, lebo sa na jedlo pozeráme.
1: Tak to len ďalej pozerajte. A ja pôjdem ďalej.
2: Keď splníš, čo si sľúbil.
1: Cesty!
0: Nezlosti sa, gazdíčko.
2: Mucha mu na nos sa to.
0: Ej, darmo ju odháňaš. To nie je len taká obyčajná mucha. Kým lieta, je ako iné. Ale keď niekomu na nos sadne, neodletí, kým sa ten niekto neprestane hnevať.
2: No, nevravel som, že to nie je len taká obyčajná mucha. Odletela, lebo sa už nezlostíš.
1: Naozaj, mám celkom dobrú náladu. Naberte si z voza, koľko vám brúho unesie. A potom si choďte, kam vás obuté. Aj bose nohy povedú.

0: Zdá sa, že tu nie sme vítaní.
1: Doma ste?
0: Pozri na tú starú. Blesky sa jej z očí sypú.
2: Hrkáňa! Čierka! Kde si?
3: Čo je, mama?
2: Pačem! Pravel si niečo?
4: Pýtal som sa, či by ste nás neprenocovali.
3: No, pravda je. Len si posadajte. Tuto, vedľa mňa.
2: Nepohnite sa od dverí. Dám vám radu. Otočte sa k ním čelom, k nám chrbtom a utekajte, čo vám len nohy stačia.
3: Tie obute a či tie bose.
1: Nesmej sa. Nikdy si nepočula o krajine, v ktorej žijú obutí aj bosí zároveň?
2: Takej krajiny nie.
3: Nie.
2: Všade som bola a teda všetko viem. Naschvál ste po jednej čižme odhodili, aby ste ma pomýlili. No ale to sa ešte nikomu nepodarilo, odkedy mi vietor vo vlasoch spáva.
5: No, musel sa ti do nich poriadne zamotať. Hlavu máš ako vrabčie hniezdo.
2: Havranie! Havrany mi na hlave sedávajú, nie vrabce. Tie prenechám vám. A moje havrany vám oči a uši vyjobú, a nepôjdete kade ľahšie.
3: Zadrž, mamko. Na čo by nám boli slepí a hluchí?
0: Radšej hluchý ostať, ako hrkanie tvojich kostí počúvať.
2: Čo, si to šomreš?
1: Že hádam, pôjdeme.
6: Počkaj, braček. Kamže kam? Nepustíme sa hádam proti noci. Dravá zver by nás v lesných húštinách roztrhala.
3: Áno, pravdu vraví. V tme sa vrhá na všetko, čo sa hýbe.
1: Ak nás zver neroztrhá, staré na nás zo sveta znesie.
2: Ako vravíš?
3: Tak, neoľutujete, ak ostanete? Sme úbohé ženy, čo potrebujú mužov.
2: Ale prestaň, na čo by nám boli hrkania?
3: Mamko.
2: Mne stačil aj jeden. Strihu nejaký si, deň čo deň ma bil.
3: A ty si len dobiecala a zabrdala, vrieskala a dverami trieskala.
2: Nikde pred tebou nemal pokoja. Čo ti je? Plačeš, prostaná? Nad tým svojím si mala. Radšej sa dal do zeme zahrabať, len aby teba nemusel počúvať.
1: Ja idem. Nič ma tu už neudrží.
2: Zľakol si sa, holúbok?
3: Nikam nechoď. Neobanuješ? Ak mi budeš dobre slúžiť, zlatom ťa vyvážim.
1: O akej službe to vravíš?
3: O takej, čo od rána do večera trvá. Ráno sa so mnou vyberieš z chalupy a do večera zo mňa nesmieš oči spustiť. Lebo keby som sa ti stratila a ty si prišiel domov bezo mňa, do smrti by si ostal mojím sluhom. Ale ak ma ustrážiš, o rok bude z teba boháč.
2: No. Ty budeš mať sluhu. A ja čo?
5: Práve som sa chcel do služby ponúknuť. Ak mi dáš to, čo tvoja... dievka Matejovi sľúbila.
2: Možno dám a možno nedám. Ak pozametáš túto izbicu.
5: Keď len toľko žiadaš.
2: Ešte som nedohovorila. Treba ju pozametať toľkokrát, koľko je v roku dní.
5: No, vyzerá to na poriadnu drinu.
2: Dobre ju zaplatím.
6: Zjednali sme sa.
2: No. Ideš na to z hurta. Lebo ešte nevieš, že ak v izbici čo len smietku nájdem, tvoja služba sa nikdy neskončí.
1: Dohodnuté. Je dohodnuté.
3: Usteliem vám v izbici čo s tou našou susedí? Čo to vymýšľaš?
5: Radšej by som spal tu pri peci.
3: Vravel si niečo?
4: Že ste nám dobré miesto vybrali.
5: Áno.
3: No. Teraz sa vyspíte. Ráno vás čaká služba.
1: Počujem ťa.
3: Kde som?
1: Za stromom.
3: Za ktorým?
1: To sa konármi k oblohe tisne.
3: Ako si to uhádol?
1: Jednoducho. Také sú stromy.
3: Tak, teraz sa ti lepšie schovám. Pozeráš? Zavri oči. No, zavri oči tak. Kde som?
1: Pod vodou. Kde by si bola? Dlho tam nevydržíš. Radšej sa vynor.
3: Ty si pozeral. Inak by si okolo vody prešiel a hľadal ma v hore.
1: Nemusel som pozerať a predsa som vedel, kde si.
3: Do tretice ma nenájdeš?
1: Čo ak sa mýliš?
3: Ja sa nikdy nemýlim. No, hľadaj ma. Tu som. Obzri sa.
1: Kde si? Nevidím ťa.
3: Tu som. Tu. Tam ma darmo hľadáš. Stojím vedľa teba, za tebou. Pred tebou.
1: Ukáž sa mi.
3: Poď za mnou.
1: Obutej nohe je hej, ale bosá je samá rana. Bolí a pálí. Prestaň sa mi ukrývať.
3: Čo mi za to dáš?
1: Kvet.
3: Málo.
1: Otrhnem ti list z najvyššieho konára stromu.
3: Sama si ho otrhnem, keď budem chcieť.
1: Čo teda žiadáš?
3: Staň sa mojím mužom.
1: Dalej, ja ženu mám.
3: Je ďaleko. A mňa máš na dosah?
1: Nemám. To by som ťa musel vidieť.
3: Tu som.
1: Vedel som, že sa aj do tretice prezradíš.
3: Dobre. Tak toto ti prepáčim. Len čo sa stanem tvojou ženou.
1: Skôr slnko z neba zvesíš, ako mňa budeš mať po boku.
3: Hovor si, čo chceš. Nepočujem.

0: Zametaj. Na veky to budeš robiť.
1: Len si šovej striga. Dva razy si mi smeti po izbe rozmetala len čo boli v kôpke. Tretí raz si dám na teba lepší pozor.
0: Ustal si, Matúš, ustal. Nem, darmo sa namáhaš. Aj tak sa smeti za každým vrátia, kde boli.
2: To sa ešte uvidí.
0: Čo si mi to dal na hlavu?
2: Neľakaj sa, baba, je to iba kôž. Neublíži ti.
0: Nič nevidím.
2: Iba kým smeti si zbyce nevymetiem. Potom zase budeš pozerať ako predtým.
0: Ale potom už bude neskoro.
2: Pre niekoho neskoro, pre niekoho skoro.
0: Tak to sa ešte uvidí. Havrany, ku mne!
2: Darmo ich voláš, nepriletia. Nemali by si kam sadnúť, lebo máš na hlave miesto hniezda kôž.
0: Tento raz si ma dostal, ale zajtra sa ti to už nepodarí.
2: No, dobre, nečerti sa, baba, lebo ti zlostná slina aj posledný zub vylomí.
0: Pusť ma! Čo si to za netvora? Potvora! Ja úboha stvora!
2: Bola jedna zlostná, teraz sú dve.
0: Čo robíš pod tým košom, mama? Celkom ti to pristane. Mala by si ho nosiť stále.
3: Nechcem ho! Zlož mi ho z hlavy!
0: Ale urob si to sama.
3: Nejde mi to, hlúpaňa!
0: Tak počkaj, pomôžem ti. Ak si zajtra vymeníme sluhov.
3: Ber si ho, rada sa ho zbavím. No, ne, urob konečne, čo ti kážem, no.
0: Veď ma nesúr, lebo ťa pod tým košom nechám.
2: Aj, poďme mi do našej izbice, lebo keď sa tie dve do seba pustia, triesky zo stola budú lietať.
1: Spíš, Matej? Ako by som mohol pri tomto rachote?
4: No, možno sme dobre nespravili, keď sme sa k tým dvom do služby dali.
1: Ty si to chcel. Ja som ťa počúval.
4: Mohli by sme ujsť.
1: Ďaleko by sme sa nedostali. Vieš, aké má tá mladá ohava rýchle nohy?
4: Nie rýchlejšie ako stará. Keď sa do tanca pustila, ešte aj smeti sa okolo nej zvrtali.
1: Čo chceš robiť?
4: Neviem. Ráno býva múdrejšie večera. Možno na niečo prídem.
1: Zajtra spoznáš, ako to je, keď si vymeníme službu. Na cestách ti nohy doráňa, trne ti ich dopichajú. Aby si vedel, že na teba myslím, dám ti aj druhú čižmu. Obutému sa ti ľahšie za tou mladou potvorou pobeží.
2: Zastaň konečne, potvora.
0: O čo je? Ustal si, milený. Odpočinku sa ti zachcelo.
2: Aspoň na chvíľu si do trávy ľahnem.
0: Tamto, medzi pníky si ľahnime. Miesto ako stvorené pre dvoch.
2: Ja sa budem radšej ďalej od teba držať.
0: No tak.
2: Ale iba tak ďaleko, aby som na teba dovidel.
0: Chcel si sa pozerať na oblohu.
2: Pastier práve barančeky na nebeské pastviny vyháňa.
0: Spočítaj ich.
2: To sa nedá. Nikto ich nespočíta.
0: Aspoň sa o to pokús. Budem počítať s tebou.
2: Dobre.
0: Jeden. Dva. Tri.

0: Kde som to prestal? Hovor, stratila si reč? Kde si?
1: Darmo kričíš. Neozve sa, aj keby ťa hneď počula.
0: Kto si, starček?
1: Taký ako ja, nemajú meno.
0: Zabudol si ho?
1: Možno zabudol a možno som ho nikdy nemal.
0: Teda mi aspoň prezrať, či si videl tú ohavu.
1: Mal si ju strážiť, ale si neustrážil.
0: Povedz, kam sa mi skrýva.
1: Tamto. Do úštín som ju zaviedol, aby v nich blúdila a ďaleko ti neušla.
0: No, len či ju v nich nájdem.
1: Nájdeš viac, ako budeš hľadať. Dievku, aj niečo, čo striga v priepasti, konča húštín skrýva.
0: Čo to vravíš, starček? Bodaj sme tie dve strigy nikdy nestretli, cestu nám neskrížili. Dnes sa naša služba končí. Nevedeli sme sa tejto chvíle dočkať.
1: Dám ti dobrú radu. Večer si ľahnite zarovno s tými dvoma. No nespite. Nad ránom sa vytraťte z chalupy, lebo vtedy strigy najtuchšie spia a nemajú nad vami moc.
0: Ešte mi povedz, starček, odkiaľ to všetko vieš. Ako si sa dozvedel o mne a Matejovi? To mi už sotva povie. Pred chvíľou tu bol. Túto oproti mne stál. A odrazu ho niet. Alebo sa mi to všetko len zdalo?
2: Matúš! Matúš!
0: Ej, veru, nezdalo.
2: Kde si, Matúš? Konáre ma tria, putrnie, pichá. Vyveď ma odtiaľto.
0: No, a ty mi za to ujdeš.
2: Na krok sa od teba nepohnem. No tak pomôž mi. Pomôž.
0: Len či pravdu vravíš.
2: Pravdu, pravdúcu. Nech mi kosti odpadnú, ak klamem.
0: Aj tak, či onak ťa musím z húštin vyviesť, lebo do zotmenia sa musíme do chalupy vrátiť.

0: A čo nespievaš aj ty? Robota by ti šla viac od ruky.
1: Stačí tá tvoja pesnička. Len čo ústa otvoríš, sme ti do kútov odniesie.
0: Možno im tam je lepšie v kúte ich nevidieť.
1: Ale ty o nich vieš. Večer by si ich všetky spočítala a ja by som sa musel na veky po tvojej izbici s metlou oháňať.
0: Čo ti je pri mne zlé? Z mojej kaše ješ, moju pieseň počúvaš.
1: Radšej by som z našej studne vodu chlípal. A vietor v poli počúval.
0: Tak toho sa nedočkáš. Ak z chalupy pety vyťahneš, moje havrany ti oči vydobú. Na krídlach sa do výšky vynesú. Do priepasti spustia, čiernym perím prikryjú.
1: To sa ešte uvidí.
0: Uvidí. Zatvor tie dvere a vyšeň ten vietor von. Tak ti nepomôže.
2: Ale so smeťami si poradí. Každý kút povymetaj, vetrík. Ani na jednu smietku nezabudí.
0: Tak ty mu chceš pomáhať, vetrisko. Vedi, ja ti to spočítam.
1: Ak ho v šírom svete dochytíš, tak potom áno.

0: Čo myslíš? Spia? Alebo spánok len predstierajú?
1: Čo ja viem? Tak či tak nám treba ísť. O chvíľu začne svítať. Kým sa tie dve prebudia, musíme byť čo najďalej od chalupy.
0: Počkaj! Musím sa obuť.
2: Veď si dal čižmu mne.
0: Len kým si musel tú potvoru po cestách, necestách naháňať.
1: No tak, či onak boli moje.
0: Vrátim ti ju, keď domov prídeme. Tak sme sa predsa dohodli.
2: No, dobre, tu máš. Len už poď, poším sa, tie dve preberajú.

0: dokedy budeme v týchto húštinách blúdiť. Cestu z nich nevidím.
1: A, Matej! Ha? Matej! A, tu je tá priepasť. A v nej niečo, čo strigy pred svetom ukrývajú.
2: Hej! Hej! Hej!
3: Musí byť poriadne hlboká, keď sa z nej tak dlho môj hlas vracia.
1: Zostúpim do nej.
0: Rozum sa ti múti. Chceš v nej zahynúť?
1: Čo keď tie dve strigy ukrývajú na dne priepasti nejaké poklady, ha?
4: Môžem sa do nej spustiť ja.
1: Ty budeš pevne držať povraz, kým nezostúpim na dno. Naplním vrece dukátmi, aby ich bolo až do smrti pre oboch. Vyťahneš najprv vrece a potom aj mňa. Vrátime sa domov ako boháči, bratia.
4: No, rýchlo zastupuj. Už sa neviem dočkať, či tam naozaj niečo je.
0: Snívam, lebo je to pravda. Toľko zlata som jak živ nevidel po kope. Ako tie dve strigy k toľkému bohatstvu prišli. Fíha, je tu toho toľko.
1: A Matej sa bude chcieť deliť. Takých by bolo. Kto zostúpil do priepasti? Ja. A kto riskoval? Zase ja. On len povraz v ruke držal, kým sa ja namáham. Zaslúžim si preto viac.
5: Našiel si niečo, Matúš?
1: Našiel.
5: Koľko je toho?
1: Oj.
5: To je koľko?
1: Dosť.
5: Za hrst. Prečo neodpovedáš?
1: Nezdržiavaj! Plním zlatom vrece!
5: Fíha! Uviaž ho o koniec povrazu!
1: Nejaký je nedočkavý. Čo tak rozmýšľa ako ja? Schmatne vrece a mňa tu nechá.
5: Ponáhľaj sa! Čo ak nás tu niekto pristihne? Ešte by sme sa aj s ním museli deliť.
1: Kde sa tu berieš, muška? Ako by si mi chcela niečo povedať? Čo mám robiť? Čo, vliesť do vreca? Tak to bude najistejšie. Prikriem sa dukátmi.
6: Ťahaj, Matej!
0: Aby ho... Plné vrece dukátov.
4: Do smrti nemusím robiť.
0: Ale musím sa s Matúšom deliť. Čo keby som ho nechal v priepasti?
6: Je mi ľúto, braček, ale musíš tam ostať.
7: Oh, my God.

0: Ale ma únava zmáha. Vystriem sa na chvíľu do trávy. Vrece vedľa seba položím, a veď ho nik neukradne.
1: Len spí, braček, spí. Keď sa prebudíš, budeš prekvapený.
2: Na teba som skoro zabudol, mužka. Sadni si hocikam. Len nie na môj nos, aby ma dobrá vôľa neopustila.

0: Matej!
1: Borka moja!
0: Kde si mi bol toľké časy?
1: Ja, svetom som sa pustil.
0: Iba tak? Bez rozlúčky? Nič si mi nepovedal.
2: No, nedalo sa.
0: Kde si nechal môjho Matúša? No,
1: Dorka, ale som sa ťa zľakol.
0: Tak kde je?
1: Matúš? Zoslabol z dlhej cesty. Ide niekde za mnou.
0: Tak si mu mal predsa pomôcť.
3: Ako sme to robili my dve, keď ste od nás bez slovíčka odišli. Všetko sme robili spolu. Keď jedna nevládala, druhá jej pomohla.
4: Len vďaka tomu sme prežili však, sestrička.
3: Veru tak, Matej.
1: Som ja ale hlupák. Viete čo vy dve? Otvorte vrece. Vysypte z neho všetko do posledného dukáta a na dvoje to rozdielte. A ja zatiaľ pôjdem pohľadať Matúša. Nenecháme ho predsa v cudzom svete samého. Vedno sme v službe strádali, vedno sa budeme radovať z toho, čo sme si vyslúžili. Tak to má byť, či nie?
5: Tu som!
1: Matúš!
0: Matúš môj!
5: Dorka moja!
6: Počúvali ste hru Boženy Čahojovej Bernátovej Dvaja šíbali. Účinkovali Matúš,
7: no tak.
6: Tomáš Maštalír,
7: sadni.
6: Matej,
8: ona lieta.
6: Ľuboš Kostelný,
0: Matúš.
6: Dorka, Zuzana Kapráliková.
0: Matej.
6: Borka, Zuzana Porubiaková. Striga, Boris Farkaš. Hrkaňa, Richard Stanke.
9: Kde som?
6: Starček, Karol Machata. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Produkcia a asistentka réžie Emília Miháleková. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Robert Horňák a Táňa Tadlánková.
10: Vyrobilo literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

Radio Junior. Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Kopec, ktorý strečkoval, alebo ako boli Edita s Dorotkou chvíľu v jame a chvíľu na kopci a potom sa Dorotka zobudila. Edita Fialová býva v dome na kopci. Inak Edita predáva v pizzerii pizzu, iba cez víkend polieva citrónovníky, mandarinkovníky a pomarančovníky v malebnej chalúbke vo vinosadoch, ktorým každý hovorí trlinek. Raz sa stretli Dorotka s Editou a vykračovali si dolutým fialovským kopcom. Mám rada takéto veselé kopce, vravala si Dorotka, lebo šla dolu a nie hore kopcom. Ponáhľam sa do roboty, vravela si Edita, lebo sa trošku ponáhľala a vtedy zistila, že jej stoja hodinky. Aha, staré známe, rád nosím tieto dámy, hovoril si kopec a odrazu si pomyslel, že už nebude kopec, ale jama. Prehol chrbát a Edita s Dorotkou spadli do jamy. Vtedy začalo pršať a oni v tej jame mokli a voda stúpala a stúpala. Utopíme sa tu, kričala Edita a chcela dať Dorotke rabaka. Vtedy jej spadli tie pokazené hodinky a Dorotka sa ponorila, lebo ich musela hľadať. Našťastie si kopec povedal, že zasa bude radšej kopec, lebo ako jamu ho nikto nevidí. Prehol sa opäť, ale naopak a z vrchu vyšpľachla voda ako láva zo sopky, tiekla dolu kopcom a skoro bola potopa. Práve vtedy do mesta prichádzala jar. Všade bolo samé blato. Mokré strechy boli strieborné, lebo poprchalo, ako by 333 strieborných striekačiek striekalo nad 333 strieborných striech. A vtáčiky čvirikali, v hrdlách im píšťali píšťalky a nejaký ujo asi bubnoval na bubon, lebo čosi strašne buchotalo. Okolo sa mihol čierny kocúr 7 rokov nešťastia, kráčal rovno za nosom, pomaly a elegantne, ako by bol v obleku, iba občas ho vyrušil vlastný zablatený chvost. A dievčence bežali dolu kopcom a hľadali hodinky. Odrazu ten kopec začal s nimi žblnkať. Raz šli hore kopcom, hoci predtým šli dolu, potom šli dolu, hoci predtým sa štverali do kopca. Sníva sa mi to? Sníva sa Edite o mne? Alebo mne o Edite? Alebo sa sníva tomu kopcu? Bol jarný deň, streda, nie nedeľa, a kopec si asi myslel, že je riaditeľ cirkusu alebo čo. Natiahnem si chrbát ako tento špinavý kocúrisko 7 rokov nešťastia a prehol chrbát, vtedy bol ako nejaké pohorie a odrazu zmizol, lebo si pomyslel, že už zase nebude kopec, ale jama. Edita s Dorotkou zrýchlili a vtedy šup ho opäť do jamy. Ale kopec sa rýchlo naježil, odrazu stáli na vrchu a hľadeli dolu do mesta. A pod nimi bolo mestečko a mrholilo. Dnes si asi vezmem dovolenku, povedala Edita. Aj ja si beriem dovolenku, pomyslel si kopec a znova bol jama. Tomu to neuverí ani Sherman, pomyslela si Dorotka, keď sa obe s Editou opäť vynorili z jamy. A dievčatko Ivan, ktoré ich špehovalo, natiahlo prak a prásk. A čierny kocúr 7 rokov nešťastia sa zľakol a ufrnkol ako vrabec. Po ceste sa ešte viac zablatil v kaluži a pomyslel si, že ešte dobre, že nejdem do divadla. A kopec už nežongloval. Načiahol sa za mestom, mačaco natiahol chrbát aj krk. Stala sa z neho cestička a po chodníčku mašírovali Edita a Dorotka. Jaj, jaj, jaj, kričala Dorotka a zobudila sa. Na oblohu vyšlo slnko a zažmurkalo.

podcaste Čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: Pozdravujem vás z mojej rodnej rieky. Som Kapor. Ak chcete vedieť, čo majú rímsky cisár Marcus Aurelius a spisovateľka Božena Nemcová spoločné s Hronom, dnes sa to dozviete. Nebudem vás dlho naťahovať. Vody i duch našej druhej, najdlhšej rieky oboch inšpirovali k písaniu. Marcus Aurelius tu napísal prvú knihu svojho slávneho diela Myšlienky k sebe samému. Bol to človek múdry a cnostný s prívlastkom filozof na tróne. Nejeden dnešný človek by si mohol vziať k srdcu jeho slová plné vďačnosti a hĺbky.
1: Som vďačný svojmu vychovávateľovi. Od neho som sa naučil znášať ťažkosti, uspokojiť sa s málom, byť samostatný v práci, nemiešať sa do vecí iných a neveriť ohováraniam. Rustikovi som vďačný za to, že cítim potrebu svoju povahu zlepšovať a zdokonaľovať, že tým, ktorí sa na mňa nahnevali alebo mi ublížili, vychádzam zmierlivo a triezvo v ústrety, ako náhle prejavia vôľu udobriť sa so mnou, že som si zvykol čítať pozorne. Neuspokojujem sa s povrchnými súdmi a tárajom hneď nepritakávam. Platonik Alexander ma nabádal, aby som sa len zriedka a nie bez vážnych dôvodov vyhováral, že nemám kedy. A aby som sa týmto spôsobom pod zámienkou návalu práce ustavične nevyhýbal povinnostiam, aké plynú z nášho vzťahu k blížnym. Catullus mi vštepoval, že si máme vždy všímať výčitky priateľov, dokonca aj tie bezdôvodné, a snažiť sa opätovne čestne získať ich dôveru. O svojich učiteľoch máme z celej duše hovoriť len uznanlivo a svoje deti máme ozajstne milovať.
0: To bol len úryvok z toho, čo Marcus Aurelius napísal. Intera quadorum ad granuam, teda v krajine kvádov nad Hronom.
2: Múdre slová, Kaprík, niekedy by si mi tie myšlienky Marca Aurelia mohol prečítať celé.
0: Rád, sestrička moja, som hrdý na to, že plávame v takých inšpiratívnych vodách.
2: A porozprávaš mne aj našim poslucháčom povesť o nás, od Boženy Nemcovej?
0: Nie je celkom o nás, ale pravdou je, že v povesti zohral istú úlohu aj náš prapredok.
2: Som samé ucho, teda ucho nemám, ale pozor.

0: A v Banskej Štiavnici jedna urodzená a najmä nesmierne bohatá a pyšná panna zdedila ohromné bohatstvo. Bane plné drahých kovov, zlata, striebra. Jej poddaní sa však nemali pri nej dobre. Nešetrila ich ani slovami, ani skutkami. Ak sa jej niečo nepáčilo, človeka neváhala ponížiť alebo ho dať zbiť.
1: Kuchtil som už pre onakvejších pánov, ale takúto jedovatú babizňu som jak živ nestretol. Odpustite mi moju prostorekosť, veľactený pane, ale vždy som bol k vám úprimný. Nedá mi nehovoriť čistú pravdu. Vaša netier nám strpčuje život a zdá sa, že ju to aj baví.
2: To ma veľmi mrzí, milý kuchár. Jej matka mala dobré srdce, ale príliš skoro sa pominula. Otec na ňu nemal dobrý vplyv, oddával sa piatike a neskôr zmizol nevedno kam. A keď nám prišla správa o jeho úmrtí, splnili sme jeho poslednú vôľu a odovzdali sme rodinný majetok jeho jedinej dcére. Nejedného človeka pokazilo bohatstvo, ktoré nenadobudol vlastným pričinením a bez námahy mu spadlo z neba. Skúsim neteri dohovoriť. Dnes sa chystáme na dlhší výlet kočom.
1: Ste nesmierne láskaví, pane. Myslím si, že môžem hovoriť aj za ostatných služobníkov a poddaných, že vám budeme úprimne vďační, ak sa vám podarí obmekčiť srdce našej krutej panej.
3: Ani neviem, či chcem, aby si pokračoval, kaprík. Nerada počúvam o krutosti.
0: Tento príbeh je veľmi poučný, ale ak nechceš, nebudem pokračovať.
3: Pokračuj, prosím. To som si len tak povzdychla. Som zvedavá, čo bolo ďalej.
0: Strýko pozval svoju neter na výlet kočom. Snažil sa jej prehovoriť do duše, ale jeho slová sa odrážali od jej tvrdého srdca ako od skaly. Keď koč práve prechádzal po akomsi moste cez rieku Hron, strýko stratil trpezlivosť a nakričal na ňu.
2: Už mám dosť tvojej pýchy a krutosti. Nič neobmehčí tvoje srdce. No len počkaj, veď príde deň, keď aj ty privítaš pomocnú ruku od ľudí.
4: Ja? Nikdy. Dovoľ, aby som sa zasmiala. Všetko a všetkých si kúpim. Iní žobrú o moju podporu a priazeň. Ja nikdy nebudem potrebovať cudziu pomoc.
2: Čo to robíš?
4: Hodím tento prsteň do rieky. Tak, ako je isté, že ho viac neuvidím, je nad slnko jasnejšie, že moje bohatstvo a moc sú bezodné.
0: Strýko už nevedel, čo dodať. Len mlčky sedel v koči a premýšľal, kde sa v človeku berie toľká pýcha. Po nejakom čase, keď už na túto príhodu všetci zabudli, prikvitol na panstvo rybár, ktorý predával ryby z Hrona. Kuchár tú najväčšiu rybu od rybára kúpil a chystal sa z nej ukuchtiť lahodnú večeru.
5: Rybka, rybička, ty moja milučka. Rybka, rybička, ty moja milučka. Tak. Naporcujem si ťa pekne, krásne a potom ťa hodím do pácu. To bude mať naša panička radosť. Možno ma dnes ani nevyzauškuje. A čo, ak ma dokonca aj pochváli? Či priam vyznamená? Potrebujem ostrý nôž. Tento nie, ani tamten. Áno, ty si najostrejší kamarát. Pustíme sa do toho.
0: Aké bolo kuchárovo prekvapenie, keď v bruchu ryby našiel...
5: Prsteň. Zlatý prsteň. Neuveriteľné. Kde sa v tej rybe nabral? Musím ho ukázať našej panej. Pekne ho poumývam, položím na tácku a bežím za ňou. Pani moja.
4: Čo ma otravuješ takto skoro? Ešte nie som hladná. Zmizni.
5: Odpustite mi, pani moja, ale pri príprave vašej dnešnej večere som našiel toto.
4: Veď to je predsa prsteň po mojej nebohej matke. Kde si ho našiel? Vrav!
5: Poníženie, prosím, bude to znieť neuveriteľne.
4: Hovor, nevykrúcaj sa ako had.
5: Ten prsteň bol v bruchu ryby.
4: V bruchu ryby? Vari, si myslíš, že som hlúpa?
5: To by som si nikdy nedovolil. Dnes ráno tu bol rybár a predal mi krásneho veľkého kapra. Chystal som sa pripraviť vám prekvapenie a ukuchtiť vám najväčšiu lahôdku, akú ste ešte nikdy neochutnali. A pri čistení a príprave ryby som v nej zrazu našiel ten prsteň. A potom som hneď bežal za vami.
4: Kde rybár ulovil toho kapra?
5: V hrone, milostivá pani.
4: Zmizni mi z očí!
5: Ale pani moja...
4: Nech ťa tu viac nevidím!
2: Čo sa tu deje?
4: Len sa pozri na tú tácku. Čo vidíš?
2: To je prsteň po tvojej matke, ktorý si hodila do hrona.
4: Bála som sa, že to potvrdíš.
2: Vtedy si vravela, že prsteň viac neuvidíš.
4: Bola som si tým istá. Aj nepominuteľnosťou svojho bohatstva a moci. Toto nie je dobré znamenie.
2: Možno je čas zamyslieť sa nad sebou.
0: Ale pyšná panička nebola múdra ako Marcus Aurelius. Nechcela sa nad sebou zamýšľať a už vôbec nie sa meniť. Zlá predtucha jej nedala spávať a pomaly sa začala naplňať. Bohatstvo sa míňalo a napokon od nej odišlo aj všetko služobníctvo.
3: Nepožiadala ich o pomoc.
0: Pýcha jej to nedovolila.
3: A čo sa s ňou potom stalo?
0: Do konca svojich dní blúdila po svete ako zatrpknutá žobráčka.
3: To je škoda. Verila som, že sa zmení.
0: Človek sa môže zmeniť, ale iba ak chce. Iných zmeniť nemôže.
3: Ďakujem ti za rozprávanie, kaprík, braček. A máš aj nejakú súťažnú úlohu pre poslucháčov?
0: Mám. Napíšte nám názov aspoň jednej knižky alebo rozprávky od Boženy Nemcovej. A keď si nejakú aj prečítate, to bude skvelé. A skúste tiež vypátrať, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius na brehu rieky Hron svoje poznámky, ktoré sa našli v jeho pozostalosti a vydali ich až po jeho smrti. V slovenčine toto významné dielo vyšlo pod názvom Myšlienky k sebe samému.
3: Tešíme sa na vaše odpovede.
6: Ak poznáte aspoň jednu knihu alebo jednu rozprávku od Boženy Nemcovej a ak viete, v ktorom jazyku rímsky cisár Marcus Aurelius písal svoje diela, napíšte nám to do štvrtka 3. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, v ktorom meste je lekáreň u červeného raka a čo sa v nej nachádza. Ďakujeme za správne odpovede Bratislava a Múzeum farmácie. Povesť o Hrone v roku 2024 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kaprálíková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Daniel Galovič a ďalší. Účinkovali Martin Kaprálík, Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kaprálíková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: junior.
1: A teraz vás pozývame do Sadrovej sedmičky, teda do nového seriálu, ktorý sa odohráva v...
2: To nehovor!
1: Prečo, Breptík?
2: Lebo to nemám rád.
1: Ty sa bojíš?
2: A čo by som sa hojil, či holil? Joj, ľudská, ja sa nebojím.
1: Dobre teda, celý príbeh sa odohráva v...
2: Nehovor!
1: Nie. V nemocnici, Breptík, tak prečo sa bojíš?
2: No dobre, a čo? Kto by tam chcel skončiť, keď je telo? Či leto? A ešte aj prázdniny?
1: Ale taký je život. Pichne ťa včela u babky, alebo si zlomíš ruku na bicykli. Veď možno aj niektorí naši kamoši nás práve teraz počúvajú z nemocnice. A my ich môžeme potešiť aspoň takto rozprávkou.
2: No, dobre.
1: Tak týmto pozdravujeme všetky deti, ktoré sú práve cez prázdniny choré. Prajeme im rýchle uzdravenie. Devedielny príbeh o nezbednej skupine detí v nemocnici napísal Vladimír Kliman. Prvá časť zo seriálu Sadrová sedmička sa volá Nevinný žart.

0: U letí a viac o ne chytíš. Tak čo?
1: Sedlička. No, vezieme vám novú posteľ.
0: No, sedmička so šiestimi posteľami, to nie je ono však.
2: Sestrička, no? Kedy príde ten siedmy? Už ste ho videli?
0: Ja, nebuď zvedavý, čo skoro sa všetko dozvieš.
3: Náhodou Einstein vraj povedal, že zvedavosť je najdôležitejšia vec na svete.
0: No, no ak to povedal, potom tu na sedmičke ležia sami Einsteini. No.
4: Sestrička, prezraďte nám to.
0: Oh, musíte byť trpezliví. O chvíľu ho tu máte. Len vám musím pripomenúť, aby ste nevyvádzali nejaké hlúposti. Potrebuje najmä dobrých kamarátov.
5: Kto iný to môže byť? Iba my.
0: No. Dúfam, že to tak bude.
4: Nič nám o ňom neprezradila.
5: No, budeme si to musieť zistiť sami.
2: Ako to myslíš?
3: Vyskúšame si ho, aby sme vedeli, na čom sme.
6: Tak, tak, vážený, výborný nápad, aby sme vedeli, koho to tu vlastne máme.
4: Vy mu chcete niečo vyviesť?
3: Veď ho vôbec nepoznáte.
4: Sestra Agáta nám to predsa jasne povedala. Nejaké hlúposti.
2: No, trochu si zažartovať, to ešte nikomu neuškodilo.
3: No, aspoň zistíme, či má zmysel pre humor. No, pretože takých tu potrebujeme.
5: Správne.
3: V ústave sme novým, dávali sme im do postele vodnú bombu.
4: To je čo?
3: Obyčajný gumový balón naplnený vodou.
5: Hlúposti.
3: Alebo sme im podmínovali postele.
4: Chalani, ste normálni. Zahrajme si radšej nejakú hru. Treba zmenou mesto zviera vec. Pretože takéto nápad neznášam.
2: Ako sa podmínuje postel?
3: Ničou. Rozoberieš postel a ničou ju zaistíš, aby chvíľu vydržala.
2: Obyčajnou ničou?
4: Našťastie nejakú niť nemáte.
5: No a čo? Mám tenký obvaz.
3: Aj tým sa to dá.
2: Ten je dokonca lepší.
5: No čo je na tom zábavné, keď s ním spadne posteľ?
7: No, ak je fajn, zasmeje sa s nami.
3: No tak, tak.
7: Ak nie, aj tak dobre. Zasmejeme sa aspoň my.
3: Jasne.
2: Kde máš ten obvaz?
3: Tu v stoliku.
7: Gabo, ideme na to.
3: Ale, decka, myslím, že je to hlúposť.
5: Ja si to myslím.
3: Ja som to vlastne nikdy nerobil, len viem, že niektorí chalani to robili.
2: Ach, tak mi tu posteľ aspoň pridrž.
3: Ej, ako dlho to vydrží?
2: No, myslím, že kým sa neprederie obvez. Tak, a je to. Rýchlo do postele!
3: Jasné. Obvez ju chvíľu udrží, ak sa nebude veľmi vrtieť. Ale aby ste vedeli, som proti.
4: Len preto nič nerobíš.
5: Veď je to len vtip.
3: Ja už sa k tomu nevyjadrujem.
4: Čo keď si ublíži?
3: To je možné, fakt. Poďte, dáme to do poriadku.
7: No. S vami sa naozaj nedá nič podniknúť. Ale keď myslíte...
3: Rýchlo, lebo každú chvíľu tu môže byť.
5: Neskoro. Čo teraz, chalani?
0: Tak, sedmičkári. Dočkali ste sa. Toto je Marek. A jeho mama, pani Šulíková.
8: Dobrý deň.
9: Dobrý deň.
0: Tu je tvoja posteľ, Marek. Ale sú to zbojníci, pani Šulíková.
9: Aspoň bude Markovi veselší.
0: Chyť sa ma, Marek. No, poď.
9: Pomôžem vám, sestrička.
4: Počkajte, sestrička.
0: Dobrodka, Marek musí hneď do postele. No, poď. Tak. A je to. Ukáž ruku. Tak. Tu je zvonček. Taký istý ako hore na očnom. Keď budeš niečo potrebovať, zazvoníš.
3: Sestrička.
0: No?
3: Môžem si s ním vymeniť posteľ?
0: No nič podobné. Každý má svoju posteľ a svoju bielizeň. Nebude nejaké sťahovanie.
3: Ale možno by sa Markovi pri okne páčilo.
9: Sú to milí chlapci a dievčatá. Som rada, že ste dali Marka sem.
0: Aby vám bolo jasné, sedmičkári. Marka nám požičali z očného, pretože mu medzi dospelými bolo smutno za kamarátmi. Čaká na operáciu očí, takže táto posteľ je mu akurát. Rovno nad hlavou má zvonček.
4: Možno by sa nemal toľko vrtieť.
0: Zbytočné obavy, Milka. Tomu neublíži. Takže, nejaké sťahovanie ani po mojom odchode?
9: Myslia to dobre, sestrička. Chcú mu dať lepšie miesto, aby sa to dobre cítil.
2: Bolo to bláznostvo, keď to rachne, sme nahraní.
3: Od začiatku som hovoril, že je to hlúposť.
5: To voči Markovi nie je fér. Má zaviazané oči.
3: Musíme ich dostať čo najrýchlejšie z izby.
2: Tak si niečo vymyslí.
9: Chlapci, vôbec nemusíte šepkať. Marek bude rád, ak bude počuť, o čom sa rozprávate. Pravda, Marek? Je trochu hamblivý, najmä zo začiatku. Ale osmeli sa. Uvidíte.
3: Sestrička, myslím, že... Teda... No, ako si viete...
0: Čo to je, mačo? No hádam, ty nemáš problém s rozprávaním.
3: Nie, sestrička. Ale zdá sa mi, že... No. Že mám bolesti.
0: Bolesti?
3: No, iba žalúdočné, sestrička. Ja myslím, že tabletka by to napravila.
0: Tebe sa, Maťo, zdá, že máš žalúdočné bolesti a že tabletka... A Maťo, nemáš teplotu? Donesiem teplomer.
8: A ja zatiaľ Markovú mamu zavediem na vrátnicu.
0: Prečo na vrátnicu, Dobrotka?
8: Pretože tam sa ma netrafí.
9: To je naozaj pravda. Vždy zablúdim v tejto nemocnici. Je to teba veľmi milé, Dorotka.
8: Volám sa Dobrotka.
0: Viete čo, pani Šulíková, radšej vás tá zavediem ja. Pretože Dobrotke by určite veľmi dlho trvala cesta späť. Ako ju poznám, nezabudla by navštíviť pacientov v celej nemocnici. No, môžeme ísť.
3: A, sestrička, no, už mi to prestalo. Už mi nič nemusíte nosiť. Naozaj nič, môžete mi veriť.
0: No, tak teda niekedy máš naozaj čudné nápady, Maťo.
9: Rada by som ešte ponúkla domácimi krémovníkmi týchto príjemných Markových spoločníkov, ak dovolíte. Mám ich tu v škatuli.
0: Zjedia vám aj škatuľu, uvidíte.
9: No, položím to tuto na posteľ.
3: Na posteľ, nie!
8: Nie,
9: no, tak
8: tam nie.
9: Samozrejme, že nie na posteľ. Naozaj sú veľmi slušní.
0: No, niekedy to preháňajú.
9: Dám ich na Markov stolík a každý z vás si vezme, koľko bude chcieť. Dovidenia.
3: Dovidenia.
8: Dovidenia.
9: Ahoj, Marek.
4: Toto vám prešlo.
3: Mali sme z pekla šťastie. Netárajte a poďte rýchlo opraviť posteľ.
7: Marek, prosím ťa, vstaň. My sme ti naozaj... No, vstaň.
3: Asi mu treba pomôcť.
8: Vstaň.
4: Au!
7: Pomôžte mu.
3: Marek,
4: Kde som to? Sestrička! Mama! Kde si ma to... Dali, sem, domov, sestrička, dajte mi zvonček, chcem zazvoniť na sestričku.
8: Fašo, Gabo, robte niečo.
3: Ale čo máme robiť?
7: Hľadá zvonček, nedáte mu ho, zazvoni na sestru.
3: Nie, len zvonček nie.
4: Prečo mi nedáte zvonček? Čo ste to urobili? Sestrička!
8: Teda chalani. Za toto by ste si zaslúžili taký, ale taký výprask, že až.
3: Teraz netáraj.
7: Čo?
3: Treba niečo vymyslieť. Marek, poď sem na moju posteľ. Poď
0: Marek, poď.
4: Nechcem poď, na tvoju posteľ. Mám svoju. Kde je moja posteľ? Chcem ísť domov. Prečo ti ja to?
3: Upokoj sa, Marek. Tvoja posteľ sa rozpadla. Zatiaľ, kým ti ju zložíme, sadni si na Gabovu. No.
8: Marek, tvoja posteľ sa nerozpadla. Chalani ti ju podminovali.
7: Čuž, Dobrotka, nemusíš sa stále miešať do našich vecí. Drobisk, aký si.
4: Ja, že som drobisk a miešam sa do vašich vecí.
3: Dobrotka, kam utekáš? Práv sa.
8: To si nemusel, Sašo.
4: Ale...
8: Ešte utečie z nemocnice. Nie, že sa bojí operácie. Marek, upokoj sa. Poď si sadnúť na moju posteľ. Aspoň kým ti chalani opravia svoju. Daj mi ruku, nehanbi sa. Mám takého brata. Poď, tak vidíš.
10: Čo je s tou posteľou, chalani?
7: Dobrotka bola žalovať.
3: Keď to na nás jakú povie, rozháču nás. A keby len to, aj by ste si zaslúžili.
10: Celá posteľ je rozpadnutá. Aha, nejaký dobrák sa to snažil spevniť obvezom. Čia je?
8: Marková.
10: A to je toho nového. Kamarát môj zlatý, poriadne si sa vydesil, čo? No nič, to sa môže stať hocikomu. Vieš čo? Poviem sestre Agáte, aby ju vymenila. Keď sa budeš prehádzovať, môže sa zasa rozsypať. No, zdá sa mi, že teraz to drží dobre. Poď, Marek, ľahni si. A zatiaľ sa nevrť. Aj tak zavolám sestru Agátu, nech sa na to pozrie.
11: Jakub.
10: No?
11: Radšej ju nevolaj.
10: Prečo? Nerozumiem, veď to mám na starosti.
7: Dobrotka ti nič nepovedala?
10: Dobrotka? Áno, že sa vám rozpadla posteľ.
8: Chalani, na Jakuba to nehrajte. Povedzte mu to.
11: Jakubko.
10: No?
11: To sme urobili my. Podmínovali sme Markovi posteľ. Vieš, chceli sme sa trochu zasmiať. No tak, tak hlúpo, ako vidíš.
10: Mm-hmm. Nápady na úrovni, chlapci. Najmä, ak ich Marek môže ľahko zbadať.
7: Nevedeli sme, že čaká na operáciu s očami.
10: A keby čakal na operáciu s ušami, tak by ste mu hlučne nadávali?
11: Jakub, mysleli sme, že bude mať niečo také ako my, nejaký úraz.
10: Ešte lepšie, chlapci. My, zdravotnícki pracovníci, máme s vami málo roboty, preto vás potrebujeme ako dodávateľov ďalších úrazov. Čo plánujete najbližšie, aby sme si už mohli dopredu pripraviť operačku?
3: Jakubko, nehnevaj sa. Nemysleli sme to tak. Viem, bola to hlúposť.
10: Vieš čo, Gabo? Takých chalanov, ktorí dodatočne prídu na to, že urobili hlúposť, je plná nemocnica. A nemám už chuť vás o ničom presviečať ani vysvetľovať. Jednoducho vám to nezapaluje. A možno ani nikdy nebude. Až na dobrodku. Tá je pre mňa charakter. Čau.
4: Jakubko, nebuď na nás taký prísny.
10: Tí, čo sa tak radi bavia na cudzích pádoch, mi iba znásobujú prácu.
4: Tak, a je to, gentlemani. Máte ešte nejaký nápad, aby sme sa pobavili?
3: Už ich nechaj, Milka. Myslím, že ich to mrzí.
7: Dobrodka nemusela hneď utekať za Jakubom. Posteľ by sme zložili aj sami.
3: Dobrodku nechaj na pokoji. Urobila si to najrozumnejšie.
12: A vôbec som nešla za Jakubom, aby ste vedeli, ale za sestrou Agátou. Jakuba som stretla na chodbe, preto som ho zavolala.
4: Keby sem prišla sestra Agáta, zlízli by sme si to.
11: Určite by nás rozhádzali po rôznych izbách.
12: Nech, aj tak s vami už nechcem byť.
3: Dobrodka, to už preháňaš. Kvôli jednej hlúposti nemôžeš hneď takto.
12: Môžem, pretože sa bojím.
4: Čoho sa bojíš?
12: Že sa mi rozpadne posteľ.
3: Ale veď tebe nikto nepodmínoval posteľ.
12: Ako to môžem vedieť? Kým som bola preč, mohli ste to spraviť. Ani Marek nič nevedel.
3: Dobrodka má vlastne pravdu. Ak ťa dobrý kamarát raz sklame, už mu neveríš.
7: Dobrodka sa stále niečoho bojí. V tom je to. Raz operácie, raz podmínovanej postele. Aha, Dobrodka, nad tebou visí pavúk.
12: Pavúka sa nebojí.
4: Poznáte to s tým padaním dozadu? Raz sme to skúšali v triede s babami.
3: Už nič nehrám, lebo sa to zle skončí.
4: Nehovorím, aby sme to hrali. To je skúška dôvery. Vyberieš si toho, komu dôveruješ. Postaví sa krok za teba. Ty zatvoríš oči a padáš dozadu. A k tomu za tebou naozaj dôveruje, že ťa chytí. Necúvneš.
7: To sú naivné babské triky.
4: Len sa tak nevyťahuj, Sašo. Náhodou to vychádza. Dievčatá, ktoré svojim kamarátkam nedôverovali, iba si to mysleli, vždy cúvli o krok dozadu.
3: Myslím, že Milka má pravdu. Podminovaná posteľ je hlúposť.
11: Ty nám už neveríš?
3: Čo ja? Mne sa zdá, že vám je ľúto, čo ste urobili. Ide skôr o Marka. U neho to máte prehrané na celej čiare.
11: Aj u Jakuba a Dobrodky.
12: Áno, ale myslím si, že všetko sa dá napraviť.
11: Tak to by sme sa mohli pokúsiť. Čo poviete, chalani?
7: Ako získať stratenú dôveru?
3: Som za!
4: S tým by musel súhlasiť aj Marek.
11: Marek mlčí. Kým nezískame jeho dôveru, asi sa s nami nebude rozprávať.
3: Kto mlčí, ten svedčí.
7: Jasné, nikto nám v tom nemôže zabrániť.
11: Ale ako na to?
7: V takýchto veciach som ako vygumovaný.
4: Za to opak ste už dokázali.
11: Môj otec hovorí, keď si nevieš v živote poradiť, vezmi si na pomoc knihu.
7: Ako to myslíš?
11: Nepoznáte Pinokia?
3: Samozrejme, že poznáme.
12: Videla som film.
11: Tak ako si získa Pinokio Geppetta. Aké je tu zrazu ticho? Že by z rozmýšľania? Pomôžem vám. Tak, že pre neho niečo urobí.
12: Ja už si ten koniec tak dobre nepamätám.
3: Tak povedz a nenapínaj.
11: Tak, že najskôr ho zachráni z brucha žraloka. Robte vietor. Viete si predstaviť, ako môže byť v bruchu žraloka? Chladno, neutulne a ku všetkému to tam smrdí rybým tukom. Sem tam vás obleje slaná vlna, ktorú žralok zhltne aj s rybami. Fuj, to je strašné. Geppetto a Pinokio mali jedinú sviečku, takže ešte ako tak na seba videli. Ale prudký náraz a vietor im ju zhasol. Takže zostali v tme, k ktorú mohli krájať. Viete si predstaviť skutočnú tmu, takú, že ani ruku pred nosom si nevidíte. O tom by nám Marek mohol rozprávať.
2: Som Gepetto.
4: Marek nech je Gepetto.
11: Ale Marek nerozpráva.
3: Nič to. Marek bude Gepetto a hovoriť za neho bude Sašo.
2: No ale veď ani neviem, aký má Marek hlas.
12: Sedel si si na ušiach, keď Marek kričal.
2: Ale dobrotka, už nebuď na mňa taká zlá.
13: Sme stratení, Pinokio. Z tejto tmy sa už nikdy nedostaneme.
6: Ale nič sa neboj, otec. Lepšie vychádzať s tmy do svetla, ako naopak. Podaj mi ruku a daj si pozor, aby si sa neposmykol.
4: Marek, podaj Maťovi ruku. Má posteľ hneď vedľa teba. Dobre, Marek.
12: Marek, dobre sa održ.
6: Ostatné už nechaj na mňa. Prejdeme po jazyku, prelezieme zubiská tej obľudy a sme von.
12: Marek, myslíš, že žralok má zuby ako hory?
4: Niekaz to, dobrotka. Pinokiovi ich má poriadne veľké. Veď si videla film.
12: Chcem Markovi iba povedať, že sme sa na neho veľmi tešili.
6: Jej, sme zachránení. Teraz sa má dobre drž, otec, pretože si poplávame. Ako vidíš, more je pokojné, mesiac nám svieti na cestu a hlavne tento žralok spí ako zabitý.
3: Otec, otec, už nevládzem. Ak mi nepomôžeš, ja sa utopím.
13: Ja som už tiež v koncu. Zahynieme obaľa.
14: Kto sa tu chce utopiť?
3: No, kto iný ako ja? Pinokio so svojím otcom Gepettom.
14: Ja som Túňa, váš spoločník zo žralokovho žalúdka. Ani o tom neviete, však.
13: Nie.
3: A tebe sa ako podarilo utiecť?
14: Ukázali ste mi cestu. Šiel som za vami.
3: Ale Túňak, Túňaček, Túňačisko, či Čičko, či ako. No, prosím ťa, jednoducho pomôž nám, lebo sa tu obaja jedne utopí.
14: Vyďte sama za chvost a o chvíľu sme pri brehu.
13: Chňap!
3: Drahý Túňak, zachránil si môjho otca a na znak vďaky mi dovoľ, aby som ťa aspoň pohoskal.
2: No tak to preháňaš, Maťo, nie?
3: No tak ako inak sa mám tu nejakovi zavďačiť, ne?
12: Viete, čo je ešte na konci dobré? Ako stretnú kocúra a líšku.
11: Áno, spomínam si. Prefíkaní podvodníci, ktorí nakoniec doplatili na vlastné podvody.
4: Ako im Pinokio kričí, s Bohom, maškary! To by ste mali vlastne vyzakričať, že sa lúčite so všetkými podmínovanými posteľami a podobnými hlúpostiami.
3: No, tak, dobre. 3, 4. S Bohom, maškary! A viete, kedy sa z Pinokia stáva ozajstný Pinokio?
2: No? Keď zachránil otca.
3: No, jasné. Keď každý deň vyše 5 mesiacov ťahal 100 vedier vody, aby dostal pohár mlieka pre Gepetta.
14: Vtedy už prestal byť panákom.
4: Takže, ak sa chcete stať ozajstnými chalanmi, mali by ste...
2: Namiesto mlieka ponúknuť Marka vlastnými zákuskami, čo?
3: Jasné! Marek, neochutnáš z maminých krémovníkov?
12: Ale možno vy máte na ne chuť. Ja ich ochutnám, ak dovolíš.
4: Počkaj, dobrotka. Ak si dá s nami aj Marek?
3: A ja.
12: Dám si.
4: Ďakujem. Je výborný. Aby si o nás čosi vedel. Som Milka. Ležím oproti tebe. Mám zlomenú kosť v lakti, ale budú ma operovať. Vedľa teba leží dobrotka.
12: Ahoj, Marek. Aj mňa budú operovať. V zápesti. Ale ja sa operácie bojím.
14: Ja som jeden z tých, ktorý ten žart na teba pripravil. Ležím vedľa teba. Spadol som z višňa, tak mám obidve nohy v sadre, zavesené na kladke. No, volám sa Maťo.
11: Z druhej strany mám posteľ ja, Šimon. Ja mám nohu na kladke, ale nesmieš to sestre prezradiť, že si ju viem odopnúť.
7: asi sa s nami fakt nebude rozprávať.
4: Ešte nás všetkých nepozná.
7: No, ja som Sašo. Mám rozbitú ruku, lebo som robil raketu. Hlúposť, čo? Tak sa už nehnevaj.
3: A ja mám niečo s nohou. Operovali mi ju. Čo z toho bude, ešte sa uvidí. Ale aj tak po tajomky chodím.
12: Počúvaš nás, Marek?
7: No, my sme sa ti predstavili.
3: Marek sa predstaví, až bude chcieť.
12: To sa stále takto hráte?
4: Teraz prvýkrát.
12: A ešte budete?
3: No, to je, že radi sa zahráme. Len niekedy ich treba k tomu dokopať.
12: Stačí počúvať a všetko, o čom ste hovorili, som videla ako vo filme.
15: Marek, a s tou postilou to bolo veľmi hlúpe a zlé.
3: Dobrotka, nezačínaj s tým.
12: Trochu som sa zľakol. Nevidel som, kde som. Či je to naozaj, či sa mi to sníva. Až keď mi Milka podala ruku, posadila na svoju posteľ, tak som vedela, čo ide.
15: Tak, a máme to. Konečne sme sedmička.
4: Potom to aj Jakub bude na nás milší.
3: Jakub nás má rád.
7: Marek, a ty fakt vôbec nevidíš?
12: Keď mám zaviazané oči, tak nie.
15: A po operácii uvidíš?
12: Vraj áno.
3: Ako to vraj?
12: Primár povedal, že potom uvidíme.

0: Skončila sa prvá časť zo seriálu Sedmová sadrička.
1: Sadrová sedmička, breptík. Seriál z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktoré skončili toto leto so sadrou na ruke či nohe alebo im nejaký iný úraz pokazil prázdniny.
0: Ale nebojte, všetko sa zahojí a čaká vás ešte milión plnín či prázdnin.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: sestrička Agáta, Viera Richterová,
1: sanitár Jakub, Peter Rúfus,
0: dobrotka Monika Michnová,
1: Milka Katarína Vizinová,
0: Maťo Robert Rot,
1: Gabo Ivan Šándor,
0: Šimon Martin Kuthan,
1: Sašo Martin Dánaj,
0: Marek Michal Michna,
1: pani Šulíková Soňa Ulická,
0: hlas Michal Dočolomanský.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Rádio Junior. Rádio, ktoré ma baví.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Rúžová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková.

0: Dobré ráno, kačičky. Priniesla som vám chlebík.
1: Anča, už zase krmiš tú divú háveď?
2: Bola to len kôrka.
1: Ja ti dám len. Nemám chleba na rozdávanie. Už aj sa predste. Iba čo ťa od roboty zdržiavajú.
2: Ale už som všetko porobila. Krávy som podojila, dvor pozametala.
1: A moju Betku kto obriadi? Vrkoče jej zaplete, ha?
2: Veď ešte spí.
1: Už nie.
2: A nezvykne tak skoro vstávať.
1: A na čo by aj? Nech si oddychne. Dnes ideme na jarmok. Už som prikázala Janovi zapriahať.
2: Na jarmok? Prosím, môžem ísť s vami?
1: Výnimočne.
2: Ďakujem vám, pani matka.
1: Neberiem ťa tam pre zábavu. Budeš plátno predávať.
2: Ale rada by som sa šla pozrieť na muziku. Od oteckovej smrti som tam nebola.
1: A na čo tebe treba chodiť na muziku? A to je len pre dievky, ktoré si ženíchov hľadajú. A teba si bez vena aj tak nikto nevezme.
2: Avary nebohy ocko mne a bratovi nič nezanechal.
1: Ten zanechal akurát dlhy a dva hladné krky navyše. Nebyť moje láskavosti, tak pôjdete s bratom požobraním.
3: Anča, kde toľko trčíš? Čo si mám sama z tušky pigľovať?
1: No, utekaj jej pomôcť, ty nevďačnica. Nech neprídeme na jarmok posledný.
4: Chúdera Anička. Macocha jej ani kúsok radosti nedožičí.
5: Mali by sme jej pomôcť. Sme predsa vodné výhly.
4: Ktoré sa vedia meniť iba na kačky. Ako by si nevedela, Sasanka, že Aničke dokáže pomôcť len naša kráľovná.
5: Tak ideme za kráľovnou, Viktória.
4: To zase bude reči.
6: Vystrelte si ružičku.
7: Hrnce, kúpte si hrnce, veľké aj malé, kúpte si plátky.
8: Bielučké platienko, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte si.
9: Ešte ťa od toho státia nebolia nohy, sestrička.
2: Janko, čo tu robíš? Macocha s Betkou sa o chvíľku vrátia a keď zistia, že si nechal kone bez dozoru, bude zlé.
9: Už sa ich toľko neboj. Zazrel som ich, ako sa pristavili pri kaukrianoch. A čo som ti priniesol?
2: Papierová ružička. Odkiaľ ju máš?
9: Vystrelil som ju pre teba na strelnici. Aby si nebola taká smutná.
2: Ďakujem ti, braček. To je najkrajší darček, aký som dostala. Ale teraz sa už rýchlo vráť ku koníkom, aby sa ti neušli macochine buchnáty.
10: Zase ste bez môjho zvolenia opustili naše vodné kráľovstvo? Varujem vás, milé víly, s ľuďmi zažijete iba trápenie.
11: Ale Anička si takú krivdu nezaslúži.
12: Je láskavá a pracovitá.
11: Milá a čestná.
12: A má nás rada.
11: Je to naša priateľka.
12: Ty sama si nás učila, že priateľom treba pomáhať.
10: Veľmi ťa prosíme, kráľovná, pomôž.
13: Prosíme, veľmi.
10: Za vašu neposlušnosť by som vás mala potrestať. Ale páči sa mi, ako veľmi vám záleží na tom dievčati. Uvidíme, čo pre ňu môžem urobiť.
11: Takže jej pomôžeš?
12: Má právo byť šťastná.
10: Možno, ale o tom sa musím presvedčiť sama.
11: A ako?
13: Ako?
10: Vyskúšam ju. Urobím niečo, s čím nepočíta a uvidíme, ako sa s tým vysporiada.
13: Čo to znamená?
11: To akože čo? A čo?
10: To znamená, vy dve všetečnice, že nech sa s ňou bude diať čokoľvek. Nebudete sa do ničoho miešať. Sľubujete?
11: Áno, kráľovná.
10: Teda,
11: áno, kráľovná.
6: Vzácne koryty.
14: Korytá, drevené misy.
11: Bielučké platienko.
14: Varechy.
11: Kúpte si.
14: Dosky na kraj.
15: Dobrý deň, dievča.
2: Aj vám, pane. Kúpte si plátno. Nech sa páči.
15: Jemnučké ako hodváb. Ktože ho tkal?
2: To ja, pane.
15: Nechaj si toho pána. Som iba potulný maliar. Chodím po svete a maľujem obrázky za misku jedla. A ty pokoľko predávaš tú nádheru?
2: Zlatku za lakeť.
15: Nie si z lacného kraja.
2: Tak mi macocha nakázala.
15: Aha, rýchlo chce zbohatnúť na tvojej robote. A čo by si chcela za kúsok len o málo väčší, ako je moja dlaň? Vieš, potrebujem si doň štetce zabaliť.
2: Taký vám vďačne odstrihnem aj zadarmo.
15: Aha, to by si pre mňa urobila?
2: Kúsok handričky, veď ho potrebujete.
15: Máš dobré srdce. Ako sa voláš?
2: Anička.
15: Vieš ty čo, Anička? Ja ti za to namaľujem tvoj obrázok. Taký pekný úsmev nemá každý. Určite máš milého, ktorý by bol rád, keby ho mal zväčšnený, nie?
2: Mám len staršieho brata. Pozrite, aj túto ružičku mi daroval, aby ma potešil.
15: No tak to nemáš málo.
2: No, nestežujem sa. Môj Janko je ten najlepší braček na svete.
15: Páči sa mi, keď súrodenci v dobrom nažívajú. Som si istý, že bude mať z tvojho obrázku rovnakú radosť, ako ty z jeho ružičky. No, zastokni si ju do vlasov.
2: Keď inak nedáte.
15: Pristane ti.
2: Čo sa to robí? Ako by ma po vlasoch hladkala moja nebohá mamička.
15: Dievča, veď ty máš vlasy plné rúží. Teda videl som všelijaké zázraky, ale aby pred mojimi očami rozkvitlo dievča do takej krásy...
2: To naozaj?
15: Vydrž chvíľu. Vydrž, kým ťa namaľujem a sama sa presvedčíš.
16: Vidíte to?
17: Aha, Betka, koľko ľudí chváli naše plátno. Už počujem zvoniť Zlatky.
18: Uhnite.
16: Čo robíš?
17: Mari, ma k vlastnému tovaru nepustíte.
18: Nepustíte ma.
17: Betka, štipne ma, či sa mi nesníva.
18: Mama, celá ste zbledli. Čo ste, ducha videli?
17: Dobre sa ty pozri, kto je tá krásavica, čo ju maliar maluje.
18: Ale veď to je... To je Anča.
17: Anča?
18: Tá je krásna. Mama, veď mi odplaši všetkých pýtačov. Urobte niečo, nech na ňu ľudia prestanú vyvaľovať okále.
17: Čo tu podaromníci postávate, ha? Ak nechcete plátno kupovať, chodte s pánom Bohom, chodte.
15: Vy máte ale ostrý jazyk, gazdina.
17: Na povaľačov treba ísť zostra. To platí aj na teba. Darmo žrač. Vuj. Poriadnou prácou sa uživiť
18: nevie.
17: Zbal si svoje farbičky a nech ťa tu už nevidí.
18: Zmizni!
17: A ak ti tuto Anča slúbila za tú tvoju mazanicu nejaké groše, odo mňa nedostaneš nič.
18: Ani odo mňa. Nič.
15: Od vás
18: nič,
15: by som
18: nič.
15: Si nevzal ani hld vody, čo by som mal od smedu zomrieť. Určite by bolo trávený od toho jedu, čo okolo seba prskáte. A nemusíte ma vyháňať, práve som skončil. Tu je tvoj obrázok, Anička. Odo mňa, na pamiatku. Dúfam, že ti prinesie šťastie. A s Bohom, ružová Anička.
19: S pánom Bohom. A ďakujem vám.
17: Čo mu ďakuješ? Neby si sa mala poďakovať. Keby som nebola prišla včas, určite by nás obral o všetko, čo si za plátno utržila. Ty sprostaňa. Človek ju ani na chvíľu nemôže pustiť do očí. Zlož si z hlavy ten rúžový veniec. Vyzeráš ako divožienka.
19: Ale nemôžem. Rúže mi k vlasom prirástli.
17: Mama, ona sa nám ešte aj vysmieva. Však počkaj. Ja ťa ich raz, dva zbavím.
19: Prestaj to dole. Kvákať. To boli.
17: Čo sú to za figle?
18: To má určite prsty ten maliar.
17: Kto vie, ako gebuzinou jej natrel hlavu.
18: Keby to čo bolo, aj ja chcem byť taká krásna.
17: Aj ty budeš, áno.
18: Hej, ty. Darmožráč, vráť sa! Stoj, počuješ?
17: Počkaj, iba čo si hlas vykričíš, cerenka. To už nechytíme.
18: A ty sa čo vyškieraš, ty rúžová maškara? Aj keby som ti mala všetky vlasy vytrhať, tak ti zničím tú parádu.
19: Zľúto sa, Betka!
20: Daj od nej tie ruky preč, lebo ťa hneď naučím slušným moresom.
18: Zmizni, nedotýkaj sa ma!
20: No, aké to je, keď ťa niekto ťahá za pače si, ha?
19: Zúd ma zmarni.
17: Už aj ju pusti, ty oba, lebo takú ti vytnem.
19: A ja ti vytnem.
20: Dostala len, čo jej patrí.
17: Veď aj ty. Poď sa, môj Zlatko, ukáž.
19: Veľmi ťa to boli. Veľmi. A kde ťa to boli? Moje chúďa. Mamičenka moja.
18: Ako by som ju v ohni mala, tak ma páli.
17: No ukáž, maminka ti pofúka. Fú. Chúďatko moje. Ten ťa riadne došticoval. Musíme ísť za felčiarom. Nech ťa na to skoro celo priloží.
18: Počkaj, Jano. Za toto ťa dám zavrieť, až budeš čierny.
17: Čierny!
20: Už aj pustím do gatí.
17: Poď, moje zlatko, poď. Pofúkame, bobenko, ešte poď, moja.
18: Janko, nemal by si ju dráždiť. S macochou nie sú žarty.
17: Radšej uteč, inak skončíš vo väzení.
20: To ťa tu mám s nimi nechať samú, sestrička.
17: Horšie ako doteraz mi nebude.
20: No, veď ani nemám kam ísť.
17: Ale si pracovitý, nestratíš sa. No a tu máš, vezmi si so sebou môj obrázok. Nech budeš kdekoľvek, budem stále s tebou.
20: Aká si na ňom krásna, sestrička. Hotová dievka na vydaj. Mal by som sa ti o dobrého ženicha postarať.
17: Teraz musíš myslieť hlavne na seba, Janko. Ak sa poponáhľaš, ešte dobehneš maliara, čo ten obrázok maloval. Vyzná sa vo svete. Ak ho pekne poprosíš o pomoc, určite ti pomôže.
3: Stráže! Stráže! Stráže!
17: No bež, Braček, rýchlo! A nezabudni na sebe správu poslať.
20: Aj ty si dávaj na seba pozor, Anička. A tým dvom odkáže, ak ti ešte skrivia čo len vlások. Aj keby popod samé nebo lietali, nájdem si ich a potom s nimi bude amen.
15: Veď sa netráb, Janko.
20: Neviem, či som dobre spravil, že som im Aničku nechal na pospas.
15: Nemal si na výber. V temnici by si je nebol na veľkom osohu. Treba ti čo najskôr nájsť prácu za dobrú plácu, aby si sa mohol po ňu vrátiť. Čo vieš robiť?
20: Všetko okolo koní.
15: Aha. Potom by som o niečom vedel. Za tými kopcami je biely kaštieľ. Býva v ňom mladý gróf Filip. Má kone, ktorým nie páru v širokom okolí, no na svoje služobníctvo je prísny a nemá rád nepoctivosť.
20: A toho sa ja nebojím.
15: Zajdi sa ho teda popýtať, či ťa zoberie do služby.
20: Veru, že aj pôjdem. Aha. Ďakujem za radu.
15: Vďačne, Janko. A dám ti ešte jednu. Počul som, že Filip si hľadá nevestu. Na bohatstve mu nezáleží, chce najkrajšiu zo všetkých. Skús mu ukázať Aničkin obrázok. Ak nie je slepý, možno sa z vás stanú švagrovia.
0: Táto krásavica je tvoja sestra?
20: Volá sa Anička, pane.
0: Je naozaj utešená.
20: A dobrá ako anjel. Muž, ktorý si ju vezme za ženu, bude tým najšťastnejším mužom pod slnkom.
0: Vravel si, že rozumieš koňom. No vyzerá to, že si skôr prefíkaný obchodník.
20: Pane, neprišiel som kupčiť s krásou svojej sestry. Len vám vravím, že krajšiu od nej už nenájdete.
0: Chcem sa o tom presvedčiť na vlastné oči. Ak bude naozaj najkrajšia na svete, stane sa mojou ženou. A budem si ju ctiť a milovať ju do konca svojho života. No ak si ma oklamal, aby si sa dostal k môjmu bohatstvu, pôjde, odkiaľ prišla. A teba dám zaživa zamurovať do veže.
20: To je krutý trest, pane.
0: Ale spravodlivý. Môžeš sa slobodne rozhodnúť, či mi ju privedieš.
20: Už som sa rozhodol.
0: Hovor.
20: Urobím to.
0: Stojíš si za slovom, to sa mi páči. Hneď prikážem sluhom, aby pre ňu pripravili svadobné šaty a zapriahli do koča moje najrýchlejšie paripy. Sú také rýchle, že ich kopytá sa sotva zeme dotýkajú. Trúfaš si im robiť pohoniča?
20: Nezľaknem sa ničoho.
0: Potom zbytočne nestrácajme čas.

0: Kačičky, Janko je preč sotva pár dní a mne za ním od žiaľu srdce puka. Nemať vás, tak by som si oči vyplakala, priateľky moje verné.
1: Anička!
0: Bráček!
1: Bál som sa, aby som ťa našiel živú a zdravú.
0: Nemal si sa vrácať, Janko. Macocha s Betušou ti stále na meno nevedia prísť.
1: A čo tam po nich? Vrátil som sa po teba, sestrička. Ani nevieš, aké veľké šťastie sa na teba usmialo.
0: O čom to hovoríš, Janko?
1: Neuveríš, čo sa mi stalo.
2: Pozri sa, Viktória, aký sú šťastní, že sú zase spolu. Už som myslela, že sa to všetko zle skončí.
3: Kráľovna pripravila Aničke naozaj ťažkú skúšku. Macocha s Betušou ju za jej krásu nenávidia.
2: Ale zdá sa, že teraz ju čaká sladká odmena. Počula si, čo je vravel Janko o tom grófovi.
3: Vraj je mladý a pekný.
2: Aj meno sa mi páči. Filip. Myslíš, že sa do Aničky zalúbi?
3: Ak nie, potom musí mať srdce z kameňa. Veď je taká krásna. A tie šaty, čo jej prinesol Janko, jej veľmi pristanú.
2: Chcela by som byť pri tom, keď ju v nich prvý raz uvidí.
3: A ja by som zase chcela vidieť, ako sa bude Macocha s Betušou tváriť, keď s ňou Janko vôjde na koči do ich dvora.
4: Čo horí? 2001, 2002.
5: Mama, poďte sem!
4: Práve grošíky rátam, ticho.
5: 2003, no, nie je ich veľa. Ale ak sa uskromníme, budem ti môcť kúpiť nejakú parádu.
4: Čezver parádu. Jano prišiel s Ančou na zlatom koči.
5: 1, 2, 3,
4: ale mama! Netáraj. Prosím ťa, ten sa tu už neukáže. Dobre vieš, že by som na ňom všetky hrable polámala.
5: 4, 5, 6, 7,
4: Anča má na sebe šasy a ty nemá ani Richtárova dcera. Mama!
5: Čo?
4: Čože?
5: Pusti ma k tomu okno.
4: Vidíš? Na môj veru. Vyzerajú ako svadobné.
5: Naozaj.
4: A tak ona sa bude vydávať a ja ostanem na ocot. Mama, robte niečo. Daj kutáč.
5: Ešte to tak. Už ste mi raz šťastie odplašili, keď ste maliara poslali, kade ľahšie. A radšej si ústa medom potrite, inak sa nikdy nedostaneme z tejto biedy.

0: sme si, to sme si. Patrilo by sa nám pomeriť.
1: No.
0: Myslieť na Aničkino šťastie. Ty budeš celý deň v službe a pán Grove má iné povinnosti ako ískať Aničkine lásky.
1: Bude sama v cudzom svete. Chúďa.
0: Kto jej bude oporou?
2: To už, chvála Bohu, nie je vaša starosť.
0: Akože nie? Sme predsa rodina.
2: Pekná rodina. Boli sme vám dobrí iba na robotu. Ale s tým je už koniec.
0: Čo? Takže ty odmietaš našu úprimnú pomoc?
2: A vari ste dúfali v niečo iné.
3: Braček, už mám všetko pobalené, môžeme ísť.
4: Mama, hádam ich, nenecháte samých odísť.
0: Vydrž.
2: Čo si to tam vy dve šepkáte?
0: Ale iba vravím túto Betke. Aká bude za Aničky krásna nevesta.
1: Šarbetka, krásna.
0: Anička, už ti len venček so závojom na hlave chýba, aby si bola najkrajšia na svete.
2: Anička má svoj venček z ružičiek a to jej stačí. Poďme, sestrička. Čaká nás dlhá cesta.
0: Počkaj, nie, a to zase nie. Vaši nebohí rodičia by sa v hrobe obrátili, keby bez mamičkinho svadobného venca k oltáru kráčala.
2: Čo to zase vymýšľate?
0: Nič nevymýšľam. Váš otec mi na smrteľnej posteli na srdce kládol, aby som veniec ako oko v hlave pre Aničku opatrovala a vo svadobný deň jeho... spolu s Betkou ako družičkou na hlavu položila. Však Betka.
4: Presne.
2: Pekne ste si to vymysleli, ale mňa neoklamete.
0: Bolo to posledné želanie vášho otca.
4: Čo?
0: Musíš mi ho dovoliť splniť, Anička. Inak nebude mať otcova duša v nebi pokoj.
1: Ale prečo ste mi o tom nikdy ani slovko nepovedali?
3: No, prečo?
0: Veď až teraz ti idú svadobné zvony vyzváňať.
1: Tak, ak je to pravda, tak...
0: Nech ma stihne spravodlivý trest a klamem. Však, Betka, presne, Anička.
2: Neverí, Anička. Chcú sa iba na tvoju svadbu votrieť a šťastie ti odplašiť.
1: A čo, ak to bola naozaj oteckova vôľa? Svedomie by ma do konca života hryzlo. Janičko, prosím ťa.
2: Čo mám s tebou robiť, sestrička? Nech teda idú s nami. No len čo sa ti venček hlavy dotkne, už ich nikdy viac nechcem vidieť.
5: Slnko pomaly zapadá. Musíme sa vrátiť domov, Sasanka. Kráľovna nás bude o chvíľu hľadať.
4: Ešte chvíľočku počkaj. Anička určite príde. Počuješ, Viktória?
5: Čo?
4: Vedela som, že na nás Anička nezabudne.
5: Keby si prestala aspoň na chvíľu klákať, nič nepočujem.
4: Anička!
5: Anička!
4: Anička, tu sme! Anička!
1: Janko, zastav! Zabudla som sa rozlúčiť s kačičkami.
6: Aj, hlúpaňa. A na mne začneš boli kačkám slzy roniť.
1: Sú to moje priateľky. Musím im dať zbohom. Janko! Janko!
5: Prestaň jačať!
4: Upokoj
5: sa, Anič.
4: Čo si rozum potratila?
0: Môžeš vidieť svoje kačičky a netreba ti ani kone hamovať. O chvíľu sme na moste. Stačí, ak sa vykoníš z koča. Áno, my ťa s Betkou chytíme okolo pása. Však, Betka.
1: Áno. No, tak keď to inak nejde, tak dobre, no. Urobím to.
0: Priprav sa, Anička, už budeme na moste. Tak, teraz sa vykloň.
1: Kačičky moje! Tu som!
4: Rýchlo si stiahni šaty, Petka! Držím ju!
1: Čo to robíš? Prečo ma vyzriekáš?
4: Žiadna svadba nebude! Anča! Tam, kde skončíš, ti stačí len spodnica.
1: Teraz už môžete pustiť, mama.
0: S Bohom, rúžová Anička.
4: Kozia nožička.
7: Yeah! Sklamali ste ma. Vravela som vám, aby ste sa neplietli do Aničkinho osudu.
1: Chceli sme sa s ňou iba naposledy rozlúčiť. Keby sme vedeli, čo sa stane, neboli by sme ju k sebe volali.
6: Potrestaj nás, kráľovná, ale ju nechaj žiť.
7: A aký trest navrhujete výmenou za jej život?
1: Vzdám sa svojej kačacej podoby a už nikdy neopustím vodné kráľovstvo.
7: A ty, Viktória?
6: Ja... Bez Sasanky sama nikam nepôjdem.
7: Kvôli človeku sa chcete vzdať svojej slobody?
4: Anička za naše priateľstvo zaplatila oveľa vyššiu cenu.
7: Dobre teda, prijímam vašu ponuku a vrátim Aničke život.
1: Ďakujeme ti, kráľovna.
7: A pretože si jej priateľstvo tak ceníte, dovolím jej, aby sa stala jednou z vás.
4: Už sa nikdy nevráti na zem?
1: Aspoň jej macocha s Betušou nebudú viac ubližovať.
4: Však, kráľovna.
7: O to sa postaram. Dostanú to, čo si zaslúžia.
8: Stojte!
2: Konečne ste tu. Pane, snažil som sa prísť čo najrýchlejšie.
8: Dobre, dobre, o ceste mi povieš neskôr. Teraz mi ukáž sestru.
2: Výstup, Anička. Pán Grof sa unúval osobne ťa privítať.
9: Je to pre mňa veľká česť, pane.
8: Vítaj na mojom zámku. Vidím, že svadobné šaty ti padnú ako uliaté.
9: Ďakujem, pane.
8: A teraz si zlož z tváre závoj, prosím. Nech môžem vidieť tvoju krásnu tvár.
1: Nerob to! Ešte nie.
8: Čo je toto za osobu?
2: Naša macocha.
0: Aká macocha, Janko? Veď sa o vás starám ako rodná mať.
8: Nech je to, kto chce. Mojím rozkazom sa nebude nikto priečiť.
0: Ale akéže prieky, pán Grof? Chcem len, aby ste dodržali svoje grófske slovo a na skutku sa za Aničkou oženili.
9: Teraz.
0: A poctivému dievčaťu sa predsa nepatrí vstúpiť do domu slobodného muža. A majte ohľad na jej česť, pane. Čo by na to povedali ľudia?
8: Spamätaj sa, stvora Božia, ak tie život milí. Pánu Grófovi sa nekladú žiadne podmienky.
2: Počkaj. Splním sľub, čo som dal jej bratovi.
0: No.
2: Hneď tu si vezmem Aničku za ženu, ak bude taká krásna, ako ju jej brat chválil. Neboj sa, Anička. Smelo odhaľ svoju tvár.
9: Ako si želáte, pane?
1: Ja! Ako by mi stoježol na hlavu hodil. To pýcham ho pomoť, čo sa to deje?
0: Chrobáček, dievčatko moje, ty máš na miesto vlasov trnie.
9: Trnie?
8: Čo je toto za škratu? Ty si ma podviedol, chlapče.
2: Pane, verte mi, ja za to nemôžem. To spískali tieto dve. Kam ste podeli Aničkovi zmie?
9: Mama, zle je, utečme.
0: Počkaj. O kom to hovoríš, Janko?
2: Prečo o mojej sestre.
0: Ale Betka je tvoja sestra. Inú nemáš.
2: Klamu, pane. Musíte mi veriť. Určite ju zmárnili. Sestričku moju úbohu.
0: Pane, načisto sa pomiatol.
1: Blázon!
0: Ale ja som si to hneď myslela, keď nás pod hrozbou prinútil zahrať túto maškarádu.
8: Takže to vymyslel on?
0: A kto iný?
1: Jasné, že on.
0: Lebo sa na váš majetok ulakomil.
2: To nie je pravda.
1: Je to
8: sklamal
1: pravda.
8: Si ma. Okamžite ho zamurujte do veže.
0: Správne.
2: Pane, prosím.
8: Darmo prosíš. Varoval som ťa. Vedel si, čo ťa stihne, ak ma oklameš. Teraz znášaj trest ako chlap.
2: Nie o svoj život, prosím, pane. Pokojne si ho vezmite. Len zachránte Aničku.
0: Blázon. Pane, vraví vám, že žiadna Anička nejestvuje.
8: Ale ja som videl jej obrázok.
0: Prosím vás, Boh vie, koho vám ukázal.
2: Za toto sa nás obe budete smažiť v pekle.
1: Aj ty.
0: Pán Grof, ak ste spravodliví, tak mu nedovolíte, aby nás takto urážal.
1: Do veže!
2: Pane, prosím.
8: Dosť. Prestaňte už. Do veže s ním.
7: Dobre.
0: A čo bude s nami, pane? Môžeme tu ostať?
8: Practe sa mi z očí. Ak vás tu ešte raz uvidím, tak takto ľahko vám to už neprejde.
1: Sasanka, nevidela si Aničku? Mám pre ňu prekvapenie.
10: Aké prekvapenie?
1: Uvidíš. Anička! Anička! Anička!
11: Volala si ma Viktória.
1: A čo som ti urobila?
9: Perlový náhrdelník.
1: Som pre teba až Morina zbierala.
10: Je krásny.
1: A to je všetko, čo mi povieš?
11: Ďakujem ti, Viktória. Vážim si tvoj dar.
1: Tak prečo sa ani trochu neusmeješ?
10: Odkedy ti kráľovná vrátila život, ledva s nami slovka prerečieš.
11: Radšej som nemala oči otvoriť. Srdce mi puká od žiaľu, že sa brat pre mňa vo väzení trápi. Určite by sa mu uľavilo. Ľahšie by znášal krivdu, ktorá sa mu stala, keby vedel, že aj keď som pre pozemský život stratená, žijem. Naozaj nie je tvoj spôsob, ako by som sa mohla pred ním zjaviť.
5: A kto ti povedal, že taký spôsob nejestvuje?
9: O čom to hovoríš, Viktória?
5: Mari si už zabudla, Sasanka, že sme ako kačičky na zem chodili a po Bela sa jej oblohe lietali.
9: Ty si zabudla, že sa už kačacieho peria nesmieme dotknúť, ak nechceme privolať na seba hnev našej kráľovnej.
5: Ale Anička kráľovnej žiadny sľub nedala.
11: Nerozumiem, o čom sa tu rozprávate, milé priateľky?
9: O tajomstve, ktoré ti splní tvoje želanie.
5: Netrápte ma. Je to veľmi jednoduché.
9: Stačí, ak sa oblečieš do kačacieho peria.
5: A zmeníš sa na kačičku.
9: A môžeš zaletieť až k oblúčeku na veži,
5: kde väznia Janka.
11: Ale ako mu dám znamenie, že sa ukrývam v tom kačacom peri?
9: Úderom polnoci sa z teba až do svitania zase stane človek.
11: Ak sa mi to podarí, sestričky, nikdy, nikdy vám to nezabudnem.
5: Ale zapamätaj si.
9: Pred prvým slnečným lúčom sa musíš naspäť pod vodu vrátiť.
5: Ak by ťa tu ráno kráľovna nenašla,
9: zle by sa nám všetkým povodilo.
12: Bratček, ti ho nešťastný. Čo ti to len porobili? Ručky aj nôžky ti poviazali, do veže zamurovali. Tvoj mladý život v rozpaku zastavili.
13: Jonáš! Jonáš!
14: Čo sa deje, pane?
12: Bratček, môj milý.
14: Kričíte ako oratu. Bari, sa vám prisnilo niečo zlé?
13: Buď ticho a počúvaj.
12: Taký osud si nezaslúžiš. Bratček, bratček, môj milovaný.
14: To len vietor vo veži kvíli.
13: Dievčenským hlasom.
14: Idem zavolať stráže.
13: Radšej rýchlo prines rebrík.
14: Uprostred noci? Čo s ním chcete robiť, pane?
13: Pozrieť sa, čo sa vo veži robí.
14: Môže to byť nebezpečné.
13: A neboj sa, flintu som si už pripravil. Len už bež a sprav, čo ti vravím.
15: Vidíte tam hore niečo, pane?
13: Bože môj.
15: Čo vravíte, pane?
13: V obloku sedí dievča.
15: Nepočujem vás.
13: Krásna ako obrázok. Veď to je Anička.
11: Niekto na mňa po mene volá. Zbohom, braček, už musím ísť. Zajtra o polnoci za tebou zase priletím.
13: Čo sa mi marí? Na miesto dievčaťa vidím zrazu kačku. Čo sú to za čary?
14: Preboha, pane. Neporanili ste sa?
13: Nič mi nie je, Jonáš.
14: Na koho ste to strieľali?
13: Flinta sama vystrelila, keď som spadol z rebríka rovno na zem.
14: Vy ste mi teda nahnali strachu. Mohli ste sa zabiť.
13: A možno by to aj bolo lepšie. Ak ju už nikdy neuvidím, môj život nebude mať zmysel.
14: O kom to hovoríte, pane?
13: Ten mládenec mal pravdu. Jeho sestra je najkrajšia žena na svete.
14: Asi sa vám niečo zdalo, pane. Odkiaľ by sa tu jeho sestra vzala?
13: Z neba. A zostali mi po nej tieto dve zlaté pierka.
14: Blúznite, pane. Poďte, uložím vás do postele.
13: Ale najskôr prikážem, aby Janka pustili z väzenia. Je nevinný. A ja som mu dlžný moju pokornú prosbu o prepáčenie.
11: Pozri sa, Sasanka, čo som našla.
9: Kačacie perie s dierou na krídla.
11: No tak už vieš, odkiaľ má Anička na ruke tú hroznú ranu.
9: Chýbajú aj dve zlaté pierka.
11: Preto sa jej nechce rana zaceliť.
12: Pomôžte mi, sestričky, prosím.
11: Ja.
12: Už tú bolesť nevydržím. Ako by som v ruke žeravý klinec mala.
9: Tu naše čary nepomôžu.
5: Rana sa zahojí, len ak nájdeš stratené zlaté pierka.
9: Inak tvoja ruka nebude nikdy taká ako predtým.
11: Potom sa musím po ne zaraz na zem vrátiť.
5: A s poraneným krídlom nedokážeš zlietnúť.
9: Iba ak by ti pomohla kráľovna.
11: Ale kráľovnu nemôžem poprosiť o pomoc. Kvôli môjmu činu by ste pocitili jej hnev.
5: Ale iba ona pozná liek na každú bolesť.
16: Ani kráľovna nedokáže robiť zázraky, keď nechce. Sľubovali ste, že si s čarami dáte pokoj a toto je odplata za vašu neposlušnosť.
9: Potrestaj nás, kráľovná, ale nedovoľ, aby sa Anička na večné veky trápila.
5: Previnila sa voči tvojim príkazom, ale spravila to iba z vrúcnej lásky k bratovi.
9: Odpusti
5: jej, kráľovná, prosím.
16: Potom jej zase iba láska môže odpomôcť od trápenia. Len muž, ktorý si ju vezme za ženu, nie pre jej krásu, ale pre ňu samotnú, ju zbaví bolesti. Až vtedy jej dovolím opustiť naše kráľovstvo a vrátiť sa na pozemský svet.
13: Polnoc už odbila, tvojej sestry niet.
2: Vydržte, pane. V povedala, že sa vráti, určite svoj sľub dodrží. Aha, nevravel som. Už je tu.
13: Je krásna.
2: Naozaj si ju chcete vziať za ženu?
13: Po ničom inom netúžim.
2: Nechám vás o samote. K vášmu vyznaniu tretieho netreba.
13: Ďakujem ti, Janko.
1: Braček môj, Janičko, stratila som pierka, či si ich nenašiel?
13: Ja som našiel tvoje pierka.
1: Pane, kde sa tu beriete?
13: Čakám tu na teba celý život, Anička.
1: S takými vecami sa nežartuje.
13: Ja nemám chuť žartovať, keď vidím, ako ti krásna tvár od bolesti bledne.
1: Vráťte mi moje pierka a bolesť mi zaraz ustane.
13: Vrátim ti ich, ak mi slúbiš, že už odo mňa nikdy neodídeš.
1: A na čo by vám bola moja spoločnosť, pane? Som len chudobná dievča a vám sa určite vznešené panny núkajú.
13: Ale ja chcem iba teba, Anička moja.
1: Vráťte mi moje pierka.
13: A ty mi navždy odletíš.
1: Pane, ak som vám milá, tak mi pomôžte.
13: Ale najskôr mi sľúb, o čo ťa prosím.
1: No, pustite ma, pane, to bolí. Au.
13: Srdce mi trhá, keď to počujem, ver mi, ale nepustím ťa, kým mojou nebudeš.
17: Kvákla, pusti ma, lebo ťa oplujem žavým slizom a na veky ten smrad za seba nezmieš. Kvákla, kvákla.
13: Nepustím.
17: Krá, krá, pusti ma, lebo ti zobákom oči vidím a ty navždy oslepieš.
13: Nepustím.
17: Pusti ma, lebo ťa hadím súbom hryznem a môj zmíjet ťa načisto zaubí.
13: Aj keby si sa na háveť celého sveta zmenila, aj tak ťa nepustím, lebo ťa nemilujem pre tvoju krásu, Anička, ale pre tvoje dobré srdce.

0: Takže pripijam na zdravie
1: Filipa.
0: Na zdravie.
2: Na zdravie. Na zdravie.
3: A či som tu dobre na svadbe pána grófa Filipa a ružovej Aničky?
4: Vítajte, pán maliar.
3: Janko, akýže som ti ja pán?
4: A veru, že veľký. Pán umelec. Nebyť vášho umenia, tak sa nikdy nestanem grófovým švagrom. A Anička nenájde svoje šťastie.
3: Á, nie tak, Janko. To vy obaja ste si svoje šťastie vyslúžili svojou poctivosťou a dobrotou. Tak ako tvoja macocha s tou svojou podarenou dievkou zase k svojmu šťastiu prišla.
4: Len mi nevravte, že sa im dobre vodí.
3: Vodí sa im tak, ako sa o to pričinili. Od lenivosti im nemá nikto vodu podať. A tak chodia svorne po žobraní odkázané na milosť cudzích ľudí.
4: Tak im treba. Iba Aničke o tom nevravte. To jej dobré srdiečko by sa nad nimi zase zľutovalo.
3: A kdeže máš tú šťastnú nevestu?
4: Išla s mužom k jazierku. Po svadobnom obrade sa tam z čista jasna objavili tri kačičky. A jedna z nich, čuduj sa svete, mala na hlave zlatú korunku. Tak im šli svorne zo svadobných koláčov nasypať.

Počúvali ste rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková. Účinkovali Anička Zuzana Porubiaková, Janko Michal Klučka, Macocha Michaela Čobejová, Beta Táňa Pauhofová, Filip Peter Sklár, Vodná kráľovná Zuzana Mauréri, Sasanka Zuzana Kapráliková, Viktória Kristína Turianová, Maliar Ján Galovič, sluha Martin Kaprálik. Ďalej účinkovali Frederika Košťálová, Romana Dankvanová, Dominik Sedláček, Patrik Vyskočil, Jana Oušonková, Richard Autner a Dáša Molderová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2009.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Strapatý vrabec. Rozpráva Helena Geregová.

0: dňa sa v centre zasneženého rušného mesta objavil drobný vrabček, ktorého volali Paška. Kváril ho hlad a preto sa snažil dostať do stánku so zmrzlinou. Zavetril, že práve v tejto drevenej búde by sa mohlo nachádzať čosi pod zub. A veru mal budu. Zmrzlinový stánok bol príbytkom chamtivej vrany zlodejky. Tá v škárach jeho stien ukrývala kúsky salámy, jablčné šupky či strieborný povrázok. Paška sa rozhodol, že sa vetrákom prešmykne dovnútra stánku. Vrana však hneď vrabca pristihla, sotva nakukol do jej príbytku. Ešte si ani nestačil nič vyďobnúť spomedzi škár a už ho ďobla zobákom do hlavy. Paška sa zvalil a zavrel oči. Radšej sa tváril, že je mŕtvy. Vrana ho vyhodila zo stánku a k tomu ešte hlasne zakrákala. Vynadala celému vrabčiemu pokoleniu do zlodejov. V tej chvíli kráčal okolo zmrzlinového stánku policajt. Zbadal na snehu Pašku, ktorý umieral od bolesti v hlave a len tichučko otváral zobák. Ach, ty tulák, povedal policajt. Sňal si rukavicu, vsunul do nej Pašku a schoval si ho aj s rukavicou do vrecka uniformy. Ráno sa vybrala malá Maša so svojou pestúnkou Petrovnou na prechádzku do parku. Policajt si zavolal Mašu a spýtal sa jej prísnym hlasom.
1: Nepotrebujete vrabca, slečinka? Na výchovu?
0: Maša odvetila, že vrabca potrebuje a dokonca veľmi. Vytiahol z vrecka rukavicu s Paškom.
1: Tak si ho vezmite, aj s rukavicou, ináč ufujazdí.
0: Maša priniesla Pašku domov, kefkou mu učesala perie, nakrmila ho a vypustila, aby si voľne lietal po jej izbe. Na druhý deň svojho pobytu u dievčatka Paška zbadal, ako cez vetracie okienko vletela do izby stará vrana. Áno, presne tá, ktorá Pašku vyšmarila zo zmrzlinového stánku. Čierny vták zakrúžil okolo lustra a zo stola uchmatol údenú rybaciu hlavu. Strapatý vrabec sa zatiaľ pre istotu schoval za vázu s červenými kvetmi a sedel tam ticho ani pena. Až keď bola vrana fuč, Paška vyletel z bytu a usadil sa na vetvičke za oknom. Odvtedy vrabec každý deň priletel do Mašinej izby, vyzobal všetky omrvinky z jej stola a hútal, ako by sa jej mohol odvďačiť. Raz jej priniesol zamrznutú húsenicu, ktorú našiel v parku na strome. Lenže Maša húsenicu nezjedla a jej mama ju šomrajúc vyhodila von oknom. Vtedy začal Paška na zlosť starej vrane nakradnuté veci potajomky prinášať zo stánku späť k Maši. Raz priniesol uschnutú marmeládu, inokedy kúsok pyroha stvrdnutého na kosť alebo červený papierik od cukríkov. Paška s týmito vecami vletel do izby, pustil ich na zem, párkrát zaužil po izbe a znovu bleskovo zmizol za oknom ako páperová raketa.

0: Mašina mama bola baletkou. Každý večer tancovala v divadle. Mašu tam však so sebou nikdy nebrávala. Jedného večera bola Maša sama doma a zvedavo pozorovala vranu, ako sa chce pretlačiť cez vetracie okienko do jej izby. Také dačo ešte v živote nevidela. Maša sa postavila na stoličku, otvorila okienko a rýchlo sa schovala za skriňu. Spočiatku cez okienko poletovali dnu len snehové vločky a topili sa na dláške. Naraz čosi zašramotilo. Vrana vlietla do izby, vyskočila na mamin toaletný stolík a pri pohľade na takú zlú vranu v zrkadle sa jej hneď naježilo perie. Potom zakrákala, uchmatla zo stolíka malú sklenenú kytičku a vyletela von oknom. Maša vedela, že je zle. Drobná sklenená kytička, ktorú vrana ukradla, mala pre jej mamu nesmiernu cenu. Darovali jej ju Mašin otec so slovami:
1: keď budeš raz tancovať popolušku, sľúb mi, že si ju po plese v paláci pripneš na šaty. Tak budem vedieť, že si si vtedy na mňa spomenula.
0: Mašin otec krátko na to odcestoval ďaleko, ďaleko na polárnu výpravu. Mama si vtedy položila sklenenú kytičku na stolík a Maši povedala, že sa jej nesmie dotknúť ani len malíčkom, lebo je veľmi krehká. Keď sa mama vrátila z divadla a dozvedela sa, že sklenená kytička je fuč, plakala tak dlho, až sa rozplakala aj Maša. O chvíľu však prišla pestúnka Petrovna a povedala, že netreba žialiť a sklenená kytička sa možno nájde. Pravda, že ak ju tá hlúpa vrana nestratila niekde v snehu. Na druhý deň priletel Paška. Od Maše si vypočul príhodu o ukradnutej kytičke, naježil perie a začal premýšľať, ako by mohol pomôcť. Večer mama obliekla Maši sviatočné šaty, jej pestúnka Petrovna si prehodila hnedý atlasový šál a spoločne odišli do divadla. V tú istú hodinu Paška zvolal všetky vrabce, čo žili na okolí, a s celou armádou obkľúčili zmrzlinový stánok, kam vrana ukryla ukradnutú sklenenú kytičku. Vrabce sa rozhodli, že na stánok nezaútočia hneď, a tak sa pousádzali na susedných strechách a zo dve hodiny do vrany dobiedzali. Dúfali, že sa vrana rozhnevá a vyletí von. Potom by mohli

0: tom čase sa v divadle tichučko zachveli všetky struny a potom zmocňujúcim dunením hudby ťažký zamatový záves odplával na obe strany. Maša uvidela veľkú elegantnú izbu zaliatú zlatožltým svetlom, bohaté zlé sestry, macochu i svoju mamu, štíhlu a krásnu v starých sivých šatách.
1: Popoluška!
0: Ticho zvolala Maša a už nespustila oči z javiska. Na javisku v žiari belasého, rúžového, zlatého i mesačného svetla sa zjavil palác. Mama z neho utekala a na schodoch stratila kryštáľovú črievičku. Keď sa už predstavenie chýlilo ku koncu, hudba hlasno a veselo zaspievala o šťastí, až ľuďom opekneli tváre od úsmevov, tak práve v tej chvíli, po dlhom blúdení a lietaní po divadelných schodištiach, vletel do hľadiska malý, strapatý vrabec. Bol to Para. Na prvý pohľad bolo na ňom vidieť, že práve ufrngol z divokej bitky. Zakrúžil nad scénou, oslepený reflektormi a všetci si všimli, že sa mu v zobáku jagá čosi, čo sa podobá na kryštáľovú vetvičku. Hľadisko zašumelo a zatíchlo. Dirigent zdvihol ruku a orchester prestal hrať. Ľudia v zadných radoch začali vstávať, aby lepšie videli, čo sa deje na javisku. Vrabec prilel k Popoluške. Tá k nemu vystrela ruky a Paška jej v letku spustil na dlaň malú kryštáľovú kytičku. Popoluška si ju chvejúcimi sa prstami pripla na šaty. Dirigent zamával taktovkou a orchester zahrnul. Vrabec vzlietol pod klenbu sály, sadol si na luster a začal si čistiť perie roztrapatené v bitke. Popoluška sa s úsmevom ukláňala a keby o tom Maša vopred nevedela, nikdy by neuverila, že táto čarovná bytosť je jej mama. A potom, keď u nich doma zhasli svetlá a do izby sa vkradla neskorá noc, Maša sa už zo sna opýtala mami.
1: A spomenula si si na otecka, keď si si pripla kytičku?
2: Spomenula,
0: zašepkala mama.
1: Prečo teda plačeš?
2: Pretože mám radosť, že na svete žijú takí ľudia, ako tvoj otecko.
1: To nie je pravda, zamrmlala Maša. Od radosti sa ľudia smejú.
2: Ale od veľkej radosti aj plaču, odvetila mama. A teraz už spí.
0: Maša naozaj zaspala a mama podišla k oknu. Na vetvičke za oknom spal Paška. Na krajinu sa znieslo ticho a s veľkými snehovými vločkami, čo neprestajne padali na zem, sa ticho stávalo ešte hlbším. A mama si pomyslela, že tak ako sneh, padajú na ľudí šťastné sny a rozprávky.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Breptík, vieš o tom, že teraz v septembri máme ďalší dôvod na oslavu?
2: Juchu, bude torta? A môžem odfuknúť priečky? Či sviečky? A darčeky? Čo darčeky? Darčeky budú?
1: No a čo by nie? Veď to k oslavám patrí.
2: Viem. Náš rozhlas má 300 rokov.
1: Nepreháňaj, Breptík. Zatiaľ len 100, ale aj to je krásne číslo. No a tá druhá oslava, ako som spomínala...
2: Juchu! Dve torty budú.
1: Ani ťa nezaujíma, pre koho tá druhá oslava bude?
2: No veď pre mňa, ako inak.
1: Tak tento raz si sa skoro trafil. Bude aj pre teba, ale hlavne pre celé Rádio Junior, ktoré si začiatkom septembra pripomína krásnych 16 rokov.
2: Veľa šťastia, zdravia, už sa mačky bavia.
1: No a týmto pozdravujeme aj našich milých bývalých kolegov a kolegyne, ktorí nám Rádio Junior pomáhali celých 16 rokov vytvárať tak, aby sa vám dobre počúvalo.
2: A aj našich ušiakov a ušiačky.
1: Myslíš poslucháčov a poslucháčky? No tak tých pozdravujeme úplne najviac.
2: No tak poďme vybrať starčeky, teda mravčeky. Joj, darčeky aj im.
1: To určite. Počas nášho zázračného mesiaca dvojnásobných osláv im postupne pustíme celú kopu tých najkrajších rozprávok, aké v archíve na Juniore máme. Počkaj, otvorím prvý balíček.
2: No, čo tam je?
1: Pán Nápad.
2: Kam? Na západ?
1: Pán Nápad, ten, čo zachraňuje svet. Deti majú tento rozprávkový seriál veľmi rady. A tak nesmie v našom narodeninovom programe chýbať.
2: Jaj, už viem. Tam rozpráva a trampuje ten Dano.
1: Myslíš herec Daniel Fischer? A nie trampuje, ale repuje. Daniela málokedy počujeme v krátkych rozprávkach. Aj preto je seriál, ktorý vymyslel Janko Uličiansky, taký zaujímavý.
2: No, tak už povedz to o tom otrčaní a už to pustí.
1: Tak natrčajte uši, toto je prvá časť seriálu Pán Nápad zachraňuje svet.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Prvá časť. Pán Nápad a čierny kocúr.
1: O človeku, ktorý máva bláznivé nápady, sa hovorí, že je padnutý na hlavu. V prípade pána Nápada to bola naozaj pravda. Na hlavu padol, keď bol ešte malý chlapec. Dostal totiž nápad, že vylezie na višňu. Ako inak, capol z nej ako zhnitá hruška. Bol to pre neho taký silný zážitok, že si ho zapamätal na celý život. Myslíte si, že vás ten pád nejako poznačil? Pýtali sa ho občas. Áno, odpovedal pán Nápad s úsmevom. Pády človeka vždy nejako poznačia. Naučia ho však aj vstať, oprášiť si kolená a pokračovať ďalej. Ako to myslíte? Vy ste nikdy nespadli z bicykla, keď ste sa učili bicyklovať? To určite. Tak vidíte. Usmial sa pán Nápad. Keď pán Nápad vyrástol a dospel, stal sa z neho nenápadný človečik. Býval sám v domčeku na predmestí Zámestova a nikto by o ňom nepovedal, že je niečím výnimočný. Na počudovanie bol. Na predmestí Zámestova žije pánko, na čo slová stačí vojsť do jeho sveta a človek sa nespamätá. Zaklopme na jeho dvere, dajme s Bohom nedôvere, milióny nápadov má, poďme skúsiť, či je doma. Klop, klop, klop. Najprv je napäté ticho, no po chvíli sa dvere otvoria a v nich nás už víta neobyčajný pán Nápad. Prečo neobyčajný? Vstúpme a nasledujme ho dovnútra. Hneď nám bude všetko jasné. To je krásne. Vzdychneme, keď zbadáme, ako to vo vnútri domu vyzerá. Nech sa rozhliadame doprava či doľava, dom pána Nápada má iba jednu miestnosť. Je to akási hala. Jediným zariadením je veľké tmavomodré kreslo, už jak s podnožkou na nohy. Steny, dláška i plafón sú tiež celé modré. No dobre, pomyslíte si, a to je všetko? Nie. Na čelnej stene sú ešte jedny dvere. Ľudia mávajú obyčajne dvere, ktoré vedú do kuchyne, obývačky, spálne a či do kúpeľne. Pán Nápad mal nápad, že si vyrobí také dvere, cez ktoré sa bude dať vojsť do všetkého, čo mu len zíde na um. Napríklad do cukrárne, knižnice, bábkového divadla. Alebo keď bude pekné počasie, tými nápaditými dverami môže výjsť rovno z domu na pláž pri Tyrkisovom stredozemnom mori. To sa však dalo iba v stredu. V iných dňoch počas týždňa by sa vám dvere k stredozemnému moru neotvorili. Napríklad v útorok. No nie, nie, nie. Iba v stredu. To je predsa logické. Keď sa na tie dvere lepšie zadívame, zistíme, že nám na nich niečo nesedí. Obyčajne bývajú pánty na dverách vpravo alebo vľavo. Podľa toho sa aj volajú vpravo otváracie a vľavo otváracie. Nápadité dvere pána Nápada mali však pánty na vrchu. Ak ste ich chceli otvoriť, museli ste si kľaknúť na kolená, trochu ich nadvihnúť a kolenačky podliesť. Vo chvíli, keď ste ich pustili, tresli vás po zadku takou silou, že ste sa v okamihu ocitli tam, kde vám napadlo, že by ste chceli byť. Bolo to, ako by vás vystrelila guľa z dela. Akurát, že to nerobilo taký rachot. Jau! Pán Nápad zaachkal. Pozviechal sa zo zeme a mimovoľne si začal šúchať zadnú časť tela. Nečudo, ťažké dubové dvere mu uštedrili poriadnu ranu. Nuž čo? Človek musí niečo vydržať, keď sa rozhodne byť vynálezcom a žiť inak ako ostatní. Poobzeral sa dookola, pretrel si oči, no vôkol seba nevidel absolútne nič. Nič. Ak by pán Nápad nosil okuliare, mohol by si pomyslieť, že mu pri tom plesnutí dverami spadli a preto nič nevidí. Ale nie. Pán Nápad okuliare nenosil, Mal na sebe iba staré tepláky, dlhý belasý župan a ešte rozčaptané papuče. Dobrý deň. Haló, je tu niekto?
2: Nič.
1: Hej, tak aspoň niečo.
2: Nič.
1: Pán Nápad si povzdychol. V tej chvíli mu zišlo na um, že keď vchádzal do tých nápaditých dvier, nemyslel na to, kde by sa vlastne chcel ocitnúť. Keď človek poprvýkrát skúša svoj vynález, môže sa stať všeličo. Aj to, že nezváži všetky dôsledky, ktoré mu ten pokus môže priniesť.
2: Som ja ale trúľo!
1: Napaprčil sa na seba pán Nápad. Uvedomil si, že ak okolo seba nič nevidí a nič nepočuje, nebude to len tak pre nič za nič. Pri prechádzaní dverami sa sústredil iba na to, či vôbec budú fungovať, a nepovedal im, kam by nimi chcel vojsť. Preto sa ocitol v ničmanoch, na mieste, v dedine či meste, kde nebolo absolútne nič. No nič, pomyslel si pán Nápad. Mám, čo som chcel, vlastne nechcel. Ale aj tak sa mi tie dvere podarilo vyskúšať. Fungujú perfektne. Chyba bola iba vo mne. Klobúk dole. Obyčajne, ak sa nám niečo nepodarí, zvykneme zvaľovať vinu na niekoho iného. No pán Nápad taký nebol. Klobúk dole? Ešte, že sme ho spomenuli. Pán Nápad síce nenosil okuliare, ale nikto ho nikdy nevidel bez klobúka na hlave. Možno práve preto mal pračudesný tvar a popravde sa na obyčajný klobúk ani veľmi nepodobal. Poviete si, že normálny človek nemá na sebe župan a klobúk odrazu. Zabudli ste, že pán Nápad v detstve spadol z višne? Ja nie. A preto trvám na svojom. Našťastie pán Nápad pri vstupe do Ničmian svoj klobúk nestratil, ale držal ho v rukách. Vstúpiť niekam s klobúkom na hlave sa totiž nepatrí. V tom mal pán Nápad jasno. Jediné, čo nevedel, bolo, ako sa z tej ničotnej tmy tmúcej vráti domov.
2: V ničmanoch nič nežije. Ani človek, ani zviera, je to jedna čierna diera, nerastú v nich žiadne stromy, nás to ale neohromí, kde nič nie je, je len prázdno, nedosiahneš moru na dno, ani hviezdy v tme nesvietia, žiadny pavúk v čiernych sieťach, tečie tam len suchá voda, tá je na nič sucho, dodám, ničoty sa každý bojí, radšej by sa vrátil k svojim, darmo hľadáš svoje veci, ničote sa všetko priečí. Na nič sú ti kamaráti, v ničmanoch sa každý stratí, čo si vedel hoď za hlavu, aj bohatstvo márnu slávu, v ničmanoch ti nič netreba, nájdeš v nich akurát seba, takého, aký si prišiel, nič iné tu nemá zmysel.
1: Nevolaj na kocúra, v ničote sa zatúlal, ničmany sú na nič cieľ, tak sa rýchlo odtiaľ ber. Pán Nápad bol vydaný na pospas osudu. Ako teraz nájde svoje nápadité dvere? Nemá predsa oči ako mačky. O tých sa zvykne hovoriť, že poľahky vidia aj po tme. Kde by sa však v ničmanoch odrazu vzala nejaká mačka? A pritom by stačila jedna jediná cicuška, ktorá by pána Nápada vyviedla z tej ničoty von. Čierne mačky však prinášajú smolu. Prečo by odrazu mali niekoho zachraňovať? Platí to aj o čiernych kocúroch? Pán Nápad bezradne zízal do tmy. Spomenul si, že vo vrecku županu mal okrem všelijakých iných užitočných drobností aj dobrôdky pre mačky, ktorými ich zvyčajne krmil, ak sa zatúlali do jeho záhradky pri dome. Nabral z vrecka zahrst dobrôd a vystrčil ich do tmy. Na, cicuška, na! Po chvíli sa pred ním rozsvietil pár zelených očí a na dlani zacítil šteklenie vlhkého jazyčka a ostrých mačacích fúzikov. Mňau! Neuveriteľné! Zatúlané mačky sa dostanú všade. Aj tam, kde by ich človek nikdy nehľadal. Možno preto, že majú 7, ba dokonca niekedy aj 9 životov. Pán Nápad si kľakol a v tme nahmatal zamatovú mačaciu srsť. Opatrne sa dotkol aj dlhého chvosta, chytil sa ho a kolenačky sa šuchtal za ním. Po chvíli sa mu oči rozjasnili a pred sebou zbadal obrysy svojich nápaditých dvier. Zaprel sa do nich hlavou, dvere sa nadvihli a na ich prahu sa objavil prúžok belasého svetla. Zatúlaný čierny kocúr z Ničmian vbehol do svojho nového domova ako prvý.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.

0: Lucka sedí na čerešni a vidí. Peťko a Paľko idú z dediny, nesú fľašu lepidla, papiere a drievka. Čo budete robiť? Zvolá Lucka na bratov. Čo ťa je do toho? Povie Paľko. To je chlapská robota. A ty si dievčisko, povie Peťko. A zmiznú v kôlni. Lucka zoskočí z čerešne. Rozbehne sa ku kôlni, ale pred dvermi sa zháči. Ako ju len odháňali, keď robili hurtovnice, čo všetko musela vytrpieť. Tento raz sa zatne. A nebudem ja sliediť. Just. Ide nazad do záhrady a čaká. O chvíľu sa prudko otvoria dvere na kôlni a Peťko skríkne. Ideš? Ostane stáť s otvorenými ústami. Kde je Lucka? Nie je tu, zavolá na Paľka. Paľko vybehne. Ako to? Nešpehuje? Nešpehuje. A prečo nešpehuje? A čo ja viem, povie Peťko. Ideme robiť? Ale keď nešpehuje, povie Paľko. No tak necháme otvorené dvere, povie Peťko. Veď ona príde. Nechajú otvorené dvere, ale Lucka sa zatne a zostane sedieť na čerešni. Peťko a Paľko vykrikujú. Ideš? Neopováž sa sem chodiť! Čo stále špehuje? Ale v záhrade je ticho a Lucku nevidieť. Ale to nie je nejaká hra, keď Lucka nešpehuje, povie Paľko. Ideme von, povie Peťko. Lucka čaká. Vo dverách sa zjavil Paľko a Peťko, ruky majú nad hlavou a frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Vznášajú sa, krúžia a zosadnú na trávu. Ľudská zoskočí z čerešne. Požičajte aj mne. Ale chalani sú už pri svojich modeloch. Ešteže čo? Dievčisku? Chcem sa s vami hrať, vykrikuje ľudská. Ale chlapci si ju nevšímajú. Napodobňujú hučanie motora, bežia po záhrade a pikujú proti plotu. Veď počkajte, povie ľudská. Aj vy raz budete prosiť. A rozbehne sa domov. Mamička, prosím si škatuľu od topánok, vraví ľudská mame. A na čo ti bude? Na hranie, povie ľudská. Dáš mi? Kde je ľudská? Vraví medzi tým v záhrade Peťko Paľkovi. Čo ja viem? Možno špehuje z okna. Aha, už ide. Robme sa, že ju nevidíme. Ale ukradomky ľudsku pozorujú. Čo to len nesie za škatulu? A prečo ju schováva za chrbtom? V tom nečakane udrie hrom a do záhrady padnú prvé kvapky letného dažďa. Peťko a Paľko bežia pod strom, len aby im nezmokli lietadlá. Kto mi dá sklenú guľku, tomu lietadlo nezmokne, vraví ľudská. Čo by sme ti dávali guľku, povie Peťko. Boli by sme hlúpi, prikývne Paľko. V tej chvíli čosi čľupne. Veľká kvapka sa rozpleštila rovno na krídle Paľkovho lietadla. Za čo chceš tú guľku? Spýta sa Paľko, ako by tušil, čo skrýva ľudská za chrbtom. Za toto, povie ľudská a vytiahne spoza chrbta škatuľu. Je natretá na červeno, bočnú stranu má odklápaciu a hore je veľký nápis Hangár. Tu máš guľku, povie zrazu Peťko a načahuje sa za škatuľou. Čo? Ja som vymenil, kričí Paľko a už sú v sebe. Ani nezbadajú, ako ľudská behá v daždi po záhrade s ich lietadlami a hučí. Hučať ako štvormotorák je ťažké. Ale ľudská to vie. Lepšie ako Peťko. Ba aj ako Paľko. Keď sa blížili ľudskine narodeniny, Motala sa Lucka ustavične okolo mami a čosi jej šepkala. Ale choď, vravela mama, to preca nie je nič súce pre dievča.
1: Ale ja to chcem, prosila Lucka. Mamička, prosím.
0: Čo si povedala mame? Chytili Peťko a Paľko sestru za vrkoče.
1: Nič,
0: povedala Lucka. Keď nepovieš, nepustíme ťa, vyhrážali sa Peťko a Paľko.
1: Pýtala som si darček, povedala Lucka.
0: Aký?
1: Nepoviem.
0: To je podozrivé, povedali bratia. A čo jej dáme my? Spýta sa o chvíľu Paľko Peťka.
1: Naozaj, povie Peťko.
0: Rozmýšľajme, povie Paľko.
2: A tak sedia a rozmýšľajú, až napokon Peťko vymyslí.
1: Ja jej dám hokejku.
0: Fíha, poteší sa Paľko. Ty si múdry a ja jej dám hokejku.
2: Ráno hovorí mama Lucke. Vstávaj, máš narodeniny. Uviaže Lucke veľkú mašľu do vlasov a povie, a teraz utekaj do jedálne. V jedálni už stoja Paľko a Peťko a čakajú na sestru.
0: Želám ti všetko najlepšie, povie Paľko, a tu máš odo mňa hokejku. A ja ti želám všetko najlepšie, povie Peťko, a tu máš odo mňa tiež hokejku.
2: Ďakujem, povie Lucka.
0: Teraz by si nám tie hokejky mohla na chvíľu požičať, lebo máme zápas s Kováčovcami.
2: Dobre,
0: odvetí Lucka. Ako to dobre, povie Peťko. Ty nám ich naozaj požičiaš?
2: Požičiam, hovorí Lucka.
0: A nebudeš ani revať? Čuduje sa Paľko.
2: Nebudem, povie Lucka. Majte si ich. Peťko a Paľko si zoberú hokejky, ale ako si sa okúňajú.
0: Čo je? Hovorí Lucka. Čo, nejdete na zápas? A čo dostaneš od mami a otca?
1: Čo ja viem?
2: Tvári sa Lucka záhadne.
0: My počkáme.
2: Rozhodnú sa bratia a sadnú si. V tom vojde do izby mama. Nesie veľkú škatuľu, poboská Lucku a povie, tu máš odo mňa a od otca darček, aký si si pýtala. Lucka otvorí škatuľu, Peťko a Paľko do nej zvedavo nazrú a čo nevidia.
1: Krásna, novučička, futbalová lopta.
0: No toto, závidia Peťko a Paľko. Požičiaš nám ju však? Na jar si zakopeme.
2: Nepožičiam, povie Lucka a schytí loptu.
0: Prečo? Kričí Paľko. Prečo? Kričí aj Peťko. Lebo s chlapčiskami sa nehrám,
2: vykrikne Lucka a vyhodí loptu vysoko nad hlavu. Peťko a Paľko stoja ani obarení. Ako radi by sa teraz hrali s dievčiskom.

Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť druhá. Ako Gíra babku prekvapil. Áno, krásne sa stalo, že babkin kocúrik už nebol Oskarom. Už sa s radosťou volal Gíra. Aj si to stále opakoval. Mňau, som Gíra. Mňau, som Gíra. A k tomu potajomky škrapkal babkinu zelenú leňošku. No zrazu prestal a zamňaukal. Mňau, mňau, mňau. Veď ja mám celkom prázdne brúško. Tak to je strašné. Mňau. To sa už babka chytala za hlavu, lebo vedela, že kocúrik je domáce zviera. A o domáce zvieratá sa treba starať, nech je to kôň, krava, koza, sliepka, zajac a samozrejme kocúr. Ale toto našťastie vedela už včera. Nakúpila všetko, čo bolo treba. A preto teraz, len čo natrhla vrecúško s večerou pre malé rastúce kocúriky, ó, mňau, mňau, ale nemohla by si sa poponáhľať, tvoj kocúrik je hladný ako vlk. Potom sa správal ako nenažranec, alebo ako by bol kocúrikom, ktorého zachránili po 3 dňoch na pustom ostrove bez myší. Potom pil vodu. No, hádzal si ju do brucha krásne ružovým jazykom ako ružovou lyžičkou. Až sa babka nadchýnala. Takto krásne piť vodu, to sa do smrti nenaučím. Potom vzala Gíru na ruky. Áno, bol teraz 2-krát taký ťažký a odniesla ho do izbičky pri kuchyni. Tam ho natisla do starého košíka, zaborila ho až po krk do fialového vankúša. A šťastná mu povedala, ó, Gíra, ktorý už budeš stále iba Gíra, s týmto košíkom chodila prababka na maliny. Na tomto vankúši spával pradedko ako sisel, tak si to váš a už aj tu spí ako sisel v malinách. To už bola vonku hustá tma. Tma ako v starom nevymetenom komíne. Šťastná babka odišla do spálne. Pomyslela si, je to krásne, keď viem, že u mňa v byte spí niekto ako sisel v malinách. Už tam určite aj pochrapkáva. Potom si ľahla na váľandu pod paplón a radovala sa. Aha, ako mi dnes pred spaním radostne klopká srdce, tak dobrú noc, milý svet, aj celý vesmír, dobrú noc. Babka zatvorila oči a v tom bác, niečo spadlo na paplón a hop, z paplóna do vzduchu a znova bác na paplón a hop do vzduchu a bác a hop a bác a hop. Čo tu máme, zemetrasenie, zjojkla babka. Alebo že by na náš panelák omylom pristávala helikoptéra, alebo dokonca mimozemšťania. Posadila sa. A figu! To z paplóna do vzduchu hop a potom na paplón bác poskakoval malý čierny chlpatý trpaslík s chvostom. Gíra. Keby sa mi niečo také snívalo, pomyslela si babka, tak to by to bol veľmi hlúpy sen. A zaostrila do tmy zrak. Ach, ňap! Len čo Gíra zasa dopadol na paplón, už ho držala za kožu nad krkom. Tak to sa správa slušný kocúrik, ha, ha, ha, nespráva. A Gíra nič. Visel stále ako ponožka, ani lapkou nepohol. No babka ďalej, a ani len náhodou nezamňaukaj, že si takto v noci vyskakoval aj z koša v garáži v pezinku. To by ti tvoja mama pekne jednu flingla. A on hneď žalostne. Mňau, mňau, babka, vieš, ako sa krásne spí v koši v pezinku pri mamičke. Mňau, a tu? Tu mám spať sám, ako si sel v malinách. Mňau, to radšej zutekám a nikto ma tu už neuvidí. Mňau. Zaujímavé, pomyslela si babka. Zrejme taký kocúrik rozmýšľa v tomto prípade celkom inak ako ja. A nahlas povedala, tak si spí tu, no ako v garáži. A on ani len mňaučinko. Už si ľahol na paplón tam, kde mala babka nohy. Zmotal sa do čierneho chlpatého pecníčka, že mu ani uši vidieť nebolo. A babka si pomyslela, keď sa to tak zoberie, keby som ja bola kocúrom, ani ja by som nespala v malinovom koši na starom fialovom vankúši. Ale kvôli tomu by som svojej babke neskákala po paplóne ako blázon. A on skákal, lebo ešte nie je vychovaný. Nie je. To znamená, že ho hneď zajtra musím začať vychovávať. Vychovám z neho vzorného kocúrika. Dobrú noc. Tieto posledné slová náhodou počul aj mesiačik, ktorý sa práve vtedy gúľal nad panelákom. A začal sa tak chichotať, div sa z vesmíru neodlepil. Babka celú noc výborne spala. Okrem toho mala krásny sen, že sa Gýra dal s radosťou vychovávať. A v tom jej niečo zafúkalo do ucha. To preca nemôže byť vietor, pomyslela si. Ani nebol. To jej Gýra ňufáčikom drgal do ucha, že už je dávno ráno. No a čo? Raňajky. Tak mu babka povedala, že áno, ale že kvôli tomu ju nemusí drgať do ucha. A potom, áno, ty veľmi potrebuješ výchovu. Tak ho po raňajkách pevne pritisla k sebe a zacengala pri dverách susedky Magdalénky. Ó, Magdalénka, babkina dlhoročná dobrá susedka bola naviac aj dlhoročnou vychovávateľkou mačiek. Teraz mala už tretiu. A preto, keď v tej chvíli otvorila dvere, skúsene babke povedala: Babka, vidím, tvoj kocúrik je už tu. Tak, na-či-či-či-či. A Gýra? Nič. Lepil sa na babku a ani len mačacie ne. Tak Magdalénka skúsene ďalej. Ó, áno, je to dedinská mačacia zmes, hoci zaujímavo čierna. Asi po kocúrovi. Ó, ale hoci vyvaľuje oči ako teliatko, má poriadne za ušami. A Gýra? Nič. Tak Magdalénka, ja ťa poškrapkám za uškom. Tak Gýra, ksk. A Magdalénka, no ale... No, nič to, babka, aj takéhoto kocúrika možno vychovať. Tak babka povedala, že áno, a práve preto je tu. Magdalénka chcela Gýru poškrapkať pod bradou, no on po nej labkou škrk. A ona, babka, ten tvoj kocúrik výchovu potrebuje ako soľ. Správa sa zatiaľ ako mačací ozembuch. Potom babku potešila, že jej požičia dve úžasné knižky o mačkách, teda aj o kocúroch. Ako to s nimi je? Odkiaľ sú? Ako nádherne vyzerajú? Ach, čo im treba, čo im netreba a najmä, ako ich vzdelane vychovávať? Lebo nevychovaná mačka či kocúr to je hotové nešťastie, áno. toto povedala. A že ide po knižky a otvorila dvere do obývacej izby. A tam... Tam na operadle kresla sedela Tufa s dvoma F v mene. Mačka susedky Magdalénky. Čistokrvne tam žiarila ako mačacia kráľovná, alebo cisárovná, alebo cárovná, alebo všetko dokopy. O, angoračka, biela chlpatá snehová guľa. A len čo uvidela Gíru, posmešne zúžila modré oči a vraví: a toto je čo? Kto to na mňa vyvaľuje oči z chodby? Toto, že je bratanec slávneho pantera Bagíru? Hi, ja odpadnem. A v tom Gíra vyletel z babkyných rúk ako čierna chlpatá raketa rovno k Tufe. Tufa nečakala, ako bielý guľatý blesk sa zošuchla pod kreslo. Tak Gíra ponad kreslo vletel rovno pod vzácny starodávny príborník susedky Magdalénky. Príborník sa zatriasol, zahrkotal a Tufa sa pohrdavo odvznášala do vedľajšej izby. Kto by to povedal, vzdychla si babka. Kľakla si a videla, ako Gíra čuší pod príborníkom, celkom prilepený na stenu, namosúrený, zježený, urazený. Poď von, vylez, jemne ho zavolala. A on? Mňau, až naprší a uschne. Tak napokon musela babka Gíru šparchať Magdalénkyným dážnikom so striebornou rúčkou. A v tom Gíra tryskom vyletel spod príborníka. Cez Magdalénkinu izbu a cez jej predsieň a cez panelákovú chodbu rovno otvorenými babkinými dverami domov. Oh, Gíra už vie, kde je doma, radovala sa babka. A Magdalénka povedala, že samozrejme, že podľa vedeckých kníh o mačkách má mačka akoby tajný mačací kompas, ktorý ju vždy odvšadiaľ zavedie domov. Áno. Keby teraz babka Gíru odniesla hoci do hlbokých lesov, on by už trafil domov. Babka povedala, že je to krásne, ale vraj nechápe, prečo by mala Gíru odniesť do dajakých lesov. Veď je úžasný, hoci je ešte nevychovaný. Potom vrátila Magdalénke dážnik. Pod pazuchou dve veľké, učené, nádherné knihy o mačkách. Aj o kocúroch. Mňau, mňau, mňau. Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.
1: Preletela malá moľa okolo veľkého vola, zrazu na ňu ten vol volá: poď sem, moľa, budeš moja.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Už som sa poučil.
2: Že čo si sa?
1: No, odučil. O tých hríboch.
2: Aha, myslíš, doučil. Už vieš, ktoré huby patria do košíka a ktoré sú nejedlé?
1: No tak napríklad jedľa bedlá mňam.
2: Alebo správnejšie, bedľa jedlá. Super, tu môžeme v lete smelo zbierať.
1: A prečo len v lete? V zime sa nepasie, či nerastie?
2: A to si kde videl chodiť na huby, keď je všetko pod snehovou perinou? Iba ak by ti pomohli 12 mesiačikovia, ako v tej rozprávke o Maruške, ktorú vyhnala macocha v zime na jahody. Vyrozpráva nám o tom Ujo Boletus. Jeho príbeh v miernej úprave bude ale určený hubám. Tie mu od samej radosti pri počúvaní samé naskáču do košíka.
1: Huby do košíka? A potom čo?
2: No počúvaj a dozvieš sa. V druhej časti hubárskych rozprávok, ktoré vymyslel Vlado Bednár.
1: Hubárskym hovorcom bude Joško Kroner.

0: Deti, včera som vám rozprával, ako sa kamarátim s hubami lesnými i polnými. Len jedovaté obchádzam. S tými neradno ťahať sa za prsty, sú jedovaté. Za to jedlé a chutné veselo zdravím. A keď mám čas, sadnem si niekde na peň medzi ne, vybalím si chlebík so syrom a ovšeličom trkoceme. Ja mám rád poslucháčov a ak nájdem v hore skupinku vnímavých rýbikov, hneď a zaraz im čosi poviem. Rozprávku. Akú? Hociakú. Hoci aj takú, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Bola raz jedna matka, čo mala dve dievky. Jednu vlastnú a druhú pastorkyňu. Svoju morchelu veľmi rada mala, ale na pastorkyňu Lepiotu ani hľadieť nemohla. A to iba preto, že Lepiota bola krajšia ako morchela.
1: Tak to už v rozprávkach býva, že ježibaby sú vždy škaredé a chudobné dievčatá dobré a pekné, pokýval hlavou starý hríb kráľovský.
0: Nuž kým sa morchela iba finkila a strojila sa, zatiaľ usilovná Lepiota v dome všetku robotu robila. Dosť toho mala, no aj tak ju mať každý deň kliala a hrešila. Trpela ako tá trpielka, ale jednako stávala sa zo dňa na deň krajšou a tá morchela škarečou. To už tak v rozprávkach býva, povedala Muchotrávka a ona to musela vedieť, pretože bola cisárska. Ja by som tej ježibabe podkúril, zastrejal sa malý dubáčik, čo mi čupel rovno pri nohách, no ostatné huby ho zahriakli, aby ma nevyrušoval, lebo oni chcú vedieť, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Nuž sa macocha poradila s tou škaredou, pokračoval som, a vymysleli veci také, čo by to statočnému hubárovi ani na úm neprišli. Jedného dňa, a bol to hneď po novom roku, v treskúcej zime, zachcelo sa morchele hubovej polievky. I rečie, choď, Lepiota, do hory, nazbieraj mi za košík húb, chcem si z nich polievku navariť. Joj Bože, sestra milená, čože ti to zišlo na um? Či to takto slýchal, že by rástli pod snehom húby? Vraví úboha Lepiota. Ty taká a taká, okríkla ju morchela. Čože máš vravieť, keď ti moja dcéra rozkáže, choď, a ak nedonesieš z hája huby, nechcem ťa vidieť. Vystrčili i s materou úbohu lepiu tu von, dvere za ňou zachlopili a zámok zatisli. Nariekajúc pobralo sa dievča do hory, snehu až po uši a nikde ani stopa je ľudskej. Blúdila, ona blúdila dlho, hlad ju moril, zima ju teriasla. Tu zazrie pozďaleč svetlo. Ide za tou žiarou a príde až na vrch hory. Tam horí veľká vatra, okolo vatry 12 kameňov a na tých kameňoch 12 mužovia. Ja viem, kto to bol, vykríkol hríbik, no stará bedla mu pohrozila, aby neprezrádzal, ako sa to skončí. Traja z nich boli belofúzi, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedeli ticho, nemo, meravo, zahľadení do ohňa. Áno, už ste uhádli. Pravda, že tí 12 mužovia boli tí 12 mesiačikovia. Veľký sečeň sedel teraz hore na najvyššom kameni. Vlasy aj fúzy mal biele ako sneh a v ruke držal bakuľu. Zľakla sa Lepiota a zostala ako zmeravená. No osmelila sa, pristúpila bližšie a poprosila. Dobrí ľudia, dajte sa mi zohriať, zima ma trasie. Veľký sečeň pokýval hlavou a spýtal sa jej.
1: Na čo, že si prišla, dievka moja? Čo tu hľadáš?
0: Idem na huby,
2: odpovedala popravde Lepiota.
1: Nie je čas chodiť na huby, veď je všade plno snehu, zašomral ktorý si z mesiačikov.

0: kmeňoch stromov, kde ukazoval brezeň, odrazu zazrela rásť húbky v celých húfikoch žlto-oranžové plamienky ako od plameňov tej vatry i popolavé hlivy ako od popola tej vatry, čo sa pri nej hriali.
1: Chytro zbieraj, Lepiota, chytro, prikazoval mladý brezeň.
0: Uradostená Lepiota nazbierala za košík húb, plamienok i popolavých hlív, poďakovala pekne mesiačikom a nahlíla sa domov. Čudovala sa macocha, čudovala sa morchela, keď ju zazreli, ako sa náhli z hubačky domov.
2: Kde si ich natrhala?
0: Spýtuje sa morchela spupne.
3: Dobrí hubári mi ukázali miesta, vysoko tam v hore. Dosť ich tam ešte rastie, ticho odpovedala Lepiota.
0: Navarili si tie dve hubovej polievky, macocha naložila sebe i morchele, no Lepiote ani za lyžičku nedali. Na druhý deň sedela si morchela za pecou a zachcelo sa jej zasa hubového paprikášu.
2: Poďme dnes na huby, mamo,
0: navrhla matke.
2: Vezmeme veľké košiská aj batohy, aby sa nám viac húb do nich popratalo. Poberieme všetko, čo nepojeme, naložíme a čo nenaložíme, zahodíme. Nedáme nikomu. Keď našla Lepiota, nájdeme aj my.
0: Vzali si teda košíky, koše i plecniaky a vybrali sa do hory.
2: Snehu celé kopce a niekde ani stupaje.
0: A zazreli aj oni obďaleč oheň a pri ňom 12 mužov, no macocha len morchele pošepla.
4: Poďme mi len chytro ďalej, aby títo pred nami huby nevyzbierali.
0: Čaká zatiaľ Lepiota mať, čaká sestru morchelu a tie nechodia.
3: Kdeže sa tak dlho bavia?
0: Trápi sa dobré dievča a úzkostlivo pozerá von oknom.
2: Nuž, kdeže by boli? Hambili sa s prázdnymi košmi vrátiť. Nuž za kôľňou na zadnom dvorčeku čušali, aby ich ľudia nevysmiali. A trčia tam veru, možno podnes.
3: Tak veru, nie každý vie huby hľadať, hoci má oči,
0: povedal múdry pavúčinovec a ukončil tak rozprávku.
2: A že huby rastú aj v zime, o tom vie skutočne už málo kto.
0: Poobzeral som sa okolo seba a spýtal som sa zhromaždených kuriatok, hríbikov i plávok.
2: A kto z vás chce ísť so mnou domov? Odnesiem vás na rukách.
1: Ale vy jedovate sa nehláste, vás nechcem.
0: Všetky sa hlásili, nuž som si nimi naplnil košík a hajde popri potoku do doliny. Kde to bolo, to vám nepoviem, lebo aj mňa naučil múdry mesiačik brezeň, že hubár neprezrádza svoje miesta. Ale akú rozprávku som hubám ešte porozprával pred spaním, o tom vám poviem na budúce. Dobrú noc, deti.

0: To bola druhá časť duchárskych...
1: Hubárskych, breptík.
0: Čo? Neskáž mi do reči, ľudská, len ma mýliš, no. Hrobárskych či holubárskych...
1: Hubárskych rozprávok.
0: Od Vlada Bednára. Ten si ich rozmyslel.
1: A veľmi dobre spravil. A potom tie svoje výmysly dal na papier, aby nám ich mohol prečítať...
0: Jožko Kroner.
1: Seriál dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu nezabudni, o tú sa postarala Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Raz, dva, tri. Už to funguje? Dobre. Decká, ľudská vybehla von za ďalšími ochutnávkami, teda rozprávkami, a v tom, bum, perie sa ponáhľajú. Či čo to trepem? Dvere sa otvárajú a prichádza Veronika.
2: Ale joj, čo to ťaháš za sebou? Vari ti horia vlasy? Však sa nám dymí v štúdiu.
3: Tak, v prvom rade, Brepčík, nepovedal si mi harmonika. To už musíš byť veľmi zaskočený. A nie je to dym. To je len, vieš čo, zlatý prach z rozprávkového kolovrátku. Vzniesol sa sem z chodby, pretože okolo nášho štúdia práve uteká malý chlapec Janko a za ním aj vrátnik v kvietkovanej uniforme. No, a ty dobre vieš, čo to znamená?
1: Že sa zalieva, čaj sa zalieva, ale u nás sa začína rozprávkový panelák.
2: Ale prečo teda Janko tak uteká?
3: Janko ako vždy behá po poschodiach a navštevuje neobyčajných susedov a susedy v bytovke. Tento raz uteká na pomoc Martinkovi Klingáčovi. No, ten, ako isto vieš, má čo dočinenia aj s dymom, v ktorom zmizne, aj so zlatými niťami. Príbeh od Radka Bachratého nám hneď teraz vyrozpráva Zuzka Kronerová.
1: Po schodoch spoznávam po schodia.
3: Tak už poďme, kolovrátok sa už krúti.

0: Janko, vzorný školák a pravidelný návštevník rozprávkového paneláku, ani nestihol pozdraviť vrátnika v kvietkovanej uniforme, keď začul strašný plač a krik. Pozrel na vrátnika, ten len pokrčil ramenami, to je Martinko Klingáč, takto kričí už od rána. Nikomu nechce povedať prečo, možno povie tebe. Janko sa potešil prejavenej dôvere a vydal sa za plačúcim hlasom. Nešiel ďaleko, iba na tretie poschodie. Spoza jedných dvier bolo počuť hrozný, ťahavý plač. Janko zazvonil. V kuk dierke na dverách sa objavilo oko, plač na chvíľu prestal. A ty si z ktorej rozprávky? Janko vysvetlil, že nie je z rozprávky, ale z iného domu na sídlisku. Sem chodí vždy len na návštevu. Pozná ho už Červená čiapočka, Vlk, Pán kráľ, Pani kráľovná, Udatný rytier Boleslav, Popoluška, Tri prasiatka, Miesi železo vodník Marienka. Dobre, dobre, a ja som už o tebe počul, tak poď ďalej, povedal Martinko Klingáč, otvoril dvere a pustil Janka dnu. Poď sa pozrieť, poď. V celom Klingáčovom byte boli všade bavlnky, priadze, nite. Martinko Klingáč medzi nimi šikovne pobehoval, až voviedol Janka do veľkej izby. V strede ležali nejaké zlaté kolieska, tyčky. Vyzeralo to, ako keby niekto rozkrájal bicykel. Vieš, čo to je? Spýtal sa Martinko Klingáč. Janko zavrtil hlavou, nevedel. To bola moja zlatá priadka, môj pletací stroj, moje všetko. Celkom sa mi rozpadla. Aj. Začal zas rumázgať Martinko Klingáč. Janko si zakryl uši. Martinko ešte chvíľu rumázgal, ale potom prestal. Na Jankovi bolo jasne vidieť, že sa to nedá počúvať. Prečo toľko nariekaš? Prečo niekoho nepoprosíš, aby ti priadku opravil? Spýtal sa prakticky uvažujúci školák Janko.
1: Všetci by sa mi vysmiali. Martinko Klingáč nemá priadku. Aj.
0: Začal jačať Martinko Klingáč. Veru, bol to taký jačavý typ. Janko si dal ruky v bok, už ho počúvanie toho kriku nebavilo. Stačí mu cez deň Karolína Bumbáková z 3. C. Klingáč prestal, vybral vreckovku a vysmrkal sa, až bavlnky nadskočili. Potom pokojne prehovoril. Neplakal by som iba tak, ale jeden obor z ďalekých severských lesov a skál si u mňa objednal teplé palčiaky na zimu. Sľúbil som mu ich, ale bez mojej priadky môjho strojčeka milovaného nič neurobím a obor sa nahnevá. Príde sem a od zlosti rozdúpe celý panelák a bude veľmi zlé. Ach, jaj.
1: Ticho!
2: Dobre, dobre.
1: Janko, čo mám teraz robiť? Priadka sa nedá opraviť, to viem. Celá sa rozpadla, už je stará, vypradená.
0: Janko sa zamyslel. Martinko Klingáč, vieš šiť a štrikovať? Martinko Klingáč sklonil hlavu a priznal sa, že ani nie.
1: Všetko vie urobiť na priadke, to je jeho pletací stroj. Ale keď sa mu teraz rozpadla, tak on nemôže urobiť nič. Ach, jaj.
0: Martinko Klingáč sa hneď ovládol a s rumázganím prestal.
2: Horší než C-čkárka Bumbáková.
0: Janko sa spýtal, dokedy majú byť rukavice hotové. Klingáč chvíľu mlčal a potom s ťažko zadržiavaným plačom povedal, že do dnes večera, aby ich stihol na sever poslať, lebo obor ich musí mať zajtra. Odchádza na lyžovačku. Janko premýšľal, ktorá obyvateľka domu by vedela upliesť rukavice a poriadne veľké, pre obra. Čiže by nemala byť len jedna, ale viaceré. Ešte, že Janko sa v rozprávkovom paneláku tak vyzná. Povedal Klingáčovi, aby zohnal pletacie ihlice, možno ich niekde má. On zatiaľ nájde pomoc. Martinko Klingáč sa ponoril do svojich bavlniek a nitiek, aby našiel pletacie ihlice a Janko sa rozbehol po paneláku. Janko vedel, koho hľadá. Behal od dverí k dverám, vysvetľoval, hľadal. Niekde musel zvoniť dlhšie, mnohí obyvatelia mali vatu v ušiach, aby nepočuli Klingáčovo rumázganie. Každý mal ale chuť pomáhať. Rozprávkové bytosti si predsa musia pomáhať, no nie? Tak sa v Klingáčovom byte o chvíľu zišli Popoluška, Červená čiapočka, Baba Jaga, dve panie kráľovné a Valibuk. Valibuk pliesť nevedel, ale chcel sa to naučiť. Janko mu vysvetlil, že teraz na to asi nie je čas, ale keď chce, môže sa pozerať. Valibuk súhlasil a Popoluška mu predsa našla prácu. Môže uťahovať uzlíky. Martinko Klingáč všetkým rozdal ihlice a 3, 2, 1 začalo sa pliesť ako o preteky. Popoluška s jednou pani kráľovnou plietla ľavú rukavicu. Červená čiapočka s druhou pani kráľovnou pravú. Baba Jaga im pripravovala bavlnky. Valibuk uťahoval uzlíky.
1: Ukázalo sa, že Valibuk vie spievať veľmi pekné piesne, také, pri ktorých ide práca ľahšie od ruky, tak aj spieval. Práca išla naozaj všetkým od ruky a ani sa nenazdali, dielo bolo hotové. Dve krásne veľké rukavice pre obra. Martinko Klingáč do jednej vliezol, celý v nej zmizol, skontroloval uzlíky, potom aj druhú a všetko bolo v poriadku. Rýchlo rukavice zabalil, zavolal poštového orla, holub by takú váhu neuniesol a rýchlo ich poslal na sever Gobrovi. Potom otvoril bombonieru, každého ponúkol, ale kým si jeho záchrancovia vložili bombóny do úst, Klingáč padol na kolena a povedal: Odpustite, ó, odpustite všetci, že som vám svojim plačom a rumázganím znepríjemnil deň. Ja som sa len veľmi bál, že sa obor nahnevá, príde sem a všetkým nám ublíži. Ešte raz sa ospravedlňujem. Pozrel sa na Janka, ten mu niečo naznačil a Martinko Klingáč pokračoval. A nielen ospravedlňujem, ale aj ďakujem. Ďakujem, ó, ďakujem. Janko, ešte niečo? Aha, a sľubujem, že už nikdy nebudem rumázgať. A prosím, pani kráľovná sa usmiala a vysvetlila, že len chce vedieť, či bude Klingáč rozprávať ešte dlho. Rada by konečne zjedla bonbon z bomboniery, ale nepatrí sa jesť, ak niekto rozpráva. Martinko Klingáč teda stíchol a všetci mohli vychutnávať tú úžasnú chvíľu, keď sa bonbon rozpúšťa na jazyku. Všetci boli spokojní, usmiatí, začali si rozprávať vtipy. Baba Jaga naučila ostatných, ako sa dá s pletacími ihlicami hrať mikádo, tak sa hrali mikádo. Popoluška pochválila aj Janka, povedala, že je šikovný a bystrý, vidieť, že mal na vysvedčení iba jednu dvojku. Martinko Klingáč sa smial zo svojho rumázgania a Valibuk uplietol prvý riadok svojho budúceho svetra. Do najväčšej zábavy priletel poštový orol a bol poriadne unavený. Obor zo severných lesov a skál sa rukaviciam veľmi potešil a všetkým poslal 300 nanukov. Predstavte si! Martinko Klingáč ich rozniesol po celom dome, každému sa ušlo. Poštový orol dostal 4, zaslúžil si. Janko 2, lebo si zaslúžil tiež. Janko sa potešil, nanuky pomaly zjedol a už sa aj ponáhľal domov. Zaspávalo sa mu dobre, spokojne, tak ako vám dúfam.

0: No ešte, že to s tým Martinkom Klingáčom takto omladlo. Odhadlo. Počkaj, čo som to... Ja, však už viem, že to dobre dopadlo, no.
1: Presne tak, Veru. Našťastie všetko sa dobre skončilo v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento ementál, teda vlastne seriál.
1: Nemáš aj lepší brbt v talóne. Toto bola 14. časť tohto seriálu s názvom Janko pomáha Martinkovi Klingáčovi. Tento rozprávkový seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová a hudobnú dramaturgiu za Lígia Vojtková. O zvuk sa postarali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák, no a rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldio.
0: Tak teraz počúvaj. Vyrobil slovenský rožok.
1: No dobre, dobre.
0: Teda rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čo to nesieš vo vreci, harmonička? Varí nejaké safari? Veď tam vidím zmiju. Pofukuje nám tu strach po štúdiu.
2: Ty si si aj zarímoval, Breptík, ale žiadna zmia sa tu nezmieta, neboj sa. Ale máš pravdu v tom, že v tomto dnešnom príbehu bude hrať hlavnú úlohu jedna veľmi zvláštna nevesta. Predstav si, že jedného dňa syn jednej starenky privedie domov staju plného miesta zvaného Ctiborová hora, presne takú zmiu, ktorú mám tu v batohu a ktorá sa premenila na krásnu dievčinu. No a vie to aj naopak.
1: Aha, takže syn si vzal za ženu hadicu. Takú zo záhrady?
2: Nie takú zo záhrady hadicu. Ženu hada.
1: A tomu nevadilo, že mu bude doma sýčať do polievky?
2: Syn nič netušil, ale...
1: Ale poďme už do príbehu. Neprehlasuj, teda nič neprezrádzaj.
2: Už len toľko poviem, že možno knižku s názvom Rozprávky z pradávna poznáte aj vy, alebo vaši rodičia, má taký ružový obal a krásnu ilustráciu na obálke. Práve tam tento príbeh zapísala chorvátska spisovateľka Ivana Brlič Mažuranič.
1: A ja mám hneď jednu zajakavosť, vlastne zaujímavosť. Hoci to znie ako stará ľudová rozprávka, táto teta spisovateľka si ju celú vymyslela sama. Poznala veľa motívov a legend.
2: Mýtov a legend, Breptík.
1: Aha.
2: No a takže postavy z týchto jej príbehov ľudia v Chorvátsku väčšinou poznali aj z rozprávaní svojich starých rodičov napríklad. Ale na záver máme ešte jednu nevídanú a neslýchanú vec. Tento príbeh vám dnes vyrozpráva Viera Bálintová, slávna rozhlasová rozprávkárka a skutočná legenda slovenského rozhlasu. Vy už možno poznáte menej, pretože ju skôr počúvali vaši rodičia, ale práve preto sme ju s radosťou zaradili do nášho rozhlasového cyklu 100 rokov zázrakov. No a bol to Breptíkov nápad.
1: Presne, aby ste ju ozvali, spoznali lepšie. A teraz už hop do Tiborovej nory.
2: Ale Breptidlo.
1: Tak potom ešte raz, počkaj. Jaj, hop do Ctiborovej hory.

Žil raz mládenec Jakub so svojou staručkou matkou. Vybral sa raz do blízkej hory, že donesie drevo na kúrenie. Matka ho odrádzala, že je to hora zakliatá, že sa v nej odohrávajú všakovaké čudné veci. No Jakub sa len zasmial a šiel. Keď skončil robotu, sadol si na peň, že si trocha oddychne. Tu spod pňa vyliezla zmia a zahľadela sa naň zelenými očami. Zasvietilo slnko a celá sa zaligotala, ani čo by bola zo striebra. Jakub sa na ňu usmial a riekol, či si len krásna, neviem sa na teba vynadívať. Tu sa zmia premenila na dievčinu a riekla, vezmi si ma za nevestu, potom sa na mňa môžeš dívať po celý deň. Vezmem, zvolal Jakub ani očarený, podal dievčine ruku a odviedol ju domov. Priviedol som ti, mamka, pomoc, zvolal, len čo prekročil prach. Chystajte svadbu. Dobre, synak, prikývne starka, pozrie na nevestu a v duchu zdúpne. Var je to zmia. Keby čo len na chvíľu jazyk ukázala, hneď by som to vedela. Začali všetci traja spolu žiť. A bolo zle nedobre. Nevesta je odrazu papulnatá, zlostná a hašterivá. Jazyk v ústach skrýva a starku ani vidieť nemôže. Jedného dňa jej rozkázala mužovu košeľu poplátať. Vzala starka košeľu, sadla si predom na lavičku, že ide plátať. Keď tu kráča popri nej dievčatko v biedných šatočkách s viazaničkou prútia pod pazuchou. Jeden rukávik má odpáraný. Zahľadí sa na ňu starka a povie, nože poď sem, nech ti ten rukávik prišijem. Keď došila, dievča povie, vezmi si starka túto viazaničku, nič iné nemám, čím by som sa ti odmenila. Vzala starka viazaničku a odniesla do komórky. Večer povie nevesta starkej, zájdem na chvíľu k motru navštíviť, kým sa vrátim, navar halušiek na večeru. Zakúrila starka do pece, priložila jeden prútik, čo jej dalo dievčatko a šla do komory po hrniec. Keď sa vrátila, počuje tresk, plesk a hlásky, ani keď vrabce pod strechou čvirikajú. Pozrie lepšie a vidí, ako okolo pece poskakujú mužičkovia, nie väčší ako pesť. Na sebe kožušky, čiapočky a krpčeky červené ani oheň, vlasy a bradu sivú ako popol a oči žiariace ani žeravé uhlíky. A tancujú, len sa im tak po nôžkami práši. Kým sa spametala, pochytili i ju do tanca, zvrta sa starka, smeje, na trápenie zabúda. Iba keď sa tanec skončil, povie, ach, či sa mi len uľavilo. Keby ste mi huncúti ešte v najväčšom trápení pomohli, hneď by sa mi na svete lepšie žilo. Tu jeden mužiček zvolal, pomôžeme starka, dáme ti stračie vajcia. Položí ich pod sliepku, tak aby nevesta nevedela. Len čo sa vyliahnu, nevesta sa zaraz preukáže, čo je zač. Urobila starka, ako jej mužiček kázal. Poukladala stračie vajcia pod sliepku a čakala. O niekoľko dní sa z pod sliepky ozvalo čivkanie. Nevesta ho počula a potešila sa, že bude mať kurence uprostred zimy také čosi a pozvala na diváky celú dedinu. Keď sa ľudia poschádzali, vyniesla hniezdo i so sliepkou do pitvora, zložila sliepku na zem a tu sa po pitvore na miesto kureniec rozbehli stráčence. Len čo ich nevesta zmia zbadala, vystrčila z úst dlhý, rozdvojený jazyk a všetci hneď videli, že je ten jazyk hadí. Vtedy starka pristúpila k synovi a vraví,
Odveď ju syna späť do Ctiborovej hory. Na vlastné oči teraz vidíš, koho v dome chováš. No syn iba hľadel ako omámený, slovka nepovedal. A nevesta skríkla, nikam nepôjdem, ty sa ber z tohto domu. Zaplakala starká, do vlniačika sa zakrútila a pobrala sa svetom. Nič si zo sebou nevzala, iba to prútie, čo jej dievčatko darovalo. V lese si urobila oheň, že sa aspoň trochu zohreje. No len čo sa to prútie rozhorelo, povyskakovali z ohňa tí istí mužičkovia ako minule. Rozpovedala im starká, čo sa stalo, a prosila ich o pomoc. A tu jeden mužiček povie, zavedieme ťa k Ctiborovi, kráľovi tejto hory. Iba on ti môže pomôcť. Zapískal a tu sa z tmy vynoril jeleň a 12 veveričiek. Posadili mužičkovia starku na jeleňa, sami povyskakovali na veveričky a šli. I noc ich už nadišla a oni len idú a idú. Jeleňovi na každom parvošku žiari hviezdička a ukazuje im cestu. Priniesol jeleň starku pred Ctibora. Ctibor, kráľ hory, sedel v takom veľkom dube, že sa doň vošlo 7 zámkov a jedna veľká dedina ohradená strieborným plotom. Pomôž starkej, nevesta zmija ju chce zahubiť, volali mužíci a hlboko sa mu poklonili. A Ctibor, kráľ hory, povie. Nič sa neboj, starka. Nevestu zloba znovu privedie ta, odkiaľ sa predčasne vyslobodila. A ty sa pozri na dedinu, ohradenú strieborným plotom. Zadíva sa starka tam, kam jej Ctibor ukazuje a vidí, že je to jej rodná dedina, v ktorej prežila mladosť. Ľudia pracujú na poliach a spievajú. Prejdi cez strieborné vrátka a vráť sa do krásnych čias svojho detstva. Omladneš a vrásky už nikdy nepoznačia tvoju tvár. Starká sa potešila, pobehla k plotu a už kladie ruku na strieborné vrátka, keď sa zrazu zháči, čo bude s mojím synom? Netráp sa, odpovedá Ctibor. Keď sa navrátiš do čia svojej mladosti, nebudeš ani vedieť o žiadnom synovi. Tu sa starká od strieborných vrátok odvrátila a riekla, ďakujem ti, Ctibor, za dobro, ktoré mi núkaš. No, ja nemôžem zameniť syna za vlastné potešenie a šťastie. Len čo to povedala, hora zastenala a obrovský dub so 7 zámkami a dedinou zmizol. Starenka sa ocitla doma uprostred izby, pred ňou stojí syn, usmieva sa a pretiera si oči, ani čo by sa bol zobudil zo zlého sna. Nevesta zjajkla, premenila sa na zmiju a ušla do hory. Namiesto nej prišla do chalúbky rúča dievčina, v ktorej starenka poznala dievčatko, čo jej darovalo otiepku prútia. I bola svadba. A po nej všetci traja žili šťastne a spokojne do konca života.

0: a je po kúzlení. No to bol ale poriadny zmijovník, teda zverovník.
1: Taký zverovník?
0: No veď preto, že tam bola zmia preca. Akože zaujímavé zviera. Našťastie to vďaka tým malým mužíčkom a kúzlam dobre dopadlo.
1: Ale len tak, veru tak. Dobro zvíťazilo nad zlom, ako to už v našom vysielaní väčšinou chodí. A aby sme nezabudli, tak ja vám prezradím, že sme počúvali rozprávku Ctiborová hora, ktorú sme z rozhlasového archívu vylovili do nášho cyklu 100 rokov zázrakov.
0: A túto zamotanú hadiu historku vymyslela pani spisovateľ Ivica Brholová, Brhlíková Mažuraničová.
1: Presne tak, len breptík, malá chybička. Bola to Ivica Brlič Mažuranič, alebo teda ak chceme prechyľovať, tak áno, Brličová Mažuraničová. Brhlík je vtáčik, tak Brhlíková by sa jej asi aj páčilo také meno, keby si jej vymyslel. No a o rozhlasovú podobu v štúdiu sa postarala režisérka Eva Galandová. Tu asi tiež poznáš.
0: A do rozhlasových poličiek túto rozprávku starostlivo vybrala dramaturgička Viera Januárová, vlastne Janusová. A ešte predtým ten príbeh upravila.
1: Všetky tie čarovné zvuky a hlasy zvukárskou varechou zamiešala majsterka zvuku Zuzana Kubíková.
0: Celé toto rozprávkové kúzlo vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o tom, ako chodil hop poza školu.

0: Hop, vtrielil Datke do izby, začal sa jej kútrať vo veciach, čo si doniesla od starej mamy, a keď sa už vo všetkom poriadne povrtal, zamračene zahundral. Datka, ak nenavštíviš našu pozaškolu, nikdy nebudeš vedieť, čo je to pravý škriatkovský školský život. Alebo, Datka, ak sa konečne nerozhodneš prísť učiť sa aj do našej školy, nikdy nebudeš mať dva nosy a tri choboty. A najčastejšie počula, Datka, je už na čase, aby si dospela k rozhodnutiu, ktoré je hodné nášho kamarátstva, a to, že každý deň pôjdeš poza našu školu. Jeho posledné zahundranie bolo mimoriadne rázne. Škriatok schmatol Datku za ruku a vytiahol ju z izby preč, von oknom.
1: Naše poza školu sa začína. To bude dobrodružstiev.
2: To bude nebezpečné. To bude hrôza. To bude život. Paráda.
0: A ťahal ju za sebou ďalej.
3: Počkaj, hop, lapala po dychu Datka. Nesmieš tak rýchlo utekať. Nestačím za tebou. To sme nemohli ísť dverami.
2: Aké nestačím, aké nestačím. Každé správne poza školu sa začína čo najrýchlejším útekom pred školou. A keď sa ide poza školu, zásadne sa chodí tajne a nebezpečne, lebo to nebezpečné je.
0: Ani to nedopovedal a už boli pred školou. Chvíľu si pred ňou podupali a výhražne popodskakovali. Hop ešte pridal pár mlýnskych kolies a iných strašidelných vzdušných obrátok. To, aby si škola nemyslela, že ju dnes majú radi, a aby aj ona vedela, že sa vydali na nebezpečnú cestu. Nakoniec sa rozbehli o zlom krk poza ňu. Tam už na nich čakala ďalšia kopa škriatkovských záškolákov. Každý mal na chrbte malý batoh a tešil sa na nové záškolácke dobrodružstvá.
1: Začíname,
0: zvolal hop a všetci si ľahli do trávy a slastne odfúkovali.
1: Pokračujeme,
0: velil hop ďalej a všetci urobili čosi, čo mu Datka hodnú chvíľu nerozumela. Škola sa prihrbila, kýchla na všetkých a povedala.
1: Nechcem vás, nedostanete sa do mňa a ani za mňa.
0: A začal sa veľký škriatkovsko-školský boj o poza školu. Škola do škriatkov hádzala papierové guľky, oni jej ich hádzali späť. Škola na nich vyplazovala jazyk, škriatkovia na ňu tiež. Škola im ukazovala dlhé uši, škriatkovia jej to vrátili. Škola na sebe pozatvárala okná i dvere, škriatkovia ju začali na ne štekliť. Keď nepomohlo ani škrapkanie škrapkadlami a rozdýchavanie pierkami, škriatkovia začali na ňu jeden cez druhého vykrikovať básničky. A čím ich vykrikovali škrekľavejšie, tým sa im to viac páčilo. Keď nezabralo ani to, začali jej spievať pesničky a dokonca si spomedzi seba zvolili aj najfalošnejšieho speváka. A čo škola? To ste ju mali vidieť. Všeliako sa mrvila a krútila, zapchávala si okná i dvere vankúšmi, dekami a občas uchmatla aj nejaký ten škriatkovský batoh, z čoho bol opäť veľký harmatanec. Bojovala veru hrdinsky. Škriatkovia nakoniec vytiahli svoje najväčšie zbrane. Matematiku, dejepis a prírodovedu. Vyrapotávali na ňu tie najťažšie počtárske príklady, zasypali ju rokmi najvýznamnejších škriatkovských i celorozprávkových udalostí a nudne jej zborovo recitovali zloženie kostí veľkochvosta obrovského, ktorý ich mal dokopy 236. Nakoniec vytiahli z batohov veľké kriedy a začali po škole od komína až k základom písať všetky svoje vedomosti a keď im nestačila, zapísali nimi aj všetky jej chodníky. Ťažko prenasledovaná škola sa nakoniec vzdala. S hlbokým povzdychom im povedala.
1: Tak môžete.
0: Opäť sa nahrbila a spoza školy, či presnejšie spoza jej chrbta, či zo zadnej steny školy sa vysunuli malé zásuvky. Presne také, aby sa do nich škriatkovia pomestili. Tí nechali všetko tak a s veľkým radostným víťazným pokrikom sa vrhli do šuplíkov. Jeden si do neho ľahol a hneď zaspal, ďalší sa v ňom pustil do desiaty, iní si v nich len tak leňošili a s pôžitkom ten svoj prehrabávali. To preto, lebo im v nich poza škola vždy niečo dobré na túto chvíľku schovala.
2: Najlepšia poza škola na svete, čo?
0: Žmurkol hop na Datku, ktorá labužnícky lízala orieškovú zmrzlinu vo svojom šuplíku.
3: A odkiaľ majú škriatkovia toľko vedomostí?
0: Spýtala sa Datka škriatkovského pána učiteľa, keď ho v škole zazrela.
2: Kýchanie škriatkovskej školy býva niekedy veľmi preveľmi nákazlivé, Datka.
0: Pán škriatkovský učiteľ na Datku tajnostkársky žmurkol,
3: keď tu zrazu škola kýchla a Datka si náhle spomenula na básničku, na ktorú už dávno zabudla.
0: Pán učiteľ sa spokojne usmial, pohladkal školu po laviciach a poďakoval sa jej za škriatkovsko-školský boj, ktorý pozaškoláci zasa vyhrali.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako chodil hop poza školu rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť prvá, G ako Goran. Keď je pekne, Goran chodieva s babinou na dvor za domom. Vždy tam vtedy je aj Kajka. Na Kajku by mala dávať pozor babka, ale tá hneď zadrieme na lavičke. A tak na ňu musí dávať pozor Kajka. Aby ju nevyľakal nejaký psík, keď jej príde ovoňať sandále, alebo aby jej veľkí chalani nedali do vrecka malú žabu. Na dvore nikdy nie je nuda, iba vtedy, keď tam nie je Kajka. Dnes tu Kajka je. V ruke si nesie švihadlo a očami hľadá miesto, kde jej nebude nič zavadzať. Postrážiš mi trochu babku? Spýta sa Gorana. Goran postráži rád, ale najprv ešte niečo skúsi. Odbehne za babinou, ktorá sa prechádza popod staré gaštany. Babi, mohla by si? Kývne bradou na Kajkinu babku. Goranova babka sa zasmeje a mávne rukou. Len choď. Kajka sa medzi tým pustí do skákania. Goran vie, že Kajka si v hlave počíta, ale aj tak potichu ráta s ňou. Ak naskáče do 28, zatlieska jej. 28 je Kajkin rekord. Rekord je to, čo sa nám podarí najlepšie alebo najrýchlejšie. Goran ešte nejaký rekord nedosiahol. Kajka tiež iba raz. 16, 17, 18. Keď Kajka skáče, Goran musí stáť dosť ďaleko, aby ju nepomýlil. Aj skáče, aj počíta. To vôbec nie je ľahké. 23. Radšej si to vždy pomýli sama. Potom sa tvári, že skákanie ju už nebaví. Ty sa prečo voláš Goran? Spýta sa, ako by to meno počula prvý raz. Lebo môj ocko sa volá Goran. Aha, povie Kajka. Trocha o tom premýšľa, ale rýchlo si spomenie. Veď aj môj oco sa volá Kajo. A vieš čo? Nevieš. Keď sa na ňo mama naštve, volá ho Karolína. Kajka sa smeje. Jej sa to vidí veselé. Asi preto, lebo nie je chlapec, hovorí si Goran. Keby som sa ja volal Kajo a niekto by mi povedal, že Karolína, asi by som išiel inde. Prečo ho volá tak hnusne? Spýta sa. Hnusne? Overí si Kajka. Áno, prikývne Goran. Hnusnejšie meno som ešte nepočul. Kajka sa mračí. Poskladá švihadlo so zelenými rúčkami a rozbehne sa za babkou. Ani ahoj, ani ja už musím ísť, ani sa na Gorana nepozrie. Ten už iba počuje, ako sa Kajka pýta babky. Babi, môžeme už ísť hore? Babka sa medzi tým zobudila. A čo, srdenko, pohárkali ste sa s Goranom? Uhádne Kajkina babka. Kajka niečo odpovie, ale Goran to nepočuje, lebo už sú za dverami. Možno je hladná, možno smedná, ešte môže byť unavená, dosť sa naskákala, premýšľa Goran. Hlavne, aby sa na ňo nehnevala za tú Karolínu. Vlastne je úplne jedno, prečo Kajka odišla. Nie je tam a jemu sa zdá, že sa odrazu vyprázdnil celý dvor. Ide za babinou, ani on tu už nechce byť. Čo sa stalo? Pohádali ste sa? Smutne sa na ňu pozrie. Asi... Povedal som Kajke, že jej oco má hnusné meno. Nie, tak to nepovedal. Ale kým to skúsi babine vysvetliť, tá len s úsmevom pokrúti hlavou. Ako škôlkári, ale do rána sa z toho vyspíte. Nič sa neboj.
2: K narodeninám Rádia Junior sme pre vás vybrali príbeh o Gonarovi a Čajke, teda Kajke.
3: O Goranovi a Kajke, Breptík.
2: Aha, tak. No a že prečo? To už povedz ty, harmonika.
3: Poviem. No, preto, lebo pani spisovateľka Toňa Revajová vytvorila pre rozhlas aj do knižiek už veľa naozaj nádherných aj veľmi obľúbených príbehov pre deti. A tak sme jej rozprávkam dali počas týchto dvoch slávnostných mesiacov, ktoré práve teraz prebiehajú, tak trochu zelenú. A rozprávkový seriál s názvom Kiko 1, Kiko 2 sme v Juniore ešte nikdy nevysielali. A práve Toňa Revajová ho napísala. Tak no čo už je slávnostnejšie?
2: Sústrastím, súhlasím. A prvú časť tejto rozprávky vám rozprávala Zuzana Kľúčiková.
3: Nie Kľúčiková, ale Tlučková. Ďalej to už radšej poviem ja, dobre?
4: Dobre.
3: Takže, réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza príbeh o Pygmalionovi a Galatei. Rozpráva Emília Vášáriová.

Ružovo-zlaté lúče svitania každé ráno prebudzajú malebný ostrov Cyprus. Rozjasajú jeho farby a oživia dávne spomienky na deň, keď na jeho breh vystúpila z morskej peny zrodená bohyňa Afrodita. Na brehu ju už čakali pôvabné charitky. Skvostná Aglaja, utešená Eufrosyné a prekvitajúca Táleia. Ladným krokom priam pritancovali na miesto, kde si morské vlny líhali na biely piesok. Rozradostnené a usmiaté obstali Afroditu. Zahalili ju do rúcha jemného ako homla, vlnité vlasy jej zaplietli okolo hlavy a zastokli do nich drahocenný diadém, na nohy obuli zlaté sandále. Charitky boli pôvabné, no Afroditina oslnivá krása ich celkom zatienila. Kam Afrodita stúpila, tam zrazu rástli kvety a hebká tráva. Kam sa Afrodita pozrela, odtiaľ sa ozval ľúbezný spev vtákov. Charitky sa hlboko poklonili mocnej bohyni, šťastné, že jej môžu slúžiť. Potom Aglaja zamávala vyšívanou šatkou a Eufrosyné zatrúbila na zvučnej mušli. V okamihu sa pri nich zjavil zlatý voz s krdlom bielých holubíc s ťa okrídleným záprahom. Táleia doň Afroditu usadila a voz sa vzniesol k oblohe. Na nebotičnom Olympe bohovia Afroditu radostne privítali. Najmocnejší Zeus pokynul, aby si prisadla na zlatý stolec a on sám jej podal čašu ambrózie. Všetkých si hneď podmanila svojim čarom. Na Olymp prišla vládkyňa srdc, bohyňa lásky a krásy.

Afrodita nikdy nezabudla národný ostrov a Cyperčania ju velebili najviac zo všetkých bohov. Stavali jej veľkolepé svätyne a oltáre v nich nikdy neboli prázdne. Do neba stúpal dym z voňavých bylín, rovnako omamný spev cyperských mužov i žien. Prišiel čas, keď na kráľovský trón na ostrove Cyprus zasadol kráľ menom Pygmalion. Bol ešte mladý, no črty tváre mal prísne. Postavu zavalitú a ruky mocné, stvrdnuté od práce s kladivom a dlátom. Vyzeral tak trochu ako pozemský Hefajstos, boh remesiel a umení, ktorý mal po celom svete dymiace kovárske dielne a zhotovoval v nich krásne, užitočné i podivuhodné veci. Hefajstos bol kováč, Pygmalion kamenár. S potešením tesal oltáre, stĺpy a sochy, akým nebolo páru. No v prvom rade bol vládcom. Spravoval svoju krajinu spravodlivo a múdro, ctil bohov a chránil svoj ľud pred vojnami a hladom. Král Pygmalion bol vo svojej zemi obľúbený, ale v majestátnom paláci žil sám.

Núkali mu princezné, céry vznešených rodov, aj dievčiny z pospolitého ľudu. Kráľ na každej našiel dáku chybu. Jedna nebola dosť pekná, druhá bola márnivá, tretia ľahkomyselná, štvrtá chamtivá, piata pyšná, šiesta hlúpa, siedma falošná. Nijaký muž a nejaká žena, nikto zo smrteľných ľudí predsa nie je dokonalý. Presviečali vládcu radcovia. Dokonca aj jeho starý učiteľ, ktorého si nadovšetko vážil, mu vraví: Ožeň sa, Pygmalion. Nie väčšieho šťastia na svete ako dobré manželstvo. Viem, všetci máte dobré úmysly. A vo vašich radách je veľa pravdy, horko si vzdychol kráľ. Dlho už hľadám blízko i ďaleko, no zatiaľ som sa dočkal iba sklamania. A rozum mi vraví, že lepšie je zostať sám, ako znášať nedobrú ženu. Učiteľ i radcovia bezradne zvesili plecia, hľadali slová, neprišli však na pádnu odpoveď. Kráľ Pygmalion presne vedel, čo chce. Chcel dokonalú manželku, dokonalú kráľovnú. Sníval o družke krásnej, dobrej a múdrej. I keď sa zdalo, že mu nie je súdené nájsť takú bytosť medzi pozemskými ženami, nedovolil, aby mu sklamanie zatvrdilo srdce. Zaplašil chmúrne myšlienky, chopil sa sochárskeho dláta a pustil sa do práce. Sochárska dielňa bola jediným miestom, kde na ňo nedoliehal smútok a samota. Tam ani nevnímal, ako plynie čas. Buchot kladiva a dláta mu znel ako radostná hudba. Na podlahe štrkotali otesané úlomky, vo vzduchu sa vznášali zvírené oblaky jemného prachu. Z kusa vzácneho bieleho mramoru pomaly vystupovala postava. Stelesňovali sa v nej Pygmalionové sny a túžby. Dielo, ktoré vyšlo spod umelcových rúk, bolo najkrajšie zo všetkých sôch. Pôvabom predčilo všetky živé bytosti. Pygmalion vytvoril podobizeň dievčiny, ktorej tvár bola záhadná a nežná, telo sošné a postoj taký ladný, ako by sa vznášala v posvetnom tanci. Zašepkal meno, ktoré mu zišlo na úm pri pohľade na vlastný výtvor. Zmlkli údery kladiva a dláta, ale kráľ Pygmalion sa v trónnej sieni ešte vždy neobjavil. Správu krajiny prenechával radcom, nevedel sa odlúčiť od svojej Galatei. Čím dlhšie sa na ňu díval, tým viac sa nadchýnal. Zaodel sochu do nachového rúcha, ktoré dalo mramorovým lícam nežný ružový odtieň. Vlasy jej ozdobil stužkami a začal jej nosiť dary, aké sa zvyknú dávať srdcu milým devám. Farebné závoje, voňavé kvety, zlaté šperky, spevavé vtáčky v umne vypletaných prútených klietkach. Pygmalion trávil pri soche všetok čas. Zveroval sa jej so svojimi myšlienkami a túžbami a chvíľami mal pocit, že krásna Galatea na ňoho hladí z neho, že mu rozumie.

přišla jar a s ňou sviatok bohyně Afrodity. V hájoch rozkvitly mandlovníky, v korunách olív sa rozcvrlikali cikády, v záhradách rozvoniala rozmarín. Ostrov sa zaskvel ako v deň, keď naň prvý raz kročila zlatovlasá bohyňa. Všade stavali oltáre ozdobené ružami, vršili na ne vzácne plody zeme. Takto preukazovali oddanosť a úctu najpôvabnejšej nebešťanke, ktorá sa zrodila na ich ostrove. Aj král Pygmalion prišiel do Afroditinej svätyne a priniesol k oltáru najvzácnejšie dary. Bielu jalovičku s pozlátenými rohmi, košík granátových jablk a veniec voňavých kvetov. Daroval aj párik bielých holubov a krdlik lastovičiek, aby hrkútaním a štepotaním oblažovali sluch bohyne. Pokorne sklonila hlavu a zo srdca mu vyletela vrúcna modlitba. Ó, bohyňa žiarivá a múdra, ty poznáš moje najskrytejšie želanie. Daj, nech sa mojou ženou stane. Pygmalion chcel povedať Galatea, ale neodvážil sa vysloviť to meno, tak iba šepol: dievčina ako moja socha. Bohyňa Afrodita však naozaj poznala všetky tajomstvá ľudských srdc. Božským sluchom počula aj to, čo Pygmalion nevyslovil, a láskavo vyslyšala jeho prosbu. Na znamenie jej priazne plamene na oltári vyšľáli do výšky ako zázračný ohnivý ker. Pygmalion netušil, čo môže ten úkaz znamenať. A neuhádli to ani kňažky vo svätyni. Zadumaný kráľ sa vracal do paláca za svojou nádhernou sochou. Na ostrov sa pomaly znášal súmrak, v paláci vládlo ticho a tajomné prítmie. Dvorania a služobníctvo ešte stále slávili sviatok cyperskej bohyne. Nemal kto rozsvietiť fakle a olejové lampy. Zvuk ťažkých kráľových krokov sa odrážal od kamennej dlažby stĺpov a stien v tlmených ozvenách. V najkrajšej sieni stála socha Galatei. Cez okná na ňu dopadali posledné lúče zapadajúceho slnka, aby ich medenom svetle sa mramor zafarbil ako jemná ľudská pleť. Na oblohe tesne nad obzorom preletel krdlík lastovičiek na tvári sochy, ako by preletel úsmev. Alebo to bolo len mihotanie tieňov? Pygmalion ako omámený pristúpil bližšie. Položil ruku na ušľachtilé čelo. Zazdalo sa mu, že je rozhorúčené a na spánkoch jemne tepú neviditeľné žilky. Pohladil temeno a pod prstami ako by sa rozčerili hebké vlnité vlasy. Už neodolal. Poboskal nežne pootvorené pery a tie mu bosk opetovali. Zázrak! Zázrak! Krehká hruď sa zdvihla v hlbokom nádychu, viečka sa zachveli a v očiach sa zablísli iskierky života. Ramená sa rozprestreli ani krídla, a či roztvorená náruč.

Pygmalion a Galatea sa ocitli v tuhom objatí. Vedeli, že ich čaká šťastný spoločný život.

Nad ostrovom sa klenula nočná obloha a na nej žmúrkali trblietavé hviezdy. Bohyňa Afrodita sa s úľubou dívala na svoj

Príbeh o Pygmalionovi a Galatei pre rozhlas napísala Beata Panáková. Rozprávala Emília Vášáriová. Hudbu skomponoval Mirko Krajči. Produkcia Marcela Stanková. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie. Slovenská televízia a rozhlas uvádza dobrodružstva ducha Fridolína. Poklad, noc duchov, netopier, nádcha. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom starom, ale krásnom a vznešenom hrade, kde mamičky a oteckovia s deťmi chodili na prehliadky a obdivovali starožitné vázy a rytierske brnenia, žili duchovia. Áno, možno si myslíte, že duchovia nejestvujú, ale verte mi, že v tomto hrade skutočne žila malá rodinka duchov. Otec, duch Hugo, biela pani Margaretka a malý ducholík Fridolín. Žili tu už dlhých 300 rokov. Máto žili však iba v noci, keď pevnosť zývala prázdnotou a jej komnaty strážili pán Kastelán s pani Kastelánkou. Poklad. Rodinka duchov sa v nedeľu vybrala na návštevu susedného hradu. Na čele letel ducholík Fridolín. Nevedel sa dočkať, kedy sa stretne so svojou kamarátkou Leontínkou, s ktorou sa pred časom zoznámil. Leontínka bola aj so svojimi rodičmi u nich na návšteve a parádne si spolu zalietali po hrade. Prezradila, že v komnatách ich hradu je ukrytý vzácny poklad. Fridolín sa nevedel dočkať, kedy ho pôjdu spolu hľadať. Duchovia zakrúžili nad najvyššou vežičkou a vleteli dovnútra cez malé okienko.
1: Dobrý deň prajem, aká vzácna návšteva.
0: Privítal ich vo veži domáci pán, duch Albert.
2: Ďakujeme za pozvanie.
3: Ďakujeme.
0: Fridolín iba žmúrkol na Leontínku. Obaja sa spýtali rodičov, či si môžu polietať po hrade.
1: Ak Fridolínova mamička a otecko dovolia, ja nemám nič proti. A isto ani moja manželka. Čo poviete, biela pani Margaretka?
3: Ale samozrejme, nech sa deti pohrajú.
1: Súhlasíte, pán Hugo?
2: Nemám nič proti tomu. V ich veku by som si tiež rád polietal po neznámom hrade a objavoval jeho zákutia.
4: Juhu, ďakujeme!
1: A už ich niet.
2: Zdúchli.
1: Výborne. A my dospelí si posedíme v salóniku. Manželka nás tam už čaká.
5: Leontínka, naozaj je tu ten poklad?
6: Hovorí sa, že je, ale nikto ho zatiaľ nenašiel.
5: Tak ho poďme hľadať.
0: Malý ducholík s ducholienkou preleteli celý hrad. Vysoké veže, hlboké hladomorne, dokonca aj staré zatuchnuté pivnice a všetky komnaty. A tých tam bolo neúrekom.
5: Normálne som sa zadýchal. Vy máte ale velikánsky hrad.
6: Ja viem, ale myslím si, že takto dôkladne som ho celý ešte nikdy nepreletela.
5: V poľovníčkej komnate som zbadal zaujímavé zrkadlo.
6: Vieš čo? Vráťme sa tam. Musíme si ho lepšie poobzerať.
0: Leontínka a Fridolín zleteli z vysokánskej veže a cez otvorené okno vleteli do komnaty. Zastali priamo pred zrkadlom. Fridolín si pozorne obzeral rám. Bol celý zo zlata. V ľavom hornom rohu zbadal ošúchané tlačidielko a stlačil ho. Spočiatku sa nič nedialo, ale potom sa zrkadlo začalo pomaličky so škripotom otvárať.
5: Čo to je? Aha, za zrkadlom je chodba.
0: Frýlín opatrne nazrel dnu. Pomaly letel popri stene a na konci tmavej, studenej chodby zbadal niečo neuveriteľné, ligotavé, jagavé.
5: Leontínka, našli sme ten poklad.
0: Bola tam nádherná, diamantmi a drahými kameňmi ozdobená zlatá koruna a vôkol nej obrovské truhlice plné drahokamov a šperkov.
6: Poď, povieme to našim rodičom.
5: Leďme za nimi.
0: Obe rodiny duchov si dlho, predlho lámali hlavy, ako s pokladom naložia. Po chvíli povedal duch Albert rozhodným hlasom.
1: Navrhujem, aby poklad zostal tu a náš hrad bude opradený zlatým tajomstvom. Obe naše rodiny ho budú strážiť. Ak sa k pokladu niekto priblíži, budeme ho strašiť a mátať, kým sám neodíde.
2: Sám by som to lepšie nevyútal.
3: Výborne.
6: Budeme mať spoločné tajomstvo
5: a za nič na svete ho neprezradíme.
0: Noc duchov. Tak ako každý rok, aj dnes sa chystala na hrade veľká oslava. Noc duchov a strašidiel. Ľudia z okolia si vystrihovali rôzne masky z papiera a mamičky šili deťom kostýmy všelijakých mátoch a príšer. Každý chcel byť ako naozajstný duch. Keď sa zotmelo, hradom sa ozývalo uá a bu-bu-bu. Všetci sa strašili navzájom. Zišli sa v maskách vo veľkej sále a každý čakal, kedy hodiny na veži odbijú polnoc. Vtedy mal pán starosta mesta, v ktorom sa hrad nachádzal, vyhlásiť najkrajšiu masku ducha. Ducholík Fridolín sedel na veľkom lustri a z výšky si obzeral masky. Niektoré boli naozaj vydarené. Bola medzi nimi biela pani, aj kat, dokonca rytier bez hlavy. Ale každý vedel, že hlava, ktorú nosí pod pazuchou, je z papiera.
2: Jaj, toľko hluku. Každý rok to tu musíme trpieť. Pokoja nám tí ľudia nedajú.
3: Nedajú. A tá biela pani sa na mňa vôbec nepodobá.
2: To teda nie. Ty si oveľa strašidelnejšia.
3: Ďakujem. A ten rytier?
2: Škoda reči.
0: Tak frflali Fridolínkov ocko, duch Hugo s manželkou, bielou pani Margaretkou. Radšej sa schovali do starej skrine vo vysokej veži, aby ich nikto nerušil. Malí aj veľkí návštevníci boli roztratení po celom hrade. Do veže sa však dalo vojsť iba tajnými dverami, ktoré poznali len duchovia a pán kastelán s pani kastelánkou. Tie dvere vyzerali ako veľký obraz. Odrazu zavrzgali.
7: Tu budeme mať pokoj,
0: povedal pán kastelán.
7: Jaj, a čo budem mať po tejto maškaráde upratovania? Nestihnem to hádam ani do Vianoc.
0: Zalamovala rukami pani kastelánka.
2: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia. Vieš, čo by sa, keby ľudia zistili, že na hrade naozaj bývajú duchovia?
8: Aspoň by bol pokoj.
2: Oni nás počujú?
7: Áno, počujeme vás a vieme, že tu bývate. Aj vášho Fridolína poznáme.
8: Jaj, to je ale nezbedník.
7: To je.
2: Vy sa nás nebojíte?
8: Keby sme sa vás báli, nemohli by sme tu bývať.
7: A vy ste veľmi slušní duchovia. Sme radi, že vás tu máme.
2: To je dobré. Však, Margaretka.
3: Dobré.
0: V tej chvíli veľké hodiny odbili polnoc. Až hore do veže bolo počuť bu-bu-bu a rinčanie reťazí. Fridolínovi sa to tak páčilo, že zletel z lustra a obletel veľkú sálu.
1: Fíha, to je krásna maska.
6: Najkrajšia, zaslúži si prvú cenu.
1: Hej ty, ako to robíš, že vieš lietať? Kde máš povrazy? Aký je v tom fígel?
6: Prezrad nám to, prosím.
5: To nie je žiadny trik. Ja viem naozaj lietať, lebo som duch.
1: To je vtipné.
6: Aj my sa chceme naučiť lietať.
1: Ukáž nám to ešte raz.
5: Pozrite sa.
6: Ale veď to je naozajstný duch.
1: Práve prešiel cez kľúčovú dierku a zmizol. Pomoc!
0: To ste mali vidieť, čo nastalo. Trma, vrma, tlačenica a krik. Každý sa chcel dostať čo najskôr von. Ľudia kričali a pišťali od strachu. Preskakovali jeden cez druhého. A starý hrad bol vo chvíli úplne prázdny. Na zemi zostali len kúsky roztrhaných farebných papierov a zvyšky masiek. Pán starosta utiekol tiež a až doma si spomenul, že zabudol vyhlásiť najkrajšiu masku. Fridolín krútil hlavou.
5: Ja tomu nerozumiem. Najskôr chceli všetci vidieť, ako lietam, a keď som sa chcel poriadne rozbehnúť až z vedľajšej miestnosti a preletel som kľúčovou dierkou, tak sa zľakli. Škoda. Ešte som im chcel ukázať toľko zaujímavých kúskov.
0: Smutný dúšik Fridolín vyletel k veži a zaťukal na farebné okno.
5: Už môžete výjsť von, všetci odišli. A taký to bol pekný večer. Fňuk.
0: Pán kastelán s pani kastelánkou sa obrátili k starej skrini a nahlas povedali:
9: Ďakujeme spoločnosť, priatelia.
3: Aj na budúce.
2: Rado sa stalo.
0: Odvetili duchovia. Pravdu povediac, neviem vám povedať, či sa ešte niekedy konala na tom hrade noc duchov a strašidiel, ale predpokladám, že asi nie. Netopier.

0: Malí duchovia, ale aj šikovní veľkí, nielenže vedia lietať cez kľúčové dierky, ale podaktorí vedia aj prejsť cez steny. Duch Fridolín tento trik nevedel, ani jeho ocko Hugo, dokonca ani mamička biela pani Margaretka, hoci to bola šikovná dáma. Jedného dňa Fridolín lietal po starých pivničných chodbách a dosť sa nudil. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, vôkol neho začal poletovať malý, škodoradostný netopier.
1: Ty si duch? Aký si čudný.
2: Prečo čudný?
1: Lebo lietaš iba cez kľúčové dierky. Ty asi nebudeš čistokrvný duch však. Ty sa iba hráš na ducha. Lebo keby si bol pravý, vedel by si prejsť cez stenu aj cez hrubočistý múr. Letím preč.
0: Fridolín smutne priletel za ockom Hugom a povedal mu, koho stretol v pivnici.
3: Nič si z toho nerob, my sme naozajstní duchovia. Nevadí, že nevieme prechádzať cez steny, my vieme iné veci.
0: Ducholík Fridolín si zaumienil, že sa prechádzať cez steny naučí sám, aby sa mu ten krpatý netopier neposmieval. No ani si neviete predstaviť, koľkokrát sa Fridolín udrel. Tých opuchlín a hrčí, čo mal po celom tele. Ach, večer zaspával smutný, že sa mu nepodarilo preletieť cez stenu.
2: Musím sa ísť spýtať svojej kamarátky Leontínky, ako sa to robí. Možno mi poradí.
0: Povedal si Fridolín, len čo sa ráno zobudil. Obliekol si čistú plachtu a letel za kamarátkou na susedný hrad.
2: Leontínka, Leontínka, potrebujem tvoju pomoc.
4: Čo tu robíš, Fridolín?
2: Prosím ťa, nauč ma prechádzať cez stenu.
0: Kamaráti sú na to, aby si pomáhali. A Leontínka videla na malom duchovi, že je to preňho naozaj veľmi dôležité.
4: Musíš zatrieť oči a v duchu si povedať: preletím aj túto stenu. Tenkú, hrubú, pokrútenú. Takto skús.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si povedal čarovnú formulku. Ani sa nenazdal a bol na druhej strane hrubej steny pri Leontínke. Síce mal trošku oškretý lakeť, ale držal sa hrdinsky.
2: Dokázal som to. Som pravý duch. Nikto sa mi nemôže smiať. Ani netopier. Hurá! Ďakujem ti, Leontínka. Si tá najlepšia kamarátka. A teraz mi prepáč, musím to ísť povedať mamke aj ockovi. Ahoj!
4: Ahoj, Fridolín! A zaleť za mnou zase niekedy!
2: Oh, vzdúchol.
3: Kde si bol? Chcel som ťa ísť zobudiť a ty si nebol vo svojej postielke, Fridolín.
2: Prepáčte, ale musel som navštíviť Leontínku. Niečo ma naučila.
3: Nemôžeš len tak odletieť z nášho hradu.
5: Je to nebezpečné.
3: Čo ak by ťa niekto zazrel?
2: Dával som si pozor, ale ja som sa to musel naučiť.
5: Čo také, synček?
2: Prechádzať cez steny. Leontínka ma to naučila. Pozrite!
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si zopakoval:
2: preletím aj túto stenu, tenkú, hrubú, pokrútenú.
0: A razom sa ocitol na druhej strane.
3: Hurá! Si môj najšikovnejší synček.
6: No, vráť sa naspäť spoza tej steny.
5: Ty náš šikovníček.
0: Fridolín opäť zatvoril oči a v okamihu bol späť. Netrvalo dlho a naučil preletieť cez stenu aj mamu Margaretku a ocka Huga. Tí si to naozaj užívali.
2: To je zábava.
6: To je zábava.
5: To je zábava.
0: Na druhý deň Fridolín opäť stretol netopiera.
2: Pozri sa, kážem.
0: Malý duch preletel cez stenu ako nič. Tam aj naspäť. A potom ešte raz. A ešte raz. Aby netopier videl.
7: Dobre, dobre, vidím. Nemusíš sa vystatovať.
0: Fridolín sa iba usmieval. Bol hrdý sám na seba a aj na to, že neprajnému netopierovi dokázal, že on je naozaj pravý duch. Nádcha.
2: Hapčí!
0: Malý duch Fridolín kýchol, až sa ozýval celý zámok.
5: Wow, to je ale nádcha. Musíš dnes ležať v postielke. Žiadne lietanie.
0: Povedala mama biela pani Margaretka. Ani si neviete predstaviť, aký je to pre ducha obrovský trest, keď nemôže lietať. Horší, ako keby nemohol strašiť. Biela nočná košielka mu zošedivie. Biele líčka začnú horieť od teploty a malé telíčko zoslabne. Nuž, keď sa hradom celé dni z každého kúta ozývalo hapčí a kašeľ ako hrom sa odrážal od všetkých hradných múrov, spozorneli už aj pán Kastelán s manželkou.
8: Toto nemôžeme nechať. Toľko kýchať a kašľať. Veď ten malý nakazí všetkých duchov v okolitých hradoch a... Jaj, beda, kto bude potom strašiť?
9: Mám nápad. Uvarím Fridolínovi bylinkový čaj.
8: A vieš, aké bylinky máš dať do čaju proti kašľu?
9: No, samozrejme, že viem. Pôjdeš so mnou na zázračnú lúku? Ukážem ti ich.
8: Veľmi rád. Takéto pozvanie sa neodmieta.
0: Pán Kastelán sa usmial na svoju manželku a vzal ju popod pazuchu. Vyšli až na samý vrch kopca, kde sa rozprestierala nádherná lúka, plná všakovakých kvetov. Pani Kastelánka sa pod chvíľou zohla, odtrhla nejakú bylinku a vložila ju do prúteného košíka.
8: Aké sú to bylinky? Tak pekne voňajú.
9: Pozri sa, tu je materina dúška. Toto je šalvia s repíkom na buľavé hrdielko. A tieto biele kvietky, to sú sedmokrásky. Vďaka ním sa bude Fridolínovi lepšie dýchať. Ešte pohľadám plúcnik lekársky. Má fialové lupienky. Tam je. Pomôže mu proti kašľu. Spravím mu liečivý čaj.
8: Ty si mala byť bylinková čarodejnica a nie kastelánka.
0: Keď sa vrátili späť na hrad, pani Kastelánka postavila hrniec s vodou na sporák, nechala ju zovrieť a pomaly do nej hádzala bylinku po bylinke. Po všetkých komnatách a chodbách sa začala šíriť omamná vôňa.
9: Najlepšie by bolo, keby duch priletel až nad hrnček a naparil sa.
8: Duch Hugo!
9: Margaretka!
3: k vašim službám, pán kastelán, pani kastelánka. Treba niekoho vystrašiť?
9: Oh, to nie, Hugo. Povedz prosím svojmu synčekovi, nech sa sem príde nadýchať bylinkového čaju, kým je ešte horúci a voňavý.
3: Ó, už letím.
5: Je to od vás láskavé.
10: Onedlho sa nad hrnčekom s čajom objavil malý duch. Keby som povedala, že bol biely, tak by to vôbec nebola pravda. Jeho košielka bola stále akási šedivá a líčka až priveľmi červené. Fridolín sa nadýchol raz, potom ešte raz a ešte zo dvakrát. Naposledy spravil hop, hop, čí! A bolo po nádche a kašli. Košielka a líčka mu pekne zbeleli a vrátila sa mu sila a chuť na lietanie a vyvádzanie. Fridolín zamával pani kastelánke aj pánovi kastelánovi a zvolal:
2: Ďakujem za čajík!
10: A už ho nebolo. O chvíľu priletel duch Hugo a povedal:
3: Ste dobrí ľudia. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Zapamätajte si, že vám budeme vždy na dobrej pomoci, keď nás budete potrebovať.
10: Pán kastelán sa pozrel na svoju ženu a žmúrkol na ňu.
8: Urobme si aj my taký dobrý bylinkový čaj a s medom. Ňam.
10: A verte či neverte, odkedy sa na hrade varí dobrý čaj z liečivých byliniek, nie je tam nikto chorý. Ani duchovia.

Počúvali ste dobrodružstva Ducha Fridolína. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Samko Ungvöldi, Michaela, Martin, Zuzana, Ondrej Kaprálikovci, Laco Kerata, Alfred Svan, Ľudmila Manžárová a Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026. Ha, ha.

chce cię zjeść, aj mój płocik, a weselo zinłocić, chce

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Srdcia tatranských bobrov?
2: Nie. Srdcia tatranských obrov breptík, akože tých štítov, vrcholov, vieš? Naši poslucháči
1: a poslucháčky,
2: ktorí a ktoré boli v Tatrách alebo nedaleko Tatier bývajú, určite poznajú taký Kriváň napríklad. No a tento príbeh je o tom, aké by to bolo, keby tieto hory žili.
1: Myslím, že som to počul, keď sa to zahrávalo, teda vlastne nahrávalo. A zdá sa mi, že je to jeden z najkrajších príbehov rozhlasového archívu.
2: To s tebou úplne súhlasím a preto pozývam všetkých, ktorí už mali 6 rokov počúvať rozprávkovú hru, ktorú napísali...
1: Anton Február?
2: Ale nie, breptík, no Anton Marec a Rudolf Dobiáš. No a vybrali sme ju aj do cyklu 100 rokov zázrakov. Ak poznáte niekoho, kto má veľmi rád hory, tak toto je príbeh presne pre ňoho.

kryváň, zrbený, ohnutý, skalný štít. A predsa ako si nástojčivo priťahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, že kedysi býval najdriečnejší spomedzi skalných obrov, vysoký, rovný, urastený, vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes. Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno. Pred 1000 ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom, a aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávisť, ale ani láska.

0: Triečný. Triečný, milý môj.
1: Kráľovská hoľa, kde sa tu berieš v takom nečase? Čo sa stalo?
0: Ľatový ma prenasleduje.
1: Neboj sa. Ochránim ťa, i keby ma to malo stáť život.
0: Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obhaja.
1: Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hniel.
0: Nechoď ku mne, milý.
1: Prečo?
0: Som studená. Vanie zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol.
1: Ten netvor.
0: Ale keď sa ma chcel dotknúť, ušla som.
1: Dobre si urobila.
0: Koľko snehu na teba navalil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká?
1: Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká narozprávala?
0: Vysoká? Ja som zas všeličo počula o vás dvoch.
1: Neprávom ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako orol, kým mi ty nepovieš svoje áno.
0: Mám ťa rada, milý. Len či našej láske raz slnko zasvieti.
1: Ľadový.
0: Už je na blízku. Bojím sa. Čo mám robiť, milý môj?
1: Musíš ujsť. Vladárova pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc.
0: Kam sa mám zvrtnúť? Poraď!
1: Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahú dlaň tepličky.
0: Tvoje slová mi dávajú krídla.
1: Tak leď, vtáčatko moje, leď!
0: Dovidenia! Dovidenia, Triečný!

0: deje?
1: Neviem. Koho hľadáš?
0: Dobre ty vieš, o kom je reč.
1: Možno viem. Možno neviem.
0: Zabudol si, kto pred tebou stojí?
1: Viem. Vladár tatranských štítov.
0: Dobre si povedal. Vladár všetkých tatranských štítov. Kráľovská hoľa patrí mne a nikomu inému.
1: Mne dala slovo.
2: Priečný, spamätaj sa. Nemôžeš sa protiviť vládcovi.
1: Viem, že to myslíš dobre, Ganek. Ale tatranské štíty sú od vekov slobodné.
2: Ľadový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili.
1: Ale ako ju spravuje? Do roka zabudol na sľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli.
0: Ako sa opovažuješ urážať kráľovský majestát?
1: Darmo burácaš, Ľadový. Ja sa ťa nezľaknem.
0: A čo povinná úcta?
1: Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou.
0: Zaplačeš, Driečný. Draho zaplatíš za svoju opovážlivosť.
1: Je to možné. Ak však budem za niečo platiť, tak to určite nebude ničotnosť, ale vzácny skvost.
0: Vzdaj sa kráľovskej hole a nechám ťa na pokoji.
1: Mne dala slovo, ja som dal slovo jej.
0: Slovo? Slová sú len snehové vločky. Vietor ich priveje alebo odveje, keď mu to prikážem.
1: Dané slovo nie je snehová vločka, ale prísaha. Odolá aj živlom, ktoré ti slúžia.
0: Ty chceš poznať moju moc?
1: Skúsim si s ňou zmerať sily.
0: Nech sa tak stane.

0: ubohý dviečny. Už je do polí zafúkaný snehom.
1: Nemal by ho ľadový tak trestať.
2: Ešte stále ho ľúbiš, Čubrina. Nenadívala si sa naň dosýta? Nedostaneš ho.
1: Aj tebe sa páči najviac zo všetkých. Veď si sa tým netajila. Vysoká.
2: Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci.
0: Už mu sneh siaha až po plecia.
1: Prestaň, ľadový! Dosť si ho už vytrestal. Prosím.
3: Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár.

0: Ďakujem ti, Čubrina.
1: Riečný, keby si vedel.
0: Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť.
1: Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strach jej to nedovolí.
0: Vráti sa. Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého.
2: Ešte stále nemáš dosť, Driečný. Ešte stále som ťa nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom.
0: Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde na vnívoč. Tvoja pýcha sa roztopí ako cencúľ na slnku. Zablíslo sa. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá, pramene a potoky naplnia vodou.
2: Ten chudák žije len z mojej milosti.
0: Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol.
2: Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný.
0: Nevyhrážaj sa, ľadový. Čo mi chceš ešte povedať?
2: Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlás môj rozkaz.

Dává se na známost, že náš vládce a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby sa každý tatranský štít do dnešného večera rozhodol, ku ktorému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvu. Zajtra, presne na poludnie, na nádvorí svojho paláca, vystrojí náš pán všetkým dvojiciam svadbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť.

0: To je predsa to isté, ako by nás uväznil v okovách. Počuli ste? Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprový, ani ty sa nebúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď nebudeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor? A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach, bojíte sa. Ľadový, nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky.
1: Darmo hľadáš spojencov proti mne, driečný. Všetkým sa už zunovala samota. Príď zajtra a uvidíš. Príď a uvidíš.

0: kráľovská hoľa. Počuješ? Hoľa!
1: Kto si?
0: Vodný princ.
1: To mi odľahlo. Už som sa zľakla, že mám opäť v petách ľadového.
0: Chcem ti pomôcť.
1: Netreba. Už len jednu dolinu mi zostáva prekročiť a budem na mieste. No i tak ti ďakujem za ochotu.
0: Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečný by ťa darmo hľadal pri teplici.
1: Mám sa vrátiť? A čo, ak zasa zablúdim?
0: Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol.
1: Čierny tátoš. Srst sa mu ligoce ako nočná obloha.
0: Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho, hoľa.
1: Ďakujem, vodný princ. Nikdy ti to nezabudnem.

0: Ganek! Ganek.
1: Čo chceš? Rýchlo, vrav, má málo času.
0: Prišli všetci?
1: Všetci.
0: Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody?
1: Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť.
0: Ha. Pred čím?
1: Ľadový povedal, že pred nepriateľmi.
0: Nemali sme a ani nemáme nepriateľov.
1: Ha. A čo búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady?
0: To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť.
1: Ľadový ovláda všetky živly.
0: Zúria porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla.
1: Urazila ho.
0: Nemiluje ho.
1: Ľadový je vládcom nás všetkých.
0: Srdcu nemá právo rozkazovať nikto.
1: Pomstí sa vám obom.
0: Nezostaneme v jeho kráľovstve.
1: Len aby ste stihli odísť. Nehnevaj sa, musím bežať. Hosti uvádzať.
2: Dovol, vladár náš najmocnejší, aby som ti predstavil prvú dvojicu novomanželov. Prichádza najvyšší z nás, Gerlach, a najštíhlejšia z neviest, Končistá.
3: Pristane vám to spolu. Je z teba driečná nevesta, Končistá. Prajem vám v spoločnom živote pevné miesto.
2: Satan a Tupa. Prostredný hrot s chmúrnou. Javorový zo širokou. Čierny s Kurbunkulovou.

0: ty junák najkrajší, zostal si bez nevesty.
1: A ty bez ženicha, Čubrina. Kôprový by ťa neodmietol.
0: Ženich z núdze? Nie.
1: Zostaneš sama, bez opory. Pozri, ako prezieravo volila vysoká.
2: Dovolite, vážení hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší, najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový, a hrdá dievka, vysoká.

0: Nezávidím jej. Bude nešťastná až do súdneho dňa.
1: Prečo si to myslíš?
0: Dobre, ja viem, za kým jej srdce piští.
1: Nepatrí sa klebetiť.
0: Veď to nie je tajomstvo, že chcela teba. Švárny driečny. A keď sa to ľadový dozvie, rozbesní všetky živly, aby ťa zastavil.
1: Nebojím sa ničoho.
0: Pýcha peklom dýcha.
1: Nie som pyšný. Pýcha môže človeku ublížiť. Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou.
0: Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu.
1: O hodinu? Prečo práve vtedy?
0: Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu. Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú naveky. Už sa nikdy nestretneš so svojou milou Driečny. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve.
1: Nenechám ju na pospas samote. Prisahal som.
0: Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť.
1: Čaká ma. Idem za ňou.
0: Ani len jeden potok neprekročíš a už bude vôľa ľadového naplnená. Obím ma. Driečny. Bude to prvý a posledný raz.
1: S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti, že si ma varovala.
0: Driečny, počkaj. Vezmi si moje srdce. Ja ho už nebudem potrebovať.
1: Taký dar nemôžem prijať.
0: Neodmietaj. Je to len maličký, teplý kamienok. Nebude ti prekážať. V najväčšej núdzi ti pomôže.
1: Vlastného srdca sa zriekaš? Prečo to robíš?
0: Nepýtaj sa a choď. Driečny, skús urobiť nemožné. Leď za svojou láskou. Tatranský výchor sa obracia k juhu. Bude ti nápomocný.
2: Ganek!
3: Prosím, pán môj.
2: Môžeš mi povedať, čo sa tu deje?
3: Driečny utiekol. Tatranský výchor po ňom zametá stopy.
2: To draho zaplatí. Ganek, usedlaj Tatranskú búrku.
3: Hned to bude, pán môj.
4: Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť?
2: Koho?
4: Tú, ktorú si neprestal mať rád.
2: Zabudla si, že pred chvíľou sme mali svadbu?
4: A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou.
2: Komuže to dávam prednosť?
4: Kráľovskej holi predsa.
2: Vary si uverila všetkým rečiam, čo o mne a kráľovskej holi natáral Driečny.
4: Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčil, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať.
2: Chcem potrestať Driečneho, lebo ma urazil.
4: Kráľovská hola ušla pred tebou. Prečo trestáš Driečna?
2: Neušla predo mnou. Jednoducho niekto iný jej padol do oka. Nuž sa vybrala za ním.
4: A Driečny? Prečo ten ušiel?
2: Bojí sa spravodlivého trestu. Je to nafúkanec. Bašta ho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. Končistej sa vysmial. Vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí k zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom. Hoci ho mala zo všetkých najradšej.
4: A ja? Prečo si mňa vynechal?
2: Ani tebe nebol ľahostajný?
4: A čo ak nebol?
2: Potom musí byť moja pomsta dvojnásobne krutá. Ak aj teba odmietol, Urazil nás oboch.
4: Áno, je to tak. Nenávidím ho. Nenávidím ho.

0: Ustúpte z cesty. Prichádza vládca Tatranského kráľovstva Ľadový. Uvoľnite cestu. Ustúpte z cesty. Prichádza vládca.
1: Nedostaneš ho. Už je ďaleko.
2: Ošibaj tie lenivé mrchy, Ganek.
0: Nevládzu. Aj búrky sa vedia unaviť.
2: Nech nastúpia najhrozivejšie blesky. Tie sa neunavia. Sú rýchlejšie ako myšlienky.

0: Zasiahol si ho. Je náš, je náš.
1: Dostal som ťa, driečný.
2: Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil.
1: Musel som ťa potrestať.
2: Za čo? Čím som sa previnil?
1: Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou?
2: Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti.
1: Ťažko viesť k úsvornosti tých, čo neposlúchajú a neplnia príkazy.
2: Nie sme tvoji otroci, ľadoví.
1: Bezo mňa zahyniete. A keď sa neprimknete jeden k druhému, živli vás zahubia. Premenia vás na hrby skál a ľadu.
2: To ty prikazuješ živlom, aby besneli. Prestaň nás strašiť, ľadový. Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu?
1: Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia.
2: Nie, ľadový. Zúriš, lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa.
0: Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, nie hoľu, mňa.
2: Úboha, vysoká, ľadový bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku.
0: Ale čo by potom bolo so mnou?
2: Z teba by možno spravil slúžku.
1: Čuš! A ustup mi z cesty.
2: Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť.
1: Tak ty neposlúchneš. Toto máš za svoju neposlušnosť. Za urážky. Za hlavatosť. Za trúfalosť. Za kosy tej, ktorá patrí len mne, poplietol hlavu. Za to, že tajíš miesto, kde sa ukrýva.
2: Počula si, vysoká?
0: Už ho nechaj, ľadový. Nevidíš, aký je driečný, zúbožený? Ledva sa vlečie. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov.
1: Ty si sa zbláznila.
0: Naopak, ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne.
1: Čo chceš?
0: Ochladilo sa. Slnko, čo nevidieť, zapadne. Môj svadobný závoj nás ohreje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má starať žena o svojho muža.
1: Chceš ma spútať? Bojíš sa, že pôjdem za holou? Driečný pravil pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. A dobre viem, že ani ty nemáš rada mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrinu. Teba. Kráľovskú holu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť.
0: Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho vôľu. Zostane verný kráľovskej holi, aj keď bude od nej vzdialený.
1: Nepoužil som ešte svoju najsilnejšiu zbraň. Zovriem ho do ľadového kruniera. Jeho driečný kamenný chrbát pukne. Môj ľadový dých ho navždy prikuje k zemi. Rýchlosťou sa vyrovná blesku. Dostihne driečného aj na druhom konci zeme.
3: Driečný! Driečný! Ratuj sa!
0: Ha, ha, ha, ha. Zlomil si ho. Hlava mu obvislá, kolená sa podlomili. Už je po švárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný driečný. Už je z teba kriváň. Kriváň! Kriváň pokrivený! Kriváň! Krivánisko! Krivánisko! Krivánisko!
4: Úbohý driečný.
0: Ďakujem ti, ľadový.
1: Za čo?
0: Pomstil si ma.
1: On sa pomstil mne.
0: Ako?
1: Už nikdy neuvidím kráľovskú holu.
0: Nech tie útechou, že ani on ju viac ani zrakom nepohľadí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz ma už navždy svojí, ľadový.
1: Som unavený.
0: Spím už môj. Budem ťa strážiť.

0: Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach Tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený, skalný štít sa voľakedy volal inak ako Kryváň. Vykočovali lesy, úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatranskí obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady na končiaroch, žblnkot potôčikov akoby vlial nový život do jedného kamenného srdca.
1: Kryváň! Kryváň! Kryváň! Počuješ ma?
2: Kto ma volá?
1: Ja. Vodný princ.
2: Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj?
1: Chcem ti pomôcť.
2: Mne už niet pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil.
1: Ale nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce.
2: Myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla?
1: Áno. Áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrina. To srdce ťa budí k novému životu.
2: Na čo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť?
1: Zabudol si na prísahu. Na slovo, ktoré si dal kráľovskej holi.
2: Kráľovská hola. Odpusť, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť.
1: Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbabelí. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenilo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať.
2: Ďakujem za slova útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty?
1: Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou.
2: Aha, tak z vďačnosti. No, ja som pomáhal predovšetkým sebe.
1: Nie preto som prišiel.
2: A prečo ješie?
1: Hoľa sa trápi a ty tiež.
2: Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami.
1: Pravdu máš. Na to som naozaj prislabý.
2: A vari, poznáš liek, ktorý by z krivej kaliky urobil junáka?
1: Dobre vieš, že ani to nie je v mojich silách.
2: A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú holu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku?
1: Nie. Ani ja už nie som, aký som býval.
2: No.
1: Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné balvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách.
2: Vary, rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juhovýchodu, aby som zazrel svoju milovanú.
1: S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že čierna kobila deň čo deň prichádza pod kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora a smutno zaerčí.
2: Aspoň hoľa nie je sama so svojím smútkom.
1: Dôveruj mi, Kryváň.
2: Čo chceš, vodný princ?
1: Nakoniec sa všetko na dobré obráti. Prestaň sa trápiť, Kryváň. Prebúdzaj lásku vo svojom srdci.
2: Počkaj, kam ideš?
1: Vrátim sa, Kriváň, len trpezlivo čakaj. Čakaj, Kriváň.

0: Vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kryváň, privyknutý na sklamania, ho neodsudzoval pre jeho nesplnený sľub. Veď či on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi. Ešte väčšmi sa nahrbil, pohrúžil do seba a za vše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozval konský dupot celkom blízko.
1: Kryváň. Kryváň. Počuješ ma, Kryváň? Dodržal som sľub. Prišiel som.
2: Vidím. Na prekrásnom bielom koni.
1: Je tvoj.
2: Kôň má byť liekom na moju samotu? Chceš, aby som sa ja, starec, biedna kalika, na ňom preháňal?
1: Nie, nie. Bude ti priateľom aj radostnou kratochvíľou, nádejnou úzkosťou, aj snom bez konca. Opustí ťa, aby sa už nikdy k tebe nevrátil. Každý deň sa budete lúčiť a predsa zostanete spolu.
2: Lúčiť spolu? Tomu nerozumiem.
1: Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti posluhovať.
2: Rozkazovať, posluhovať. Ó, iste vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Pre mňa zostávajú tvoje slová záhadou.
1: Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odnesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť.
2: Aha. Chcem onemieť aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo sľubuješ.
1: Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikrývku zo svojich pliec na chrbát.

0: Gdzie je tátoš? Kam sa podiel? Ach, ty si ma oklamal.
1: Naopak, Kriváň. Tam to beží. Vidíš?
0: Potok. Bielého koňa si premenil na potok.
1: Vidíš, ako rýchlo sa zašmýkol z úbočia? Ako sa zvrta medzi skaliskami a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy? Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú hoľu. On jej ho zanesie. Aj čierneho tátošíka som premenil na potok. Sú si s bielým na vlas podobný, ibaže jeden má hriu čiernu ako tma v jaskyniach a druhý vyblednutú ako kamene na slnku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zúrkotom. Ľudia jej dajú meno Vách.
0: Vách. Takže ja s tvojou pomocou splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holi. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať.
1: Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane tryskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starobu, Kriváň.
0: Ďakujem ti, vodný princ.
2: Od vtedy opäť prešli stáročia. Kriváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia ju azda z pohodlnosti začali volať jednoduchšie Kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden. Veselo žblnkajú. Vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske Kriváňa a Kráľovej hole po celej podtatranskej krajine.

0: Takto sa kráľová Hoľa a Kriváň napokon predsa len dokázali dotknúť a pomohol im v tom práve potôčik, ktorému nič nestálo v ceste.
1: To je pravda. Keby čosi stálo v ceste potoku, mali by to Kriváň a kráľová Dola, teda vlastne Hoľa, k sebe buď priďaleko, alebo by sa nemohli vôbec potknúť, teda dotknúť.
0: Ja som sa toho aj bála, že sa to stane a preto som rada, že to Anton Márez a Rudolf Dobiaž napísali naozaj celé tak, ako to napísali a ako sme to teraz aj počuli.
1: To som aj ja.
0: A príbeh nazvali Srdcia tatranských obrov. Dramaturgicky ho pripravila Kveta Slobodníková. Hudbu vybrala Eleonora Vančíková-Kapasná. Majstrom zvuku bol Stanko Kaclík. Režiu mal Vladimír Rusko starší. Účinkovali. Brebtík, pomôž mi prosím ťa.
1: Rozprávač.
0: Karol Machata.
1: Čubrina.
0: Natália Blahová.
1: Vysoká.
0: Lucia Vrablicová.
1: Ľadový.
0: Emil Horváth mladší.
1: Ganek.
0: Martin Huba.
1: Driečny.
0: Dušan Jamrich.
1: Vodný princ.
0: Ján Galovič.
1: Kráľovská Hoľa.
0: Helena Geregová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: prišiel na Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza 15. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uriči.

Dá sa predpokladať, že nikomu z vás sa dosiaľ nepodarilo stať sa neviditeľným. Zmiznúť to možno áno. Napríklad, keď ste niečo vyparatili a nechceli ste byť za to potrestaní. Bete, analfabete sa podarilo jedno i druhé odrazu. Vďaka čarovnému plášťu Harryho Pottera sa stala neviditeľnou a v zápätí mu zmizla z dosahu, aby jej ten plášť nemohol vziať späť. Poviete si, že predsa taká obyčajná Beta, ktorá poriadne nevie ani čítať, ani písať, nemôže priviesť do úzkých chlapca, ktorého sa bojí aj Voldemort, najhorší zo všetkých čarodejníkov. Ale áno. Beta analfabeta totiž bez problémov dokázala vytočiť nielen svoju mamu a starú mamu, celý pedagogický zbor školy, do ktorej chodila, susedky z ich brány a častokrát aj svoje kamarátky. To isté sa jej podarilo aj s Harrym Potterom. Ako? Ak si myslíte, že sa pomocou toho čarovného plášťa dostala priamo do čarodejníckej školy v Rockforte, tak ste na omyle. Toľko guráže predsa len nemala. No a keďže bola človekom v podstate nečítajúcim, ani nevedela, čo by ju tam vlastne čakalo. Je pravda, že už zažila, aké to je ocitnúť sa priamo v rozprávkovom príbehu, ale porovnávať nášho Janka Hraška s Harrym Potterom, to by bolo dosť nepatričné. Tak kam sa teda podelo to nešťastné dievčisko? Čári mári fuk. Predstavte si, Beta analfabeta, ako sa taká celá neviditeľná hnala pomedzi regály detského oddelenia knižnice, aby unikla pred nahnevaným Harrym, naďabila na jednu potvorenú knihu. Nebola založená v polici, ale stála na stolíku medzi ostatnými titulmi u jaspisovateľa, ktorý bol nedávno v knihovanoch nad Váhom na besede. Medzi snehuliackými ostrovmi, veveričkou Veronkou a kocúrom na kolieskových korčuliach tam boli rozprávky s názvom Čarovný chlapec. Dobre ste počuli, nie čarodejnícky, ale čarovný. Nebol to syn čarodejníkov ako malý Potter, ale vnuk starého vyslúžilého kúzelníka Čáriho. Jeho vnuk Fuk. Ako áno, ako nie, aj on mal podobný príbeh ako teraz naša Beta analfabeta. Nedopatrením vliezol do kúzelníckej čiernej debničky. Vyriekol zaklínadlo Čári Mári.

Beta analfabeta, hoci samozrejme nepoznala ani jednu z rozprávkových kníh, ktoré boli v knižnici vystavené, teda vhúpla do polootvorenej knižky a fuk, vtrepala sa aj do tej kúzelníckej debničky. Čo nevidíš, že som tu ja? Začal jačať malý fuk. Nemôžeme sa mu čudovať, veď tá Beta sa mu posadila rovno na hlavu. Čože? Prekvapila sa Beta. Nikoho tu predsa nevidím. No veď ani ja nevidím, kto sa mi to trepe do debničky. Vypadni odtiaľto, môj detko má z toho, čo sa nám stalo, nervy aj bez teba. Prosím ťa, nekrič, prosíkala Beta analfabeta po šepky. Myslím, že ak sa trochu pomkneš, poľahky sa sem zmestíme obaja. Prečo sa schovávaš do kúzelníckej debničky, keď si už aj tak neviditeľná? A čo si vlastne robila? Vypila si zmizík? Alebo ťa niekto pošíbal prútikom? Psst, zasičala Beta. Ešte to by mi chýbalo. Šlohla som čarodejný plášť tomu šibnutému Harrymu Potterovi. Nepoznám, priznal sa neviditeľný chlapec z kúzelníckej debničky. O nič si neprišiel, podotkla urazená Beta. Nedokázala totiž Harrymu odpustiť to, čo jej povedal. Že vraj celý jej problém je v tom, že ju nemal kto doma byť, keď sa jej nechcelo učiť čítať a písať. No, akurát. Ešte to by jej tak chýbalo. Aj keď na druhej strane musela uznať, že Harry mal aj v niečom pravdu. Naozaj jej bolo ľúto, že odmala nemala otca, ktorý by ju napríklad vzal k moru, alebo jej kúpil horský bicykel, alebo živého koňa. Ak by sa vám zdalo, že naša Beta má tak trochu chlapčenské sny, nie ste celkom vedľa. Ak si ešte pamätáte, keď bola celkom malá, nechcela sa hrať ani s bábikami Barbie. No dobre, dobre, ale kam sa nám stratil Harry? Je to naozaj dosť nepravdepodobné, že by ho dokázalo oklamať dievča, ktoré sa nielenže absolútne nevyzná v mágii, ale iba po biede pozliepa písmenká do slov a slová do vety, aj keď už má 11. Harry Potter bol popravde naozaj v šoku. Hoci bol z Rockfortu zvyknutý na všelijaké podrazy, úskoky a blufy, netušil, že ho Beta analfabeta opinká o čarovný plášť ako malého chlapca. No a keďže pri sebe nemal žiadne iné magické pomôcky, vypátrať neviditeľnú Betu sa mu nedarilo. Samozrejme, že k tomu prispelo aj to, že sa tak šikovne schovala do čiernej debničky z rozprávky a tým pádom bola neviditeľná na druhú. Čože? To bolo myslené samozrejme matematicky. Ak by s tým mal niekto problémy, dá sa to povedať aj jednoduchšie, že bola neviditeľná dupľovanie. Jaj! Je dosť možné, že ak by sa Harry Potter vyznal lepšie v slovenskej detskej literatúre, neprešiel by okolo pootvorenej knižky s názvom Čarovný chlapec len tak bez povšimnutia. A možno by aj začul, ako si v tej tesnej debničke malý fuk a Beta analfabeta šuškajú. Nuž čo, bolo to tak, ako to malo byť. Harry Potter, zvyknutý na to, že je obdivovaný všade, kam vkročí, že sa o ňom nakrúcajú filmy, z jeho príbehov sa vyrábajú upomienkové darčeky a že na nejednom tričku je vytlačená jeho fotografia so záhadným úsmevom, sa tiež jednoducho urazil. Aj keď by sa mu teraz ten plášť pri návrate do jeho knihy náramne zišiel, hlavne kvôli tomu, aby nikto nevidel, akej potupy sa mu dostalo od tej negramotnej Bety. Dôležito si upravil okuliare na nose a vyparil sa späť do svojho príbehu. Samozrejme, že na to použil svoj knižničný regál 9¾ v poradí od vstupu do oddelenia bestsellerov. Je dosť možné, že svojho plášťa sa nemienil len tak ľahko vzdať. Ak by bolo najhoršie, pošle si poň Hagrida. Pred tým obrom bude mať hádam rešpekt i negramotná Beta analfabeta. Uf, Beta. Dúfajme, že sa im v tej tesnej kúzelníckej debničke niečo nestalo.
Nie, nie. Beta analfabeta, napriek tomu, že nebola sčítaná, nebola úplne nepraktická. Dohodla sa s Fukom, že urobia taký malý podfuk. On si vezme jej plášť a môže si nikým nepozorovaný ísť, kam sa mu len zachce. A ona si pokojne zostane drepieť v tej čiernej debničke. Fuk súhlasil. Harryho plášť sa mu zdal oveľa lepší ako starodávna debnička jeho kúzelníckého detka. No a Beta analfabeta sa zasa takto zašitá cítila oveľa bezpečnejšie. S Harrym Potterom sa už nikdy nechcela stretnúť. Možno, že predsa len cítila výčitky, že mu vzala jeho výnimočný vianočný darček. Alebo to bolo kvôli tomu, že sa od neho dozvedela o sebe tú nepríjemnú pravdu? Tvárila sa síce, že jej je to fuk, ale nebolo to celkom tak. Škrelo ju to. A poriadne. Do keľu. Keby si bola prečítala, čo i len prvý diel z príbehov Harryho Pottera, mohla sa s ním úplne inak baviť. Takto si ozaj pripadala ako hlúpa hus. Ničoho sa nechytala. Trapošina. Radšej na to ani nespomínať. No ale keď tie knižky sú také hrubé, kým by ich prelúskala, bude mať aj 100 rokov. Ach, Beta analfabeta si ťažko vzdychla. Pokúšala sa zaspať, schúlená v debničke, ako by bola malým čiernym mačiatkom, ale nedarilo sa jej to. Po chvíli si uvedomila, že sa strašne, ale naozaj strašne nudí. Nuda! Čo bude robiť? Potichu vyliezla z debničky a opatrne sa rozhliadla. Po Harrym Potterovi tam nebolo ani stopy. Nie divu, veď bola v úplne inej rozprávke. Natiahla si stuhnuté nohy a zívla. Bolo to také veľké znudené zívnutie, že sa ním vyzývala aj z toho príbehu o kúzelníckej rodinke. No a keď už bola vonku, vzala si tú knihu znovu do rúk. Obrázky boli dosť dobré, také smiešne. Beta sa začala mimovoľne usmievať a začala si v tej knihe listovať. Po chvíli jej padol zrak na básničku. Aka fuka funde luky, vypadli mi veci z ruky. Staré triky, staré fraky, králiky aj krotké vtáky. Aka fuk funde luk, občas si sám padám z rúk. Beta analfabeta si povzdychla druhý raz. Zdalo sa jej, že tomu všetkému podivuhodne rozumie. A že odkedy je zavretá v tej knižnici, ako by sa na ňu to čítanie zázračným spôsobom nalepilo. Aka fuk funde luk. Bete analfabete odrazu došlo, že všetko, čo doteraz robila, je celé zle. Ale že sa to dá ešte napraviť, ak to naozaj vezme do svojich rúk. Je najvyšší čas, veď predsa už zajtra bude mať 11 rokov.

15. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Jim sa do toho pustil a vyrozprával mi všetko od začiatku do konca. Presne ako to bolo. Len si to náhramne prifarbil. Potom povedal, že sen musí vyložiť, lebo bol zoslaný ako výstraha. Prvý nános vraj predstavuje človeka, ktorý nám bude chcieť pomôcť, ale ten prúd, že je druhý človek, ktorý nás od toho prvého odvráti. Ujúkanie znamená varovanie, ktorého sa nám občas dostane. A ak mu neprídeme na koreň, privedie nás do nešťastia, miesto, aby nás pred ním uchránilo. Množstvo nánosov znamená trampoty, ktoré nás čakajú s hašterivými ľuďmi a všelijakými vagabundmi. No, ak si budeme hľadieť svojho a nebudeme sa im stavať na odpor a dráždiť ich, zo všetkého sa dostaneme a vymotáme sa z mly na veľkú čistú rieku Ohio, ktorá znamená slobodné štáty a bude po všetkých trampotách a starostiach. Krátko na to, ako som dohonil plť, sa zamračilo a noc potemnela, ale opäť sa vyjasňovalo. Vyložil si to príma, Jim, vravím. Ale čo tu robí toto? Myslel som na lístie a konáre na plti a na dodrúzgané veslo. Všetko bolo teraz pekne vidieť. Jim pozrel na tú skazu, potom na mňa a potom zasa na tú skazu. Ten sen sa mu zrejme zavrtal do mozgu tak pevne, že sa ho nemohol hneď striasť a prijať miesto neho holú skutočnosť. No keď si to v hlave usporiadal, pozrel mi pevne do očí a vážne bez najmenšieho úsmevu vraví.
1: Čo tu robí toto? Ja ti poviem. Keď už som bol od toho, čo som toľko vesloval a čo som sa tá navyvolával, celý dolámaný a zmordovaný a zaspával som, srdce mi išlo puknúť, že si sa utopil. A bolo mi fuk, čo sa stane so mnou a s plťou. A keď som sa prebral a videl tá zas pri sebe živého a zdravého, od radosti mi vbehli slzy do očí a bol bych si klakol a boskával ty nohy, taký som bol rád. A ty? Ty si myslel len na to, ako si z Jima vystreliť. Áno, toto tu je skaza a šelijaké hnusobstvo. A také isté hnusobstvo sú aj ľudia, ktorí obracajú na posmech tých, čo im chcú najlepšie.
0: Na to sa pomaly zdvihol, zamieril k prístrešku a bez jediného slova v ňom zmizol. No to, čo povedal, stačilo. Cítil som sa tak, že by pes odo mňa kôrku nevzal. A najradšej by som bol vyboskával nohy ja jemu, len aby vzal svoje slová späť. Štvrť hodiny som sa odhodlával ísť ho odprosiť. Jeho, Černocha. Nakoniec som sa odhodlal a veru som to nikdy neoľutoval. A už nikdy som si z neho nevystrelil. A nebol by som si ani teraz, keby som bol vedel, že ho to tak vezme. Spali sme skoro celý deň a večer sme vyrazili kúsok za obrovskou plťou, ktorá nás míňala tak dlho, ako keby šiel sprievod. Vpredu i vzadu mala po 4 vesliská, takže sme ju odhadovali najmenej na 30 chlapov. Mala 5 prístreškov, posadených naširoko od seba. Uprostred veľký oheň a vpredu i vzadu vysoký stožiar. Bola to nádhera, to mi verte. Byť plťníkom na takom plavidle, to už je niečo. Prúd nás hnal do veľkého ohybu a nočná obloha sa zatiahla a udrelo dusno. Rieka bola širočizná a z oboch strán ovrúbená nepriestupnými lesmi. Ledva ste v nich zazreli medzeru či svetielko. Rozhovorili sme sa o Kajre a o tom, či budeme vedieť, že je to Kajro, keď budeme pri ňom. Povedal som, že asi nie, lebo ako som počul, je to len pár domov a ak sa v nich náhodou nebude svietiť, ako budeme vedieť, že vôbec prechádzame okolo mesta. Jim však tvrdil, že keď sa tam zlievajú dve veľké rieky, musí to byť vidieť. Ja som odvetil, že si ústie ľahko môžeme zmýliť z petou ostrova a ďalej žiť v tom, že je to jedna a tá istá rieka. To Jima znepokojilo a mňa tiež. Položili sme si teda otázku, čo urobiť. Navrhol som, že zaveslujem k prvému svetlu, čo sa ukáže, a poviem, že môj tatko ide za mnou na nákladnom člne, ale v týchto veciach je ešte neskúsený a chce vedieť, ako ďaleko je do Kaira. Jimovi sa ten nápad pozdával a tak sme si na to zafajčili a čakali. Dovtedy nebolo čo robiť. Iba sedieť s očami na stopkách a hľadieť do tmy, aby sme Kairo neprepásli. Jim povedal, že ho istotne zbadá, lebo v tej chvíli bude slobodný. A keby ho nezbadal, znova sa dostane na otrokárske územie a so slobodou sa môže navždy rozžehnať. Každú chvíľu vyskakoval a volal: "Hen tam je!" Lenže nebolo. Vždy to boli buď bludičky, alebo svetojanské mušky. A tak si znova sadol a jastril do tmy ako predtým. Povedal, že sa trasie ako v zimnici, lebo je tak blízko slobody. Ja som sa triasol ako v zimnici, ale od jeho rečí, lebo sa mi začalo rozležiavať v hlave, že je naozaj už skoro slobodný. A kto to spískal? No, kto? No ja. Prihlásilo sa zlé svedomie a ja nie a nie ho umlčať. Začalo ma tak hrísť, že sa to nedalo vydržať a nemohol som obsedieť. Dosiaľ mi ani neprišlo, čo vlastne robím. Ale teraz to na mňa doľahlo. Držalo sa ma to a pálilo a hrízlo čoraz väčšmi. Presviečal som sa, že ja za to nemôžem, lebo ja som Jima jeho zákonitej majiteľke nevzal. Ale dármo, svedomie sa vždy ozvalo. Ale vedel si, že uteká na slobodu a mohol si zaveslovať na breh a niekomu to povedať. Bola to pravda. Pravda, z ktorej sa nijako nedalo vykrútiť. Práve to ma najväčšmi škrelo. A svedomie do mňa bilo ďalej. Čo ti tá slečna Watsonová urobila, že si sa nečine díval, ako jej uteká černoch a nepovedal si jedno jediné slovo? Čo ti urobila tá chudera stará, že si sa k nej tak odporne zachoval? Len to, že ťa chcela niečo naučiť. Že chcela, aby si sa vedel slušne správať, že bola k tebe dobrá, ako len vedela. Áno, len to ti urobila. Cítil som sa ako najposlednejší pes a najradšej by som sa bol zahrabal po čiernu zem. Celý nesvoj som behal hore dolu po plti a v duchu som si nadával a Jim mi behal v petách. Ani jeden sme nemohli obsedieť. Vždy keď poskočil a zvolal: hentam je Kairo, do mňa ako keby vrazil nôž a pomyslel som si, že ak je to naozaj Kairo, o tej mizérie na mieste skapem. Celý čas, čo som sa v duchu takto zhováral sám so sebou, Jim sa zhováral sám so sebou nahlas. Vravel, že len čo sa dostane do slobodného štátu, začne sporiť a neminie ani cent. A keď bude mať dosť, vykúpi si svoju ženu, ktorá je na jednej farme nedaleko mesta, kde býva slečna Watsonová. A potom sa vraj dajú do práce spoločne, aby si vykúpili obidve deti. A keby ich majiteľ nechcel predať, zoženú si nejakého abolicionistu, ktorý mu ich ukradne. Pri týchto rečiach ma mrazilo v samom špiku kostí. Predtým by si takéto reči nikdy nebol dovolil. Ako strašne sa zmenil. Stačí, že má slobodu na dosah ruky a hneď je z neho iný človek. Presne podľa príslovia: dajte černochovi červíka a hneď chce úhora. A to všetko z toho, že som sa do toho hnal ako taký baran s klapkami na očiach. Černoch, ktorému som vlastne ja pomohol uísť a bez okolkov, sa vytasí s tým, že si ukradne deti. Deti, ktoré patria inému, ktoré patria človeku, ktorého ani nepoznám a ktorý mi nikdy nič neurobil. Bolelo ma, že vedie takéto reči, že sa takto zahambuje. Svedomie ma tak rízlo, až sa mi pred očami robili kruhy. A tak som ho radšej upokojil slovami: "Nechaj to na mňa, ešte nie je neskoro, zaveslujem k prvému svetlu a poviem to." Hneď mi odľahlo a cítil som sa bestarostný, šťastný a ľahučký ako pierko. Všetky výčitky sa vyparili. S očami na stopkách som pátral po svetle a vnútro mi spievalo. V tom sa jedno ukázalo. Natešený Jim zvolal:
2: Sme zachránení, Hák! Sme zachránení! Tancuj, krepči, hen je Kairo! Konečné! Viem to! Viem to!
0: Ja na to. Skočím do kanoe a pôjdem sa pre istotu pozrieť, čo keby nebolo. Vyskočil, prichystal kanoe a na dno mi poskladal svoj kabát, aby sa mi dobre sedelo, a podal mi veslo. Keď som odrážal, povedal:
2: Nezadlho budem výskať od radosti a každému poviem, že to všetko Hak. Som slobodný človek a nikdy bych nebol nebyt Haka. Áno, to všetko Hak. Jim ti to nikdy nezabudne, Hak. Si Jimov najlepší kamarád a včul jeho jediný.
0: Odchádzal som celý žeravý, že ho prezradím, ale tieto slová vo mne všetko nadšenie zahasili. Pomaličky som vesloval preč a zrazu som si vôbec nebol istý, či som rád alebo nie. Keď som bol kus od plte, Jim ešte zvolal:
2: Šťastnú cestu, Hak! Si jediný biely, ktorý kedy držal Jimovi slovo.
0: Cítil som sa tak psovsky, že psovskejšie som sa už nemohol, ale hovorím si: musíš, z toho sa nedá vykrútiť. A v tom sa ku mne blížil čln s dvoma chlapmi. Obaja mali pušky a zastavili. Zastavil som i ja a jeden z chlapov vraví:
3: Čo je to tam?
0: Plť, ja na to.
3: Ty si z nej?
0: Áno, pane.
3: Sú na nej nejakí ľudia?
0: Iba jeden, pane.
3: Dnes večer ušlo tam hore sponad zákruty 5 černochov. Ten tvoj je beloch alebo černoch?
0: Neodvetil som hneď. Chcel som, ale nemohol som zo seba dostať slova. Dodával som si odvahy, aby som to povedal, ale bol som slabý chlap. Odvahy vo mne bolo za zajaca. Cítil som, ako meknem, a tak som sa už o nič nepokúšal a vravím:
3: Beloch. Pre istotu sa pôjdeme presvedčiť.
0: Poďte, vravím, lebo je to môj tatko a mohli by ste mi pomôcť s plťou na breh, tam k tomu svetlu. Je chorý, aj mama je chorá, aj Mary Ann.
3: Ach, došľaká, ponáhľame sa, chlapče. No ale keď to musí byť, tak poď, zaber, nech sme tam.
0: Zabral som a zabrali aj oni. Po niekoľkých záberoch vravím: Tatko vám bude strašne vďačný, verte mi. Každý, komu poviem, aby mi pomohol, ujde a sám nevládzem.
3: To sú ale ľudia. Ale je to zvláštne. Počuj, chlapče, čo je tvojmu otcovi?
0: Je chorý, ale nič to nie je. Prestali veslovať. Od plte nás delil už iba kúsok. Jeden z nich vraví:
3: Necigáň, chlapče. Čo je tvojmu tatkovi? Von s tým, ale pravdu. Bude to pre teba lepšie.
0: Poviem pravdu, pane. Čestné slovo, ale nenechávajte nás tu, prosím vás. Viete, keby ste len šli dopredu, hodil by som vám lano a k plti sa vôbec nemusíte priblížiť. Poďte, prosím vás.
3: Späť, John, späť, zvolal jeden z nich.
0: Cúvli.
3: Nepribližuj sa, chlapče, a drž sa po vetre.
2: Do frasa, vietor fúka na nás. Tvoj tatko má kiahne a ty to dobre vieš. Prečo si to nepovedal hneď? Chceš, aby sa to rozšírilo?
0: Keď doteraz som to každému povedal, blabotal som. A potom všetci odišli a nechali nás tak.
3: Chudák. To máš pravdu. Ľutujeme ťa naozaj, ale vieš, kiahne by sme neradi chytili. Počúvaj, poviem ti, čo máš robiť. Sám sa na breh nepokúšaj, rozdrúzgal by si sa na kúsky. Plav sa ešte zo 20 míľ a prídeš k mestu na ľavom brehu, bude už biely deň. A keď budeš žiadať o pomoc, povedz, že vaši nachladli a majú horúčku. Nebuď zasa taký hlúpy, aby každý uhádol, o čo ide. Myslíme to s tebou dobre. A preto teraz pekne rýchlo choď, nech si od nás čo najďalej. Nič by ti nepomohlo pristáť pri hentom svetle, je to len píla. Tak sa mi zdá, že tvoj otec nemá peňazí na zvyš, je tak? A teraz ešte taká smola. Pozri, položím na túto dosku zlatý $20 a keď popláva okolo teba, vezmi si ho. Strašne nerád ťa takto opúšťam, ver mi, ale zahrávať sa s kiahňami to nie, sám uznáš. Počkaj, Parker, povedal druhý. Ja dám $20. No, s Bohom, chlapče. Urob, ako ti pán Parker hovorí a uvidí, že bude dobre. Tak je, chlapče. Maj sa pekne a s Bohom. A keby si videl nejakých údených černochov, privolaj pomoc a labich. Voľa, čo si zarobíš.
4: S Bohom, páni, povedal som. Nebojte sa, tí černosi mi neujdú, ak budem mať len kúsok šťastia.
0: Odišli a ja som sa vrátil na pľť celý utrápený a zronený, lebo som veľmi dobre vedel, že som urobil zle a že robiť dobre sa nenaučím, ani keby som sa roztrhal. Keď človek nezačne s dobrom hneď od malička, potom je už každá námaha márna. Keď príde do tuhého, nemá sa o čo oprieť, nemá ho čo podržať na správnej ceste a je zas tam, kde bol. Na to som sa zamyslel a hovorím si, počkaj, keby si sa bol zachoval správne a Jima vydal, cítil by si sa lepšie?
4: Nie, povedal som si. Cítil by som sa mizerne, presne ako teraz.
0: Má teda význam učiť sa robiť dobro, keď je s tým taká oštara? A pritom robiť zle je celkom ľahké.
4: A nakoniec to vyjde narovnako.
0: To ma zaskočilo a nie sa z toho vymotať. Nakoniec som nad tým hodil rukou a rozhodol som sa, že odteraz urobím vždy tak, ako bude najpohodlnejšie. Vstúpil som do prístrežka. Jim tam nebol. Prešiel som celú plť, ale po Jimovi ani vidu, ani slychu.
1: Jim! Tu som, Hák, tu! Už sú preč! Hovor potichšie!
0: Bol vo vode rovno pod kormidlovým veslom, trčal mu len nos. Povedal som, že sú preč a že už môže vyliesť.
1: Všetko som očul a preto som skočil do vody. A keby boli došli sem, bol bych plával na breh a potom bych sa zas bol vrátil naspak. Ale si ich oblafol. To bol trik. Zratoval si Jima, to je isté. A Jim ti to nikdy nezabudne. Nikdy, chlapče zlatý.
0: Rozhovorili sme sa o peniazoch, čo som priniesol. Bol to dobrý záťah, $20 na každého. Jim povedal, že nám teraz vyjde na tretiu triedu na parník a peniaze nám vystačia až tam, kam chceme, do slobodných štátov. Tých 20 míľ, čo nám ešte chýbajú, je vraj preplť ako nič a už aby sme tam boli. Pred svitaním sme pristáli a Jim si dal náramne záležať, aby bola plť dobre ukrytá. Potom celý deň znášal veci na kôpky a robil z nich uzlíky, aby sme mali všetko pripravené na skončenie plavby. V tú noc sme okolo 10:00 uzreli na ľavom brehu svetlá. Skočil som do kanoe, aby som sa prezvedel, kde sme. Zakrátko som zbadal čln a v ňom chlapa, ktorý nahadzoval na ryby. Priblížil som sa k nemu a vravím. Pane, tamto mesto je Kairo?
3: Kairo? Tebe asi šíblo.
0: A čo je to za mesto?
3: Chod si to zistiť, keď chceš vedieť. Ešte chvíľu ma otravuj a dám ti také Kairo, že na to dlho nezabudneš.
0: Zavesloval som k plti. Jim bol ukrutne sklamaný, ale ja som povedal, že to nič. Kairo bude iste nasledujúce svetlo. Ešte pred svitaním sme minuli ďalšie mesto a ja som sa znova chystal do kanoe. Ale breh bol vysoký, tak som nešiel. Jim povedal, že v okolí Kaira nie sú vysoké brehy. Mal pravdu, na to som zabudol. Na deň sme sa uchýlili na nános dosť blízko ľavého brehu. Celé mi to začínalo byť podozrivé a Jimovi takisto.
4: Možno sme Kairo minuli za tej hmly, ozval som sa.
1: To ani len nevypustí z úzdák. Chudák černoh nemá nikdy šťastie. Furt hovorím, že tá hadia koža nám ešte podkúri.
0: Bodaj by som o ňu ani okom nebol zavadil. Radšej som mal oslepnúť.
1: Ty neni si na vine, Hák. Nemohol si vedieť. Niž si nevyčítaj.
0: Keď sa rozvidnelo, pri našom brehu tiekli čisté vody Ohája a o kus ďalej sa valili staré známe vody kalnej Mississippi. Takže Kairo je v ťahu. Prebrali sme to zo všetkých strán. Po brehu ísť nemôžeme. A na plti proti prúdu samozrejme tiež nie. Nedalo sa inak, len vyčkať do tmy a risknúť to naspäť v kanoe.
4: Celý deň sme teda prespali v hustom topolí, aby sme boli v noci čerství na veslovanie. A keď sme sa na súmraku vrátili k plti, kanoe bolo preč. Dlho sme sa ani jeden, ani druhý nezmohli na slovo. Konečne ani sa nič povedať nedalo. Obaja sme vedeli, že je to nový výčin hadej kože. Takže na čo sa o tom ešte šíriť? Iba čo by to vyzeralo, že ju z toho vyníme. A to by prinieslo nové nešťastie. A nie len jedno, ale celú kopu, kým by sme nezmúdreli a nedržali jazyk za zubami. Radšej sme si teda začali lámať hlavu, čo ďalej. A zhodli sme sa na tom, že nám neostáva iné, iba sa plaviť na plti ďalej a pri najbližšej príležitosti si kúpiť kanoe a v ňom sa vrátiť hore. Požičať si ho, ako by to bol urobil tatko, to sme nechceli, lebo by mohli ísť po nás. Po súmraku sme teda vyrazili na plti. Každý, kto by potom, čo všetko nám vyviedla hadia koža, ešte neveril, aké je to bláznovstvo babrať sa s ňou, nech číta ďalej a uvidí. Kanoe možno kúpiť na miestach, kde vidíte na brehu naukladané plte. Lenže také plte sme nikde nevideli. A tak sme sa plavili stále ďalej, možno 3, možno 4 hodiny. Tma časom zosivela a zhustla, čo je pohmle to najhoršie. Vôbec nevidíte brehy a nemáte nejaký odhad vzdialenosti. Bolo už neskoro a všade ticho a zrazu počujeme, že hore prúdom ide parník. Zažali sme lampáš a dúfali sme, že nás badajú. Parníky mieriace proti prúdu sa k nám málo kedy priblížili. Plávajú pozdĺž nánosov a hľadajú tichú vodu pod brehmi. Lenže v noci, ako bola táto, sa valia rovno stredom plavebného koryta proti celej sile rieky. Počuli sme, ako sťažka supí, ale zbadali sme ho, až keď bol blízko. Hnal sa rovno na nás. Robia to často. Skúšajú, ako blízko dokážu prejsť. Niekedy kolesom oceknú veslo a potom sa kormidelník s rehotom vykloní a myslí si, že je boh vie, aký frajer. Aj tento tu mieril na nás. Tak sme si povedali, že nás tiež chce oholiť, ako sa tomuto kúsku hovorí, lenže stále neuhýbal. Bol veličizný a hnal sa ako čert. Vyzeral ako čierne mračno obklopené podlhovastými rojmi svetojanských mušiek. Zrazu pred nami vyrástol, obrovský a strašidelný, s dlhým radom otvorených dvierok na kotolni, ktoré sa blízkali ako žeravé zuby, a jeho obludná prova a zábradlia sa zčista jasna vstýčili rovno nám nad hlavami. Kto si na nás zakričal a rozoznel sa zvonec, aby zastavili stroje. Rozľahli sa nadávky a sikot pary. A vo chvíli, keď sa Jim vrhol do vody na jednu stranu a ja na druhú, parník druzgol rovno doprostred plte.

0: Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Celý svet je cirkus a ja vládnem v ňom. Nieme čo či

0: novej hry pre deti a mládež Radka Bachratého s názvom Gulliver,
1: ktorá vznikla podľa slávneho ománu Jonathana Swifta. Vlastne podľa slávneho románu.
0: Presne tak. A hru dramaturgicky pripravila Katarína Revalová. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, to znamená, že vybrala hudbu. No a zvukovou vareškou mávajú Imrich Adamko a Ivan Mihál. Réžiu mal Jozef Pražmári. Osoby a obsadenie. Prepčík, pomôž mi.
1: Motte.
0: Stanislav Dančiak.
1: Swift.
0: Marian Geisberg.
1: Gulliver.
0: Emil Horvát.
1: Cisár.
0: Ľudovít Moravčík.
1: Skýreš.
0: Vladimír Obšil.
1: Statkár.
0: Eduard Bindas.
1: Glumdaklič.
0: Anna Šišková.
1: Posol.
0: Roman Pomajbo.
1: Princezná.
0: Mária Landlová.
1: Kráľovná.
0: Jana Hubinská.
1: Kráľ.
0: Peter Sklár.
1: A ďalší.
2: Gulliver. Rekapitulácia prvej časti.

0: pán Mate. Tak čo chcete?
1: Cestopis. Vy ho napíšete a ja ho vydám.
0: Ale vyjde to pod pseudonymom.
1: Pán Swift. Ten cestovateľ by nemal byť nejaký hlupák.
0: Bude to priemerný služobník jej veličenstva, pán Lemuel Gulliver. Traste sa na prvé stránky.
1: Bude mi cťou.

0: Gulliver je námorníkom.
1: Aj lekárom. Ranhojičom, felčiarom na lodi. Kto nenájde prácu v krajine jej veličenstva, musí nastúpiť na palubu. Jej veličenstva, pochopiteľne.
0: To je v poriadku. Chcem od vás cestopis.
1: Presne tak. Ctím, žáner.
0: Krajina Lilliput. Lilliputánia, no tak to som zvedavý, kto si to zapamätá.
2: Čo je to za zvuk? Zvoní mi v ušiach? Preboha! Čo to je? Trpaslíci? A koľko? No tuším, som naozaj na druhom svete. Zviazali ma. Hej! Trpaslíci! Potrebujem sa obrátiť na bok. Potrebujem si vykonať potrebu. A ešte niečo. Som hladný a strašne smedný.
3: Rozviažu?
1: Nie. Nohy má v reťaziach. O všetkom predsa rozhodne panovník.
0: Samozrejme, skoro by som bol zabudol.

0: Postupom času, tak ako som sa oboznamoval s jazykom liliputánov, začal som rozumieť chodu cisárskeho dvora. Zistil som už nielen ako, ale aj prečo. Dvorania šľachta, ale aj ich chudobní sympatizanti sú vyznávačmi určitej výšky podpätkov. Výšky sú samozrejme dve, aby boli dôvodom k svárom, intrigám a nevraživosti. A nad tým všetkým stála hrozba nepriateľský susedný štát Blefusko.
1: Z Liliputániou ich nezmieriteľne rozdeľoval názor na ten či onen koniec vajíčka, na ktorom by sa malo rozbíjať. Liliputáni tvrdia, že na ušom a Blefusania... No, pán Swift... Kam vy na to chodíte?
2: No, čo myslíte?
1: Vysoký úrad sa prideluje uchádzačom podľa toho, ako vysoko šplhajú polane. Kto spadne, ten nech si pomôže sám, ako vie. Minister financií váľa na lane kotrmelce, dokonca som ho videl metať saltá na drevenej doske. Oj, pán Swift, vy si zaskoledujete o veľké problémy.
2: A čo som ja, Gulliver?
0: Stal som sa poddaným netušených, priam rozprávkových pomerov.

0: Dreyfus, ja sa vám čoraz viac vysmievajú a bezočivo rozbíjajú vajcia na hrubšom konci. Počuto sem? No počujete?
1: Takto chrápe kubíte.
0: Chcú zautočiť? Ich vojnové loďstvo je v plnej pohotovosti.
1: Naozaj?
0: Prisahám na svoje podpätky.
1: No, dobre, dobre. Prikazujem človeku vrchu, inak nazývanému aj Gulliver, aby v záujme celosvetového mieru zajal a pritiahol vojnové loďstvo Blefusanov, a to i hneď.
0: Tu prosím váš podpis.
1: Daj tam pečať, ty to.
2: No, to je ono. To by sme potrebovali. Všetky problémy vyrieši obor zjavenie.
3: Vaše náprstky mi príliš nepomôžu. Všetci ustúpte.
1: Dámy, nech sa odvrátia.
4: Dúfam, že je to odfúkne ten smrad.
2: Počúvajte, Swift, tak toto nenapadne len tak hocikoho.
0: Čo ak uzatvoril nejaký tajný dohovor s Blefusanmi a zajtra ráno odtiahne naše loďstvo?
1: Správne, správne. A na môj vkus je predsa len príliš veľký.
0: Ani pred vami nešplhal na lane. Vystatuje sa a myslí si, že kto je čo.
1: Ja mu zotnem hrabienok.
2: Čo povedia ľudia na Gulliverove dobrodružstva?
5: Myslím si, že Lemuel Gulliver tak po troch dňoch pochopí, že mlčať je zlato. Žiadna šanca na knihu. Iba ak na blázinec. Napriek všetkému. Ho ale jeho žena stále miluje a on sa opäť vyberá na cestu.
2: No, to nemá logiku.
5: Nemá. Ani mať nebude.
2: Zásoby vody sa rýchlo zmenšovali. Zás nejaká katastrofa?
5: Neskôr. Normálne doplnenie zásob. Na brehu neznámej pevniny, pochopiteľne.
1: Ich pokožka bola plná ozrutných smradľavých jám. Niektoré vypchaté mazom, v inej obrovské čierne lano chlp. Keď prehovorili, bolo to ako hukot mlyna.
6: Ocko! Môžem si ho zobrať na jarmok?
7: Na jarmok? Môžeš. Priam musíš. Grudáklič, tento malý nám zarobí veľkú kopu peňazí. Ticho! Priprav sa.
8: Pán môj, tá ozrnuta ma prizabije. Ledva už stojím na nohách.
7: Neboj sa, budeš padať, pomôžem ti. Daj sem toho chrústa.
8: Nikdy som netušil, že chrúst je taký odporný. Toto je moja posledná hodina.
7: Pre tých, čo zaplatili a dobre nevidia. Chrobák sa blíži k trpaslíkom. Ten tasí šabľu a útočí. Šabľa sa odráža. Krovky sú pevné ako pancie. A teraz útočí chrúst. Ale trpaslík ho trieska po hlave a chrúst padá na bok. Už stáva, obracia sa na trpaslíka, šmík, trpaslík padá. Glum, daj sem toho chrústa.
6: Hambite sa, taký veľký a trápite maličkého.
9: Nevládzem sa ani pohnúť.
7: Aby mi tak zdochol. Koniec programu. Odchod, vypadnite. Ja.
2: Malý inozemec v našom svete. Potrápilo by ho 9 chlapov z 10. Kde je kráľovský majestát, spravodlivosť? Kde je právo na strane slabšieho?
7: Vašu dceru odvediem na kráľovský dvor aj s trpaslíkom. Veď je celkom milá.
6: Áno, otko, áno.
7: Dobre, áno. Dobre. Glumdal klíč, môžeme ísť.
8: Ja ti dám, potvora. Tu máš!
6: Ty odporný chrúst! Ty budeš ubližovať mi, cinke! No počkaj!
8: Pomoc! To si tak... Glumdal klíč!
6: Princezna! Tvoja mačka je ako divá. Kde je Gulliver?
7: Gulliver? Neviem.
8: No, popi, co? Konečne zachránený.
6: Ty zmia! Chcela si ho utopiť v čaji? Kopol micku do ňufáčika.
8: Vaše veličenstvo, rád by som sa vrátil späť k svojim.
7: K svojim? Do tvojho sveta? Takých ako ty je viac?
8: Samozrejme, vaše veličenstvo.
7: A kde bývate? V dierach ako chrobáky?
8: Nie, máme mestá a paláce, tak ako vy v Brobdingagu.
7: Nezmysel. Brobdingag je jediná krajina na svete. Tá malá sedliečka ťa to nenaučila, čo? Počúvaj, chrobák, ak by ťa niekto ohrozoval, zájdi za mnou.
8: Zošúpem topánky, pokiaľ k vám prídem.
7: Ak aj nie, donesie ťa opica.
2: Čo alebo kto rozšľapne Gullivera?
5: Nebojte sa. Globálny osud je spravodlivý.
2: Globálny osud?
5: Áno.
2: No, to som ešte nepočul.
5: Teraz som si to vymyslel. Znie to dôveryhodne, však.
6: Pozri, mama, letí sem vtáčik. Naozaj, aký je veľký. Letí priamo k nám. Môžem ho pohľadkať? Poďme sa radšej ukryť. To je morský orol! Skrýte Gullivera!
8: Rýchlo do domčeka a zatvoriť

0: Very bary chytili dom harpúnov. Predpokladám, že sa doma dlho nezdržal.
1: Mám, tu.
2: Bol som doma najviac ak 5 dní.
0: Počkajte, to je príliš rýchle.
1: Ako si želáte.
2: Bol som doma najviac ak 10 dní, keď ma prišiel navštíviť kapitán William.
0: Už sa teším na stroskotanie.
1: Nie. Teraz som použil aktuálnejší spôsob objavovania neznámych krajín.
0: Zbúra námorníkov. To sme ešte nemali. Počúvajte, Swift. Gulliverové dobrodružstva na mori sú niekedy poriadne divoké. Prečo sa im nevenujete viac?
1: Ale venujem, pozrite.
0: Ale vy mi vždy podáte 10 strán a už hovoríte o nasledujúcej krajine.
1: Chovám sa ako priemerný čitateľ.
0: Vy píšete pre priemer?
1: Nerobím si ilúzie. Poznávacím znamením priemeru je povrchnosť a netrpezlivosť.
0: Keď myslíte?
1: Námorníci sa vzbúrili. Dôstojníkov povešali.
2: A Gulliver? Posadili ma do člna so zásobami na 7 dní.

0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Asi sa mi niečo zdalo.
0: Čo sa robí? Čo je to? Buchta? Odkiaľ sem spadla buchta? Pre všetko drahé na svete, čo to je? Nado mnou ľudia. To je lietajúci ostrov, alebo čo? Hej! Ak ste dobrí ľudia, pomôžte mi! Kreslo na reťazi priamo z neba. Mám na výber, nie. Nech teda stojí šťastie pri mne.

0: Myslím, že dobrodružných či hlbokomyselných úvah o veľkosti a malosti človeka je tak akurát dosť. Môžeme sa sústrediť na ľudského ducha.
1: Gulliver? Voláte sa Lemuel Gulliver? Hneď to zapíšem do kroniky. Privítali sme v lapute pána Gullivera, prichádzajúceho z iných svetov. Aj keď nie je vedec, veľmi rýchlo zvládol našu reč a... A prečo nie ste vedec?
2: Som námorný felčiar, čiže doktor. Medicína je u nás veda.
3: Neviem, aké máte s vedou skúsenosti vy.
0: Len tie najhoršie, čo sa týka takzvanej vedy. Potom je tu ešte veda skutočná, ale tá sa nerada chváli.
3: Predsa len potrebujeme nejaký reálny základ. Ako môže také mesto, viete.
0: Lietať?
2: Spíte?
1: Ja? Nie, iba som sa tak zamyslel.
2: Tu ste všetci akýsi zamyslení.
1: Laputa je mestom vedcov.
2: Ako to, že lieta?
1: Vidno, že nie ste vedec. Pod mestom sa nachádza obrovský ovládateľný magnet. Vysokoželezitý obsah hornín v pôde pod nami spôsobuje, že laputa je vytláčaná nahor spolu s mestom.
2: To je fantastické.
1: Talafatka. Máme aj vážnejšie problémy.
2: Aké?
1: Riešime najzamotanejšie problémy matematiky a astrológie. Hospodárime podľa najnovších výdobytkov vedy. Polia orú hladné svine. Je to vedeckejšie. Rodí síce menej polí, ale veda odstránila problém namáhavého obrábania pôdy.
2: Neuveriteľné.
1: Dejú sa tu aj pozoruhodnejšie veci. Na rovnej zemi sa stavajú schody, obilie sa sadí do piesku, ovocie sa zbiera tak, že sa vytínajú statné stromy. Všetko podľa najnovších vedeckých poznatkov. Odkedy ma sem vytiahli, zapisujem ich do kroniky.
2: Kde nájdem vášho panovníka?
1: Na tróne predsa, človeče, kde inde? No, chodte už!
2: Nájsť lietajúceho panovníka bolo nesmierne namáhavé, nakoľko mnohí obyvatelia Laputy sa ponorili do svojich úvah až tak hlboko, že nemali ani potuchy o existencii nejakého vladára. Nakoniec sa mi to predsa len podarilo.
4: Poj mesiaca, jedného dňa ustane a puto.
5: Ha? Vy sedíte na tróne? Vy ste panovník?
4: Panovník? Ja? Áno, to som. Ako ste na to prišli?
5: Sedíte na tróne a planéty na vašom odeve sú zlaté?
4: Áno, skutočne. Taký rýchly úsudok. Len ste vošli a už viete, kto som. Ale teraz späť k pohybu.
5: Počkajte chvíľu, chcem s vami hovoriť.
4: O pohybe mesiaca. Týmto problémom sa zaoberám niekoľko rokov.
5: Prepáčte, vaše veličenstvo.
4: Oslovujte ma, hlava vedy.
5: Dobre teda, hlava vedy. Hlava vedy, volám sa Lemuel Gulliver. Vytiahli ste ma do vášho lietajúceho mesta Laputy pred niekoľkými týždňami. Ešte som sa tu s nikým poriadne neporozprával. Všetci jednostaj bádajú, premýšľajú, vôbec si ma nevšímajú.
4: Boli ste na mesiaci!
5: Nie, tam som ešte nebol, ale bol som v mnohých iných prečudesných krajinách. Aj vaše lietajúce mesto je čudesné. Nepochybne aj vaša krajina.
4: Krajina? Bálny barby. Obyčajná geológia, fyzika. Pridelím vám problém komet. A ja sa vrátim k svojmu mesiaci.
5: Počkajte, komety. Kométa dopadla na Zem.
4: Kedy? Kde?
5: Včera, do vašej krajiny, na moju dušu. Musím si ju obzrieť. Ja sa v podstate od nepamäti zaoberám kométami.
4: Výborne. I hneď zamierime na Kráľovskú akadémiu, kam vás spustíme. Dám vám doporučujúci list pre vedcov tam dole.
5: Srdečná vďaka, ctihodná hlava vedy.
4: Odvďačíte sa mi vedeckým referátom na tému.
5: Nesmiernou radosťou, ctihodná hlava vedy.
3: Začína ma zaujímať, či sa Gulliverovi vôbec dakedy podarí stretnúť slušného, respektíve normálneho človeka.
0: Robím, čo môžem.

0: rozmotám, kde dvacet mě povaríš.
1: Dobrý deň, volám sa Lemuel Gulliver.
0: Konečne niekoho poslali. Poďme rovno k veci. O chvíľu tekutina zovrie a budeme ju môcť použiť.
1: Tekutina?
0: Áno, mozgová tekutina. Vývar z mozgov učenlivých psov. Mozgovou tekutinou napíšeme na oplátku vedeckú poučku a zjeme ju. Mozgová tekutina sa vstrebá do tela, menovite do mozgu, kde sa uloží. A viete všetko? Tak, mozgovina je hotová. A môžete konzumovať.
1: Ja?
2: Poručam sa do nevidenia.
3: Pán kolega, kam utekáte?
4: Pán kolega, spustili vás...
5: Tuto krajiny bol čert blúžen, pometený šarlatáni.
2: Ten blázon za mnou naozaj beží.
5: Rýchlo nejaké dvere.
1: Toto je zasa čo?
6: Ešte stále to nie je ono, ale som kúsok pred cieľom.
1: Človeče, veď ste celý zelený.
6: Tu ide o objav zásadného významu, necítite?
1: Cítim. Prepáčte za výraz, ale pripomína mi to...
6: Vítali, ľudské vítali. Veda sa nebojí nazývať veci pravým menom.
1: Áno, a dlho sa v nich bádate?
6: Celý svoj život som zasvetil exkrementom.
1: A čo je cieľom vášho bádania?
6: Absolutný kolobeh.
1: Prosím?
6: Absolutný kolobeh výkalov, rozumiete? Z tela von, aha, do tela. Problém stravovania ľudstva vyriešený.
1: A ako sa vám darí?
6: Vynikajúco. Časové úseky medzi konzumáciou a dávením sú čoraz dlhšie. Už ide o minúty. A, pozor. Pozor, časový úsek končí.
7: Odporné, ale účinné. Prístave sa mu podarilo dostať na loď.

0: Toľko starých žobrákov som ešte nevidel. Sú odporní.
1: Hej, netlačte sa na mňa.
2: Umúž nám, syna. Si predsa cudzinec.
1: No a čo? Starka, nelepte sa na mňa, lebo vás ovalím.
2: Poďte se. Urobí to, iste to urobí. Sláva.
3: Áno, synak. Áno. Na teba čakáme už 200 rokov.
2: Doneste sem ten kýhr. Slúbil si predsa, že nás ovalíš.
1: A bláznivý starci, čo otravujete cudzincov?
2: Domáci nemôžu. Zareli by ich. Udri tak, aby sme spadli do mora. Istota je istota.
1: Starci blázniví, dajte mi pokoj. Čo ste chorí?
2: Horšie ako chorí. My sme nesmrteľní.
1: Nesmrteľní?
2: Horšie. Ty si nikdy nepočul o strúd Bohoch. Môžeme umrieť len násilnou smrťou.
4: Odveký sen ľudstva a vy takto. Ak ide o večný život, ide o život.
1: Blázni, to nemôžem urobiť.
2: Ale áno, zabráni nás, zabráni nás, zabráni nás.
1: Tlačte sa na mňa, chcete ma zabiť?
2: Ty nás zabiť.
1: Pomoc, pomoc, šialené obľudy a nesmrteľné.
5: Malý oddych umilujúcej manželky?
0: Poprosil by som. Jedno je ale neodškriepiteľné. Číta sa to čertovsky dobre.
5: Vy nie ste priemerný čitateľ.
0: O úpravách sme sa dohodli.
5: Samozrejme.
0: No a čo bude ďalej?
5: Veď práve. Najprv vám budem núkať a na záver vám oznámim. Neodvolateľne.
0: Čo?
5: Môj pohľad.
0: Kde sa nachádza teraz?
6: Tento ostrov je obývaný výhradne kúzelníkmi a duchmi, ktorých vytvorili vlastným umom. Aristotelov duch sa najväčšmi rozčuľoval nad vykladačmi svojho diela.
0: Ktorí mu nesiehajú ani po pety. Pán Swift... Myslel som, že pôjde o poučný a pokojný, ale predovšetkým cestopis.
5: Buďte pokojný.
0: Ja som celkom pokojný, ale na tomto kúzelníckom ostrove sa akosi nič nedieje.
5: Cestovateľ sa potrebuje porozprávať.
0: Dobre, ale dáme to pred Struldbrugou. Splnenie odvekého sna ľudstva preberie každého.
6: No, čo ďalej? Podarilo sa mi dostať do Japonska a odtiaľ holandskou loďou späť do Anglie. Ale ani to ešte nebol mojím cestám koniec.
0: Neuveriteľný slovosled.
6: Stejnú má cestný umlúv nečo dňára. Koniec mojich ciest to ale nebol.
5: Je to skutočne posledná cesta.
0: A to je škoda. Ten chlapík mi začína byť sympatický.
5: Preľudy priťahujú. Cirkev to potrebuje.
0: Keby len cirkev.

0: Ľudia. No ale sú na tom ešte horší ako ja. Nahý, špinavý a zarastený.
1: Hej, potrebujem vodu.
0: Čo je to za potvory?
1: Ideš preč? Fuj! Blázni, dajte mi pokoj! Čo sa to?
2: Vtedy som zbadal, koho sa divokí jahuovia zľakli. Bolo to najdôležitejšie stretnutie v mojom živote.
3: Pán Swift, to nemyslíte vážne?
4: Prečo nie?
3: Ľudia ako zdivočelé zvieratá. Dobre. Ale najdôležitejšie stretnutie jeho života s... Ako by som to...
4: Normálne, kôň. S koňom.
3: Najdôležitejšie stretnutie v jeho živote s koňom?
4: Je to tá najvyspelejšia a najhumánnejšia civilizácia, akú mohol stretnúť.
3: A vy nemáte ľudí príliš v láske.
4: Usilujem sa otvoriť im oči.
3: O tejto krajine budú ľudia mlčať.
4: Alebo ju vyškrtnú. Nechajú si iba obrov a trpaslíkov.
3: No, tak nepreháňajte, také zle to nebude.
5: Ako sa volajú tie kone? Predpokladám, že ich reč sa naučil do týždňa.
4: Do mesiaca. V ich jazyku sa volajú hujhnmovia.
5: Kone na nebesiach.
4: Áno. Ľudskí divosi sa volajú jahuovia, aby sa to lepšie pamätalo. Chovajú ich ako domáce zvieratá.
5: Ďakujem pekne.

0: Prečo si ho kopol?
1: Je odporný.
0: A, podobáte sa.
1: Ja, tam tá opica. Jahuovia sa podobajú na ľudí, ale sú to opice.
0: Nerozumiem slovám ľudí a opice.
1: Opice sú zvieratá, tak ako kone, ako vy. Nepremýšľajú, nerozprávajú, to robia ľudia. No áno, podobajú sa na jahuov.
0: Teda ty si jahu.
1: Nie som. Nevidíš ten rozdiel? Rozprávam. Nejačím, nesmrdím. Som oblečený.
0: Oblečený?
1: No áno, to čo mám na sebe sú šaty. Pozri, dám si dolu kazajku. Košelu.
0: Teraz vyzeráš presne ako jahu.
2: Presvedčí ho?
3: Huj hn hn movia sú tolerantní. Preto nemôžu byť ľuďmi.
2: Rodina šedého ma prijala, ale nikdy ma nepovažovali za sebe rovného. Nikdy mi to ale nedávali najavo. Ani ja som ich nemal dôvod nazývať koňmi. Konečne som našiel civilizáciu s dušou a srdcom.
4: No, ďakujem pekne.
3: Pochopte ma, pán nakladateľ. Tento príbeh musí ľuďom otvoriť oči.
4: Pokiaľ si dobre pamätám, väčší skeptik ako pán Swift neexistuje.
3: Pre verejnosť. My sme priatelia.
4: Nie lepšieho priateľa ako vy. Toľko problémov, koľko som si spôsobil vydávaním vašich spisov, listov a úvah som nikdy nezažil.
3: Keď ste ich čítali, usmievali ste sa.
4: To sa budem vždy.
2: Prepáčte, pán nakladateľ. Mal som dojem, že sa zaujímate o môj osud.
4: Jo, samozrejme. Ale je v našich rukách.
3: V mojom pere, povedal by som.
4: Presne tak. Sumarizujme. Gulliver sa pri svojej, ako som pochopil, poslednej výprave dostal medzi slušných ľudí. Ale sú to kone.
2: Huj hm, hmovia.
4: To sa ani nepokúšam vysloviť. No, nech sa páči, pán Gulliver. Váš príbeh.

0: Pre páč, Gulliver, ale nikdy by mi nenapadlo, čo všetko jahujovia dokážu.
1: Psivák, ty mi tiež neveríš?
2: Bez toho štáty jahuov si nedokážeme dobre predstaviť.
0: Naši jahuovia žijú na stromoch a ani ich nenapadne vyhrabať, no, čo i len jamu.
3: Niekoľko máďat sme nechali na našich statkoch. Ako domáce zvieratá. Ťahajú vozy a oru.
0: Nedokážu urobiť nič zložitejšie. Sú príliš hlúpi.
3: A to je celý príbeh jahuov v našej zemi.
1: Tak je to teda... A čo ja? Nie som ako oni.
0: My ťa nemôžeme do ničoho nútiť. Ak si tu spokojný, ostaň.
3: Áno, Gulliver. Si múdry a pracovitý. Ak chceš, žij medzi nami.
1: Chcem. Až vo vašej krajine som si uvedomil úbohosť ľudského rodu.
3: Dobre, Gulliver. Ponamáhali sme si hlavy a teraz si môžeme ponamáhať telá.
0: Poďme sa okúpať do rieky.
1: Počkajte! Nebežte tak rýchlo. Ja mám len dve nohy. Nie som kvo... Hujhn...
4: Hejara, poďte všetci, je to obrovské stádo.
1: Čo sa robí?
5: Stádo jahuov zničilo celé pole. Treba ich vyhnať.
1: Idem s vami.
0: Nie, Gulliver, ty ostaneš tu.
5: Na dolnom statku rozbili ohradu s ovcami. Niekto musí ísť aj tam.
3: Pošlem tam svojich. Poďme.
1: Na poliach som pomáhal aj ja. Je to predsa aj moja záležitosť.
4: Ty si jahu.
1: Vaša rada mi dovolila žiť tu ako jednému z vás.
0: Gulliver, žiješ s nami, ale nie si jeden z nás.
3: Gulliver, my tam dobehneme skôr. Ide len o...
5: Ponáhľajme sa.
1: Už 3 roky žijeme spolu a... Naozaj by som im nestačil. Tak je to. Nemám 4 nohy.

0: Sivák, posmutnil si. Niekto nás opustil?
1: Nie, nie, Gulliver. Prišiel som z našej rady. Jednali sme deň a noc.
0: O čom?
1: O tebe, Gulliver. Viem, ako rád si medzi nami. Vieme, aký si pracovitý a dobrý. Ale si jahu.
0: Aha. Nechcem sa s vami prieť.
1: Ani my s tebou. Budeme ti vo všetkom nápomocní a...
0: Ste mi vo všetkom nápomocní. Vaša dobrota a priateľstvo sa nedajú ani porovnať s ľudskými. Celý život som hľadal tvorov ako vy.
1: Ja viem. Často si mi rozprával o svojich zážitkoch. Ale rada sa rozhodla, aby si sa vrátil do svojho sveta.
0: No tak. A prečo mi to neprišiel povedať šedivý?
1: Vraj by to nedokázal, preto poprosil mňa. Mne je tiež ťažko.
0: A čo mne? Kedy mám odplávať?
1: Ešte pred zimou.

0: Zachránili ho ľudia, pochopiteľne. Nemohol ich ani cítiť.
1: No, tak po toľkých rokoch.
0: Cestu domov strávil zamknutý v kajute.
2: Kapitán ma chápal. Jedlo mi prinášali, keď som spal. Rozprávali sme sa cez zamknuté dvere. Vravel, že všetko bude v poriadku, ako náhle sa vrátim domov. Vrátil som sa domov a trpel.
0: Najmilšími sa mu stali kone.
2: Býval som v maštali spolu s nimi. Žena sa so mnou mohla rozprávať iba cez okno.
1: No, pán Swift, nebuďte až taký krutý.
0: Tak dobre.
2: Po istom čase som sa s rodinou začal stýkať častejšie, až som opäť privykol pachu jahuov.
0: Pokojne dožil, umrel. Nič viac nehľadajte, to je koniec.
2: Ja nezmiznem. Neumriem. Budem.

0: Pevne v to verím. Pán Swift, ďakujem. Je to krásny príbeh.
1: Neviem, aký je. Neviem, čo je krása. Nevidel som ju.
0: No, možno je ukrytá niekde.
1: Ak chcete povedať mojej tvorbe, tak ju tam nikto nehľadal, ani ja.
0: Áno, nehľadajú iní. Poďme sa poprechádzať. Pozrime si západ slnka.
1: Cítim, že teraz by som mal povedať niečo hlboké a závažné, ale zmôžem sa iba na to. Podajte mi kabát, Motte.
0: Veľmi múdro, pán Swift. Poďme.

0: Skončila sa druhá časť hry pre deti a mládež Radka Bachratého s názvom Gulliver. Autor ju napísal podľa slávneho románu Jonathana Swifta. Hru dramaturgicky pripravila Katarína Revalová, hudbu vybrala Katarína Bielčiková, režii pomáhala asistentka režie Alena Vašeková, na zvukovej stránke spolupracovali Imrich Adamko a Ivan Mihál, no a v režii Jozefa Pražmáriho účinkovali. Poďme na striedačku, Breptík, budeme to mať rýchlejšie.
1: Stanislav Dančiak,
0: Marian Gajšberg,
1: Emil Horvát,
0: Ľudovít Moravčík,
1: Vladimír Obšil,
0: Eduard Bindas,
1: Anna Šišková,
0: Roman Pomajbo,
1: Mária Landlová,
0: Jana Hubinská,
1: Peter Sklár,
0: Vladimír Minarovič,
1: Ján Valentík,
0: Nataša Kulíšková,
1: Soňa Ulická
0: a Darina Vašíčková.
1: Hra mala na mieru... čo som to chcel? Jaj, nie, hra mala premiéru v roku 1999 a iba čverná chyba.
0: Ako, Breptík, ja vôbec neviem, čo si chcel povedať.
1: Ale čo, nepočúvaš? Povedal som, že ani jedna chyba.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Na stolček mi spadla pančucha. To bude asi preto, že stále niečo pletiem. Však harmonika.
0: No.
1: Ale čo si? Ty máš na nohách každú ponožku inú. Varí si pipi dlhá papuča. vlastne pančucha?
0: Pipi veru nie, Breptík, a vidím, že sa ti to s tou pipi dlhou pančuchou tu plete nejako od začiatku. A je zas pravda, že s touto pipi má naša kamarátka Týmka Vráblová naozaj veľa spoločného, keďže jej príbehom nás už sprevádzala. Timotea totiž dobre pozná tie najlepšie detské príbehy. No ale slávna švédska spisovateľka, ktorú ty určite z rozhlasu veľmi dobre poznáš, Astrid Lindgrenová, napísala aj ďalšie skvelé knižky. Nie len Pipi dlhú pančuchu, ani tie pančuchy, ktoré ti tu spadli, o tých nič nevymyslela. Napríklad, počúvaj, príbeh o jednom veľkom statku, kde žije rodina Svenssonovcov a ich malý chlapec Emil. Emil z Lönebergy.
1: Aha... Takže Emil je taký poslušný papierik, teda anielik, čo len pekne sedí a učí sa srandičky. Tak to si ako ja.
0: No, on síce ako anielik vraj vyzerá, ale vyvádza také kúsky, že by ste si mohli ruky podať a neraz sa dostane do obrovských problémov a bláznivých dobrodružstiev. Všeličo o ňom nám prezradí práve Timotea Vráblová a úryvky z knižky bude čítať Sáva Ondriáš.
1: A pozor, mám tu jednu narodeninovú zaujímavosť. Toto pásmo sme v našom vysielaní ešte nikdy, ale že nikdy nevysielali. Je to môj špeciálny darček pre všetky deti k 16. narodeninám Rodea Premier. Teda, no veď vy viete, že Rádia Junior.
0: Počkaj, Breptík, a to je tak, že ty rozdávaš darčeky na narodeniny Rádia Junior? Veď podľa mňa ty by si skôr mal dostať nejaký darček, nie?
1: A prečo? Nikde nie je napísané, že na narodeniny sa darčeky nemôžu rozdávať len tak, ako sa komu chce.
0: To si celý ty, Breptíček, taký dobrák, no ale máš pravdu. Uvidíme, čo z toho všetkého bude. Ak si vezmeš príklad z tohto Emila z Lönebergy, tak nám v rádiu naozaj s tebou bude ešte poriadne veselo. No a darčeky na narodeniny rozdávala aj Pipi dlhá pančucha, takže vidím, že spisovateľka Astrid Lindgrenová je tu naozaj s nami.
2: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
3: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Raňajkujete? Tak vám prajem dobrú chuť. Možno takto pri raňajkách si ľahšie predstavíte jednu bežnú rodinnú situáciu u Svenssonovcov. Pán Anton si v pokoji sadá k stolu. Je skoro ráno a on ako farmár má pred sebou dlhý deň na statku. Ale teší sa. Má rád svoju prácu, vidí v nej zmysel. A má rád svoju rodinu. A tak si aj dnes veselo pospevuje starú ľudovú pieseň, ako pravý Švéd, rád si spieva melodické ľudovky a šlágre. Nohy mu pritom zľahka poskakujú po podlahe. Príjemné rané prebudzanie pretne hlasné cvak a výkrik. Palec pána Antona sa totiž dostal do nastraženej pasce na myši. A tak sa na mačacom vršku po švédsky v Kathulte hneď z rána ozve výstražný signál. Emil! Tento týždeň budeme opäť čítať príhody od Astrid Lindgrenovej, nositeľky ceny Hansa Christiana Andersena. Sériu 12 knižiek pod názvom Emil z Lönebergi napísala postupne v rokoch 1963 až 1997. Príbehy o Emilovi sú majstrovským portrétom chlapčenstva, vierohodným obrazom nezrelej detskej osobnosti s veľkým potenciálom. Mať Emila za syna znamená denne prežívať stres z ohrozenia. Pre všetkých je nezbedníkom a kdekto v okolí Svensonovcov ľutuje, že majú takého chlapca. Lindgrenová s humorom a pochopením odkrýva prežívanie dospelákov i malého Emila. Nechce však využiť Emilovú nezrelosť na zábavu. Pozornému čitateľovi neújde to hlbšie, že za pestvami sa skrýva úprimné skúmanie sveta. Rozmýšľanie, snaha pomôcť, túžba byť užitočný a pracovitý ako dospeláci na okolo. Emilova maminka tomu ako si rozumie a každý večer zapisuje, ako Emil v príhodách rastie. Veď raz z neho možno bude významná osobnosť, napríklad pán starosta.
4: Emil z Lönebergi. Tak volali istého chlapca, ktorý býval v Lüneberge. Bol to malý, svojrázny divoch, vôbec nie je taký milý ako ste vy. Hoci na pohľad vyzeral dosť milo, to treba uznať. Najmä keď práve nekričal. Mal modré oči, guľatú tvár s lícami ako červené ruže a svetlé ako páper jemné vlasy. Všetko na ňom vyzeralo ako si milo. Až by sa mohlo zdať, že Emil je naozajstný anjel. No radšej si nič nenavrávajte. Mal 5 rokov a silu ako menší vôl. Býval na Majeri Kathult v dedine Lüneberga v Smolande. Prirodzene rozprával smolandským nárečím. Zlatko naše malé, no na tom nemohol nič zmeniť. V Smolande je to totiž bežné. Keď napríklad chcel svoju čiapku, nepovedal normálne: chcel by som si dať čiapku. On povedal toto: dal bych si šiltovku. Jeho šiltovka bola šiltovka s čiernou striežkou, ale inak modrá a celkom pekná. Kúpil mu ju ocko, keď raz zašiel do mesta. Emil sa čiapke veľmi tešil. Ba večer, keď už mal ísť spať, vyhlásil: dal bych si šiltovku. Jeho mamka si nemyslela, že by ju mal mať aj v posteli. Chcela mu ju zavesiť na vešiak do predsiene. No Emil vyvádzal, až sa v celej Lüneberge ozývalo: chcem šiltovku! A tak Emil spával v čiapke celé 3 týždne. Nič proti tomu, aj keď to vyzeralo trochu strelene. Hlavne, že Emil dosiahol, čo chcel. A tomu stačilo. Lebo najdôležitejšie sa mu videlo to, že nebolo po maminej vôli. Presne akoraz na Vianoce, keď sa pokúsila Emila prinútiť, aby jedol varený bôb, lebo zelenina je vraj zdravá. Aj vtedy sa Emil zaťal. Vari, ty nikdy nebudeš jedávať zeleninu? Spýtala sa ho mamka. Čo by nie, odvetil Emil. Ale len ozajstnú zeleninu. A tak podišiel k vianočnému stromčeku, ticho sa podeň usadil a začal ho ohlodávať. Dosť rýchlo ho to prešlo, lebo ihličie v ústach nepríjemne pichalo. Takýto svojrázny bol Emil. Najradšej by bol rozkazoval mamke, ockovi, celému Kathultu a úplne najradšej celej Lüneberge. Ibaže s tým by obyvatelia Lünebergi sotva súhlasili. Úbohí Svensonovci z Kathultu. Človek ich pre toho chlapčiska naozaj ľutuje, hovorievali. Z toho nikdy nič poriadne nebude. A toto si naozaj mysleli všetci v Lüneberge. No, keby boli vedeli, kam až to Emil dotiahne. Inak by o ňom rozprávali, keby vedeli, že raz, keď vyrastie, stane sa z neho vážený.

Lebo v časoch, keď bol Emil malý, boli ešte aj slúžky a paholkovia. A to nie len v Lüneberge, ale vlastne na všetkých gazdovstvách. Paholkovia orali a starali sa o kone a dobytok. Zvážali seno a sadili zemiaky. Slúžky zasa dojeli kravy, práli, umývali a spievali deťom. Teraz už viete, kto býval na Katholte. Ocko Anton, mamka Alma, malá Itka, Alfred a Lina. No a potom dva kone, pár volov, 8 kráv, 3 prasiatka, 10 oviec, 15 sliepok, 1 kohút, mačka a pes. No a ešte Emil. Katholte bolo neveľké, veľmi pekné gazdovstvo s červeným domom, čo stál na kopčeku medzi jabloňami a orgovánovými kríkmi. Okolo neho sa rozprestierali polia a lúky, pastviny, jazero a veľký, preveľký les. Na Katholte mohol byť pokoj a ticho, ale to by tu nesmel bývať Emil. Ten chlapec len zriedka kedy nevyvádza, hovorila Lina. A keď náhodou nevyvádza, určite sa mu aspoň čosi pritrafí. Ten chlapec naozaj nemá páru. No mama sa Emila zastala. S Emilom to nie je také zlé, tvrdila. Dnes napríklad iba raz poštípal Idušku a rozlial smotanu. To je všetko. No a ešte, aby som nezabudla, naháňal mačku okolo kurína. Ale aj tak si myslím, že sa už trochu polepšil a upokojil. Treba uznať, že Emil nikdy nebol zlomyselný. A mal veľmi rád aj Itku, aj mačku. Lenže Itku musel poštípať, inak by mu nedala svoj maslový chlebík s lekvárom. A mačku naháňal celkom kamarátsky, len preto, aby zistil, či vie behať tak rýchlo ako mačka. Škoda, že mačka to vôbec nepochopila. Toto všetko sa stalo 7. marca. V tento deň bol Emil taký nezvyčajne poslušný, že iba jediný raz uštipol Itku, rozlial smotanu a naháňal mačku. Ďalej sa dočítate o iných dňoch, keď sa v Emilovom živote prihodilo oveľa viac, či už preto, že sám nejaké lapajstvo vyviedol, ako hovorievala Lina, alebo preto, že sa to jednoducho stalo. Lebo Emilovi sa vždy čosi pritrafilo.

0: Milí priatelia, dnes sme si pripomenuli príbeh Emila z Lönnebergy. 12-dielna próza Astrid Lindgrenovej bola preložená do vyše 40 jazykov. U nás vyšla v preklade Márie Bratovej. Z dobrých stránok vám želáme, aby sa vám darilo pozerať na situácie prenikavo, hoci aj v štýle majstrovstva Astrid Lindgrenovej.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Vieš, čo mám na rozprávkových príbehoch najradšej? Breptík.
2: Dobré zvonce? Či konce?
1: No aj to, ale ešte radšej mám priateľstvá. Také tie nezvyčajné, o ktorých nikto nevie. Musia sa skrývať, alebo nik ani neverí, že vôbec existujú.
2: Ja už viem.
1: Čo?
2: No ty myslíš toho tchora, čo ho všetko bolí a to dievča popred ucha.
1: Nie je to tchor, ale tvor, breptík. Temno tvor, už sa to nauč. Veď nás čaká už štvrtá časť seriálu, v ktorom sa temnotvor spriatelil s dievčatkom Poletuchou. Iba ona tohto čudáčika vidí a skrýva pred mamou a pred svetlom. Nebolí ho všetko.

0: Ako, ako si povedal, iba keď odrazu rozsvietiš.
1: Aj tak je to nudné, či čudné. To preto im na tej chatrči...
0: Chate, breptík.
1: Na chate neletí elektrina.
0: No, nesvieti, veru. A poletúcha sa rozhodne temnotvára napriek tomu ochrániť. Či sa jej to podarí, sa dozvieme už o chvíľu. Z knihy Zuzany Líškovej Temnotvor nám bude čítať...
1: Táňa Pauhofová.
2: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 8. Ako to naozaj je? Povedz, ako je to s tebou a tou elektrinou? Vyhrkla poletucha otázku na temnotvora, keď znovu zavítali na chalupu. Temnotvor poskočil, zažiaril a potom si schoval očká pod pancier. Dúmal. Koľko toho môže poletuche povedať? A tak sa poletucha v ten deň dozvedela o temnotvoroch zásadné veci. Boli tu už pred ľuďmi, navzájom si neškodili, hoci ľudia sa ich báli. Nuž, aj ona už vedela, že temnotvor nie je práve neškodné plyšové zvieratko. Videla ho, keď sa nahneval. Nečudovala sa predkom, že sa temnotvorom vyhýbali. Alebo sa temnotvory rozhodli radšej vyhýbať ľuďom? Táto časť histórie ostala zahalená dávkou nejasností. Dozvedela sa len toľko, že temnotvory sa usídlili v neprebádaných jaskyniach, puklinách, v hustých horách, pri dravých potokoch a na strmých stráňach. Skrátka, čo najďalej od ľudí. Niekde, kde by ich ľudské sídla plné hluku a svetla príliš nerušili. Lenže ani to nestačilo. Jedného dňa si ľudia mesta obkolesili umelým svetlom, ktoré nepáli. Elektrinou! Vykríkla poletucha, lebo pochopila, čo temnotvor opisuje. Presne tak, prikývol a spod panciera mu vybehol drobný obláčik pary. Poletucha už odpozorovala, čo to znamená. Je rozrušený. Uväznili svetlo do malých sklených čbánikov, natiahli ho na drôty a rozvešali po celom svete. Dokonca si ho začali nosiť aj so sebou. Temnotvor vyčítavo ukázal na poletuchinu zhasnutú baterku. Aj ona ju všade vláčila so sebou, lebo na chate skrátka nebola elektrina. Nebolo už kam ísť. Miesta bez svetla sa začali strácať. Už nebolo vidno hviezdy, mliečnú dráhu, zmizli tiene. Nemohli sme viac unikať. Museli sme sa zmieriť so životom v blízkosti ľudí. Vzdychol temnotvor a pokračoval. Ibaže tí nás neznášali. Vyháňali nás z ukrytov, pretože sme im vraj brali svetlo. Čo ste robili? Nechápala poletucha. Keď sme v strese, vylučujeme zvláštnu látku.
0: Ako vôňu?
2: Táto látka reaguje s elektrinou vo vzduchu a zneutralizuje ju,
0: vysvetlil temnotvor. Čo prosím? Nechápala poletucha.
2: Vypne ju,
0: dodal jednoducho temnotvor.
2: Takže, keď si v nepohode, vypneš elektrinu. A všetky vlnami šírené signály,
0: doplnil temnotvor.
2: OK,
0: vydýchla poletucha a zamyslela sa. A hovoríš, že v strese si, keď je okolo teba priveľa svetla.
2: A hluku.
0: Už to mám, vykríkla nadšene poletucha. Kvôli tebe je tu pokazená elektrina.
2: Prepáč,
0: zamrmlal temnotvor, zaliezol do panciera a doslova pred jej prekvapenými očami zmizol.
2: Kapitola 9. Posledný. Poletucha od vzrušenia nemohla ani zaspať. Prišla na to. Už predtým tušila, že to s chatou a výpadkami elektriny má čosi spoločné práve s temnotvorom. Prišla som na to, vyhrkla na ňo, lebo o tom všetkom naozaj veľa premýšľala.
3: Na čo?
2: Keď tu nikto nebýval, tak si sa tu ukrýval a nikto ťa nerušil, začala rýchlo poletucha. Ale keď sme teraz tu, tak ti je zle a vyhadzuješ nám poistky. Ale my ti nechceme ubližovať. Chceme tu ubytovávať hostí, no a oni elektrinu potrebujú. Takže si budeš musieť nájsť nové miesto, chápeš? Na ukrývanie. Počas toho, ako poletucha rozprávala, temnotvorovi klesali tykadlá až celkom k zemi. A keď dohovorila, tak si celkom zretelne a nahlas vzdychol.
3: Vieš, niečo som ti ešte nepovedal. Keď ľudia vynašli elektrinu, stratili sme na mnohých miestach planéty svoje úkryty. Niekde nám neostávalo iné, len sa presťahovať do blízkosti človečích obydlí. Ale tak ako tu, aj tam sme tú vašu elektrinu rušili. No a ľuďom to vadilo. Tak ako tvojim rodičom. Preto nás začali chytať.
2: A čo s vami potom robili? Spýtala sa poletucha a zatajila dých, pretože sa bála, čo jej odpovie.
3: Nemali s nami zľutovania. Lovili nás a na naše tykadlá vypisovali odmeny. Platili dobre.
2: Nedopovedal temnotvor a sťažka preglgol. Aj poletuche sa v očiach zaleskli slzy.
3: Poviem ti, ako je to so mnou. Bojím sa,
2: priznal potichu.
3: Skrývam sa tu skoro 50 vašich rokov. Sveta, ktorý je tam vonku, sa desím. Prosím, nenúď ma odísť. Sám to tam nezvládnem. Som totiž posledný.
2: Posledný? Nechápavo sa opýtala poletucha.
3: Áno, som takmer muzeálny exponát. Doslova posledný svojho druhu.
2: Kapitola 10. Búrka. Ráno začalo náhle, keď burácajúci hrom prebudil všetkých troch spáčov v chate. Následne jasný blesk preťal oblohu a po pár sekundách napätého ticha sa z oblohy začala valiť voda. V priebehu pár minút bol dvor plný lepkavého bahna, ktoré sa striedalo s mlákami vody. Poletucha premýšľala o tom, čo jej temnotvor povedal v noci. O tom, že ich ľudia lovili, vypisovali na ich tykadlá odmeny a že je posledný svojho druhu. Veľmi ju to zasiahlo. Jej dokonalý plán, ako urobiť všetkých šťastných a spokojných, rýchlo stroskotal.
3: Čo s tým?
2: Pýtala sa samej seba stále dookola a nevedela na nič prísť. Na nálade jej nepridával ani mamuchin temný pohľad, ktorý upierala na stôl osvetlený prenosnou lampou.
4: Keď začnú s rekonštrukciou už budúci týždeň, ešte to stíhame,
2: povedala a pobúchala po svojej kope papierov. Začnem s inzerciou už teraz. Len čo chatu dokončia, nafotím ju a možno ešte stihneme aj túto sezónu.
3: Budúci týždeň?
2: Vyplašila sa poletucha.
4: To sa sem už nestihneme vrátiť,
2: vzdychol tato. Prenájom je dôležitejší. Uzavrela debatu mamucha a postavila sa, aby mu pomohla. V piatok začínajú. Začni sa baliť,
4: Začula Poletucha rodičovský pokyn a vedela, že o chvíľu vyrazia na cestu.
2: Kde si? Obzerala sa rozčúlená Poletucha po všetkých temných kútoch, ale bála sa kričať. Kde sa skrývaš?
3: Čo sa deje?
4: Vykúkol napokon temnotvor spod knižničky.
2: Mám ťa,
4: povedala Poletucha a chňapla po ňom. Ani sa nestihol schovať do panciera, skryť v tieňoch či vyprsknúť nahnevanú paru. Stačilo pár šikovných ťahov a zabalený v úteráku putoval do batoha. Práve v tej chvíli tato naštartoval auto a mamucha zaštrkotala kľúčmi od chaty.
2: Poletucha, poď, ideme,
4: volala na ňu. Poletucha schytila batoh i spacák a v prudkom lejaku skočila do auta. Opäť zahrmelo, zablislo sa a oni sa pohli.

0: Toto bola štvrtá časť temného seriálu o Svetlonosovi.
1: O temnotvorovi čítala nám Táňa Pauhofová.
0: Z knižky Zuzky Líškovej.
1: Správne, Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
0: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase a ale nedávno v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 9. Zbraně a pušný prach. Hispaniola kotvila dosť ďaleko, takže sme sa museli člnom poprepletať po čelá a popri kormách mnohých lodí, ktorých laná sa pod chvíľou treli o kýl nášho člna a miestami viseli vysoko nad nami. Napokon sme sa predsa len dostali až k našej lodi. Len čo sme vyšli na palubu, privítal nás prvý dôstojník Erov, počerný škuľavý starý námorník s návušnicami. Veľmi srdečne sa zhováral so Zemanom, ale zanedlho som vybadal, že kapitán sa voči pánu Trilónimu správa celkom ináč. Kapitán bol človek prísneho výzoru. Zdalo sa, že všetko na lodi ho jeduje. A čoskoro nám to dal aj vedieť. Len čo sme zišli do kabíny, dobehol za nami jeden námorník. Kapitán Smollett by sa chcel s vami rozprávať, pane, odkázal Trilónimu. Kapitánovi som vždy k službám, odpovedal Zeman. Uveďte ho dnu. Kapitán dozaista prišiel zároveň so svojím poslom, lebo zaraz vošiel do kabíny a zavrel za sebou dvere. Pán kapitán, čo mi chcete povedať? Dúfam, že je všetko v poriadku a že loď je pripravená na plavbu. Už viete, ozval sa kapitán. Najlepšie bude hovoriť rovno, i keby som vás mal tým uraziť. Už tak, nepozdáva sa mi táto plavba. Nepozdáva sa mi posádka a nepozdáva sa mi ani môj prvý dôstojník. To je asi všetko. Možno sa vám nepáči ani loď, pán kapitán. Prezvedal sa Trilóny dosť mrzuto, ako som vybadal. To nemôžem povedať, lebo som ju ešte nevyskúšal, odvetil kapitán. Vyzerá dobre stavaná. Viac zatiaľ neviem povedať. Teda sa vám asi nepáči majiteľ lode? Nadhodil Trilóny. No tu už zasiahol doktor Livesey. Pozhovejte trošku, tišil ho. Pozhovejte trošku. Takéto reči nič nenapravia, iba narobia zlú krv. Kapitán povedal alebo priveľa, alebo primálo. Musíme sa priznať, že potrebujeme, aby nám podrobnejšie vysvetlil svoje výhrady. Vravíte, pán kapitán, že sa vám nepáči táto výprava? A to prečo? Už viete, najali ma, ako sa vraví, so zapečatenými rozkazmi. To znamená, že mám viesť túto loď tam, kam mi jej majiteľ rozkáže, povedal kapitán. To by ešte zbavilo. Ale teraz vidím, že každý obyčajný námorník vie o výprave viac ako ja. Tvrdím, že to nie je správne. Čo vy na to? Nie je to správne, odvetil doktor Livesey. Súhlasím. A ďalej sa dozvedám, pokračoval kapitán, že ideme hľadať akýsi poklad. Počul som to od svojho vlastného mužstva, aby ste vedeli. Nuž, taký poklad je háklivá vec. Nemám rád plavby za pokladmi, nech sú už akékoľvek, a nadovšetko ich nemám rád, keď sa taja. A jednako, prepáčte, pán Trilóny, aj papagáj vie o tom tajomstve. Mari Silverov? Spýtal sa Trilóny. Nie, to sa len tak vraví, povedal kapitán. Chcem tým naznačiť, že o tom každý tára. Tak sa mi vidí, páni, že ani jeden z vás nevie, do čoho sa púšťa. Ale poviem vám, podľa mojej mienky tam pôjde o život a ťažko z toho bude vyviaznuť. To je všetko jasné a hádam aj dosť pravdivé, poznamenal doktor Livesey. Podujali sme sa na nebezpečnú výpravu. Ale nie sme takí nevedomí, ako si myslíte. A ďalej vravíte, že sa vám nepozdáva posádka. Vari to nie sú dobrí námorníci? Nepozdávajú sa mi, pane, potvrdil to kapitán Smollett. A keď sme už pri tom, myslím, že som mal sám vyberať ľudí do posádky. No, to ste vari mali, pripustil doktor. Môj priateľ vás, hádam, mal vziať so sebou. Ale ak sa tým stala chyba, nebolo to náročky. Teda sa vám nepozdáva ani pán Arrow? Veru nie, pane. Verím, že je to dobrý námorník, ale nemôže byť z neho dobrý prvý dôstojník, lebo sa priveľmi priatelí s mužstvom. Dôstojník by mal dbať na seba a nemal by popíjať s chlapmi z mužstva. Vari, chcete povedať, že pije? Zvolal Trilóny. No nie, odvetil kapitán, lenže sa správa voči ním priveľmi kamarátsky. Skrátka, dobre, povedzte nám, pán kapitán, čo si vlastne želáte? Opýtal sa doktor.
1: Teda ste, páni, pevne rozhodnutí podniknúť túto plavbu?
0: Skalopevne, odpovedal Trelawney.
1: Nuž dobre, riekol kapitán. Keď ste ma teda počúvali tak trpezlivo, kým som rozprával o veciach, ktoré nateraz nemôžem dokázať, dovolte mi ešte pár slov. Mužstvo práve nakladá prach a zbrane do predného podpalubia. Ale veď máte na to celkom súce miesto pod vašou kabínou, tak prečo by ich nemohli uložiť tam? To poprvé. A potom. Beriete si so sebou vlastných ľudí a tým mi vravia, že daktori majú spávať vpredu. Prečo by ste ich nemohli umiestniť tu, vedľa svojej kabíny? To podruhé.
0: Ešte dačo? Spýtal sa pán Trelawney.
1: Ešte jedno, povedal kapitán. Priveľa sa tu tára.
0: Veru, až priveľa, prisvedčil doktor.
1: Poviem vám, čo som počul na vlastné uši, pokračoval kapitán Smollett. Vraj máte mapku akéhosi ostrova a na tej mapke sú krížikmi označené miesta, kde sú skryté poklady. A ten ostrov vraj leží a tu kapitán presne udal zemepisnú šírku a dĺžku ostrova.
0: Ja som to neprezradil ani živej duši, zvolal Trelawney.
1: Ale chlapi to vedia, pane, povedal kapitán.
0: Livesey, to ste museli byť vy alebo Hawkins, kričal Trelawney.
1: Nezáleží na tom, kto to bol, odvetil doktor.
0: Videl som, že ani on, ani kapitán veľmi neveria uisťovaniu pána Trelawneyho. Prirodzene ani ja som mu neveril, lebo náramne rád rozpráva. Ale myslím, že v tomto prípade skutočne hovoril pravdu a nikomu neprezradil polohu ostrova.
1: Nuž páni, pokračoval kapitán, neviem, u koho je tá mapka, ale kladiem si podmienku, aby to zostalo v tajnosti aj predo mnou, aj pred pánom Erovom. Ináč by som vás musel požiadať o prepustenie.
0: Ako vidím, ozval sa doktor, želáte si, aby sme to tajili a aby sme v kormovej časti lode zriadili akúsi pevnosť, obsadenú len ľuďmi môjho priateľa a vyzbrojenú všetkými zbraňami a prachom, čo máme na palube. Inými slovami, obávate sa nejakej vzbúry?
1: Pane, povedal kapitán Smollett, nejako vás nechcem uraziť, ale nemáte právo vkladať mi do úst takéto slová. Nejaký kapitán by nesmel vyplávať na more, keby mal dostatočný dôvod povedať niečo také. A pokiaľ ide o pána Erua, pokladám ho za celkom statočného. A takí sú aj podaktori z mužstva, bo možno aj všetci, pokiaľ ich poznám. Lenže som zodpovedný za bezpečnosť lode i za život každého človeka na palube. Vidí sa mi, že to tu nejde celkom tak, ako by malo. A len preto vás žiadam, aby ste urobili určité opatrenia, alebo aby ste mi dali výpoveď. To je všetko.
0: Kapitán Smollett, začal doktor s úsmevom. Počuli ste už dakedy bajku o hore a myši? Prepáčte mi, že to poviem tak otvorene, ale vy mi teraz pripomínate tú bajku. Stavím sa o svoju parochňu, že ste mali ešte čosi viac na mysli, keď ste vošli sem.
1: Doktor, ste naozaj bystrý. Keď som vošiel sem, chcel som dať výpoveď. Vôbec som nemyslel, že ma pán Trelawney bude chcieť vypočuť.
0: Veď som ani nechcel, zvolal Trelawney. Keby tu nebol býval doktor Livesey, bol by som vás hneď poslal do čerta. No už je tak, vypočul som vás, urobím, ako si želáte, ale veru, nemám o vás najlepšiu mienku.
1: Myslíte si, čo sa vám páči, pane, vyhrkol kapitán, ale uvidíte, že som konal len svoju povinnosť.
0: S tým sa rozlúčil a odišiel. Trelawney, povedal doktor, napriek všetkým obavám myslím, že sa vám podarilo získať na palubu dvoch statočných ľudí. Tohto muža a Johna Silvera.
1: Silvera to hej, vykrikol Trelawney.
0: No pokiaľ ide o tohto neznesiteľného táraja, nespráva sa ako chlap.
1: Ba nie ako námorník a už vonkoncom nie ako Angličan.
0: No, veď uvidíme, povedal doktor. Keď sme vyšli na palubu, chlapi už začali prenášať zbrania a prach dozadu, pokrikujúc pri práci. Kapitán a Eru na nich dozerali.
1: Nové usporiadanie sa mi celkom páčilo. Na škuneri urobili zmeny. Zadný koniec hlavnej časti podpalubia predelili a urobili z neho 6 kajút. Tento rad kajút bol spojený s kuchyňou a s miestnosťou pre mužstvo iba úzkym priechodom na ľavej strane. Pôvodne mali v týchto 6 kajútach spávať kapitán, pán Eru, Hunter, Joyce, doktor a Trelawney, ale teraz sme 2 z nich mali dostať ja s Redratom a Eru s kapitánom mali spávať v búdke pri vchode do podpalubia, ktorá sa na obidve strany tak rozširovala, že vyzerala skoro ako strážny domec. Pravda, bola veľmi úzka, ale našlo sa v nej dosť miesta, aby sa tam dali zavesiť 2 vysuté lôžka. A zdalo sa, že takéto usporiadanie sa páči aj samému prvému dôstojníkovi. Môž byť, ani on veľmi nedôveroval posádke, ale to bol len chvíľkový dojem, lebo ako sa zakrátko dozviete, túto mienku sme si čoskoro museli zmeniť.

Všetci boli plne zaujatí prenášaním streliva a sťahovaním, keď prístavným člnom prišiel dlhý John a s ním jeden či dvaja poslední námorníci. Kuchár sa vyškriabal na palubu obratne ako opica a keď sa poobzeral po lodi, zavolal. Hej, chlapci, čože sa to tu robí? Prenášame prach, Jack, odpovedal mu ktosi. A to už prečo do paroma, zakričal dlhý John. Veď takto zmeškáme ranný odliv. Na môj rozkaz, povedal kapitán. Vychodte dolu. Mužstvo bude čo chvíľa pýtať večeru. Rozkaz, pán kapitán, odpovedal kuchár, priložil ruku k čelu a hneď zmizol ku kuchyni. To je správny chlap, kapitán, vyhrkol doktor. Možno, pane, odvetil kapitán Smollett. Opatrne s tým, chlapi, opatrne, zvolal na námorníkov, ktorí prenášali prach. V tom ma zbadal, ako si prezerám dlhé 9-librové delo, ktoré sme dovliekli doprostred lode, a zakričal na mňa. Hej, počuj, plavčík, bež odtiaľ, choď ku kuchárovi a pomôž mu. A ako som sa ponáhľal preč, ešte som počul, ako povedal doktorovi celkom nahlas. Na mojej lodi sa bude merať všetkým rovnako. Uisťujem vás, že som v tej chvíli zmýšľal celkom ako Trelawney a z hĺbky duše som nenávidel kapitána.

0: Kapitola 10. Plavba. Celú noc nám bolo naponáhlo. Ukladali sme nalodené veci na určené miesta a medzi tým prichádzali plné člny Trelawneyho priateľov, ako pán Blandley a iní zaželať mu príjemnú plavbu a šťastlivý návrat. V hostinci u admirála Bembova som nikdy nemusel urobiť čo len z polovice toľko ako tu. Bol som už ustatý ako pes, keď krátko pred svitaním loďmajster zapískal na píšťalku a mužstvo začalo otáčať na vyjadlá. No ani keby som bol býval dvojnásobne ustatý, nebol by som teraz odišiel z paluby. Všetko mi bolo také nové a zaujímavé. Úsečné povely, prenikavý zvuk píšťali i chlapi nahliaci sa na svoje miesta v mihotavom svetle lodných lampášov. Hej, rážeň, nože nám, daj akú zanôd, zakričal ktosi. Tú našu starú, zakričal ďalší. Hej, hej, chlapci, odpovedal dlhý John, ktorý tiež stál tu hore, s barlou pod pazuchou a hneď spustil melódiu a slová, ktoré som tak dobre poznal. 15 lodníci sedia na truhlici kamaráta mŕtvého a do toho vpadla zborovo celá posádka. S fľašou rumu, jo, ho, ho! A pri treťom ho sa resko zapreli do pák na výjadiel. Hoci práve v tomto okamihu bolo všetko také vzrušujúce, v duchu som sa na chvíľočku vrátil do starého hostinca u admirála Bembova a videlo sa mi, že počujem, ako v zbore vyniká kapitánov hlas. Ale čo chvíľa zdvihli kotvu, visela na predku lode a crčala z nej voda. Potom sa začali vzdúvať plachty a na obidvoch stranách začali brehy i lode v prístave utekať dozadu. A kým som si šiel ľahnúť, že si hodinku zdriemnem, Hispaniola sa vydala na plavbu k ostrovu pokladov. Plavbu nebudem opisovať dopodrobna. Ubiehala dosť pokojne. Ukázalo sa, že loď je výborná, chlapi sú skúsení námorníci a kapitán sa dokonale vyzná vo svojej práci. Ale kým sme sa konečne dostali k ostrovu pokladov, udiali sa na lodi zo dve, tri veci, ktoré musím spomenúť. Predovšetkým Eru sa ukázal ešte horší, ako kapitán predpokladal. Vôbec nemal u mužstva rešpekt a chlapi si s ním robili, čo chceli. Ale to ešte ani zďaleka nebolo najhoršie. Len čo sme boli niekoľko dní na mori, už sa začal ukazovať na palube s mútnymi očami a červenou tvárou, jachtal a javil aj iné známky opilstva. Kedy tedy ho z trestu vykázali do podpalubia. Zavšaj spadol a poranil sa. Dakedy ležal celý deň na svojom lôžku v tej búdke nad vchodom do podpalubia. Zavše bol 1-2 dni celkom triezvy a aspoň ako tak si konal službu. Zatiaľ sme nejakovsky nemohli prísť na to, odkiaľ berie piatiku. To bolo lodné tajomstvo. Čo ako sme striehli, nemohli sme nič zistiť. Keď sme sa ho na to spytovali, ak bol opitý, iba sa rozrehotal, ak bol triezvy, dušoval sa, že ani neokúsil nič okrem vody. Nie len, že ako prvý dôstojník nestál za nič a mal zlý vplyv na mužstvo, ale bolo zrejme, že takýmto spôsobom sa zakrátko sám zahubí. A nikoho veľmi neprekvapilo, ani ho veľmi neľutovali, až jednej tmavej noci, keď more bolo veľmi rozbúrené, načisto zmizol a nik ho viac nevidel. Padol cez palubu, povedal kapitán. Nuž páni, aspoň nám ušetril námahu a nemusíme ho dávať do želies. Ale ostali sme bez prvého dôstojníka. A teda prirodzene bolo treba povýšiť na jeho miesto dakoho z mužstva. Loďmajster Job Anderson bol najsúcejší muž na palube a hoci si ponechal starú hodnosť, slúžil čiastočne aj ako prvý dôstojník. I pán Trelawney sa vyznal na mori a svojimi skúsenosťami bol veľmi užitočný, lebo za priaznivého počasia často sám držal službu. A člnovod Israel Hens bol obozretný, starý a skúsený námorník, takže sme mu mohli zveriť takmer každú prácu. Bol veľmi dôverným priateľom dlhého Johna Silvera. A keď už spomínam toto meno, musím sa rozhovoriť aj o ňom, našom lodnom kuchárovi, ktorého mužstvo nazývalo Ražňom. Na lodi nosil barlu zavesenú na motúze okolo krku, aby mal obidve ruky pokiaľ možno voľné. Bolo priam radosťou hľadieť na ňo, ako sa podoprel koncom barly o stenu kuchyne, pružne sa prispôsoboval každému hojdaniu lode a vyváral tak, ako by bol na pevnej zemi. A ešte obdivuhodnejšie bolo, ako chodil po palube i za najbúrlivejšieho počasia. Cez najširšie miesta paluby si natiahol povrazy. Chlapi ich volali náušnice dlhého Johna a pomocou nich sa pohyboval z jedného miesta na druhé, za vše používal barlu, za vše sa pridržal povrazov. Pohyboval sa tak rýchlo ako iný na zdravých nohách. No podaktorí, čo sa plavili s ním už kedysi predtým, ho ľutovali, že je taký zmrzačený. Ražeň, to ti nie je kadekto, vravel mi raz Čornovod. Za mladí chodil aj do škôl. A keď má náladu, bude ti rozprávať ako kniha. Smelý je až až. Leu neznamená nič popri dlhom Johnovi. Raz som ho videl, ako sám zdrapil štyroch a poobtlkal im hlavy do vedna, hoci bol neozbrojený. Celá posádka si ho vážila, ba aj poslúchala. Vedel sa každému pekne prihovoriť, každému vykonať nejakú službičku. Voči mne bol ustavične milý. Vždy ma rád privítal v kuchyni, kde mal veľmi čisto. Na stenách viseli vyleštené panvice a v jednom kúte klietka s papagájom. Poď jednu, Hawkins, prihovoril sa mi hocikedy. Poď si potrkota s Johnom. Nikto tu nie je taký vítaný ako ty, synak. Sadni si a počúvaj, čo je nové. Tutohľa kapitán Flint, nazval som papagája kapitánom Flintom podľa toho chýrečného piráta. Kapitán Flint prorokuje našej plavbe úspech. Však je tak kapitán. A kapitán začal náramne rýchlo škriekať Dukáty, Dukáty, Dukáty, že som sa až čudoval, ako môže tak dlho vystačiť s dychom. Napokon John zakryl klietku vreckovkou. Veru, Hawkins, pravil ďalej. Tento vták má, hádam, už aj zo 200 rokov. Papagáje náramne dlho žijú a hádam, len sám diabol videl na svete viac zbojstiev ako on. Plával už s Englandom, vieš, s veľkým kapitánom Englandom, s tým pirátom. Bol s ním na Madagaskare, na Malabaroch, na Suriname, i v Providence, i v Portobelle. Bol aj pri tom, keď vyťahovali potopené lode, ktoré viezli peniaze. Tam sa naučil kričať Dukáty. A nie div, veď ich tam bolo na 350 tisíc, Hawkins. Videl aj útok na loď indický miestokráľ pri Goa. I tam bol. A keď pozrieš na neho, povedal by si, že je to neviniatko. Ale ten verúš ovoňal prachu. Všakže kapitán! Otočiť plachty! Zaškriekal papagáj. Ah, toto je podarený figliar na moju dušu, povedal kuchár, vytiahol z vrecka kúsok cukru a dal mu ho. A potom vták začal ďobať do prútov klietky a tak boha pusto kliať, že bola priam hrôza počúvať ho. No vidíš, uhajko, doložil John. Keď sa dotkneš smoly, musíš sa zamazať. Tento môj biedný, starý a nevinný vták kľaje až hrôza, ale môžem ti povedať, že nevie, čo tára. A John si pritom zvyčajne obradným pohybom siahol na čelo, takže som sa nazdal, že mám pred sebou toho najporiadnejšieho človeka. Trelawney a kapitán Smollett sa dosiaľ správali voči sebe naďalej veľmi odmerane. Trelawney nijako netajil, že opovrhuje kapitánom a kapitán sa mu nikdy neprihovoril, kým ho sám neoslovil, aj vtedy odpovedal veľmi stručne, ostro a sucho, bez jediného zbytočného slova. Raz, keď ho v rozhovore pritisli k stene, uznal, že možno nesprávne zamýšľal o posádke, že podaktorí sú takí, ako si to sám želal, a všetci sa dobre správajú. A pokiaľ ide o loď, do tej sa priam zalúbil. Je poddajná jedna radosť, lenže, dokladal, ešte nie sme doma a táto výprava sa mi nepozdáva. Trelawney sa pri takých slovách vždy k nemu obrátil chrbtom a chodil hore dolu po palube s bradou zlostne otrčenou dohora. Nech mi povie ešte slovko, hovorieval. Puknem od jedu. Za vše sme mali dosť zlé počasie a práve vtedy sa ukázali výborné vlastnosti Hispanioli. Na lodi bol každý spokojný. A veru aj mali byť prečo, lebo myslím, že od Noémových čias ešte ani jednu lodnú posádku nikto tak nerozmaznával. Pri najmenšej príležitosti dostávali chlapi dvojitý grog. Sviatočné jedlá bývali aj v obyčajný deň, napríklad vždy, keď sa Trilóny dopočul, že dakto z mužstva má narodeniny. A uprostred paluby ustavične stál otvorený veľký sud s jablkami, aby si každý mohol vziať, kedy sa mu zachce.
1: Z toho nemôže vykvitnúť nič dobré, vravel kapitán doktorovi Lívzimu. Rozmaznávate chlapov a robíte z nich čertov, verte mi.
0: Ale z toho suda s jablkami predsa len vykvítlo dačo dobré, ako sa zakrátko dozviete. Nebyť toho suda, neboli by sme dostali výstrahu a všetci by sme boli zahynuli zradnou rukou. Stalo sa to takto. Preplávali sme cez pasáty, aby sme chytili priaznivý vietor v smere k hľadanému ostrovu. Nesmiem ho označiť určitejšie a teraz sme sa plavili už po vetre k nemu vo dne i v noci. Podľa hrubého odhadu to mal byť posledný deň plavby. Dakedy v noci alebo najneskôr na druhý deň predpoludním sme sa mali nachádzať na dohľad od ostrova pokladov. Smerovali sme na juho-juhozápad. Z boku dul stále vetrík, more bolo pokojné. Hispaniola plávala rovnomerne, iba kedy tedy sa jej prova zaliala vodnou triešťou. Vietor fúkal do plachát, každý mal dobrú vôľu, lebo koniec prvej časti nášho dobrodružstva sa už blížil. A práve po západe slnka, keď som si už skončil robotu a zberal sa, že si idem ľahnúť, znenazdania mi prišla chuť na jablko. Vybehol som na palubu. Stráže boli vpredu a vyzerali ostrov. Kormidelník sa díval na vetrom naduté plachty a ticho si pohvizdoval. Inak nebolo počuť nič, iba tichý špľachot mora o boky lode. Vliezol som do suda na jablka a zistil som, že v ňom neostalo takmer ani jedno jablko. Ale keď som sa tak usadil v tme, tichý špľachot vlna, hojdavý pohyb lode ma ukolísali, že som buď celkom zaspal, alebo sa mi len začalo driemať, keď si zrazu akýsi chlap prudko sadol k sudu. Súd sa zatriasol, ako sa on oprel chrbtom, a ja som už sa zberal vyskočiť von, keď v tom chlap začal hovoriť. Bol to Silverov hlas. Učúpil som sa a načúval s nesmiernou zvedavosťou, hoci som sa triasol od strachu, lebo už z prvých slov som vyrozumel, že životy všetkých statočných ľudí na tejto lodi závisia jedine odo mňa.

Uviedli sme piatu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

zúbky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: Men zdraví, trak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obroví sa nohy tras.
1: Rádio Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza hru Boženy Čahojovej Bernátovej. Dvaja šíbali.

0: sadni, na čo si priletela. Nechcel som na teba kričať, milá mužka. No, neboj sa ma. Poď bližšie. Poď, veď ťa nezjem, muchy nejem, ani keď som hladný. Tak ako teraz. Počuj, ty si niečo jedla? A čo? Fúj, to by som nejedol. Radšej by som ostal hladný.
1: S kým sa to rozprávaš, Matúš?
0: Nevidíš?
1: Koho mám vidieť?
0: Nie, odplašil si ju. Uletela.
1: Ona lieta. Tak tvojej dore narastli krídla? A nebodajú aj do výšky vynesú?
0: Ja, hovorím o mojej muche.
1: Svojej dore hovoríš mucha? A vieš, že je to pristávanie?

0: Stane. Celé dni na priedomí vysedáva, alebo po dedine lieta. Nič nerobí.
1: A čo ty sa staráš, Matej? Čo by podľa teba mala robiť? Prázdne hrnce napäť stavať? Dobre vieš, že nič nemáme.
0: Ale čo si sa tak rozhneval, Matúš? Iba som žartoval.
1: A posmieval si sa našej biede.
0: To by som sa aj sám zo seba posmieval. Moja Porka tiež len postáva, lebo jej iné nezostáva. A čo? Má na poli vietor sadiť, keď v komore nezostalo ani zrnko. Všetci ako muchy po dedine lietame.
1: Aj tie raz odletia, aby pri nás od hladu nepokapali.
0: Potvory. Sú múdrejšie ako my ľudia. Aj keď majú malé hlavy.
1: Teda ty tiež na to myslíš.
2: Matej? Matúš!
0: Vyberme sa do sveta.
1: Hneď teraz?
0: Ak to nespravíme, hneď zase ostaneme.
1: Ale doma sme sa nerozlúčili.
0: Aj, ženy nám to odpustia, keď prinesieme peniaze.
2: Matej!
0: Kúpim roľu. Aj zrna. Aby malo na tej roli čo rásť. A mojej žene Borke kúpim súkno na novú sukňu.
1: Len pomaly, pomaly. A kam chceš ísť, Matej?
0: Kam ma nos povedie?
1: To zase prídeš k svojej Borke.
0: No, chrbtom by sa mi obrátila, keby som aj dnes prišiel na prázdno. Už ani neviem, ako spredu vyzerá.
2: Matej!
3: A ja, že to len moja Dora robí.
2: Matúš!
3: A čo som ja horší ako iný? Ideme, Matej!
2: Matúš, počuješ?
1: Práve som sa rozhodol.
0: Lenže mne treba domov zájsť. Počíš mi? Nebudem predsa chodiť svetom bosý.
1: Bosý alebo obutý, z cesty ti aj tak neobudne.
0: Ty vieš, kam pôjdeme?
2: Matúš!
1: Pôjdeme tam, kam nás nohy povedú.
0: Vieš, že sa mi to celkom pozdáva?
1: No.
0: Len či sa naše nohy dohodnú, keď ty si obutý a ja bosý.
1: Tomáš, tu je moja čižma.
0: Tak.
1: A druhú si nechám ja. Teraz sa už nemáš na čo vyhovárať.
3: Ej, no poďme, lebo nás ešte aj tá mucha predbehne.

0: Hej, gazdíčko, zastaň!
1: Prečo ma zdržiavate?
2: No, lebo ty máš plný voz a my prázdne brucha. Podeľ sa s nami.
1: S nikým sa deliť nebudem.
0: Ale mal by si.
2: Áno, tak ako sa my dvaja delíme. So všetkým.
1: Áno, očiš mi možno, ale ojme.
0: Ty na mne veríš? Nikdy si nepočul o tých, čo sú obutí aj bosí zároveň?
2: Rovnako sú aj hladní, aj síti.
1: A to sú akí?
2: Prezradím ti, ak sa s nami podelíš.
1: No, tak, jedzte. A vravte.
0: Oboje sa odrazu nedá.
1: Tak nedostaneš nič.
2: Počkaj, gazdičko, len nie tak zhurta. Hladní sme, lebo sa nám z jedla nedostalo, a síti, lebo sa na jedlo pozeráme.
1: Tak to len ďalej pozerajte. A ja pôjdem ďalej.
2: Keď splníš, čo si sľúbil.
1: Cesty!
0: Zlosti sa, gazdíčko.
2: Mucha mu na nos sa to.
1: Eš, počuj. Ideš, ty
0: počuj. Darmo ju odháňaš.
1: Eš!
0: To nie je len taká obyčajná mucha. Kým lieta, je ako iné. Ale keď niekomu na nos sadne, neodletí, kým sa ten niekto neprestane hnevať.
1: Aj, pokoj. Štekli.
2: No, nevravel som, že to nie je len taká obyčajná mucha. Odletela, lebo sa už nezlostíš.
1: Naozaj, mám celkom dobrú náladu. Naberte si z voza, koľko vám brúho unesie. A potom si choďte, kam vás obuté. Aj bose nohy povedú.

0: Zdá sa, že tu nie sme vítaní.
1: Doma ste?
0: Pozri na tú starú. Blesky sa jej z očí sypú.
2: Hrkáňa! Čierka! Kde si?
3: Čo je, mama?
2: Pačem! Pravel si niečo?
0: Pýtal som sa, či by ste nás neprenocovali.
3: No, pravda je.
4: Len
3: si posadajte. Tuto, vedľa mňa, vedľa mňa.
2: Nie, nie, nepohnite sa od dverí. Dám vám radu. Otočte sa k ním čelom, k nám chrbtom a utekajte, čo vám len nohy stačia.
3: Tie obuté? A či tie bose?
1: Nesmej sa. Nikdy si nepočula o krajine, v ktorej žijú obutí aj bosí zároveň?
2: Takej krajiny nie.
3: Nie.
2: Všade som bola a teda všetko viem. Naschvál ste po jednej čižme odhodili, aby ste ma pomýlili. No ale to sa ešte nikomu nepodarilo, odkedy mi vietor vo vlasoch spáva.
5: No, musel sa ti do nich poriadne zamotať. Hlavu máš ako vrabčie hniezdo.
2: Havranie! Havrany mi na hlave sedávajú, nie vrabce, tie prenechám vám. A moje havrany vám oči a uši vyďobú a nepôjdete kade na chvíľ.
3: Zadrž, mamko, na čo by nám boli slepí a hluchí?
0: Radšej hluchý ostať, ako hrkanie tvojich kostí počúvať.
2: Čo, si to šomreš?
1: Že hádam, pôjdeme.
6: Počkaj, braček. Kamže kam? Nepustíme sa hádam proti noci. Dravá zver by nás v lesných húštinách roztrhala.
3: Áno, áno, pravdu vraví. V tme sa vrhá na všetko, čo sa hýbe.
1: Ak nás zver neroztrhá, staré na nás zo sveta znesie.
2: Ako vravíš?
3: Aha, tak. Neoľutujete, ak ostanete? Sme úbohé ženy. Čo potrebujú mužov?
2: Ale prestaň. Na čo by nám boli hrkania?
3: Mamko.
2: Mne stačil aj jeden. Strihuň akýsi. Deň čo deň ma bil. A bil, a bil.
3: A ty si len dobiecala a zabrdala,
2: vrieskala
3: a dverami trieskala.
2: Nikde pred tebou nemal pokoja. Čo ti je? Plačeš, sprostaná? Nad tým svojím si mala. Radšej sa dal do zeme zahrabať, len aby teba nemusel počúvať.
1: Ja idem. Nič ma tu už neudrží.
2: Zlakol si sa, holúbok?
3: Nikam nechoď. Neobanuješ? Ak mi budeš dobre slúžiť, zlatom ťa vyvážim.
1: O akej službe to vravíš?
3: O takej, čo od rána do večera trvá. Ráno sa so mnou vyberieš z chalupy a do večera zo mňa nesmieš oči spustiť. Lebo keby som sa ti stratila a ty si prišiel domov bezo mňa, do smrti by si ostal mojím sluhom. Ale ak ma ustrážiš, o rok bude z teba boháč.
2: No. Ty budeš mať sluhu. A ja čo?
5: Práve som sa chcel do služby ponúknuť. Ak mi dáš to, čo tvoja... dievka Matejovi sľúbila.
2: Možno dám a možno nedám. Ak pozametáš túto izbicu.
5: Keď len toľko žiadaš.
2: Ešte som nedohovorila. Treba ju pozametať toľkokrát, koľko je v roku dní.
5: No, vyzerá to na poriadnu drinu.
2: Dobre ju zaplatím.
5: Zjednali sme sa.
2: No. Ideš na to z hurta. Lebo ešte nevieš, že ak v izbici čo len smietku nájdem, tvoja služba sa nikdy neskončí.
5: Dohodnuté. Je dohodnuté.
3: Usteliem vám v izbici Čo s tou našou susedí? Čo to vymýšľaš?
5: Radšej by som spal tu pri peci.
3: Vravel si niečo?
1: Že ste nám dobré miesto vybrali.
5: Áno.
3: No. Teraz sa vyspite. Ráno vás čaká služba.
1: Počujem ťa.
3: Kde som?
1: Za stromom.
3: Za ktorým?
1: Tu sa konármi k oblohe tisne.
3: Ako si to uhádol?
1: Jednoducho. Také sú stromy.
3: Tak, teraz sa ti lepšie schovám. Pozeráš?
1: A?
3: Zavri oči. No, zavri oči, tak. Kde som?
1: Pod vodou. Kde by si bola? Dlho tam nevydržíš. Radšej sa vynor.
3: Ty si pozeral. Inak by si okolo vody prešiel a hľadal ma v hore.
1: Nemusel som pozerať a predsa som vedel, kde si.
3: Do tretice ma nenájdeš?
1: Čo ak sa mýliš?
3: Ja sa nikdy nemýlim. No, hľadaj ma. Tu som. Obzri sa.
1: Kde si? Nevidím ťa.
3: Tu som. Tu. Tam ma darmo hľadáš. Stojí vedľa teba, za tebou. Pred tebou.
1: Ukáž sa mi.
3: Poď za mnou.
1: Obutej nohe je hej, ale bosá je samá rana. Bolí a pálí. Prestaň sa mi ukrývať.
3: Čo mi za to dáš?
1: Kvet.
3: Málo.
1: Odtrhnem ti list z najvyššieho konára stromu.
3: Sama si ho odtrhnem, keď budem chcieť.
1: Čo teda žiadáš?
3: Staň sa mojím mužom.
1: Dále, ja ženu mám.
3: Je ďaleko. A mňa máš na dosah?
1: Nemám. To by som ťa musel vidieť.
3: Tu som.
1: Vedel som, že sa aj do tretice prezradíš.
3: Dobre. Tak toto ti prepáčim. Len čo sa stanem tvojou ženou.
1: Skôr slnko z neba zvesíš, ako mňa budeš mať po boku.
3: Nie! Hovor si, čo chceš! Nepočujem.

0: Zametaj. Na veky to budeš robiť.
1: Len si šovej striga. Dva razy si mi smeti po izbe rozmetala len čo boli v kôpke. Tretí raz si dám na teba lepší pozor.
0: Ustal si, Matúš, ustal. Nem, darmo sa namáhaš. Aj tak sa smeti za každým vrátia, kde boli.
2: To sa ešte uvidí.
0: Čo si mi to dal na hlavu?
2: Neľakaj sa, baba, je to iba kôš. Neublíži ti.
0: Nič nevidím.
2: Iba kým smeti si zbyce nevymetiem. Potom zase budeš pozerať ako predtým.
0: Ale potom už bude neskoro.
2: Pre niekoho neskoro, pre niekoho skoro.
0: Tak to sa ešte uvidí. Havrali ku mne!
2: Darmo ich voláš, nepriletia. Nemali by si kam sadnúť, lebo máš na hlave miesto hniezda kôš.
0: Tento raz si ma dostal, ale zajtra sa ti to už nepodarí.
2: No, dobre, nečerti sa, baba, lebo ti zlostná slina aj posledný zub vylomí.
0: Pusť ma! Čo si to za netvora? Potvora! Ja úboha stvora!
2: Bola jedna zlostná, teraz sú dve.
0: A čo robíš pod tým košom, mama? Celkom ti to pristane. Mala by si ho nosiť stále.
3: Nechcem ho! Zlož mi ho z hlavy!
0: Ale urob si to sama.
3: Nejde mi to, hlúpaňa!
0: Tak počkaj, pomôžem ti. Ak si zajtra vymeníme sluhov.
3: Ber si ho, rada sa ho zbavím. Urob konečne, čo ti kážem, no.
0: Veď ma nesúr, lebo ťa pod tým košom nechám.
2: Aj poďme mi do našej izbice, lebo keď sa tie dve do seba pustia, triesky zo stola budú lietať.
4: Ako by som mohol pri tomto rachote?
1: No, možno sme dobre nespravili, keď sme sa k tým dvom do služby dali.
4: Ty si to chcel. Ja som ťa počúval.
1: Mohli by sme ujsť.
4: Ďaleko by sme sa nedostali. Vieš, aké má tá mladá ohava rýchle nohy?
1: Nie rýchlejšie ako stará. Keď sa do tanca pustila, ešte aj smeti sa okolo nej zvrtali.
4: Čo chceš robiť?
1: Neviem. Ráno býva múdrejšie večera. Možno na niečo prídem.
4: Zajtra spoznáš, ako to je, keď si vymeníme službu. Na cestách ti nohy doráňa, trne ti ich dopichajú. Aby si vedel, že na teba myslím, dám ti aj druhú čižmu. Obutému sa ti ľahšie za tou mladou potvorou pobeží.
2: Zastaň konečne, potvora.
0: To čo je? Ustal si, milený. Odpočinku sa ti zachcelo.
2: Aspoň na chvíľu si do trávy ľahnem.
0: Ty tamto, medzi pníky si ľahnime. Miesto ako stvorené pre dvoch.
2: Ja sa budem radšej ďalej od teba držať.
0: No tak.
2: Ale iba tak ďaleko, aby som na teba dovidel.
0: Chcel si sa pozerať na oblohu.
2: Pastier práve barančeky na nebeské pastviny vyháňa.
0: Spočítaj ich.
2: To sa nedá. Nikto ich nespočíta.
0: Aspoň sa o to pokús. Budem počítať s tebou.
2: Dobre.
0: Jeden, dva, tri,

0: Kde som to prestal? Hovor, stratila si reč? Kde si?
1: Darmo kričíš. Neozve sa, aj keby ťa hneď počula.
0: Kto si, starček?
1: Taký ako ja, nemajú meno.
0: Zabudol si ho?
1: Možno zabudol a možno som ho nikdy nemal.
0: Teda mi aspoň prezrad, či si videl tú ohavu.
1: Mal si ju strážiť, ale si neustrážil.
0: Povedz, kam sa mi skrýva.
1: Tamto. Do húštin som ju zaviedol, aby v nich blúdila. A ďaleko ti neušla.
0: No, len či ju v nich nájdem.
1: Nájdeš viac, ako budeš hľadať. Dievku, aj niečo, čo striga v priepasti, konča húštin skrýva.
0: Čo to vravíš, starček? Bodaj sme tie dve strigy nikdy nestretli, cestu nám neskrížili. Dnes sa naša služba končí. Nevedeli sme sa tejto chvíle dočkať.
1: Dám ti dobrú radu. Večer si ľahnite zarovno s tými dvoma. No nespite. Nad ránom sa vytraťte z chalupy, lebo vtedy strigy najtuchšie spia a nemajú nad vami moc.
0: Ešte mi povedz, starček, odkiaľ to všetko vieš. Ako si sa dozvedel o mne a Mateovi? To mi už sotva povie. Pred chvíľou tu bol. Tuto oproti mne stál. A odrazu ho niet. Alebo sa mi to všetko len zdalo?
2: Matúš! Matúš!
0: Ej, veru, nezdalo.
2: Kde si, Matúš? Konáre ma tria, putrnie pichá. Vyveď ma odtiaľto.
0: A ty mi za to ujdeš.
2: Na krok sa od teba nepohnem. No tak pomôž mi. Pomôž.
0: Len či pravdu vravíš?
2: Pravdu, pravdúcu. Nech mi kosti odpadnú, ak klamem.
0: Aj tak či onak ťa musím z húštin vyviesť, lebo do zotmenia sa musíme do chalupy vrátiť.

0: A čo nespievaš aj ty? Robota by ti šla viac od ruky.
1: Stačí tá tvoja pesnička. Len čo ústa otvoríš, smeti do kútov odnesie.
0: Možno im tam je lepšie. V púte ich nevidieť.
1: No ale ty o nich vieš. Večer by si ich všetky spočítala a ja by som sa musel naveky po tvojej izbici s metlou oháňať.
0: Čo ti je pri mne zlé? Z mojej kaše ješ, moju pieseň počúvaš.
1: Radšej by som z našej studne vodu chlípal. A vietor v poli počúval.
0: Tak toho sa nedočkáš. Ak z chalupy pety vyťahneš, moje havrany ti oči vydobú. Na krídlach ťa do výšky vynesú. Do priepasti spustia, čiernym perím prikryjú.
1: To sa ešte uvidí.
0: He, uvidí, uvidí. Do čerta, zatvor tie dvere. A vyšeň ten vietor von. Aj tak ti nepomôže.
2: Ale so smeťami si poradí. Každý kút povymetaj, vetrík. Ani na jednu smietku nezabudí.
0: Tak ty mu chceš pomáhať, vetrisko. Vedí, ja ti to spočítam.
1: Ak ho v šírom svete dochytíš, tak potom áno.

0: Čo myslíš? Spia? Alebo spánok len predstierajú?
1: Čo ja viem? Tak či tak nám treba ísť. O chvíľu začne svítať. Kým sa tie dve prebudia, musíme byť čo najďalej od chalupy.
0: Počkaj! Musím sa obuť.
2: Veď si dal čižmu mne.
0: Len kým si musel tú potvoru po cestách, necestách naháňať.
1: Aj tak, či vonak boli moje.
0: Vrátim ti ju, keď domov prídeme. Tak sme sa predsa dohodli.
2: No, dobre, tu máš. Len už poď, poším sa, tie dve preberaj. Poď.

0: A dokedy budeme v týchto húštinách blúdiť? Cestu z nich nevidím.
1: Matej! Matej! Tu je tá priepasť. A v nej niečo, čo strigy pred svetom ukrývajú.
2: Hej! Hej! Hej!
3: Musí byť poriadne hlboká, keď sa z nej tak dlho môj hlas vracia.
1: Zostúpim do nej.
0: Rozum sa ti múti. Chceš v nej zahynúť?
1: Čo keď tie dve strigy ukrývajú na dne priepasti nejaké poklady, ha?
4: Môžem sa do nej spustiť ja.
1: Ty budeš pevne držať povraz, kým nezostúpim na dno. Naplním vrece dukátmi, aby ich bolo až do smrti pre oboch. Vyťahneš najprv vrece a potom aj mňa. Vrátime sa domov ako boháči, bratia.
4: No, rýchlo zastupuj. Už sa neviem dočkať, či tam naozaj niečo je.
0: Snívam, alebo je to pravda? Toľko zlata som jak živ nevidel po kope. Ako tie dve strigy k toľkému bohatstvu prišli? Fíha, je tu toho toľko.
1: A Matej sa bude chcieť deliť. Takých by bolo. Kto zostúpil do priepasti? Ja. A kto riskoval? Zase ja. On len povraz v ruke držal, kým sa ja namáham. Zaslúžim si preto viac.
5: Našiel si niečo, Matúš?
1: Našiel.
5: Koľko je toho?
1: Oj.
5: To je koľko?
1: Dosť.
5: Za hrst. Prečo neodpovedáš?
1: Nezdržiavaj! Plním zlatom vrece!
5: Fíha! Uviaž ho o koniec povrazu!
1: Nejaký je nedočkavý. Čo ak rozmýšľa ako ja? Schmatne vrece a mňa tu nechá.
5: Ponáhľaj sa! Čo ak nás tu niekto pristihne? Ešte by sme sa aj s ním museli deliť!

0: ako by si mi chcela niečo povedať. Ha? Čo mám robiť? Čo, vliesť do vreca? Ha? Tak to bude najistejšie. Prikriem sa dukátmi.
1: Ťahaj, Matej!
2: Aby ho...
0: Plné vrece dukátov.
2: Do smrti nemusím robiť. Ale musím sa s Matúšom deliť. Čo keby som ho nechal v priepasti?
1: Je mi ľúto, braček, ale musíš tam ostať.
3: Oh, my God.

0: ale ma únava zmáha. Vystriem sa na chvíľu do trávy. Vrece vedľa seba položím, a veď ho nikto neukradne.
1: Len spí, braček, spí. Keď sa prebudíš, budeš prekvapený.
2: Na teba som skoro zabudol, muška. Sadni si hocikam. Len nie na môj nos, aby ma dobrá vôľa neopustila.

0: Matej!
1: Borka moja!
0: Kde si mi bol toľké časy?
1: Ja, svetom som sa pustil.
0: Iba tak? Bez rozlúčky? Nič si mi nepovedal.
2: No, nedalo sa.
0: Kde si nechal môjho Matúša? No,
1: Dorka, ale som sa ťa zľakol.
0: Tak kde je?
1: Matúš? Zoslabol z dlhej cesty. Ide niekde za mnou.
0: Tak si mu mal predsa pomôcť.
3: Ako sme to robili my dve, keď ste od nás bez slovíčka odišli. Všetko sme robili spolu. Keď jedna nevládala, druhá jej pomohla.
0: Len vďaka tomu sme prežili však, sestrička.
3: Veru tak, Matej.
1: Ach, som ja ale hlupák. Viete čo vy dve? Otvorte vrece. Vysypte z neho všetko do posledného dukáta a na dvoje to rozdielte. A ja zatiaľ pôjdem pohľadať Matúša. Nenecháme ho predsa v cudzom svete samého. Vedno sme v službe strádali, vedno sa budeme radovať z toho, čo sme si vyslúžili. Tak to má byť, či nie?
4: Tu som!
1: Matúš!
0: Matúš môj!
4: Dorka moja!
5: Jo, ako dobre hrať.
6: Počúvali ste hru Boženy Čahojovej Bernátovej Dvaja šíbali. Účinkovali Matúš,
7: no tak.
6: Tomáš Maštalí,
7: sadni.
6: Matej,
8: ona lieta.
6: Ľuboš Kostelný,
0: Matúš.
6: Dorka, Zuzana Kapráliková.
0: Matej.
6: Borka, Zuzana Porubiaková. Striga, Boris Farkaš, Hrkaňa, Richard Stanke,
9: kde som?
6: Starček, Karol Machata. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, produkcia a asistentka réžie Emília Miháleková, majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Robert Horňák a Táňa Tadlánková.
10: Vyrobilo literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

Radio Junior. Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Kopec, ktorý strečkoval, alebo ako boli Edita s Dorotkou chvíľu v jame a chvíľu na kopci a potom sa Dorotka zobudila. Edita Fialová býva v dome na kopci. Inak Edita predáva v pizzerii pizzu, iba cez víkend polieva citrónovníky, mandarinkovníky a pomarančovníky v malebnej chalúbke vo vinosadoch, ktorým každý hovorí trlinek. Raz sa stretli Dorotka s Editou a vykračovali si dolu tým fialovským kopcom. Mám rada takéto veselé kopce, vravala si Dorotka, lebo šla dolu a nie hore kopcom. Ponáhľam sa do roboty, vravela si Edita, lebo sa trošku ponáhľala a vtedy zistila, že jej stoja hodinky. Aha, staré známe, rád nosím tieto dámy, hovoril si kopec a odrazu si pomyslel, že už nebude kopec, ale jama. Prehol chrbát a Edita s Dorotkou spadli do jamy. Vtedy začalo pršať a oni v tej jame mokli a voda stúpala a stúpala. Utopíme sa tu, kričala Edita a chcela dať Dorotke rabaka. Vtedy jej spadli tie pokazené hodinky a Dorotka sa ponorila, lebo ich musela hľadať. Našťastie si kopec povedal, že zasa bude radšej kopec, lebo ako jamu ho nikto nevidí. Prehol sa opäť, ale naopak a z vrchu vyšpľachla voda ako láva zo sopky, tiekla dolu kopcom a skoro bola potopa. Práve vtedy do mesta prichádzala jar. Všade bolo samé blato. Mokré strechy boli strieborné, lebo poprchalo, ako by 333 strieborných striekačiek striekalo nad 333 strieborných striech. A vtáčiky čvirikali, v hrdlách im píšťali píšťalky a nejaký ujo asi bubnoval na bubon, lebo čosi strašne buchotalo. Okolo sa mihol čierny kocúr 7 rokov nešťastia, kráčal rovno za nosom pomaly a elegantne, ako by bol v obleku, iba občas ho vyrušil vlastný zablatený chvost. A dievčence bežali dolu kopcom a hľadali hodinky. Odrazu ten kopec začal s nimi žblnkať. Raz šli hore kopcom, hoci predtým šli dolu, potom šli dolu, hoci predtým sa štverali do kopca. Sníva sa mi to? Sníva sa Edite o mne? Alebo mne o Edite? Alebo sa sníva tomu kopcu? Bol jarný deň, streda, nie nedeľa, a kopec si asi myslel, že je riaditeľ cirkusu alebo čo. Natiahnem si chrbát ako tento špinavý kocúrisko 7 rokov nešťastia a prehol chrbát, vtedy bol ako nejaké pohorie a odrazu zmizol, lebo si pomyslel, že už zase nebude kopec, ale jama. Edita s Dorotkou zrýchlili a vtedy šup ho opäť do jamy. Ale kopec sa rýchlo naježil, odrazu stáli na vrchu a hľadeli dolu do mesta. A pod nimi bolo mestečko a mrholilo. Dnes si asi vezmem dovolenku, povedala Edita. Aj ja si beriem dovolenku, pomyslel si kopec a znova bol jama. Tomu to neuverí ani Sherman, pomyslela si Dorotka, keď sa obe s Editou opäť vynorili z jamy. A dievčatko Ivan, ktoré ich špehovalo, natiahlo prak a prásk. A čierny kocúr 7 rokov nešťastia sa zľakol a ufrnkol ako vrabec. Po ceste sa ešte viac zablatil v kaluži a pomyslel si, že ešte dobre, že nejdem do divadla. A kopec už nežongloval. Načiahol sa za mestom, mačaco natiahol chrbát, aj krk. Stala sa z neho cestička a po chodníčku mašírovali Edita a Dorotka. Jaj, jaj, jaj, kričala Dorotka a zobudila sa. Na oblohu vyšlo slnko a zažmurkalo.

Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: Pozdravujem vás z mojej rodnej rieky. Som Kapor. Ak chcete vedieť, čo majú rímsky cisár Marcus Aurelius a spisovateľka Božena Nemcová spoločné s Hronom, dnes sa to dozviete. Nebudem vás dlho naťahovať. Vody i duch našej druhej, najdlhšej rieky, oboch inšpirovali k písaniu. Marcus Aurelius tu napísal prvú knihu svojho slávneho diela Myšlienky k sebe samému. Bol to človek múdry a cnostný s prívlastkom filozof na tróne. Nejeden dnešný človek by si mohol vziať k srdcu jeho slová plné vďačnosti a hĺbky.
1: Som vďačný svojmu vychovávateľovi. Od neho som sa naučil znášať ťažkosti, uspokojiť sa s málom, byť samostatný v práci, nemiešať sa do vecí iných a neveriť ohováraniam. Rustikovi som vďačný za to, že cítim potrebu svoju povahu zlepšovať a zdokonaľovať. Že tým, ktorí sa na mňa nahnevali alebo mi ublížili, vychádzam zmierlivo a triezvo v ústrety, ako náhle prejavia vôľu udobriť sa so mnou. Že som si zvykol čítať pozorne. Neuspokojujem sa s povrchnými súdmi a tárajom hneď nepritakávam. Platonik Alexander ma nabádal, aby som sa len zriedka a nie bez

0: Z vážnych dôvodov vyhováral, že nemám kedy. A aby som sa týmto spôsobom pod zámienkou návalu práce ustavične nevyhýbal povinnostiam, aké plynú z nášho vzťahu k blížnym. Catullus mi vštepoval, že si máme vždy všímať výčitky priateľov, dokonca aj tie bezdôvodné, a snažiť sa opätovne čestne získať ich dôveru. O svojich učiteľoch máme z celej duše hovoriť len uznanlivo a svoje deti máme ozajstne milovať.
1: To bol len úryvok z toho, čo Marcus Aurelius napísal. In terra quadorum ad granuam, teda v krajine kvádov nad Hronom.
2: Múdre slová, kaprík, niekedy by si mi tie myšlienky Marka Aurelia mohol prečítať celé.
1: Rád, sestrička moja, som hrdý na to, že plávame v takých inšpiratívnych vodách.
2: A porozprávaš mne aj našim poslucháčom povesť o nás, odbožený Nemcovej?
1: Nie je celkom o nás, ale pravdou je, že v povesti zohral istú úlohu aj náš prapredok.
2: Som samé ucho, teda ucho nemám, ale pozor.

0: V Banskej Štiavnici jedna urodzená a najmä nesmierne bohatá a pyšná panna zdedila ohromné bohatstvo. Bane plné drahých kovov, zlata, striebra. Jej poddaní sa však nemali pri nej dobre. Nešetrila ich ani slovami, ani skutkami. Ak sa jej niečo nepáčilo, človeka neváhala ponížiť alebo ho dať zbiť.
1: Kuchtil som už pre onakvejších pánov, ale takúto jedovatú babizňu som jak živ nestretol. Odpustite mi moju prostorekosť, veľactený pane, ale vždy som bol k vám úprimný. Nedá mi nehovoriť čistú pravdu. Vaša neter nám strpčuje život a zdá sa, že ju to aj baví.
2: To ma veľmi mrzí, milý kuchár. Jej matka mala dobré srdce, ale príliš skoro sa pominula. Otec na ňu nemal dobrý vplyv, oddával sa piatike a neskôr zmizol nevedno kam. A keď nám prišla správa o jeho úmrtí, splnili sme jeho poslednú vôľu a odovzdali sme rodinný majetok jeho jedinej dcére. Nejedného človeka pokazilo bohatstvo, ktoré nenadobudol vlastným pričinením a bez námahy mu spadlo z neba. Skúsim neteri dohovoriť. Dnes sa chystáme na dlhší výlet kočom.
1: Ste nesmierne láskaví, pane. Myslím si, že môžem hovoriť aj za ostatných služobníkov a poddaných, že vám budeme úprimne vďační, ak sa vám podarí obmekčiť srdce našej krutej panej.
3: Ani neviem, či chcem, aby si pokračoval, kaprík. Nerada počúvam o krutosti.
0: Tento príbeh je veľmi poučný, ale ak nechceš, nebudem pokračovať.
3: Pokračuj, prosím. To som si len tak povzdychla. Som zvedavá, čo bolo ďalej.
0: Strýko pozval svoju neter na výlet kočom. Snažil sa jej prehovoriť do duše, ale jeho slová sa odrážali od jej tvrdého srdca ako od skaly. Keď koč práve prechádzal po akomsi moste cez rieku Hron, strýko stratil trpezlivosť a nakričal na ňu.
2: Už mám dosť tvojej pýchy a krutosti. Nič neobmekčí tvoje srdce. No len počkaj, veď príde deň, keď aj ty privítaš pomocnú ruku od ľudí.
4: Ja? Nikdy. Dovoľ, aby som sa zasmiala. Všetko a všetkých si kúpim. Iní žobrú o moju podporu a priazeň. Ja nikdy nebudem potrebovať cudziu pomoc.
2: Čo to robíš?
4: Hodím tento prsteň do rieky. Tak, ako je isté, že ho viac neuvidím, je nad slnko jasnejšie, že moje bohatstvo a moc sú bezodné.
0: Strýko už nevedel, čo dodať. Len mlčky sedel v koči a premýšľal, kde sa v človeku berie toľká pýcha. Po nejakom čase, keď už na túto príhodu všetci zabudli, prikvitol na panstvo rybár, ktorý predával ryby z Hrona. Kuchár tú najväčšiu rybu od rybára kúpil a chystal sa z nej ukuchtiť lahodnú večeru.
1: Rybka, rybička, ty moja milučka, rybka, rybička, ty moja milučka. Tak, naporcujem si ťa pekne, krásne a potom ťa hodím do pácu. To bude mať naša panička radosť. Možno ma dnes ani nevyzauškuje. A čo, ak ma dokonca aj pochváli, či priam vyznamená? Potrebujem ostrý nôž. Tento nie, ani tamten. Áno, ty si najostrejší kamarát. Pustíme sa do toho.
0: Aké bolo kuchárovo prekvapenie, keď v bruchu ryby našiel...
1: Prsteň. Zlatý prsteň. Neuveriteľné. Kde sa v tej rybe nabral? Musím ho ukázať našej panej. Pekne ho poumývam, položím na tácku a bežím za ňou. Pani moja.
4: Čo ma otravuješ takto skoro? Ešte nie som hladná. Zmizni.
1: Odpustite mi, pani moja, ale pri príprave vašej dnešnej večere som našiel toto.
4: Veď to je predsa prsteň po mojej nebohej matke. Kde si ho našiel? Vrav!
1: Poníženie, prosím, bude to znieť neuveriteľne.
4: Hovor, nevykrúcaj sa ako had.
1: Ten prsteň bol v bruchu ryby.
4: V bruchu ryby? Vari si myslíš, že som hlúpa?
1: To by som si nikdy nedovolil. Dnes ráno tu bol rybár a predal mi krásneho veľkého kapra. Chystal som sa pripraviť vám prekvapenie a ukuchtiť vám najväčšiu lahôdku, akú ste ešte nikdy neochutnali. A pri čistení a príprave ryby som v nej zrazu našiel ten prsteň. A potom som hneď bežal za vami.
4: Kde rybár ulovil toho kapra?
1: V hrone, milostivá pani.
4: Zmizni mi z očí!
1: Ale pani moja...
4: Nech ťa tu viac nevidím!
2: Čo sa tu deje?
4: Len sa pozri na tú tácku. Čo vidíš?
2: To je prsteň po tvojej matke, ktorý si hodila do hrona.
4: Bála som sa, že to potvrdíš.
2: Vtedy si vravela, že prsteň viac neuvidíš.
4: Bola som si tým istá. Aj nepominuteľnosťou svojho bohatstva a moci. Toto nie je dobré znamenie.
2: Možno je čas zamyslieť sa nad sebou.
0: Ale pyšná panička nebola múdra ako Marcus Aurelius, nechcela sa nad sebou zamýšľať a už vôbec nie sa meniť. Zlá predtucha jej nedala spávať a pomaly sa začala naplňať. Bohatstvo sa míňalo a napokon od nej odišlo aj všetko služobníctvo.
3: Nepožiadala ich o pomoc.
0: Pýcha jej to nedovolila.
3: A čo sa s ňou potom stalo?
0: Do konca svojich dní blúdila po svete ako zatrpknutá žobráčka.
3: To je škoda. Verila som, že sa zmení.
0: Človek sa môže zmeniť, ale iba ak chce. Iných zmeniť nemôže.
3: Ďakujem ti za rozprávanie, kaprík, braček. A máš aj nejakú súťažnú úlohu pre poslucháčov?
0: Mám. Napíšte nám názov aspoň jednej knižky alebo rozprávky od Boženy Nemcovej. A keď si nejakú aj prečítate, to bude skvelé. A skúste tiež vypátrať, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius na brehu rieky Hron svoje poznámky, ktoré sa našli v jeho pozostalosti a vydali ich až po jeho smrti. V slovenčine toto významné dielo vyšlo pod názvom Myšlienky.

Ak poznáte aspoň jednu knihu alebo jednu rozprávku od Boženy Nemcovej a ak viete, v ktorom jazyku rímsky cisár Marcus Aurelius písal svoje diela, napíšte nám to do štvrtka 3. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, v ktorom meste je lekáreň u červeného raka a čo sa v nej nachádza. Ďakujeme za správne odpovede Bratislava a Múzeum farmácie. Povesť o hrone v roku 2024 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Daniel Galovič a ďalší. Účinkovali Martin Kaprálik, Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

povedzte, akú chcete. K slzám, do popuku, múdrejšiu, ako zrnko maku. Raz, dva vám poviem takú.

0: Rádio Junior.
1: A teraz vás pozývame do Sadrovej sedmičky, teda do nového seriálu, ktorý sa odohráva v...
2: To nehovor!
1: Prečo, Breptík?
2: Lebo to nemám rád.
1: Ty sa bojíš?
2: A čo by som sa hojil, či holil? Joj, ľudská, ja sa nebojím.
1: Dobre teda, celý príbeh sa odohráva v...
2: Nehovor!
1: Nie. V nemocnici, Breptík, tak prečo sa bojíš?
2: No dobre, a čo? Kto by tam chcel skončiť, keď je telo? Či leto? A ešte aj prázdniny?
1: Ale taký je život. Pichne ťa včela u babky, alebo si zlomíš ruku na bicykli. Veď možno aj niektorí naši kamoši nás práve teraz počúvajú z nemocnice. A my ich môžeme potešiť aspoň takto rozprávkou.
2: No, dobre.
1: Tak týmto pozdravujeme všetky deti, ktoré sú práve cez prázdniny choré. Prajeme im rýchle uzdravenie. Devedielny príbeh o nezbednej skupine detí v nemocnici napísal Vladimír Kliman. Prvá časť zo seriálu Sadrová sedmička sa volá Nevinný žart.

0: qui dit chou.
1: Tak čo? Sedlička. No, vezieme vám novú posteľ.
2: No, sedmička so šiestimi posteľami, to nie je ono však.
3: Sestrička, no? Kedy príde ten siedmy? Už ste ho videli?
2: Jaj, nebuď zvedavý, čo skoro sa všetko dozvieš.
4: Náhodou Einstein vraj povedal, že zvedavosť je najdôležitejšia vec na svete.
2: No, ak to povedal, potom tu na sedmičke ležia sami Einsteini. No.
5: Sestrička, prezraďte nám to.
2: Oh, musíte byť trpezliví. O chvíľu ho tu máte. Len vám musím pripomenúť, aby ste nevyvádzali nejaké hlúposti. Potrebuje najmä dobrých kamarátov.
6: Kto iný to môže byť? Iba my.
2: No. Dúfam, že to tak bude.
5: Nič nám o ňom neprezradila.
4: No, budeme si to musieť zistiť sami.
3: Ako to myslíš?
4: Vyskúšame si ho, aby sme vedeli, na čom sme.
7: Tak, tak, vážený, výborný nápad, aby sme vedeli, koho to tu vlastne máme.
5: Vy mu chcete niečo vyviesť?
4: Veď ho vôbec nepoznáte.
8: Sestra Agáta nám to predsa jasne povedala. Nejaké hlúposti.
9: No, trochu si zažartovať, to ešte nikomu neuškodilo.
4: No, aspoň zistíme, či má zmysel pre humor. No, pretože takých tu potrebujeme.
6: Správne.
4: V ústave sme novým, dávali sme im do postele vodnú bombu.
5: A to je čo?
4: Obyčajný gumový balón naplnený vodou.
6: Hlúposti.
4: Alebo sme im podmínovali postele.
8: Chalani, ste normálni. Zahrajme si radšej nejakú hru. Treba zmenou mesto zviera vec, pretože takéto nápady neznášam.
3: Ako sa podmínuje posteľ?
4: Niťou. Rozoberieš posteľ a niťou ju zaistíš, aby chvíľu vydržala.
3: Obyčajnou niťou?
8: Našťastie nejakú niť nemáte.
6: No a čo? Mám tenký obvaz.
4: Aj tým sa to dá.
3: Ten je dokonca lepší.
6: No čo je na tom zábavné, keď s ním spadne posteľ?
10: No, ak je fajn... Zasmeje sa s nami.
4: No tak, tak.
10: Ak nie, aj tak dobre. Zasmejeme sa aspoň my.
4: Jasne.
3: Kde máš ten obvez?
4: Tu v stoliku.
10: Gabo, ideme na to.
4: Ale, decka, myslím, že je to hlúposť.
6: Ja si to myslím.
4: Ja som to vlastne nikdy nerobil, len viem, že niektorí chalani to robili.
10: Ach, tak mi tu posteľ aspoň pridrž.
4: Spíš, ako dlho to vydrží?
10: Ach, myslím, že kým sa neprederie obvez. Tak, a je to. Rýchlo do postele.
4: Jasné. Obvez ju chvíľu udrží, ak sa nebude veľmi vrtieť. Ale aby ste vedeli, som proti.
8: Len preto nič nerobíš.
6: Veď je to len vtip.
4: Ja už sa k tomu nevyjadrujem.
5: Čo keď si ju blíži?
4: To je možné, fakt. Poďte, dáme to do poriadku.
10: S vami sa naozaj nedá nič podniknúť. Ale keď myslíte...
4: Rýchlo, lebo každú chvíľu tu môže byť.
6: Neskoro.
4: Čo teraz, chalani?
2: Tak, sedmičkári, dočkali ste sa. Toto je Marek a jeho mama, pani Šulíková.
11: Dobrý deň.
2: Tu je tvoja posteľ, Marek. Ale sú to zbojníci, pani Šulíková.
11: Aspoň bude Markovi veselší.
2: Chyť sa ma, Marek. No, poď.
11: Pomôžem vám, sestrička.
5: Počkajte, sestrička.
2: Dobrodka, Marek musí hneď do postele. No, poď. Tak. A je to. Ukáž ruku. Tak. Tu je zvonček. Taký istý ako hore na očnom. Keď budeš niečo potrebovať, zazvoníš.
4: Sestrička.
2: No?
4: Môžem si s ním vymeniť posteľ?
2: No, nič podobné. Každý má svoju posteľ a svoju bielizeň. Nebude nejaké sťahovanie.
4: Ale možno by sa... Markovi pri okne páčilo.
11: Sú to milí chlapci a dievčatá. Som rada, že ste dali Marka sem.
2: Aby vám bolo jasné, sedmičkári. Marka nám požičali z očného, pretože mu medzi dospelými bolo smutno za kamarátmi. Čaká na operáciu očí, takže táto posteľ je mu akurát. Rovno nad hlavou má zvonček.
5: Možno by sa nemal toľko vrtieť.
2: Zbytočné obavy, Milka. Tomu neublíži. Takže... Nejaké sťahovanie ani po mojom odchode?
11: Myslia to dobre, sestrička. Chcú mu dať lepšie miesto, aby sa to dobre cítil.
3: Bolo to bláznovstvo, keď to rachne, sme na hraní.
4: Od začiatku som hovoril, že je to hlúposť. To voči Markovi nie je fér. Má zaviazané oči. Musíme ich dostať čo najrýchlejšie z izby.
3: Tak si niečo vymyslí.
11: Chlapci, vôbec nemusíte šepkať. Marek bude rád, ak bude počuť, o čom sa rozprávate. Pravda, Marek? Je trochu hamblivý, najmä zo začiatku. Ale osmeli sa. Uvidíte.
4: Sestrička, myslím, že... Teda... No, ako si viete...
2: Čo to je, Mačo? No hádam, ty nemáš problém s rozprávaním.
4: Nie, nie, sestrička. Ale zdá sa mi, že... No. Že mám bolesti.
2: Bolesti?
4: No, iba žalúdočné, sestrička. Ja myslím, že tabletka by to napravila.
2: Tebe sa, Mačo, zdá, že máš žalúdočné bolesti a že tabletka... A Mačo, nemáš teplotu? Donesiem teplomer.
5: A ja zatiaľ Markovú mamu zavediem na vrátnicu.
2: Prečo na vrátnicu, Dobrotka?
5: Pretože tam sa ma netrafí.
11: Oh, to je naozaj pravda. Vždy zablúdim v tejto nemocnici. Je to o teba veľmi milé, Dorotka.
5: Volám sa Dobrotka.
2: Viete čo, pani Šuliková, radšej vás tá zavediem ja. Pretože Dobrotke by určite veľmi dlho trvala cesta späť. Ako ju poznám, nezabudla by navštíviť pacientov v celej nemocnici. No, môžeme ísť.
4: A, sestrička, no, už mi to prestalo. Už mi nič nemusíte nosiť. Naozaj nič, môžete mi veriť.
2: No, tak teda niekedy máš naozaj čudné nápady, Mačo.
11: Rada by som ešte ponúkla domácimi krémovníkmi týchto príjemných Markových spoločníkov, ak dovolíte. Mám ich tu v škatuli.
2: No, zjedia vám aj škatuľu, uvidíte.
11: No, položím to tuto na posteľ.
4: Na posteľ, nie!
11: Samozrejme, že nie na posteľ. Naozaj sú veľmi slušní.
2: No, niekedy to preháňajú.
11: Dám ich na Markov stolík a každý z vás si vezme, koľko bude chcieť. Dovidenia.
6: Dovidenia.
4: Dovidenia.
11: Ahoj, Marek.
8: Tak toto vám prešlo.
4: Mali sme z pekla šťastie. Netárajte a poďte rýchlo opraviť posteľ.
10: Marek, prosím ťa... Vstaň, my sme ti naozaj... No, vstaň!
4: Asi mu treba pomôcť.
6: Vstaň, no.
8: Au!
10: Pomôžte mu.
4: Marek, no.
8: Kde som to? Sestrička! Mama! Kde si ma to dali? Sem, doma. Sestrička! Dajte mi zvonček. Chcem zazvoniť na sestričku.
4: Sašo, Gabo, robte niečo.
7: Ale čo máme robiť?
10: Hľadá zvonček, nedáte mu ho. Zazvoni na sestru.
4: Nie, len zvonček nie.
8: Prečo mi nedáte zvonček? Čo ste to urobili? Sestrička!
7: Teda chalani, za toto by ste si zaslúžili taký, ale taký výprask, že až.
4: Teraz netáraj.
10: Čo?
4: Treba niečo vymyslieť. Marek, Poď sem na moju posteľ, poď na
2: Marek,
4: posteľ.
2: Marek, poď.
8: Nechcem poď, na ja tvoju posteľ. Mám svoju. Kde je moja posteľ? Chcem ísť domov. Prečo ti ja to?
4: Upokoj sa, Marek. Tvoja posteľ sa rozpadla. Zatiaľ, kým ti ju zložíme, sadni si na Gabovu, no.
5: Marek, tvoja posteľ sa nerozpadla. Chalani ti ju podminovali.
10: Čuž, Dobrotka. Nemusíš sa stále miešať do našich vecí, drobisk, aký si.
8: Ja, že som drobisk a miešam sa do vašich vecí.
4: Dobrotka, kam utekáš? Práv sa. To si nemusel, Sašo.
8: Ale... Ešte utečie z nemocnice. Nie, že sa bojí operácie.
5: Marek, upokoj sa. Poď si sadnúť na moju posteľ. Aspoň kým ti chalani opravia tvoju. Daj mi ruku, nehanbi sa. Mám takého brata. Poď, tak vidíš.
0: Čo je s tou posteľou, chalani?
10: Dobrotka bola žalovať.
4: Keď to na nás jakú povie, rozháču nás. A keby len to, aj by ste si zaslúžili.
0: Celá posteľ je rozpadnutá. Nejaký dobrák sa to snažil spevniť obvezom. Čia je?
5: Marková.
0: A to je toho nového. Kamarát môj zlatý, poriadne si sa vydesil, čo? No nič, to sa môže stať hocikomu. Vieš čo? Poviem sestre Agáte, aby ju vymenila. Keď sa budeš prehádzovať, môže sa zasa rozsypať. No, zdá sa mi, že teraz to drží dobre. Poď, Marek, ľahni si. A zatiaľ sa nevrť. Aj tak zavolám sestru Agátu, nech sa na to pozrie.
6: Jakub.
0: No?
6: Radšej ju nevolaj.
0: Prečo? Nerozumiem, veď to mám na starosti.
10: Dobrotka ti nič nepovedala?
0: Dobrotka? Áno, že sa vám rozpadla posteľ.
5: Chalani, na Jakuba to nehrajte. Povedzte mu to.
6: Jakubko.
0: No?
6: To sme urobili my. Podmínovali sme Markovi posteľ. Vieš, chceli sme sa trochu zasmiať. No tak, tak hlúpo, ako vidíš.
0: Nápady na úrovni, chlapci. Najmä, ak ich Marek môže ľahko zbadať.
10: Nevedeli sme, že čaká na operáciu s očami.
0: A keby čakal na operáciu s ušami, tak by ste mu hlučne nadávali?
6: Jakub, mysleli sme, že bude mať niečo také ako my, nejaký úraz.
0: Ešte lepšie, chlapci. My, zdravotnícki pracovníci, máme s vami málo roboty, preto vás potrebujeme ako dodávateľov ďalších úrazov. Čo plánujete najbližšie, aby sme si už mohli dopredu pripraviť operačku?
4: Jakubko, nehnevaj sa. Nemysleli sme to tak. Viem, bola to hlúposť.
0: Vieš čo, Gabo? Takých chalanov, ktorí dodatočne prídu na to, že urobili hlúposť, je plná nemocnica. A nemám už chuť vás o ničom presviečať ani vysvetľovať. Jednoducho vám to nezapaluje. A možno ani nikdy nebude. Až na dobrotku. Tá je pre mňa charakter. Čau.
5: Jakubko, nebuď na nás taký prísny.
0: Tí, čo sa tak radi bavia na cudzích pádoch, mi iba znásobujú prácu.
5: Tak, a je to, gentlemani. Máte ešte nejaký nápad, aby sme sa pobavili?
4: Už ich nechaj, Milka. Myslím, že ich to mrzí.
10: Dobrotka nemusela hneď utekať za Jakubom. Posteľ by sme zložili aj sami.
4: Dobrotku nechaj na pokoji. Urobila si to najrozumnejšie.
12: A vôbec som nešla za Jakubom, aby ste vedeli, ale za sestrou Agátou. Jakuba som stretla na chodbe, preto som ho zavolala.
5: Keby sem prišla sestra Agáta, zlízli by sme si to.
6: Určite by nás rozhádzali po rôznych izbách.
12: Nech, aj tak s vami už nechcem byť.
4: Dobrotka, to už preháňaš. Kvôli jednej hlúposti nemôžeš hneď takto.
12: Môžem, pretože sa bojím.
5: Čoho sa bojíš?
12: Že sa mi rozpadne posteľ.
6: Ale veď tebe nikto nepodmínoval posteľ.
12: Ako to môžem vedieť? Kým som bola preč, mohli ste to spraviť. Ani Marek nič nevedel.
6: Dobrotka má vlastne pravdu. Ak ťa dobrý kamarát raz sklame, už mu neveríš.
10: Dobrotka sa stále niečoho bojí. V tom je to. Raz operácie, raz podmínovanej postele.
3: Aha, Dobrotka, nad tebou visí pavúk.
12: Pavúka sa nebojí.
5: Poznáte to s tým padaním dozadu? Raz sme to skúšali v triede s babami.
6: Už nič nehrám, lebo sa to zle skončí.
5: Nehovorím, aby sme to hrali. To je skúška dôvery. Vyberieš si toho, komu dôveruješ. Postaví sa krok za teba. Ty zatvoríš oči a padáš dozadu. A k tomu za tebou naozaj dôveruje, že ťa chytí. Necúvneš.
10: To sú naivné babské triky.
5: Len sa tak nevyťahuj, Sašo. Náhodou to vychádza. Dievčatá, ktoré svojim kamarátkam nedôverovali, iba si to mysleli, vždy cúvli o krok dozadu.
6: Myslím, že Milka má pravdu. Podmínovaná posteľ je hlúposť.
4: Ty nám už neveríš?
6: Čo ja? Mne sa zdá, že vám je ľúto, čo ste urobili. Ide skôr o Marka. U neho to máte prehrané na celej čiare.
4: Aj u Jakuba a Dobrotky.
12: Áno, ale myslím si, že všetko sa dá napraviť.
6: Tak to by sme sa mohli pokúsiť. Čo poviete, chalani?
10: Ako získať stratenú dôveru?
4: Som za.
5: S tým by musel súhlasiť aj Marek.
6: Marek mlčí. Kým nezískame jeho dôveru, asi sa s nami nebude rozprávať.
4: Kto mlčí, ten svedčí.
10: Jasné, nikto nám v tom nemôže zabrániť.
4: Ale ako na to?
10: V takýchto veciach som ako vygumovaný.
5: Za to opak ste už dokázali.
6: Môj otec hovorí, keď si nevieš v živote poradiť, vezmi si na pomoc knihu.
10: Ako to myslíš?
6: Nepoznáte Pinokia?
4: Samozrejme, že poznáme.
12: Videla som film.
6: Tak ako si získa Pinokio Geppetta. Aké je tu zrazu ticho? Že by z rozmýšľania? Pomôžem vám. Tak, že pre neho niečo urobí.
12: Ja už si ten koniec tak dobre nepamätám.
4: Tak povedz a nenapínaj.
6: Tak, že najskôr ho zachráni z brucha žraloka. Robte vietor. Viete si predstaviť, ako môže byť v bruchu žraloka? Chladno, neutulne a ku všetkému to tam smrdí rybým tukom. Sem tam vás obleje slaná vlna, ktorú žralok zhltne aj s rybami. Fuj, to je strašné. Geppetto a Pinokio mali jedinú sviečku, takže ešte ako tak na seba videli. Ale prudký náraz a vietor im ju zhasol. Takže zostali v tme, k
7: ktorú mohli krájať. Viete si predstaviť skutočnú tmu, takú, že ani ruku pred nosom si nevidíte. O tom by nám Marek mohol rozprávať.
9: Som Gepetto.
5: Marek nech je Gepetto.
7: Ale Marek nerozpráva.
4: Nič to. Marek bude Gepetto a hovoriť za neho bude Sašo.
9: Ale veď ani neviem, aký má Marek hlas.
12: Sedel si si na ušiach, keď Marek kričal.
9: Ale Dobrotka, už nebuď na mňa taká zlá.
13: Sme stratení, Pinokio. Z tejto tmy sa už nikdy nedostaneme.
14: Ale nič sa neboj, otec. Lepšie je vychádzať z tmy do svetla, ako naopak. Podaj mi ruku a daj si pozor, aby si sa neposmykol.
5: Marek, podaj Maťovi ruku. Má posteľ hneď vedľa teba. Dobre, Marek.
12: Marek, dobre sa ho drž.
14: Ostatné už nechaj na mňa. Prejdeme po jazyku, prelezieme zuby skáte obľudy a sme von.
12: Marek, myslíš, že žralok má zuby ako hory?
5: Niekaz to, Dobrotka. V Pinokiovi ich má poriadne veľké. Veď si videla film.
12: Chcem Markovi iba povedať, že sme sa na neho veľmi tešili.
14: Jej, sme zachránení. Teraz sa má dobre drž, otec, pretože si poplávame. Ako vidíš, more je pokojné, mesiac nám svieti na cestu a hlavne tento žralok spí ako zabitý.
4: Otec, otec, už nevládzem. Ak mi nepomôžeš, ja sa utopím.
13: Ja som už tiež v koncu. Zahynieme obaja.
4: Kto sa tu chce utopiť?
7: No, kto iný ako ja? Pinokio so svojím otcom Gepettom.
4: Ja som Túňak, váš spoločník zo žralokovho žalúdka. Ani o tom neviete, však.
7: Nie. A tebe sa ako podarilo utiecť?
4: Ukázali ste mi cestu. Šiel som za vami.
7: Ale Túňak, Túňaček... Tuňačisko, čičko, či ako... No, prosím ťa, jednoducho pomôž nám, lebo sa tu oboja jedne utopí.
4: Chyťte sama za chvost a o chvíľu sme pri brehu.
13: Chňa!
7: Drahý Tuňak, zachránil si môjho otca a na znak vďaky mi dovoľ, aby som ťa aspoň...
9: No tak to preháňaš, Maťo, nie?
7: No tak ako inak sa mám Túňakovi zavďačiť, nie?
12: Viete, čo je ešte na konci dobré? Ako stretnú kocúra a líšku.
7: Áno, spomínam si. Prefíkaní podvodníci, ktorí nakoniec doplatili na vlastné podvody.
5: Ako im Pinokio kričí, s Bohom, maškari! To by ste mali vlastne vy zakričať. Že sa lúčite so všetkými podmínovanými posteľami a podobnými hlúpostiami.
7: No, tak, dobre. 3, 4...
15: S Bohom, maškari!
7: A viete, kedy sa z Pinokia stáva ozajstný Pinokio?
9: No? Keď zachránil otca.
7: No, jasné. Keď každý deň vyše 5 mesiacov ťahal 100 vedier vody, aby dostal pohár mlieka pre Gepetta.
4: Vtedy už prestal byť panákom.
5: Takže, ak sa chcete stať ozajstnými chalanmi, mali by ste...
9: Namiesto mlieka ponúknuť Marka vlastnými zákuskami, čo?
7: Jasné! Marek, neochutnáš z maminých krémovníkov?
12: Ale možno vy máte na ne chuť. Ja ich ochutnám, ak dovolíš.
5: Počkaj, Dobrotka. Ak si dáš na mňa aj Marek?
7: A ja.
12: Dám si.
5: Ďakujem. Je výborný. Aby si o nás čosi vedel. Som Milka. Ležím oproti tebe. Mám zlomenú kosť v lakti, ale budú ma operovať. Vedľa teba leží Dobrotka.
12: Ahoj, Marek. Aj mňa budú operovať. Zápesti. Ale ja sa operácie bojím.
4: Ja som jeden z tých... ktorý ten žart na teba pripravil. Ležím vedľa teba. Spadol som z višne, tak mám obidve nohy v sadre, zavesené na kladke. No, volám sa Maťo.
7: Z druhej strany mám posteľ ja, Šimon. Ja mám nohu na kladke, ale nesmieš to sestre prezradiť, že si ju viem odopnúť.
16: A
10: Asi sa s nami fakt nebude rozprávať.
8: Ešte nás všetkých nepozná.
10: No, ja som Sašo. Mám rozbitú ruku, lebo som robil raketu. Hlúposť, čo? Tak sa už nehnevaj.
4: A ja mám niečo s nohou. Operovali mi ju. Čo z toho bude, ešte sa uvidí. Ale aj tak po tajomky chodím.
12: Počúvaš nás, Marek?
10: No, my sme sa ti predstavili.
4: Marek sa predstaví, až bude chcieť.
12: To sa stále takto hráte?
8: Teraz prvýkrát.
12: A ešte budete?
4: No, to je, že radi sa zahráme. Len niekedy ich treba k tomu dokopať.
12: Stačí počúvať a všetko, o čom ste hovorili, som videla ako vo filme.
5: Marek, a s tou postelou? To bolo veľmi hlúpe a zlé.
4: Dobrotka, nezačínaj s tým.
12: Trochu som sa zľakol. Nevidel som, kde som. Či je to naozaj, či sa mi to sníva. Až keď mi Milka podala ruku, posadila na svoju posteľ, tak som vedela, čo ide.
5: Tak, a máme to. Konečne sme sedmička.
8: Potom to aj Jakub bude na nás milší.
4: Jakub nás má rád.
10: Marek, a ty fakt vôbec nevidíš?
12: Keď mám zaviazané oči, tak nie.
5: A po operácii uvidíš?
12: Vraj áno.
4: Ako to vraj?
12: Primár povedal, že potom uvidíme.

0: skončila sa prvá časť zo seriálu Sedmová sadrička.
1: Sadrová sedmička, breptík. Seriál z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktoré skončili toto leto so sadrou na ruke či nohe, alebo im nejaký iný úraz pokazil prázdniny.
0: Ale nebojte, všetko sa zahojí a čaká vás ešte milión plnín či prázdnin.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: sestrička Agáta, Viera Richterová,
1: sanitár Jakub, Peter Rúfus,
0: dobrotka Monika Michnová,
1: Milka Katarína Vizinová,
0: Maťo Robert Rot,
1: Gabo Ivan Šándor,
0: Šimon Martin Kuthan,
1: Sašo Martin Dánaj,
0: Marek Michal Michna,
1: pani Šulíková Soňa Ulická,
0: hlas Michal Dočolomanský.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Rúžová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková.

0: Dobré ráno, kačičky. Priniesla som vám chlebík.
1: Anča, už zase krmiš tú divú háveď?
2: Bola to len kôrka.
1: Ja ti dám len. Nemám chleba na rozdávanie. Už aj sa predste. Iba čo ťa od roboty zdržiavajú?
2: Ale už som všetko porobila. Krávy som podojila, dvor pozametala.
1: A moju Betku kto obriadi? Vrkoče jej zaplete, ha?
2: Veď ešte spí?
1: Už nie.
2: Nezvykne tak skoro vstávať.
1: A na čo by aj? Nech si oddychne. Dnes ideme na jarmok. Už som prikázala Janovi zapriahať.
2: Na jarmok? Prosím, môžem ísť s vami?
1: Výnimočne.
2: Ďakujem vám, pani matka.
1: Neberiem ťa tam pre zábavu. Budeš plátno predávať.
2: Ale rada by som sa šla pozrieť na muziku. Od oteckovej smrti som tam nebola.
1: A na čo tebe treba chodiť na muziku? A to je len pre dievky, ktoré si ženíchov hľadajú. A teba si bez vena aj tak nikto nevezme.
2: Varej, nebohý ocko mne a bratovi nič nezanechal.
1: Ten zanechal akurát dlhy a dva hladné krky navyše. Nebyť moje láskavosti, tak pôjdete s bratom požobraním.
3: Anča, kde toľko trčíš? Čo si mám sama z tušky pigľovať?
1: No, utekaj jej pomôcť, ty nevďačnica. Nech neprídeme na jarmok posledný.
4: Chúdera Anička. Macocha jej ani kúsok radosti nedožičí.
5: Mali by sme jej pomôcť. Sme predsa vodné výhly.
4: Ktoré sa vedia meniť iba na kačky. Ako by si nevedela, Sasanka, že Aničke dokáže pomôcť len naša kráľovná.
5: Tak ideme za kráľovnou, Viktória.
4: To zase bude reči.
6: Vystrelte si ružičku.
7: Hrnce, kúpte si hrnce, veľké aj malé, kúpte si pláty.
8: Bielučké platienko, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte si.
9: Ešte ťa od toho státia nebolia nohy, sestrička.
2: Janko, čo tu robíš? Macocha s Betkou sa o chvíľku vrátia a keď zistia, že si nechal kone bez dozoru, bude zle.
9: Už sa ich toľko neboj. Zazrel som ich, ako sa pristavili pri kaukliaroch. A čo som ti priniesol?
2: Papierová ružička? Odkiaľ ju máš?
9: Vystrelil som ju pre teba na strelnici. Aby si nebola taká smutná.
2: Ďakujem ti, braček. To je najkrajší darček, aký som

0: Dostala? Ale teraz sa už rýchlo vráť k koníkom, aby sa ti neušli macochyne buchnáty.
1: Zase ste bez môjho zvolenia opustili naše vodné kráľovstvo? Varujem vás, milé víly, s ľuďmi zažijete iba trápenie.
2: Ale Anička si takú krivdu nezaslúži.
3: Je láskavá a pracovitá.
2: Milá a čestná.
3: A má nás rada.
2: Je to naša priateľka.
3: Ty sama si nás učila, že priateľom treba pomáhať.
1: Veľmi ťa prosíme, kráľovná, pomôž.
4: Prosíme, veľmi.
1: Za vašu nemoslušnosť by som vás mala potrestať. Ale páči sa mi, ako veľmi vám záleží na tom dievčati. Uvidíme, čo pre ňu môžem urobiť.
2: No, takže jej pomôžeš?
3: Má právo byť šťastná.
1: Možno, ale o tom sa musím presvedčiť sama.
2: A ako?
4: Ako?
1: Vyskúšam ju. Urobím niečo, s čím nepočíta a uvidíme, ako sa s tým vysporiada.
4: Čo to znamená?
2: To akože čo? A čo?
1: To znamená, vy dve všetečnice, že nech sa s ňou bude diať čokoľvek. Nebudete sa do ničoho miešať. Sľubujete?
2: Áno, kráľovná.
1: Teda,
2: áno, kráľovná.
5: Korita, drevené misy.
0: Bielučké plátinko.
5: Varechy.
0: Kúpte si.
5: Dosky na kraj.
6: Dobrý deň, dievča.
0: Aj vám, pane. Kúpte si plátno. Nech sa páči.
6: Aha. Jemnučké ako hodváb. Ktože ho tkal?
0: To ja, pane.
6: Nechaj si toho pána. Som iba potulný maliar. Chodím po svete a maľujem obrázky za misku jedla. A ty pokoľko predávaš tú nádheru?
0: Zlatku za lakeť.
6: Nie si z lacného kraja.
0: Tak mi macocha nakázala.
6: Aha, rýchlo chce zbohatnúť na tvojej robote. A čo by si chcela za kúsok len o málo väčší, ako je moja dlaň? Vieš, potrebujem si doň štece zabaliť.
0: Taký vám vďačne odstrihnem aj zadarmo.
6: Aha, to by si pre mňa urobila?
0: Kúsok handričky, veď ho potrebujete.
6: Aha. Máš dobré srdce. Ako sa voláš?
0: Anička.
6: Vieš ty čo, Anička? Ja ti za to namaľujem tvoj obrázok. Taký pekný úsmev nemá každý. Určite máš milého, ktorý by bol rád, keby ho mal zväčšnený, nie?
0: Mám len staršieho brata. Pozrite, aj túto ružičku mi daroval, aby ma potešil.
6: No tak to nemáš málo.
0: No, nestežujem sa. Môj Janko je ten najlepší braček na svete.
6: Páči sa mi, keď súrodenci v dobrom nažívajú. Som si istý, že bude mať z tvojho obrázku rovnakú radosť, ako ty z jeho ružičky. No, zastokni si ju do vlasov.
0: Keď inak nedáte.
6: Pristane ti.
0: Čo sa to robí? Ako by ma po vlasoch hladkala moja nebohá mamička.
6: Dievča, veď ty máš vlasy plné rúží. Teda videl som všelijaké zázraky, ale aby pred mojimi očami rozkvitlo dievča do takej krásy...
0: To naozaj?
6: Vydrž chvíľu, vydrž, kým ťa namaľujem a sama sa presvedčíš.
7: Vidíte to?
8: Aha, Betka, koľko ľudí chváli naše plátno. Už počujem zvoniť zlatky.
9: Uhnite.
7: Čo robíš?
9: Mari ma k vlastnému tovaru nepustíte.
3: Nepustíte ma.
8: Betka, štipni ma, či sa mi nesníva.
3: Mama, celá ste zbledli. Čo ste ducha videli?
8: Dobre sa ty pozri, kto je tá krásavica, čo ju maliar maluje.
3: Ale veď to je Anča.
8: Anča.
3: Tá je krásna. Mama, veď mi odplaší všetkých pýtačov. Urobte niečo, nech na ňu ľudia prestanú vyvaľovať okále.
9: Čo tu podaromníci postávate, ha? Ak nechcete plátno kupovať, chodte s pánom Bohom, chodte.
6: Vy máte ale ostrý jazyk, gazdina.
9: Ha? Na povaľačov treba ísť zostra. To platí aj na teba. Darmo žrač. Vuj.
8: Poriadnou prácou sa uživiť nevie.
9: Nevie.
8: Zbal si svoje farbičky a nech ťa tu už nevidí.
9: Zmizni!
8: A ak ti túto Anča slúbila za tú tvoju mazanicu nejaké groše, odo mňa nedostaneš nič.
9: Ani odo mňa. Nič.
6: Od vás
9: nič,
6: by som
9: nič.
6: Si nevzal ani hld vody, čo by som mal od smedu zomrieť. Určite by bol otrávený od toho jedu, čo okolo seba prskáte. A nemusíte ma vyháňať, práve som skončil. Tu je tvoj obrázok, Anička. Odo mňa, na pamiatku. Dúfam, že ti prinesie šťastie. A s Bohom, ružová Anička.
10: S pánom Bohom. A ďakujem vám.
9: Čo mu ďakuješ? Neby si sa mala poďakovať. Keby som nebola prišla včas, určite by nás obral o všetko, čo si za plátno utržila. Ty sprostaňa. Človek ju ani na chvíľu nemôže pustiť z očí.
3: Zlož si z hlavy ten rúžový veniec. Vyzeráš ako divožienka.
10: Ale nemôžem. Rúže mi k vlasom prirastli.
9: Mama, ona sa nám ešte aj vysmieva.
3: Však počkaj. Ja ťa ich raz, dva
9: zbavím. Au! Prestaň to dole!
10: Kvákať! Au, to boli!
9: Čo sú to za figle? To má určite prsty ten maliar.
3: Kto vie, akou gebuzinou jej natrel hlavu?
9: Keby to čo bolo, a ja chcem byť taká krásna.
3: Aj ty budeš, áno.
9: Hej, hej ty, darmožráč, vráca, stoj, počuješ? Hej,
3: počkaj, iba čo si hlas vykričíš, serenka. To už nechytíme.
9: A ty sa čo vyškieraš, ty rúžová maškara? Aj keby som ti mala všetky vlasy vytrhať, tak ti zničím tú parádu.
10: Zľutuj sa, Betka!
6: Daj od nej tie ruky preč, lebo ťa hneď naučím slušným moresom.
9: Zmizni, nedotýkaj sa ma!
6: No, aké to je, keď ťa niekto ťahá za pače si, ha?
10: Pomoc, mama! Ten blázon ma zmárni!
9: Už aj ju pusti, ty ohľa, lebo takú ti vytnem.
10: A ja ti vytnem!
6: Dostala len, čo jej patrí.
9: Veď aj ty. Poď sa, moje zlatko, ukáž.
10: Veľmi ťa to boli. Veľmi. A kde ťa to boli?
9: Moje
10: chúďa. Mamičenka moja.
9: Ako by som ju vohním, ale tak ma páli.
3: No, ukáž, maminka ti pofúka.
10: Fú.
3: Chúďatko moje. Ten ťa riadne došticoval. Musím aj za felčiarom. Nech ťa na to skoro cel priloží.
9: Počkaj, Jano. Za toto ťa dám zavrieť, až budeš čierny.
10: Čierny!
6: Už aj pustím do gatí.
3: Poď, moje zlatko, poď. Pofúkame, bobenko, ešte poď, moja.
9: Janko, nemal by si ju dráždiť. S macochou nie sú žarty. Radšej uteč, inak skončíš vo väzení.
6: To ťa tu mám s nimi nechať samú, sestrička.
9: Horšie ako doteraz mi nebude.
6: Veď ani nemám kam ísť.
9: Ale si pracovitý, nestratíš sa. No. A tu máš, vezmi si so sebou môj obrázok. Nech budeš kdekoľvek, budem stále s tebou.
6: Aká si na ňom krásna, sestrička. Hotová, dievka, na vydaj. Mal by som sa ti o dobrého ženicha postarať.
9: Teraz musíš myslieť hlavne na seba, Janko. Ak sa poponáhľaš, ešte dobehneš maliara, čo ten obrázok maloval. Vyzná sa vo svete. Ak ho pekne poprosíš o pomoc, určite ti pomôže.
10: Stráže!
9: No bež, Praček, rýchlo! A nezabudni na sebe správu poslať.
6: Aj ty si dávaj na seba pozor, Anička. A tým dvom odkáže, ak ti ešte skrivia čo len vlások. Aj keby popod samé nebo lietali, nájdem si ich a potom s nimi bude amen.
11: Veď sa netráp, Janko.
6: Neviem, či som dobre spravil, že som im Aničku nechal na pospas.
11: Nemal si na výber. V temnici by si jej nebol na veľkom osohu. Treba ti čo najskôr nájsť prácu za dobrú plácu, aby si sa mohol po ňu vrátiť. Čo vieš robiť?
6: Všetko okolo koní.
11: Aha. Potom by som o niečom vedel. Za tými kopcami je biely kaštieľ. Býva v ňom mladý gróf Filip. Má kone, ktorým nie páru v širokom okolí, no na svoje služobníctvo je prísny a nemá rád nepoctivosť.
6: A toho sa ja nebojím.
11: Zajdi sa ho teda popýtať, či ťa zoberie do služby.
6: Veru, že aj pôjdem. Aha. Ďakujem za radu.
11: Vďačne, Janko. A dám ti ešte jednu. Počul som, že Filip si hľadá nevestu. Na bohatstve mu nezáleží, chce najkrajšiu zo všetkých. Skús mu ukázať Aničkin obrázok. Ak nie je slepý, možno sa z vás stanú švagrovia.
12: Táto krásavica je tvoja sestra?
6: Volá sa Anička, pane.
12: Je naozaj utešená.
6: A dobrá ako anjel. Muž, ktorý si ju vezme za ženu, bude tým najšťastnejším mužom pod slnkom.
12: Vravel si, že rozumieš koňom. No vyzerá to, že si skôr prefíkaný obchodník.
6: Pane, neprišiel som kupčiť s krásou svojej sestry. Len vám vravím, že krajšiu od nej už nenájdete.
12: Chcem sa o tom presvedčiť na vlastné oči. Ak bude naozaj najkrajšia na svete, stane sa mojou ženou. A budem si ju ctiť a milovať ju do konca svojho života. No ak si ma oklamal, aby si sa dostal k môjmu bohatstvu, pôjde, odkiaľ prišla. A teba dám zaživa zamurovať do veže.
6: To je krutý trest, pane.
12: Ale spravodlivý. Môžeš sa slobodne rozhodnúť, či mi ju privedieš.
13: Už som sa rozhodol.
12: Hovor.
13: Urobím to.
12: Stojíš si za slovom, to sa mi páči. Hneď prikážem sluhom, aby pre ňu pripravili svadobné šaty a zapriahli do koča moje najrýchlejšie paripy. Sú také rýchle, že ich kopytá sa sotva zeme dotýkajú. Trúfaš si im robiť pohoniča?
13: Nezľaknem sa ničoho.
12: Potom zbytočne nestrácajme čas.

0: Kačičky, Janko je preč sotva pár dní a mne za ním od žiaru srdce puka. Nemať vás, tak by som si oči vyplakala, priateľky moje verné.
1: Anička!
0: Bráček!
1: Bál som sa, aby som ťa našiel živú a zdravú.
0: Nemal si sa vrácať, Janko. Macocha s Betušou ti stále na meno nevedia prísť.
1: Čo tam po nich? Vrátil som sa po teba, sestrička. Ani nevieš, aké veľké šťastie sa na teba usmielo.
0: O čom to hovoríš, Janko?
1: Neuveríš, čo sa mi stalo.
2: Pozri sa, Viktória, aký sú šťastní, že sú zase spolu. Už som myslela, že sa to všetko zle skončí.
3: Kráľovna pripravila Aničke naozaj ťažkú skúšku. Macocha s Betušou ju za jej krásu nenávidia.
2: Ale zdá sa, že teraz ju čaká sladká odmena. Počula si, čo jej vravel Janko o tom grófovi.
3: Vraj je mladý a pekný.
2: Aj meno sa mi páči. Filip.
3: Filip.
2: Myslíš, že sa do Aničky zalúbi?
3: Ak nie, potom musí mať srdce z kameňa. Veď je taká krásna.
4: A tie šaty, čo jej priniesol Janko, jej veľmi pristanú.
2: Chcela by som byť pri tom, keď ju v nich prvý raz uvidí.
3: A ja by som zase chcela vidieť, ako sa bude Matucha s Betušou tváriť, keď s ňou Janko vôjde na koči do ich dvora.
5: Čo horí? 2001, 2002.
6: Mama,
5: práve grošíky rátam, ticho.
6: 2003, no, nie je ich veľa. Ale ak sa uskromníme, budem ti môcť kúpiť nejakú parádu.
5: Čezver parádu. Jano prišiel s Ančou na zlatom koči.
6: 1, 2, 3,
5: ale mama. Netáraj. Prosím ťa, ten sa tu už neukáže. Dobre vieš, že by som na ňom všetky hráble polámala.
6: 4, 5, 6, 7.
5: Anča má na sebe 60, nemá ani Richtárova dcera. Mama! Čo? Čože?
6: Maknulo okno.
5: Vidíš? Na môj veru. Vyzerajú ako svadobné.
6: Naozaj.
5: A tak ona sa bude vydávať a ja ostanem na odsud. Mama, robte niečo. Daj kutáč.
6: Ešte to tak.
5: Už ste mi raz šťastie odplašili, keď ste maliara poslali kade ľahšie. A radšej si ústa medom potrite. Inak sa nikdy nedostaneme z tejto biedy.

0: To sme si. Patrilo by sa nám pomeriť.
1: No.
0: Myslieť na Aničkino šťastie. Ty budeš celý deň v službe a pán Grof má iné povinnosti, ako ískať Aničkine lásky. Bude sama v cudzom svete. Chúďa. Kto jej bude oporou?
2: To už, chvala Bohu, nie je vaša starosť.
0: Akože nie. Sme preca rodina.
2: Pekná rodina. Boli sme vám dobrí iba na robotu. Ale s tým je už koniec.
0: Čo? Takže ty odmietaš našu úprimnú pomoc?
2: A vari ste dúfali v niečo iné.
3: Braček, už mám všetko pobalené, môžeme ísť.
4: Mama, hádam ich, nenecháte samých odísť.
3: Vydrž.
2: Čo si to tam vy dve šepkáte?
0: Aj, iba vravím túto Betke. Aká bude za Aničky krásna nevesta?
1: Krásna.
0: Betka, krásna. Anička, už ti len venček so závojom na hlave chýba, aby si bola najkrajšia na svete?
2: Anička má svoj venček z ružičiek a to jej stačí. Poďme, sestrička. Čaká nás dlhá cesta.
0: Počkaj, nie, a to zase nie. Vaši nebohí rodičia by sa v hrobe obrátili, keby bez mamičkinho svadobného venca k oltáru kráčala.
2: Čo to zase vymýšľate?
0: Nič nevymýšľam. Váš otec mi na smrteľnej posteli na srdce kládol, aby som veniec ako oko v hlave pre Aničku opatrovala a vo svadobný deň jej ho... spolu s Betkou ako družičkou na hlavu položila. Však Betka.
4: Presne.
2: Pekne ste si to vymysleli, ale mňa neoklamete.
0: Bolo to posledné želanie vášho otca.
4: Čo?
0: Musíš mi ho dovoliť splniť, Anička. Inak nebude mať otcova duša v nebi pokoj.
3: Ale prečo ste mi o tom nikdy ani slovko nepovedali?
1: No, prečo?
0: Veď až teraz ti idú svadobné zvony vyzváňať.
3: Tak, ak je to pravda, tak...
0: Nech ma stihne spravodlivý trest a klamem. Však, Betka, presne, Anička.
2: Neverí, Anička. Chcú sa iba na tvoju svadbu votrieť a šťastie ti odplašiť.
3: A čo, ak to bola naozaj oteckova vôľa? Svedomie by ma do konca života hryzlo. Janičko, prosím ťa.
2: Čo mám s tebou robiť, sestrička? Nech teda idú s nami. No len čo sa ti venček hlavy dotkne, už ich nikdy viac nechcem vidieť.
5: Slnko pomaly zapadá. Musíme sa vrátiť domov, Sasanka. Kráľovna nás bude o chvíľu hľadať.
4: Ešte chvíľočku počkaj. Anička určite príde. Počuješ, Viktória?
5: Čo?
4: Vedela som, že na nás Anička nezabudne.
5: Keby si prestala aspoň na chvíľu klákať, nič nepočujem.
4: Anička!
5: Anička!
4: Anička!
5: Tu sme! Anička!
3: Janko, zastav! Zabudla som sa rozlúčiť s kačičkami.
6: Aj, hlúpaňa. A na mne začneš kvôli kačkám slzy roniť.
3: Sú to moje priateľky. Musím im dať s Bohom. Janko! Janko!
5: Prestaň jačať!
4: Upokoj
5: sa, Anič. Čo si rozum potratila?
0: Môžeš vidieť svoje kačičky a netreba ti ani kone hamovať. O chvíľu sme na moste. Stačí, ak sa vykloníš z koča. Áno, my ťa s Betkou chytíme okolo pása. Však, Betka...
3: No, tak keď to inak nejde, tak dobre, no. Urobím to.
0: Priprav sa, Anička, už budeme na moste. Tak, teraz sa vykloň.
5: Kačičky moje! Tu som!
4: Rýchlo si stiahni šaty, Petka! Držím ju!
3: Čo to robíš? Prečo ma vyzriekáš?
4: Žiadna svadba nebude! Anča! Tam, kde skončíš, ti stačí len spodnica.
3: Teraz už môžete pustiť, mama.
0: S Bohom, rúžová Anička.
4: Kozia nožička.
7: Yeah! Sklamali ste ma. Vravela som vám, aby ste sa neplietli do Aničkinho osudu.
1: Chceli sme sa s ňou iba naposledy rozlúčiť. Keby sme vedeli, čo sa stane, neboli by sme ju k sebe volali.
3: Potrestaj nás, kráľovná, ale ju nechaj žiť.
7: A aký trest navrhujete výmenou za jej život?
1: Vzdám sa svojej kačacej podoby a už nikdy neopustím vodné kráľovstvo.
7: A ty, Viktória?
3: Ja... Bez Sasanky sama nikam nepôjdem.
7: No. Kvôli človeku sa chcete vzdať svojej slobody?
1: Anička za naše priateľstvo zaplatila oveľa vyššiu cenu.
6: Áno.
7: Dobre teda, prijímam vašu ponuku a vrátim Aničke život.
3: Ďakujeme ti, kráľovná.
7: A pretože si jej priateľstvo tak ceníte, dovolím jej, aby sa stala jednou z vás.
1: Už sa nikdy nevráti na zem?
3: Aspoň jej macocha s Betušou nebudú viac ubližovať.
1: Však, kráľovná.
7: O to sa postaram. Dostanú to, čo si zaslúžia.
8: Brrr, stojte!
2: Konečne ste tu. Pane, snažil som sa prísť čo najrýchlejšie.
8: Dobre, dobre, o ceste mi povieš neskôr. Teraz mi ukáž sestru.
2: Výstup, Banička. Pán Grof sa unúval osobne ťa privítať.
9: Je to pre mňa veľká česť, pane.
8: Vítaj na mojom zámku. Vidím, že svadobné šaty ti padnú ako uliaté.
9: Ďakujem, pane.
8: A teraz si zlož z tváre závoj, prosím. Nech môžem vidieť tvoju krásnu tvár.
3: Nerob to! Ešte nie.
8: Čo je toto za osobu?
2: Naša macocha.
3: Aká macocha, Janko? Veď sa o vás starám ako rodná mať.
8: Nech je to, kto chce. Mojím rozkazom sa nebude nikto priečiť.
3: Ale akéže prieky, pán Grof? Chcem len, aby ste dodržali svoje grófske slovo a na skutku sa za Aničkou oženili.
9: Teraz.
3: A poctivému dievčaťu sa predsa nepatrí vstúpiť do domu slobodného muža. A majte ohľad na jej česť, pane. Čo by na to povedali ľudia?
2: Spamätaj sa, stvora Božia, ak ti je život milý. Pánu Grofovi sa nekladú žiadne podmienky.
8: Počkaj. Splním sľub, čo som dal jej bratovi.
3: No.
8: Hneď tu si vezmem Aničku za ženu, ak bude taká krásna, ako ju jej brat chválil. Neboj sa, Anička. Smelo odhaľ svoju tvár.
9: Ako si želáte, pane?
6: Ja! Ako by mi stoježol na hlavu hodil. To pícha, mama, čo sa to deje?
3: Chrobáček, dievčatko moje, ty máš na miesto vlasov trnie.
9: Trnie?
8: Čo je toto za škratu? Ty si ma podviedol, chlapče.
2: Pane, verte mi, ja za to nemôžem. To spískali tieto dve. Kam ste podeli Aničkovi zmie?
9: Mama, zle je, utečme.
3: Počkaj. O kom to hovoríš, Janko?
2: Prečo o mojej sestre.
3: Ale Betka je tvoja sestra. Inú nemáš.
2: Klamu, pane. Musíte mi veriť. Určite ju zmárnili. Sestričku moju úbohu.
3: Pane, načisto sa pomiatol.
6: Blázon!
3: Ale ja som si to hneď myslela, keď nás pod hrozbou prinútil zahrať túto maškarádu.
8: Takže to vymyslel on?
3: A kto iný?
6: Jasné, že on!
3: Lebo sa na váš majetok ulakomil.
2: To nie je pravda.
6: Je to
8: sklamal
6: pravda.
8: Si ma! Okamžite ho zamurujte do veže.
3: Správne.
2: Pane, prosím.
8: Darmo prosíš. Varoval som ťa. Vedel si, čo ťa stihne, ak ma oklameš. Teraz znášaj trest ako chlap.
2: Nie o svoj život, prosím, pane. Pokojne si ho vezmite. Len zachránte Aničku.
3: Blázon. Pane, vravím vám, že žiadna Anička nejestvuje.
8: Ale ja som videl jej obrázok.
3: Prosím vás, Boh vie, koho vám ukázal.
2: Za toto sa nás obe budete smažiť v pekle.
6: Aj ty.
3: Pán Grof, ak ste spravodliví, tak mu nedovolíte, aby nás takto urážal.
6: Do veže!
2: Pane, prosím.
8: Dosť. Prestaňte už. Do veže s ním.
7: Dobre.
3: A čo bude s nami, pane? Môžeme tu ostať?
8: Practe sa mi z očí. Ak vás tu ešte raz uvidím, tak takto ľahko vám to už neprejde.
3: Sasanka, nevidela si Aničku? Mám pre ňu prekvapenie.
10: Aké prekvapenie?
3: Uvidíš. Anička! Anička! Anička!
1: Volala si ma Viktória.
3: A čo som ti urobila?
1: Perlový náhrdelník.
3: Som pre teba až mori nazbierala.
10: Je krásny.
3: A to je všetko, čo mi povieš?
1: Ďakujem ti, Viktória. Vážim si tvoj dar.
6: Tak prečo sa ani trochu neusmeješ?
1: Odkedy ti kráľovná vrátila život, ledva s nami slovka prerečieš.
10: Radšej som nemala oči otvoriť. Srdce mi puká od žiaľu, že sa brat pre mňa vo väzení trápi. Určite by sa mu uľavilo. Ľahšie by znášal krivdu, ktorá sa mu stala, keby vedel, že aj keď som pre pozemský život stratená, žijem. Naozaj nie je tvoj spôsob, ako by som sa mohla pred ním zjaviť.
5: A kto ti povedal, že taký spôsob nejestvuje?
1: O čom to hovoríš, Viktória?
5: Pari si už zabudla sa, Sanka, že sme ako kačičky na zem chodili a po Bela sa jej oblohe lietali.
1: A ty si zabudla, že sa už kačacie operia nesmieme dotknúť, ak nechceme privolať na seba hnev našej kráľovnej.
5: Ale Anička kráľovnej žiadny sľub nedala.
10: Nerozumiem, o čom sa tu rozprávate, milé priateľky?
1: O tajomstve, ktoré ti splní tvoje želanie.
5: Netrápte ma. Je to veľmi jednoduché.
1: Stačí, ak sa oblečieš do kačacieho peria.
5: A zmeníš sa na kačičku.
1: A môžeš zaletieť až k oblúčiku na veži,
5: kde väznia Janka.
10: Ale ako mu dám znamenie, že sa ukrývam v tom kačacom peri?
1: Úderom polnoci sa z teba až do svitania zase stane človek.
10: Ak sa mi to podarí, sestričky, nikdy, nikdy vám to nezabudnem.
5: Ale zapamätaj si.
1: Pred prvým slnečným lúčom sa musíš naspäť pod vodu vrátiť.
5: Ak by ťa tu ráno kráľovna nenašla, zle by sa nám všetkým povodilo.
11: Bráček, ma nešťastný. Čo ti to len porobili? Ručky a aj nôžky ti poviazali, do veže zamurovali. Tvoj mladý život v rozpadu zastavili.
12: Jonáš! Jonáš!
13: Čo sa deje,
11: bráček,
13: pane?
11: Bráček, môj milovaný.
13: Kričíte ako oratu. Bari sa vám prisnilo niečo zlé?
8: Buď ticho a počúvaj.
11: Taký osud si nezaslúžiš. Bráček, môj milovaný.
13: To len vietor vo veži kvíli.
8: Dievčenským hlasom.
13: Idem zavolať stráže.
8: Radšej rýchlo prines rebrík.
13: Uprostred noci? Čo s ním chcete robiť, pane?
8: Pozrieť sa, čo sa vo veži robí.
13: Môže to byť nebezpečné.
8: Neboj sa, flintu som si už pripravil. No len už bež a sprav, čo ti vravím.
14: Vidíte tam hore niečo, pane?
8: Bože môj.
14: Čo vravíte, pane?
8: V obloku sedí dievča.
14: Nepočujem vás!
8: Krásne ako obrázok. Veď to je Anička!
10: Niekto na mňa po mene volá. Zbohom, braček, už musím ísť. Zajtra o polnoci za tebou zase priletím.
8: Čo sa mi marí? Namiesto dievčaťa vidím zrazu kačku. Čo sú to za čary?
13: Preboha, pane, neporanili ste sa?
8: Nič mi nie je, Jonáš.
13: Na koho ste to strieľali?
8: Flinta sama vystrelila, keď som spadol z rebríka rovno na zem.
13: Vy ste mi teda nahnali strachu. Mohli ste sa zabiť.
8: Možno by to aj bolo lepšie. Ak ju už nikdy neuvidím, môj život nebude mať zmysel.
13: O kom to hovoríte, pane?
8: Ten mládenec mal pravdu. Jeho sestra je najkrajšia žena na svete.
13: Asi sa vám niečo zdalo, pane. Odkiaľ by sa tu jeho sestra vzala?
8: Z neba. A zostali mi po nej tieto dve zlaté pierka.
13: Blúznite, pane. Poďte, uložím vás do postele.
8: Ale najskôr prikážem, aby Janka pustili z väzenia. Je nevinný. A ja som mu dlžný moju pokornú prosbu o prepáčenie.
10: Pozri sa, Sesanka, čo som našla.
1: Kačacie perie s dierou na krídla.
10: No tak už vieš, odkiaľ má Anička na ruke tú hroznú ranu.
1: Chýbajú aj dve zlaté pierka.
10: Preto sa jej nechce rana zaceliť.
11: Pomôžte mi, sestričky, prosím.
10: Ja. Už tú bolesť nevydržím. Ako by som v ruke žeravý klinec mala.
1: Tu naše čary nepomôžu.
10: Rana sa zahojí, len ak nájdeš stratené zlaté pierka.
1: Inak tvoja ruka nebude nikdy taká ako predtým.
10: Potom sa musím po ne zaraz na zem vrátiť. A s poraneným krídlom nedokážeš zlietnúť.
1: Iba ak by ti pomohla kráľovna.
10: Ale kráľovnu nemôžem poprosiť o pomoc. Kvôli môjmu činu by ste pocitili jej hnev. Ale iba ona pozná liek na každú bolesť.
15: Ani kráľovna nedokáže robiť zázraky, keď nechce. Sľubovali ste, že si s čarami dáte pokoj a toto je odplata za vašu neposlušnosť.
1: Potrestaj nás, kráľovná, ale nedovoľ, aby sa Anička na večné veky trápila.
10: Previnila sa voči tvojim príkazom, ale spravila to iba z vrúcnej lásky k bratovi.
1: Odpusti
10: jej, kráľovná, prosím.
15: Potom jej zase iba láska môže odpomôcť od trápenia. Len muž, ktorý si ju vezme za ženu, nie pre jej krásu, ale pre ňu samotnú, ju zbaví bolesti. Až vtedy jej dovolím opustiť naše kráľovstvo a vrátiť sa na pozemský svet.
8: Polnoc už odbyla, tvojej sestry niet.
16: Vydržte, pane.
2: Povedala, že sa vráti. Určite svoj sľub dodrží. Aha, nevravel som. Už je tu.
16: Je krásna.
2: Naozaj si ju chcete vziať za ženu?
16: Po ničom inom netúžim.
2: Nechám vás o samote. K vášmu vyznaniu tretieho netreba.
16: Ďakujem ti, Janko.
17: Bráček môj, Janičko, stratila som pierka, či si ich nenašiel?
16: Ja som našiel tvoje pierka.
17: Pane, kde sa tu beriete?
16: Čakám tu na teba celý život, Anička.
17: S takými vecami sa nežartuje.
16: Ja nemám chuť žartovať, keď vidím, ako ti krásna tvár od bolesti bledne.
17: Vráťte mi moje pierka a bolesť mi zaraz ustane.
16: Vrátim ti ich, ak mi slúbiš, že už odo mňa nikdy neodídeš.
17: A na čo by vám bola moja spoločnosť, pane? Som len chudobná dievča a vám sa určite vznešené panny núkajú.
16: Ale ja chcem iba teba, Anička moja.
17: Vráťte mi moje pierka.
16: A ty mi navždy odletíš.
17: Pane, ak som vám milá, tak mi pomôžte.
16: Ale najskôr mi sľúb, o čo ťa prosím.
17: No, pustite ma, pane, to bolí. Au.
16: Srdce mi trhá, keď to počujem, ver mi, ale nepustím ťa, kým mojou nebudeš.
18: Kvá, kvá, pusti ma, lebo ťa oplujem žavým slizom a na veky ten smrad za seba nezmieš. Kvá, kvá, kvá.
16: Nepustím.
18: Krá, krá, pusti ma, lebo ťa zobákom oči vidím a ty navždy oslepieš.
16: Nepustím.
18: Pusti ma, lebo ťa tým subom uryznem a môj zmiet ťa načisto zaubí.
16: Aj keby si sa na háveť celého sveta zmenila, aj tak ťa nepustím, lebo ťa nemilujem pre tvoju krásu, Anička, ale pre tvoje dobré srdce.

0: Ježiše, pripijam na zdravie
1: Filipa.
2: Na zdravie.
3: Na zdravie. Na zdravie.
4: A či som tu dobre na svadbe pána grófa Filipa a ružovej Aničky?
5: Vítajte, pán maliar.
4: Janko, aký že som ti ja pán?
5: Á, veru, že veľký. Pán umelec. Nebyť vášho umenia, tak sa nikdy nestanem grófovým švagrom. A Anička nenájde svoje šťastie.
4: Á, nie tak, Janko. To vy obaja ste si svoje šťastie vyslúžili svojou poctivosťou a dobrotou. Tak ako tvoja macocha s tou svojou podarenou dievkou zase k svojmu šťastiu prišla.
5: Len mi nevravte, že sa im dobre vodí.
4: Vodí sa im tak, ako sa o to pričinili. Od lenivosti im nemá nikto vodu podať. A tak chodia svorne po žobraní odkázané na milosť cudzích ľudí.
5: Tak im treba. Iba Aničke o tom nevravte. To jej dobré srdiečko by sa nad nimi zase zľutovalo.
4: A kdeže máš tú šťastnú nevestu?
5: Išla s mužom k jazierku. Po svadobnom obrade sa tam z čista jasna objavili tri kačičky. A jedna z nich, čuduj sa svete, mala na hlave zlatú korunku. Tak im šli svorne zo svadobných koláčov nasypať.

Počúvali ste rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková. Účinkovali Anička Zuzana Porubiaková, Janko Michal Klučka, Macocha Michaela Čobejová, Beta Táňa Pauhofová, Filip Peter Sklár, Vodná kráľovná Zuzana Mauréri, Sasanka Zuzana Kapráliková, Viktória Kristína Turianová, Maliar Ján Galovič, sluha Martin Kaprálik. Ďalej účinkovali Frederika Košťálová, Romana Dankvanová, Dominik Sedláček, Patrik Vyskočil, Jana Oušonková, Richard Autner a Dáša Móderová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2009.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Strapatý vrabec. Rozpráva Helena Geregová.

0: dňa sa v centre zasneženého rušného mesta objavil drobný vrabček, ktorého volali Paška. Kváril ho hlad a preto sa snažil dostať do stánku so zmrzlinou. Zavetril, že práve v tejto drevenej búde by sa mohlo nachádzať čosi pod zub. A veru mal budu. Zmrzlinový stánok bol príbytkom chamtivej vrany zlodejky. Tá v škárach jeho stien ukrývala kúsky salámy, jablčné šupky či strieborný povrázok. Paška sa rozhodol, že sa vetrákom prešmykne dovnútra stánku. Vrana však hneď vrabca pristihla, sotva nakukol do jej príbytku. Ešte si ani nestačil nič vyďobnúť spomedzi škár a už ho ďobla zobákom do hlavy. Paška sa zvil a zavrel oči. Radšej sa tváril, že je mŕtvy. Vrana ho vyhodila zo stánku a k tomu ešte hlasne zakrákala. Vynadala celému vrabčiemu pokoleniu do zlodejov. V tej chvíli kráčal okolo zmrzlinového stánku policajt. Zbadal na snehu Pašku, ktorý umieral od bolesti v hlave a len tichučko otváral zobák. Ach, ty tulák, povedal policajt, sňal si rukavicu, vsunul do nej Pašku a schoval si ho aj s rukavicou do vrecka uniformy. Ráno sa vybrala malá Maša so svojou pestúnkou Petrovnou na prechádzku do parku. Policajt si zavolal Mašu a spýtal sa jej prísnym hlasom.
1: Nepotrebujete vrabca, slečinka? Na výchovu?
0: Maša odvetila, že vrabca potrebuje a dokonca veľmi. Vytiahol z vrecka rukavicu s Paškom.
1: Tak si ho vezmite, aj s rukavicou, ináč ufujazdí.
0: Maša priniesla Pašku domov, kefkou mu učesala perie, nakrmila ho a vypustila, aby si voľne lietal po jej izbe. Na druhý deň svojho pobytu u dievčatka Paška zbadal, ako cez vetracie okienko vletela do izby stará vrana. Áno, presne tá, ktorá Pašku vyšmarila zo zmrzlinového stánku. Čierny vták zakrúžil okolo lustra a zo stola uchmatol údenú rybaciu hlavu. Strapatý vrabec sa zatiaľ pre istotu schoval za vázu s červenými kvetmi a sedel tam ticho ani pena. Až keď bola vrana fuč, Paška vyletel z bytu a usadil sa na vetvičke za oknom. Odvtedy vrabec každý deň priletel do Mašinej izby, vyzobal všetky omrvinky z jej stola a hútal, ako by sa jej bol odvďačiť. Raz jej priniesol zamrznutú húsenicu, ktorú našiel v parku na strome. Lenže Maša húsenicu nezjedla a jej mama ju šomrajúc vyhodila von oknom. Vtedy začal Paška na zlosť starej vrane nakradnuté veci potajomky prinášať zo stánku späť k Maši. Raz priniesol uschnutú marmeládu, inokedy kúsok pyroha stvrdnutého na kosť alebo červený papierik od cukríkov. Paška s týmito vecami vletel do izby, pustil ich na zem, párkrát zúžil po izbe a znovu bleskovo zmizol za oknom ako páperová raketa.

0: Mašina mama bola baletkou. Každý večer tancovala v divadle. Mašu tam však so sebou nikdy nebrávala. Jedného večera bola Maša sama doma a zvedavo pozorovala vranu, ako sa chce pretlačiť cez vetracie okienko do jej izby. Také dačo ešte v živote nevidela. Maša sa postavila na stoličku, otvorila okienko a rýchlo sa schovala za skriňu. Spočiatku cez okienko poletovali dnu len snehové vločky a topili sa na dláške. Naraz čosi zašramotilo. Vrana vlietla do izby, vyskočila na mamin toaletný stolík a pri pohľade na takú zlú vranu v zrkadle sa jej hneď naježilo perie. Potom zakrákala, uchmatla zo stolíka malú sklenenú kytičku a vyletela von oknom. Maša vedela, že je zle. Drobná sklenená kytička, ktorú vrana ukradla, mala pre jej mamu nesmiernu cenu. Darovali jej ju Mašin otec so slovami:
1: keď budeš raz tancovať popolušku, sľúb mi, že si ju po plese v paláci pripneš na šaty. Tak budem vedieť, že si si vtedy na mňa spomenula.
0: Mašin otec krátko na to odcestoval ďaleko, ďaleko na polárnu výpravu. Mama si vtedy položila sklenenú kytičku na stolík a Maši povedala, že sa jej nesmie dotknúť ani len malíčkom, lebo je veľmi krehká. Keď sa mama vrátila z divadla a dozvedela sa, že sklenená kytička je fuč, plakala tak dlho, až sa rozplakala aj Maša. O chvíľu však prišla pestúnka Petrovna a povedala, že netreba žialiť a sklenená kytička sa možno nájde. Pravda, že ak ju tá hlúpa vrana nestratila niekde v snehu. Na druhý deň priletel Paška. Od Maše si vypočul príhodu o ukradnutej kytičke, naježil perie a začal premýšľať, ako by mohol pomôcť. Večer mama obliekla Maši sviatočné šaty, jej pestúnka Petrovna si prehodila hnedý atlasový šál a spoločne odišli do divadla. V tú istú hodinu Paška zvolal všetky vrabce, čo žili na okolí, a s celou armádou obkľúčili zmrzlinový stánok, kam vrana ukryla ukradnutú sklenenú kytičku. Vrabce sa rodli, že na stánok nezaútočia hneď, a tak sa pousádzali na susedných strechách a zo dve hodiny do vrany dobiedzali. Dúfali, že sa vrana rozhnevá a vyletí von. Potom by mohli rozpútať boj na ulici, kde nie je tak tesno ako v stánku a kde sa na vranu môžu vrhnúť naraz. Ale vrana bola prefíkaná a radšej zostala v bezpečí. Vtedy vrabce pozbierali všetku odvahu a jeden po druhom vleteli do stánku. Zavládol tam taký piskot, lomos a trepot krídel, že sa okolo stánku zbehol zástup ľudí. Pribehol tam aj policajt a pokúsil sa vylomiť dosky, aby urobil tej bitke koniec. Nazrel dovnútra, ale v zápäti odskočil. Vrabčie perie lietalo po celom stánku hustejšie ako snehová chumelica. V tom čase sa v divadle tichúčko zachveli všetky struny a potom zmocňujúcim dunením hudby ťažký zamatový záves odplával na obe strany. Maša uvidela veľkú elegantnú izbu zaliatú zlatožltým svetlom, bohaté zlé sestry, macochu i svoju mamu, štíhlu a krásnu v starých sivých šatách.
2: Popoluša!
0: Ticho zvolala Maša a už nespustila oči z javiska. Na javisku v žiari belasého, rúžového, zlatého i mesačného svetla sa zjavil palác. Mama z neho utekala a na schodoch stratila kryštáľovú črievičku. Keď sa už predstavenie chýlilo ku koncu,
1: Hudba hlasno a veselo zaspievala o šťastí, až ľuďom opekneli tváre od úsmevov, tak práve v tej chvíli, po dlhom blúdení a lietaní po divadelných schodištiach, vletel do hľadiska malý, strapatý vrabec. Bol to Paka. Na prvý pohľad bolo na ňom vidieť, že práve ufrngol z divokej bitky. Zakrúžil nad scénou, oslepený reflektormi, a všetci si všimli, že sa mu v zobáku jagá čosi, čo sa podobá na kryštáľovú vetvičku. Hľadisko zašumelo a zatíchlo. Dirigent zdvihol ruku a orchester prestal hrať. Ľudia v zadných radoch začali vstávať, aby lepšie videli, čo sa deje na javisku. Vrabec prišiel k Popoluške. Tá k nemu vystrela ruky a Paška jej v letku spustil na dlaň malú kryštáľovú kytičku. Popoluška si ju chvejúcimi sa prstami pripla na šaty. Dirigent zamával taktovkou a orchester zahrnul. Vrabec vzlietol pod klenbu sály, sadol si na luster a začal si čistiť perie roztrapatené v bitke. Popoluška sa s úsmevom ukláňala, a keby o tom Maša vopred nevedela, nikdy by neuverila, že táto čarovná bytosť je jej mama. A potom, keď u nich doma zhasli svetlá a do izby sa vkradla neskorá noc, Maša sa už zo sna opýtala mami:
2: a spomenula si si na otecka, keď si si pripla kytičku?
3: Spomenula, zašepkala mama.
2: Prečo teda plačeš?
3: Pretože mám radosť, že na svete žijú takí ľudia ako tvoj otecko.
2: To nie je pravda, zamrmlala Maša. Od radosti sa ľudia smejú.
3: Ale od veľkej radosti aj plaču, odvetila mama. A teraz už spí. Maša naozaj zaspala a mama podišla k oknu. Na vetvičke za oknom spal Paška. Na krajinu sa znieslo ticho a s veľkými snehovými vločkami, čo neprestajne padali na zem, sa ticho stávalo ešte hlbším. A mama si pomyslela, že tak ako sneh, padajú na ľudí šťastné sny a rozprávky.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších. Breptík, vieš o tom, že teraz v septembri máme ďalší dôvod na oslavu?
1: Juhu, bude torta? A môžem odfuknúť priečky? Či sviečky? A darčeky? Čo darčeky? Darčeky budú?
0: No a čo by nie? Veď to k oslavám patrí.
1: Viem. Náš rozhlas má 300 rokov.
0: Nepreháňaj, Breptík. Zatiaľ len 100, ale aj to je krásne číslo. No a tá druhá oslava, ako som spomínala...
1: Juchu! Dve torty budú.
0: Ani ťa nezaujíma, pre koho tá druhá oslava bude?
1: No veď pre mňa, ako inak.
0: Tak tento raz si sa skoro trafil. Bude aj pre teba, ale hlavne pre celé Rádio Junior, ktoré si začiatkom septembra pripomína krásnych 16 rokov.
1: Veľa šťastia, zdravia, už sa mačky bavia.
0: No a týmto pozdravujeme aj našich milých bývalých kolegov a kolegyne, ktorí nám Rádio Junior pomáhali celých 16 rokov vytvárať tak, aby sa vám dobre počúvalo.
1: A aj našich ušiakov a ušiačky.
0: Myslíš poslucháčov a poslucháčky? No tak tých pozdravujeme úplne najviac.
1: No tak poďme vybrať starčeky, teda mravčeky. Joj, darčeky aj im.
0: To určite. Počas nášho zázračného mesiaca dvojnásobných osláv im postupne pustíme celú kopu tých najkrajších rozprávok, aké v archíve na Juniore máme. Počkaj, otvorím prvý balíček.
1: No, čo tam je?
0: Pán Nápad.
1: Kam? Na západ?
0: Pán Nápad, ten, čo zachraňuje svet. Deti majú tento rozprávkový seriál veľmi rady. A tak nesmie v našom narodeninovom programe chýbať.
1: Jaj, už viem. Tam rozpráva a trampuje ten Dano.
0: Myslíš herec Daniel Fischer? A nie trampuje, ale repuje. Daniela málo kedy počujeme v krátkych rozprávkach. Aj preto je seriál, ktorý vymyslel Janko Uličiansky, taký zaujímavý.
1: No, tak už povedz to o tom otrčaní a už to pustí.
0: Tak natrčajte uši, toto je prvá časť seriálu Pán Nápad zachraňuje svet.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Prvá časť. Pán Nápad a čierny kocúr.
1: O človeku, ktorý máva bláznivé nápady, sa hovorí, že je padnutý na hlavu. V prípade pána Nápada to bola naozaj pravda. Na hlavu padol, keď bol ešte malý chlapec. Dostal totiž nápad, že vylezie na višňu. Ako inak, capol z nej ako zhnitá hruška. Bol to pre neho taký silný zážitok, že si ho zapamätal na celý život. Myslíte si, že vás ten pád nejako poznačil? Pýtali sa ho občas. Áno, odpovedal pán Nápad s úsmevom. Pády človeka vždy nejako poznačia. Naučia ho však aj vstať.

0: vstať, oprášiť si kolená a pokračovať ďalej.
1: Ako to myslíte?
0: Vy ste nikdy nespadli z bicykla, keď ste sa učili bicyklovať?
1: To určite.
0: Tak vidíte. Usmial sa pán Nápad. Keď pán Nápad vyrástol a dospel, stal sa z neho nenápadný človečik. Býval sám v domčeku na predmestí Zámestova a nikto by o ňom nepovedal, že je niečím výnimočný. Na počudovanie bol. Na predmestí Zámestova žije pánko, na čo slová stačí vojsť do jeho sveta a človek sa nespamätá. Zaklopme na jeho dvere, dajme s Bohom nedôvere, milióny nápadov má, poďme skúsiť, či je doma. Klop, klop, klop. Najprv je napäté ticho, no po chvíli sa dvere otvoria a v nich nás už víta neobyčajný pán Nápad. Prečo neobyčajný? Vstúpme a nasledujme ho dovnútra. Hneď nám bude všetko jasné. To je krásne. Vzdychneme, keď zbadáme, ako to vo vnútri domu vyzerá. Nech sa rozhliadame doprava či doľava, dom pána Nápada má iba jednu miestnosť. Je to akási hala. Jediným zariadením je veľké tmavomodré kreslo. Už jak s podnožkou na nohy. Steny, dláška i plafón sú tiež celé modré.
1: No dobre, pomyslíte si, a to je všetko?
0: Nie. Na čelnej stene sú ešte jedny dvere. Ľudia mávajú obyčajne dvere, ktoré vedú do kuchyne, obývačky, spálne a či do kúpeľne. Pán Nápad mal nápad, že si vyrobí také dvere, cez ktoré sa bude dať vojsť do všetkého, čo mu len zíde na um. Napríklad do cukrárne, knižnice, bábkového divadla. Alebo keď bude pekné počasie, tými nápaditými dverami môže výjsť rovno z domu na pláž pri Tyrkisovom Stredozemnom mori. To sa však dalo iba v stredu. V iných dňoch počas týždňa by sa vám dvere k Stredozemnému moru neotvorili. Napríklad v útorok. No nie, nie, nie. Iba v stredu. To je predsa logické. Keď sa na tie dvere lepšie zadívame, zistíme, že nám na nich niečo nesedí. Obyčajne bývajú pánty na dverách vpravo alebo vľavo. Podľa toho sa aj volajú vpravo otváracie a vľavo otváracie. Nápadité dvere pána Nápada mali však pánty na vrchu. Ak ste ich chceli otvoriť, museli ste si kľaknúť na kolená, trochu ich nadvihnúť a kolenačky podliesť. Vo chvíli, keď ste ich pustili, tresli vás po zadku takou silou, že ste sa v okamihu ocitli tam, kde vám napadlo, že by ste chceli byť. Bolo to, ako by vás vystrelila guľa z dela. Akurát, že to nerobilo taký rachot. Jau! Pán Nápad zaachkal. Pozviechal sa zo zeme a mimovoľne si začal šúchať zadnú časť tela. Nečudo, ťažké dubové dvere mu uštedrili poriadnu ranu. Nuž čo? Človek musí niečo vydržať, keď sa rozhodne byť vynálezcom a žiť inak ako ostatní. Poobzeral sa dookola, pretrel si oči, no vôkol seba nevidel absolútne nič. Nič. Ak by pán Nápad nosil okuliare, mohol by si pomyslieť, že mu pri tom plesnutí dverami spadli a preto nič nevidí. Ale nie. Pán Nápad okuliare nenosil. Mal na sebe iba staré tepláky, dlhý belasý župan a ešte rozčaptané papuče. Dobrý deň. Haló. Je tu niekto? Nič. Hej, tak aspoň niečo. Nič. Pán Nápad si povzdychol. V tej chvíli mu zišlo na um, že keď vchádzal do tých nápaditých dvier, nemyslel na to, kde by sa vlastne chcel ocitnúť. Keď človek poprvýkrát skúša svoj vynález, môže sa stať všeličo. Aj to, že nezváži všetky dôsledky, ktoré mu ten pokus môže priniesť. Som ja ale trúľo. Napaprčil sa na seba pán Nápad. Uvedomil si, že ak okolo seba nič nevidí a nič nepočuje, nebude to len tak pre nič za nič. Pri prechádzaní dverami sa sústredil iba na to, či vôbec budú fungovať, a nepovedal im, kam by nimi chcel vojsť. Preto sa ocitol v ničmanoch, na mieste, v dedine či meste, kde nebolo absolútne nič. No nič, pomyslel si pán Nápad. Mám, čo som chcel, vlastne nechcel. Ale aj tak sa mi tie dvere podarilo vyskúšať. Fungujú perfektne. Chyba bola iba vo mne. Klobúk dole. Obyčajne, ak sa nám niečo nepodarí, zvykneme zvaľovať vinu na niekoho iného. No pán Nápad taký nebol. Klobúk dole? Ešte, že sme ho spomenuli. Pán Nápad síce nenosil okuliare, ale nikto ho nikdy nevidel bez klobúka na hlave. Možno práve preto mal pračudesný tvar a popravde sa na obyčajný klobúk ani veľmi nepodobal. Poviete si, že normálny človek nemá na sebe župan a klobúk odrazu. Zabudli ste, že pán Nápad v detstve spadol z višne? Ja nie. A preto trvám na svojom. Našťastie pán Nápad pri vstupe do Ničmian svoj klobúk nestratil, ale držal ho v rukách. Vstúpiť niekam s klobúkom na hlave sa totiž nepatrí. V tom mal pán Nápad jasno. Jediné, čo nevedel, bolo, ako sa z tej ničotnej tmy tmúcej vráti domov. V ničmanoch nič nežije. Ani človek, ani zviera, je to jedna čierna diera, nerastú v nich žiadne stromy, nás to ale neohromí, kde nič nie je, je len prázdno, nedosiahneš moru na dno, ani hviezdy v tme nesvietia, žiadny pavúk v čiernych sieťach, tečie tam len suchá voda, tá je na nič sucho, dodám, ničoty sa každý bojí, radšej by sa vrátil k svojim, darmo hľadáš svoje veci, ničote sa všetko priečí. Na nič sú ti kamaráti, v ničmanoch sa každý stratí, čo si vedel, hoď za hlavu, aj bohatstvo, márnu slávu. V ničmanoch ti nič netreba, nájdeš v nich akurát seba, takého, aký si prišiel, nič iné tu nemá zmysel. Nevolaj na kocúra, v ničote sa zatúlal, ničmany sú na nič cieľ, tak sa rýchlo odtiaľ ber. Pán Nápad bol vydaný na pospas osudu. Ako teraz nájde svoje nápadité dvere? Nemá predsa oči ako mačky. O tých sa zvykne hovoriť, že poľahky vidia aj po tme. Kde by sa však v ničmanoch odrazu vzala nejaká mačka? A pritom by stačila jedna jediná cicuška, ktorá by pána Nápada vyviedla z tej ničoty von. Čierne mačky však prinášajú smolu. Prečo by odrazu mali niekoho zachraňovať? Platí to aj o čiernych kocúroch? Pán Nápad bezradne zízal do tmy. Spomenul si, že vo vrecku županu mal okrem všelijakých iných užitočných drobností aj dobrôdky pre mačky, ktorými ich zvyčajne krmil, ak sa zatúlali do jeho záhradky pri dome. Nabral z vrecka zahrst dobrôd a vystrčil ich do tmy. Ná, cicuška, ná. Po chvíli sa pred ním rozsvietil pár zelených očí a na dlani zacítil šteklenie vlhkého jazyčka a ostrých mačacích fúzikov. Mňau! Neuveriteľné! Zatúlané mačky sa dostanú všade. Aj tam, kde by ich človek nikdy nehľadal. Možno preto, že majú 7, ba dokonca niekedy aj 9 životov. Pán Nápad si kľakol a v tme nahmatal zamatovú mačaciu srsť. Opatrne sa dotkol aj dlhého chvosta, chytil sa ho a kolenačky sa šuchtal za ním. Po chvíli sa mu oči rozjasnili a pred sebou zbadal obrysy svojich nápaditých dvier. Zaprel sa do nich hlavou, dvere sa nadvihli a na ich prahu sa objavil prúžok belasého svetla. Zatúlaný čierny kocúr z Ničmian vbehol do svojho nového domova ako prvý.
2: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Beáta Panáková, réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.

0: Lucka sedí na čerešni a vidí. Peťko a Paľko idú z dediny, nesú fľašu lepidla, papiere a drievka. Čo budete robiť? Zvolá Lucka na bratov. Čo ťa je do toho? Povie Paľko. To je chlapská robota. A ty si dievčisko, povie Peťko. A zmiznú v kôlni. Lucka zoskočí z čerešne. Rozbehne sa ku kôlni, ale pred dvermi sa zháči. Ako ju len odháňali, keď robili hurtovnice, čo všetko musela vytrpieť. Tento raz sa zatne. A nebudem ja sliediť. Just. Ide nazad do záhrady a čaká. O chvíľu sa prudko otvoria dvere na kôlni a Peťko skríkne. Ideš? Ostane stáť s otvorenými ústami. Kde je Lucka? Nie je tu, zavolá na Paľka. Paľko vybehne. Ako to? Nešpehuje? Nešpehuje. A prečo nešpehuje? Čo ja viem, povie Peťko. Ideme robiť? Ale keď nešpehuje, povie Paľko. No tak necháme otvorené dvere, povie Peťko. Veď ona príde. Nechajú otvorené dvere, ale Lucka sa zatne a zostane sedieť na čerešni. Peťko a Paľko vykrikujú. Ideš? Neopováž sa sem chodiť! Čo stále špehuje? Ale v záhrade je ticho a Lucku nevidieť. Ale to nie je nejaká hra, keď Lucka nešpehuje, povie Paľko. Ideme von, povie Peťko. Lucka čaká. Vo dverách sa zjavil Paľko a Peťko, ruky majú nad hlavou a... frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Vznášajú sa, krúžia a zosadnú na trávu. Ľudská zoskočí z čerešne. Požičajte aj mne. Ale chalani sú už pri svojich modeloch. Ešteže čo? Dievčisku? Chcem sa s vami hrať, vykrikuje ľudská. Ale chlapci si ju nevšímajú. Napodobňujú hučanie motora, bežia po záhrade a pikujú proti plotu. Veď počkajte, povie ľudská. Aj vy raz budete prosiť. A rozbehne sa domov. Mamička, prosím si škatuľu od topánok, vraví ľudská mame. A na čo ti bude? Na hranie, povie ľudská. Dáš mi? Kde je ľudská? Vraví medzi tým v záhrade Peťko Paľkovi. Čo ja viem? Možno špehuje z okna. Aha, už ide. Robme sa, že ju nevidíme. Ale ukradomky ľudsku pozorujú. Čo to len nesie za škatulu? A prečo ju schováva za chrbtom? V tom nečakane udrie hrom a do záhrady padnú prvé kvapky letného dažďa. Peťko a Paľko bežia pod strom, len aby im nezmokli lietadlá. Kto mi dá sklenú guľku, tomu lietadlo nezmokne, vraví ľudská. Čo by sme ti dávali guľku, povie Peťko. Boli by sme hlúpi, prikývne Paľko. V tej chvíli čosi čľupne. Veľká kvapka sa rozpleštila rovno na krídle Paľkovho lietadla. Za čo chceš tú guľku? Spýta sa Paľko, ako by tušil, čo skrýva ľudská za chrbtom. Za toto, povie ľudská a vytiahne spoza chrbta škatuľu. Je natretá na červeno, bočnú stranu má odklápaciu a hore je veľký nápis Hangár. Tu máš guľku, povie zrazu Peťko a načahuje sa za škatuľou. Čo? Ja som vymenil, kričí Paľko a už sú v sebe. Ani nezbadajú, ako ľudská behá v daždi po záhrade s ich lietadlami a hučí. Hučať ako štvormotorák je ťažké. Ale ľudská to vie. Lepšie ako Peťko. Ba aj ako Paľko. Keď sa blížili ľudskine narodeniny, Motala sa Lucka ustavične okolo mami a čosi jej šepkala. Ale choď, vravela mama, to preca nie je nič súce pre dievča.
1: Ale ja to chcem, prosila Lucka. Mamička, prosím.
0: Čo si povedala mame? Chytili Peťko a Paľko sestru za vrkoče.
1: Nič, povedala Lucka.
0: Keď nepovieš, nepustíme ťa, vyhrážali sa Peťko a Paľko.
1: Pýtala som si darček, povedala Lucka.
0: Aký?
1: Nepoviem.
0: To je podozrivé, povedali bratia.
1: A čo jej dáme my?
0: Spýta sa o chvíľu Paľko Peťka.
1: Naozaj, povie Peťko.
0: Rozmýšľajme, povie Paľko.
2: A tak sedia a rozmýšľajú, až napokon Peťko vymyslí.
1: Ja jej dám hokejku.
0: Fíha, poteší sa Paľko.
1: Ty si múdry a ja jej dám hokejku.
0: Ráno hovorí mama Lucke.
2: Vstávaj, máš narodeniny.
0: Uviaže Lucke veľkú mašľu do vlasov a povie, a teraz utekaj do jedálne. V jedálni už stoja Paľko a Peťko a čakajú na sestru.
3: Želám ti všetko najlepšie, povie Paľko, a tu máš odo mňa hokejku.
4: A ja ti želám všetko najlepšie, povie Peťko, a tu máš odo mňa tiež hokejku.
2: Ďakujem, povie Lucka.
3: Teraz by si nám tie hokejky mohla na chvíľu požičať, lebo máme zápas s Kováčovcami.
2: Dobre,
0: odvetí Lucka.
3: Ako to dobre, povie Peťko. Ty nám ich naozaj požičiaš?
0: Požičiam, hovorí Lucka.
3: A nebudeš ani revať? Čuduje sa Paľko.
0: Nebudem, povie Lucka.
2: Majte si ich.
0: Peťko a Paľko si zoberú hokejky, ale ako si sa okúňajú.
2: Čo je? Hovorí Lucka.
0: Čo, nejdete na zápas?
3: A čo dostaneš od mami a otca?
1: Čo ja viem?
0: Tvári sa Lucka záhadne.
3: My počkáme,
0: rozhodnú sa bratia a sadnú si. V tom vojde do izby mama. Nesie veľkú škatuľu, poboská Lucku a povie: Tu máš odo mňa a od otca darček, aký si si pýtala. Lucka otvorí škatuľu, Peťko a Paľko do nej zvedavo nazrú a čo nevidia?
2: Krásna, novučička, futbalová lopta.
3: No toto, závidia Peťko a Paľko. Požičiaš nám ju však? Na jar si zakopeme.
2: Nepožičiam, povie Lucka a schytí loptu.
3: Prečo? Kričí Paľko. Prečo? Kričí aj Peťko.
0: Lebo s chlapčiskami sa nehrám, vykrikne Lucka a vyhodí loptu vysoko nad hlavu.
2: Peťko a Paľko stoja ani obarení. Ako radi by sa teraz hrali s dievčiskom.

Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Áno, krásne sa stalo, že babkin kocúrik už nebol Oskarom. Už sa s radosťou volal Gíra. Aj si to stále opakoval.
1: Mňau som Gíra, mňau som Gíra.
0: A k tomu potajomky škrapkal babkinu zelenú leňošku. No zrazu prestal a zamňaukal.
1: Mňau, mňau, mňau. Veď ja mám celkom prázdne brúško, tak to je strašné, mňau.
0: To sa už babka chytala za hlavu, lebo vedela, že kocúrik je domáce zviera. A o domáce zvieratá sa treba starať, nech je to kôň, krava, koza, sliepka, zajac a samozrejme kocúr. Ale toto našťastie vedela už včera. Nakúpila všetko, čo bolo treba. A preto teraz, len čo natrhla vrecúško s večerou pre malé rastúce kocúriky,
1: ó, mňau, mňau, ale nemohla by si sa poponáhľať, tvoj kocúrik je hladný ako vlk.
0: Potom sa správal ako nenažranec, alebo ako by bol kocúrikom, ktorého zachránili po 3 dňoch na pustom ostrove bez myší. Potom pil vodu. No, hádzal si ju do brucha krásne ružovým jazykom ako ružovou lyžičkou. Až sa babka nadchýnala.
1: Takto krásne piť vodu, to sa do smrti nenaučím.
0: Potom vzala Gíru na ruky.
1: Áno, bol teraz dvakrát taký ťažký
0: a odniesla ho do izbičky pri kuchyni. Tam ho natisla do starého košíka, zaborila ho až po krk do fialového vankúša. A šťastná mu povedala,
1: ó, Gíra, ktorý už budeš stále iba Gíra, s týmto košíkom chodila prababka na maliny. Na tomto vankúši spával pradedko ako sisel, tak si to váš a už aj tu spí ako sisel v malinách.
0: To už bola vonku hustá tma. Tma ako v starom nevymetenom komíne. Šťastná babka odišla do spálne.
1: Pomyslela si, je to krásne, keď viem, že u mňa v byte spí niekto ako sisel v malinách. Už tam určite aj pochrapkáva.
0: Potom si ľahla na váľandu pod paplón a radovala sa.
1: Aha, ako mi dnes pred spaním radostne klopká srdce, tak dobrú noc, milý svet, aj celý vesmír, dobrú noc.
0: Babka zatvorila oči a v tom bác, niečo spadlo na paplón a hop, z paplóna do vzduchu a znova bác na paplón a hop do vzduchu a bác a hop a bác a hop. Čo tu máme zemetrasenie, zjojkla babka. Alebo že by na náš panelák omylom pristávala helikoptéra, alebo dokonca mimozemšťania. Posadila sa. A figu. To z paplóna do vzduchu hop a potom na paplón bác poskakoval malý čierny chlpatý trpaslík s chvostom. Gíra.
1: Keby sa mi niečo také snívalo, pomyslela si babka, tak to by to bol veľmi hlúpy sen.
0: A zaostrila do tmy zrak. Ach, ňap! Len čo Gíra zasa dopadol na paplón, už ho držala za kožu nad krkom.
1: Tak to sa správa slušný kocúrik, ha, ha, ha, nespráva.
0: A Gíra nič. Visel stále ako ponožka, ani labkou nepohol.
1: No babka ďalej, a ani len náhodou nezamňaukaj, že si takto v noci vyskakoval aj z koša v garáži v pezinku. To by ti tvoja mama pekne jednu flingla.
0: A on hneď žalostne.
2: Mňau, mňau, babka, vieš, ako sa krásne spí v koši v pezinku pri mamičke. Mňau, a tu? Tu mám spať sám, ako si sel v malinách. Mňau, to radšej zutekám a nikto ma tu už neuvidí. Mňau.
0: Zaujímavé, pomyslela si babka. Zrejme taký kocúrik rozmýšľa v tomto prípade celkom inak ako ja.
1: A nahlas povedala, tak si spí tu, no ako v garáži.
0: A on ani len mňaučinko.
1: Už si ľahol na paplón tam, kde mala babka nohy. Zmotal sa do čierneho chlpatého pecníčka, že mu ani uši vidieť nebolo. A babka si pomyslela, keď sa to tak zoberie, keby som ja bola kocúrom, ani ja by som nespala v malinovom koši na starom fialovom vankúši. Ale kvôli tomu by som svojej babke neskákala po paplóne ako blázon. A on skákal, lebo ešte nie je vychovaný. Nie je. To znamená, že ho hneď zajtra musím začať vychovávať. Vychovám z neho vzorného kocúrika. Dobrú noc. Tieto posledné slová náhodou počul aj mesiačik, ktorý sa práve vtedy gúľal nad panelákom. A začal sa tak chichotať, div sa z vesmíru neodlepil. Babka celú noc výborne spala. Okrem toho mala krásny sen, že sa Gíra dal s radosťou vychovávať. A v tom jej niečo zafúkalo do ucha.
0: To predsa nemôže byť vietor, pomyslela si. Ani nebol.
1: To jej Gíra ňufáčikom drgal do ucha, že už je dávno ráno.
0: No a čo?
1: Raňajky. Tak mu babka povedala, že áno, ale že kvôli tomu ju nemusí drgať do ucha. A potom, áno, ty veľmi potrebuješ výchovu. Tak ho po raňajkách pevne pritisla k sebe a zacengala pri dverách susedky Magdalénky. Ó, Magdalénka, babkina dlhoročná dobrá susedka bola naviac aj dlhoročnou vychovávateľkou mačiek. Teraz mala už tretiu a preto, keď v tej chvíli otvorila dvere, skúsene babke povedala, babka, vidím, tvoj kocúrik je už tu. Tak, na-či-či-či-či.
0: A Gíra? Nič. Lepil sa na babku a ani len mačacie ne.
1: Tak Magdalénka skúsene ďalej. O, áno, je to dedinská mačacia zmes, hoci zaujímavo čierna. Asi po kocúrovi.
0: O, ale hoci vyvaľuje oči ako teliatko, má poriadne za ušami. A Gíra? Nič.
1: Tak Magdalénka, ja ťa poškrapkám za uškom.
0: Tak Gíra, ksk. A Magdalénka, no ale.
1: No, nič to, babka, aj takéhoto kocúrika možno vychovať. Tak babka povedala, že áno a práve preto je tu. Magdalénka chcela Gíru poškrapkať pod bradou, no on po nej labkou škrk. A ona, babka, ten tvoj kocúrik výchovu potrebuje ako soľ. Správa sa zatiaľ ako mačací ozembuch. Potom babku potešila, že jej požičia dve úžasné knižky o mačkách, teda aj o kocúroch. Ako to s nimi je, odkiaľ sú, ako nádherne vyzerajú, ach, čo im treba, čo im netreba a najmä, ako ich vzdelane vychovávať. Lebo nevychovaná mačka či kocúr to je hotové nešťastie, áno. Toto povedala a že ide po knižky a otvorila dvere do obývacej izby a tam... Tam na operadle kresla sedela Tufa s dvoma F v mene. Mačka susedky Magdalénky.
0: čistokrvne tam žiarila ako mačacia kráľovná, alebo cisárovná, alebo cárovná, alebo všetko dokopy. O, angoračka, biela chlpatá snehová guľa. A len čo uvidela gíru, posmešne zúžila modré oči a vraví:
2: a toto je čo? Kto to na mňa vyvaľuje oči z chodby? Toto, že je bratanec slávneho pantera Bagíru? Hi, ja odpadnem.
0: A v tom Gíra vyletel z babkyných rúk ako čierna chlpatá raketa, rovno k Tufe. Tufa nečakala, ako bielý guľatý blesk sa zošuchla pod kreslo. Tak Gíra ponad kreslo vletel rovno pod vzácny starodávny príborník susedky Magdalénky. Príborník sa zatriasol, zahrkotal a Tufa sa pohrdavo odvznášala do vedľajšej izby.
2: Kto by to povedal, vzdychla si babka. Kľakla si a videla, ako Gíra čuší pod príborníkom, celkom prilepený na stenu, namosúrený, zježený, urazený. Poď von, vylez, jemne ho zavolala. A on? Mňau, až naprší a uschne.
0: Tak napokon musela babka Gíru šparchať Magdalénkyným dážnikom so striebornou rúčkou. A v tom Gíra tryskom vyletel spod príborníka. Cez Magdalénkynú izbu a cez jej predsieň a cez panelákovú chodbu rovno otvorenými babkynými dverami domov.
1: Oh, Gíra už vie, kde je doma, radovala sa babka.
0: A Magdalénka povedala, že samozrejme, že podľa vedeckých kníh o mačkách má mačka akoby tajný mačací kompas, ktorý ju vždy odvšadiaľ zavedie domov. Áno. Keby teraz babka Gíru odniesla hoci do hlbokých lesov, on by už trafil domov. Babka povedala, že je to krásne, ale vraj nechápe, prečo by mala Gíru odniesť do dajakých lesov. Veď je úžasný, hoci je ešte nevychovaný. Potom vrátila Magdalénke dážnik. Pod pazuchou dve veľké, učené, nádherné knihy o mačkách. Aj o kocúroch. Mňau, mňau, mňau.
3: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová, rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Už som sa poučil.
2: Že čo si sa?
1: No, odučil. O tých hríboch.
2: Aha, myslíš, doučil. Už vieš, ktoré huby patria do košíka a ktoré sú nejedlé?
1: No tak napríklad jedľa bedlá. Mňam.
2: Alebo správnejšie, bedľa jedlá. Super, tu môžeme v lete smelo zbierať.
1: A prečo len v lete? V zime sa nepasie, či nerastie?
2: A to si kde videl chodiť na huby, keď je všetko pod snehovou perinou? Iba ak by ti pomohli 12 mesiačikovia, ako v tej rozprávke o Maruške, ktorú vyhnala macocha v zime na jahody. Vyrozpráva nám o tom Ujo Boletus. Jeho príbeh v miernej úprave bude ale určený hubám. Tie mu od samej radosti pri počúvaní samé naskáču do košíka.
1: Huby do kočíka? A potom čo?
2: No počúvaj a dozvieš sa. V druhej časti hubárskych rozprávok, ktoré vymyslel Vlado Bednár.
1: Hubárskym hovorcom bude Joško Kroner.

0: Deti, včera som vám rozprával, ako sa kamarátim s hubami lesnými i polnými. Len jedovaté obchádzam. S tými neradno ťahať sa za prsty, sú jedovaté. Za to jedlé a chutné veselo zdravím. A keď mám čas, sadnem si niekde na peň medzi ne, vybalím si chlebík so syrom a ovšeličom trkoceme. Ja mám rád poslucháčov a ak nájdem v hore skupinku vnímavých hríbikov, hneď a zaraz im čosi poviem. Rozprávku. Akú? Hociakú. Hoci aj takú, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Bola raz jedna matka, čo mala dve dievky. Jednu vlastnú a druhú pastorkyňu. Svoju morchelu veľmi rada mala, ale na pastorkyňu Lepiotu ani hľadieť nemohla. A to iba preto, že Lepiota bola krajšia ako morchela.
1: Tak to už v rozprávkach býva, že ježibaby sú vždy škaredé a chudobné dievčatá dobré a pekné, pokýval hlavou starý hríb kráľovský.
0: Nuž kým sa morchela iba fintila a strojila sa, zatiaľ usilovná Lepiota v dome všetku robotu robila. Dosť toho mala, no aj tak ju mať každý deň kliala a hrešila. Trpela ako tá trpielka, ale jednako stávala sa zo dňa na deň krajšou a tá morchela škarečou. To už tak v rozprávkach býva, povedala Muchotrávka a ona to musela vedieť, pretože bola cisárska. Ja by som tej ježibabe podkúril, zastrajal sa malý dubáčik, čo mi čupel rovno pri nohách, no ostatné huby ho zahriakli, aby ma nevyrušoval, lebo oni chcú vedieť, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Nuž sa macocha poradila s tou škaredou, pokračoval som, a vymysleli veci také, čo by to statočnému hubárovi ani na úm neprišli. Jedného dňa, a bol to hneď po novom roku, v treskúcej zime, zachcelo sa morchele hubovej polievky. I rečie, choď, Lepiota, do hory, nazbieraj mi za košík húb, chcem si z nich polievku navariť. Jaj Bože, sestra Milená, čože ti to zišlo na úm? Či to takto slýchal, že by rásli pod snehom húby? Vraví úboha Lepiota. Ty taká a taká, okríkla ju morchela. Čože máš vravieť, keď ti moja dcéra rozkáže, choď, a ak nedonesieš z hája huby, nechcem ťa vidieť. Vystrčili i s materou úbohu Lepiotu von, dvere za ňou zachlopili a zámok zatisli. Nariekajúc, pobralo sa dievča do hory. Snehu až po uši a nikde ani stopa je ľudskej. Blúdila ona, blúdila dlho, hlad ju moril, zima ju triasla. Tu zazrie pozďaleč svetlo. Ide za tou žiarou a príde až na vrch hory. Tam horí veľká vatra, okolo vatry 12 kameňov a na tých kameňoch 12 mužovia. Ja viem, kto to bol, vykríkol hríbik, no stará bedla mu pohrozila, aby neprezrádzal, ako sa to skončí. Traja z nich boli belofúzi, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedeli ticho, nemo, meravo, zahľadení do ohňa. Áno, už ste uhádli. Pravda, že tí 12 mužovia boli tí 12 mesiačikovia. Veľký sečeň sedel teraz hore na najvyššom kameni. Vlasy aj fúzy mal biele ako sneh a v ruke držal bakuľu. Zľakla sa Lepiota a zostala ako zmeravená. No osmelila sa, pristúpila bližšie a poprosila. Dobrí ľudia, dajte sa mi zohriať, zima ma trasie. Veľký sečeň pokýval hlavou a spýtal sa jej.
1: Na čože si prišla, dievka moja? Čo tu hľadáš?
2: Idem na huby,
0: odpovedala popravde Lepiota.
1: Nie je čas chodiť na huby, veď je všade plno snehu, zašomral ktorýsi z mesiačikov.
2: Však ja viem, ale mi sestra Morchela a macocha rozkázali priniesť húb na hubovú polievku. Ak ich nedonesiem, domov ma nepustia. Pekne vás, prosím, báčikovia moji, povedzte, že mi, kde by som ich nazbierala?
1: No, čo si by sa aj našlo, hoci dobrý hubár nikdy neprezrádza svoje miesta, ozval sa mesiačik Brezeň. Treba sa len pozorne pozerať okolo seba. Požičal si od veľkého sečenia bakuľu, zamával ňou nad ohňom, tu i tam poukazoval. Úbohá lepiota sa zvedavo obzerala okolo seba, kam jej to ukazuje. A hľa, na kmeňoch stromov, kde ukazoval Brezeň, odrazu zazrela rásť húbky v celých húfikoch žlto-oranžové plamienky ako od plameňov tej vatry i popolavé hlivy ako od popola tej vatry, čo sa pri nej hriali.
3: Chytro zbieraj, lepiota, chytro, prikazoval mladý Brezeň.
0: Uradostená lepiota nazbierala za košík húb, plamienok i popolavých hlív, poďakovala pekne mesiačikom a nahlíla sa domov. Čudovala sa macocha, čudovala sa morchela, keď ju zazreli, ako sa náhli z hubačky domov.
1: Kde si ich natrhala?
0: Spýtuje sa morchela spupne.
2: Dobrí hubári mi ukázali miesta, vysoko tam v hore. Dosť ich tam ešte rastie, ticho odpovedala lepiota.
0: Navarili si tie dve hubovej polievky, macocha naložila sebe i morchele, no lepiote ani za lyžičku nedali. Na druhý deň sedela si morchela za pecou a zachcelo sa jej zasa hubového paprikášu.
1: Poďme dnes na huby, mamo,
0: navrhla matke.
1: Vezmeme veľké košiská aj batohy, aby sa nám viac húb do nich popratalo. Poberieme všetko, čo nepojeme, naložíme a čo nenaložíme, zahodíme. Nedáme nikomu. Keď našla lepiota, nájdeme aj my.
0: Vzali si teda košíky, koše i plecniaky a vybrali sa do hory.
1: Snehu celé kopce a niekde ani stupaje.
0: A zazreli aj oni obďaleč oheň a pri ňom 12 mužov, no macocha len morchele pošepla.
4: Poďme mi len chytro ďalej, aby títo pred nami huby nevyzbierali.
0: Čaká zatiaľ lepiota mať, čaká sestru morchelu a tie nechodia.
2: Kdeže sa tak dlho bavia?
0: Trápi sa dobré dievča a úzkostlivo pozerá von oknom.
1: Nuž, kdeže by boli? Hambili sa s prázdnymi košmi vrátiť. Nuž za kôľňou na zadnom dvorčeku čušali, aby ich ľudia nevysmiali. A trčia tam veru, možno podnes.
2: Tak veru, nie každý vie huby hľadať, hoci má oči,
0: povedal múdry pavučinovec a ukončil tak rozprávku.
1: A že huby rastú aj v zime, o tom vie skutočne už málo kto.
0: Poobzeral som sa okolo seba a spýtal som sa zhromaždených kuriatok, hríbikov i plávok.
1: A kto z vás chce ísť so mnou domov? Odnesiem vás na rukách.
3: Ale vy jedovate sa nehláste, vás nechcem.
0: Všetky sa hlásili, nuž som si nimi naplnil košík a hajde popri potoku do doliny. Kde to bolo, to vám nepoviem, lebo aj mňa naučil múdry mesiačik Brezeň, že hubár neprezrádza svoje miesta. Ale akú rozprávku som hubám ešte porozprával pred spaním, o tom vám poviem na budúce. Dobrú noc, deti.

0: To bola druhá časť duchárskych...
1: Hubárskych, breptík.
0: Čo? Neskáž mi do reči ľudská, len ma mýliš, no. Hrobárskych či holubárskych...
1: Hubárskych rozprávok.
0: Od Vlada Bednára. Ten si ich rozmyslel.
1: A veľmi dobre spravil. A potom tie svoje výmysly dal na papier, aby nám ich mohol prečítať.
0: Joško Kroner.
1: Seriál dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu nezabudni, o tú sa postarala Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Raz, dva, tri. Už to funguje? Dobre. Decká, ľudská vybehla von za ďalšími ochutnávkami, teda rozprávkami, a v tom, bum, perie sa ponáhľajú. Či čo to trepem? Dvere sa otvárajú a prichádza Veronika.
2: Ale joj, čo to ťaháš za sebou? Vari ti horia vlasy? Však sa nám dymí v štúdiu.
3: Tak, v prvom rade, Brepčík, nepovedal si mi harmonika. To už musíš byť veľmi zaskočený. A nie je to dym. To je len, vieš čo, zlatý prach z rozprávkového kolovrátku. Vzniesol sa sem z chodby, pretože okolo nášho štúdia práve uteká malý chlapec Janko a za ním aj vrátnik v kvietkovanej uniforme. No, a ty dobre vieš, čo to znamená?
1: Že sa zalieva, čaj sa zalieva, ale u nás sa začína rozprávkový panelák.
2: Ale prečo teda Janko tak uteká?
3: Janko ako vždy behá po poschodiach a navštevuje neobyčajných susedov a susedy v bytovke. Tento raz uteká na pomoc Martinkovi Klingáčovi. No, ten, ako isto vieš, má čo dočinenia aj s dymom, v ktorom zmizne, aj so zlatými niťami. Príbeh od Radka Bachratého nám hneď teraz vyrozpráva Zuzka Kronerová.
1: Po schodoch spoznávam poschodia.
3: Tak už poďme, kolovrátok sa už krúti.

0: Janko, vzorný školák a pravidelný návštevník rozprávkového paneláku, ani nestihol pozdraviť vrátnika v kvietkovanej uniforme, keď začul strašný plač a krik. Pozrel na vrátnika, ten len pokrčil ramenami, to je Martinko Klingáč, takto kričí už od rána. Nikomu nechce povedať prečo, možno povie tebe. Janko sa potešil prejavenej dôvere a vydal sa za plačúcim hlasom. Nešiel ďaleko, iba na tretie poschodie. Spoza jedných dvier bolo počuť hrozný, ťahavý plač. Janko zazvonil. V kuk dierke na dverách sa objavilo oko, plač na chvíľu prestal. A ty si z ktorej rozprávky? Janko vysvetlil, že nie je z rozprávky, ale z iného domu na sídlisku. Sem chodí vždy len na návštevu. Pozná ho už Červená čiapočka, Vlk, Pán kráľ, Pani kráľovná, Udatný rytier Boleslav, Popoluška, Tri prasiatka, Miesi železo vodník Marienka. Dobre, dobre, a ja som už o tebe počul, tak poď ďalej, povedal Martinko Klingáč, otvoril dvere a pustil Janka dnu. Poď sa pozrieť, poď. V celom Klingáčovom byte boli všade bavlnky, priadze, nite. Martinko Klingáč medzi nimi šikovne pobehoval, až voviedol Janka do veľkej izby. V strede ležali nejaké zlaté kolieska, tyčky. Vyzeralo to, ako keby niekto rozkrájal bicykel. Vieš, čo to je? Spýtal sa Martinko Klingáč. Janko zavrtel hlavou, nevedel. To bola moja zlatá priadka, môj pletací stroj, moje všetko. Celkom sa mi rozpadla. Aj. Začal zas rumázgať Martinko Klingáč. Janko si zakryl uši. Martinko ešte chvíľu rumázgal, ale potom prestal. Na Jankovi bolo jasne vidieť, že sa to nedá počúvať. Prečo toľko nariekaš? Prečo niekoho nepoprosíš, aby ti priadku opravil? Spýtal sa prakticky uvažujúci školák Janko.
1: Všetci by sa mi vysmiali. Martinko Klingáč nemá priadku. Aj.
0: Začal jačať Martinko Klingáč. Veru, bol to taký jačavý typ. Janko si dal ruky v bok, už ho počúvanie toho kriku nebavilo. Stačí mu cez deň Karolína Bumbáková z 3. C. Klingáč prestal, vybral vreckovku a vysmrkal sa, až bavlnky nadskočili. Potom pokojne prehovoril. Neplakal by som iba tak, ale jeden obor z ďalekých severských lesov a skál si u mňa objednal teplé palčiaky na zimu. Sľúbil som mu ich, ale bez mojej priadky môjho strojčeka milovaného nič neurobím a obor sa nahnevá. Príde sem a od zlosti rozdúpe celý panelák a bude veľmi zlé. Ach, jaj. Ticho!

0: Dobre, dobre.
1: Janko, čo mám teraz robiť? Priadka sa nedá opraviť, to viem. Celá sa rozpadla, už je stará, vypradená.
2: Janko sa zamyslel. Martinko Klingáč, vieš šiť a štrikovať?
3: Martinko Klingáč sklonil hlavu a priznal sa, že ani nie.
1: Všetko vie urobiť na priadke, to je jeho pletací stroj, ale keď sa mu teraz rozpadla, tak on nemôže urobiť nič. Ach, jaj.
2: Martinko Klingáč sa hneď ovládol a s rumázganím prestal.
3: Horší než céčkarka Bumbáková.
2: Janko sa spýtal, dokedy majú byť rukavice hotové.
3: Klingáč chvíľu mlčal a potom s ťažko zadržiavaným plačom povedal, že do dnes večera, aby ich stihol na sever poslať, lebo obor ich musí mať zajtra. Odchádza na lyžovačku.
2: Janko premýšľal, ktorá obyvateľka domu by vedela upliesť rukavice a poriadne veľké, pre obra. Čiže by nemala byť len jedna, ale viaceré. Ešte, že Janko sa v rozprávkovom paneláku tak vyzná. Povedal Klingáčovi, aby zohnal pletacie ihlice, možno ich niekde má. On zatiaľ nájde pomoc. Martinko Klingáč sa ponoril do svojich bavlniek a nitiek, aby našiel pletacie ihlice a Janko sa rozbehol po paneláku.
3: Janko vedel, koho hľadá. Behal od dverí k dverám, vysvetľoval, hľadal. Niekde musel zvoniť dlhšie, mnohí obyvatelia mali vatu v ušiach, aby nepočuli Klingáčovo rumázganie.
2: Každý mal ale chuť pomáhať. Rozprávkové bytosti si predsa musia pomáhať, no nie? Tak sa v Klingáčovom byte o chvíľu zišli Popoluška, Červená čiapočka, Baba Jaga, dve panie kráľovné a Valibuk.
3: Valibuk pliesť nevedel, ale chcel sa to naučiť.
2: Janko mu vysvetlil, že teraz na to asi nie je čas, ale keď chce, môže sa pozerať. Valibuk súhlasil a Popoluška mu predsa našla prácu. Môže uťahovať uzlíky. Martinko Klingáč všetkým rozdal ihlice a 3, 2, 1 začalo sa pliesť ako o preteky. Popoluška s jednou pani kráľovnou plietla ľavú rukavicu. Červená čiapočka s druhou pani kráľovnou pravú. Baba Jaga im pripravovala bavlnky. Valibuk uťahoval uzlíky. Ukázalo sa, že Valibuk vie spievať veľmi pekné piesne, také, pri ktorých ide práca ľahšie od ruky, tak aj spieval. Práca išla naozaj všetkým od ruky a ani sa nenazdali, dielo bolo hotové. Dve krásne veľké rukavice pre obra. Martinko Klingáč do jednej vliezol, celý v nej zmizol, skontroloval uzlíky, potom aj druhú a všetko bolo v poriadku. Rýchlo rukavice zabalil, zavolal poštového orla, holub by takú váhu neuniesol a rýchlo ich poslal na sever Gobrovi. Potom otvoril bombonieru, každého ponúkol, ale kým si jeho záchrancovia vložili bombóny do úst, Klingáč padol na kolena a povedal: odpustite, ó, odpustite všetci, že som vám svojim plačom a rumázganím znepríjemnil deň. Ja som sa len veľmi bál, že sa obor nahnevá, príde sem a všetkým nám ublíži. Ešte raz sa ospravedlňujem. Pozrel sa na Janka, ten mu niečo naznačil a Martinko Klingáč pokračoval. A nielen ospravedlňujem, ale aj ďakujem. Ďakujem, ó, ďakujem. Janko, ešte niečo? Aha. A sľubujem, že už nikdy nebudem rumázgať. A prosím, pani kráľovná. Pani kráľovná sa usmiala a vysvetlila, že len chce vedieť, či bude Klingáč rozprávať ešte dlho. Rada by konečne zjedla bonbon z bomboniery, ale nepatrí sa jesť, ak niekto rozpráva. Martinko Klingáč teda stíchol a všetci mohli vychutnávať tú úžasnú chvíľu, keď sa bonbon rozpúšťa na jazyku. Všetci boli spokojní, usmiatí, začali si rozprávať vtipy. Baba Jaga naučila ostatných, ako sa dá s pletacími ihlicami hrať mikádo, tak sa hrali mikádo. Popoluška pochválila aj Janka, povedala, že je šikovný a bystrý, vidieť, že mal na vysvedčení iba jednu dvojku. Martinko Klingáč sa smial zo svojho rumázgania a Valibuk uplietol prvý riadok svojho budúceho svetra. Do najväčšej zábavy priletel poštový orol a bol poriadne unavený. Obor zo severných lesov a skál sa rukaviciam veľmi potešil a všetkým poslal 300 nanukov. Predstavte si! Martinko Klingáč ich rozniesol po celom dome, každému sa ušlo. Poštový orol dostal 4, zaslúžil si. Janko 2, lebo si zaslúžil tiež. Janko sa potešil, nanuky pomaly zjedol a už sa aj ponáhľal domov. Zaspávalo sa mu dobre, spokojne, tak ako vám dúfam.

0: No ešte, že to s tým Martinkom Klingáčom takto omladlo, odhadlo. Počkaj, čo som to... Ja, však už viem, že to dobre dopadlo, no.
1: Presne tak, Veru, našťastie všetko sa dobre skončilo v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento ementál, teda vlastne seriál.
1: Nemáš aj lepší brbt v talóne. Toto bola 14. časť tohto seriálu s názvom Janko pomáha Martinkovi Klingáčovi. Tento rozprávkový seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová a hudobnú dramaturgiu za Lígia Vojtková. O zvuk sa postarali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák, no a rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldio.
0: Tak teraz počúvaj. Vyrobil slovenský rožok.
1: No dobre, dobre.
0: Teda rozhlas v roku 2001.
2: Nie je to vtáčik, ani mráčik, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však

padlo, nemá krídla, nevie plávať.

0: Sotto Gigi, sotto la G, helikoptera.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenší.
2: Čo to nesieš vo vreci, harmonička? Varí nejaké safari? Veď tam vidím zmiju. Pofukuje nám tu strach po štúdiu.
3: Ty si si aj zarímoval, Brebtík, ale žiadna zmia sa tu nezmieta, neboj sa. Ale máš pravdu v tom, že v tomto dnešnom príbehu bude hrať hlavnú úlohu jedna veľmi zvláštna nevesta. Predstav si, že jedného dňa syn jednej starenky privedie domov stajuplného miesta zvaného Ctiborová hora, presne takú zmiu, ktorú mám tu v batohu a ktorá sa premenila na krásnu dievčinu. No a vie to aj naopak.
2: Aha, takže syn si vzal za ženu hadicu. Takú zo záhrady?
3: Nie takú zo záhrady hadicu. Ženu hada.
2: A tomu nevadilo, že mu bude doma sýčať do polievky?
3: Syn nič netušil, ale...
2: Ale poďme už do príbehu. Neprehlasuj, teda nič neprezrádzaj.
3: Už len toľko poviem, že možno knižku s názvom Rozprávky z pradávna poznáte aj vy, alebo vaši rodičia. Má taký ružový obal a krásnu ilustráciu na obálke. Práve tam tento príbeh zapísala chorvátska spisovateľka Ivana Brlič Mažuranič.
2: A ja mám hneď jednu zajakavosť, vlastne zaujímavosť. Hoci to znie ako stará ľudová rozprávka, táto teta spisovateľka si ju celú vymyslela sama. Poznala veľa motívov a legend.
3: Mýtov a legend, Brebtík.
2: Aha.
3: No a takže postavy z týchto jej príbehov ľudia v Chorvátsku väčšinou poznali aj z rozprávaní svojich starých rodičov napríklad. Ale na záver máme ešte jednu nevídanú a neslýchanú vec. Tento príbeh vám dnes vyrozpráva Viera Bálintová, slávna rozhlasová rozprávkárka a skutočná legenda slovenského rozhlasu. Vy už možno poznáte menej, pretože ju skôr počúvali vaši rodičia, ale práve preto sme ju s radosťou zaradili do nášho rozhlasového cyklu 100 rokov zázrakov. No a bol to Brebtíkov nápad.
2: Presne, aby ste ju ozvali, spoznali lepšie. A teraz už hop do Tiborovej nory.
3: Ale Brebtidlo.
2: Tak potom ešte raz, počkaj. Hop do Ctiborovej hory.

Žil raz mládenec Jakub so svojou staručkou matkou. Vybral sa raz do blízkej hory, že donesie drevo na kúrenie. Matka ho odrádzala, že je to hora zakliatá, že sa v nej odohrávajú všakovaké čudné veci. No Jakub sa len zasmial a šiel. Keď skončil robotu, sadol si na peň, že si trocha oddychne. Tu spod pňa vyliezla zmia a zahľadila sa naň zelenými očami. Zasvietilo slnko a celá sa zaligotala, ani čo by bola zo striebra. Jakub sa na ňu usmial a riekol, či si len krásna, neviem sa na teba vynadívať. Tu sa zmia premenila na dievčinu a riekla, vezmi si ma za nevestu, potom sa na mňa môžeš dívať po celý deň. Vezmem, zvolal Jakub ani očarený, podal dievčine ruku a odviedol ju domov. Priviedol som ti, mamka, pomoc, zvolal, len čo prekročil prach. Chystajte svadbu. Dobre, synak, prikývne starka, pozrie na nevestu a v duchu zdúpne. Var je to zmia. Keby čo len na chvíľu jazyk ukázala, hneď by som to vedela. Začali všetci traja spolu žiť. A bolo zle nedobre. Nevesta je odrazu papulnatá, zlostná a hašterivá. Jazyk v ústach skrýva a starku ani vidieť nemôže. Jedného dňa jej rozkázala mužovú košeľu poplátať. Vzala starka košeľu, sadla si predom na lavičku, že ide plátať. Keď tu kráča popri nej dievčatko v biedných šatočkách s viazaničkou prútia pod pazuchou. Jeden rukávik má odpáraný. Zahľadí sa na ňu starka a povie, nože poď sem, nech ti ten rukávik prišijem. Keď došila, dievča povie, vezmi si starka túto viazaničku, nič iné nemám, čím by som sa ti odmenila. Vzala starka viazaničku a odniesla do komórky. Večer povie nevesta starkej, zájdem na chvíľu k motru navštíviť, kým sa vrátim, navar halušiek na večeru. Zakúrila starka do pece, priložila jeden prútik, čo jej dalo dievčatko a šla do komory po hrniec. Keď sa vrátila, počuje tresk, plesk a hlásky, ani keď vrabce pod strechou čvirikajú. Pozrie lepšie a vidí, ako okolo pece poskakujú mužičkovia, nie väčší ako pesť. Na sebe kožušky, čiapočky a krpčeky červené ani oheň, vlasy a bradu sivú ako popol a oči žiariace ani žeravé uhlíky. A tancujú, len sa im tak po nôžkami práši. Kým sa spametala, pochytili i ju do tanca, zvrta sa starka, smeje, na trápenie zabúda. Iba keď sa tanec skončil, povie, ach, či sa mi len uľavilo. Keby ste mi huncúti ešte v najväčšom trápení pomohli, hneď by sa mi na svete lepšie žilo. Tu jeden mužiček zvolal, pomôžeme starka, dáme ti stračie vajcia. Položí ich pod sliepku, tak aby nevesta nevedela. Len čo sa vyliahnu, nevesta sa zaraz preukáže, čo je zač. Urobila starka, ako jej mužiček kázal. Poukladala stračie vajcia pod sliepku a čakala. O niekoľko dní sa spod sliepky ozvalo čivkanie. Nevesta ho počula a potešila sa, že bude mať kurence uprostred zimy také čosi a pozvala na diváky celú dedinu. Keď sa ľudia poschádzali, vyniesla hniezdo i so sliepkou do pitvora, zložila sliepku na zem a tu sa po pitvore na miesto kureniec rozbehli stráčence. Len čo ich nevesta zmia zbadala, vystrčila z úst dlhý rozdvojený jazyk a všetci hneď videli, že je ten jazyk hadí. Vtedy starka pristúpila k synovi a vraví,
Odveď ju synak späť do Ctiborovej hory. Na vlastné oči teraz vidíš, koho v dome chováš. No syn iba hľadel ako omámený, slovka nepovedal. A nevesta skríkla, nikam nepôjdem, ty sa ber z tohto domu. Zaplakala starká, do vlniačika sa zakrútila a pobrala sa svetom. Nič si zo sebou nevzala, iba to prútie, čo jej dievčatko darovalo. V lese si urobila oheň, že sa aspoň trochu zohreje. No len čo sa to prútie rozhorelo, povyskakovali z ohňa tí istí mužičkovia ako minule. Rozpovedala im starká, čo sa stalo, a prosila ich o pomoc. A tu jeden mužiček povie, zavedieme ťa k Ctiborovi, kráľovi tejto hory. Iba on ti môže pomôcť. Zapískal a tu sa z tmy vynoril jeleň a 12 veveričiek. Posadili mužičkovia starku na jeleňa, sami povyskakovali na veveričky a šli. I noc ich už nadišla a oni len idú a idú. Jeleňovi na každom parvošku žiari hviezdička a ukazuje im cestu. Priniesol jeleň starku pred Ctibora. Ctibor, kráľ hory, sedel v takom veľkom dube, že sa doň vošlo 7 zámkov a jedna veľká dedina ohradená strieborným plotom. Pomôž starkej, nevesta zmia ju chce zahubiť, volali mužíci a hlboko sa mu poklonili. A Ctibor, kráľ hory, povie. Nič sa neboj, starka. Nevestu zloba znovu privedie ta, odkiaľ sa predčasne vyslobodila. A ty sa pozri na dedinu, ohradenú strieborným plotom. Zadíva sa starka tam, kam jej Ctibor ukazuje a vidí, že je to jej rodná dedina, v ktorej prežila mladosť. Ľudia pracujú na poliach a spievajú. Prejdi cez strieborné vrátka a vráť sa do krásnych čias svojho detstva. Omladneš a vrásky už nikdy nepoznačia tvoju tvár. Starka sa potešila, pobehla k plotu a už kladie ruku na strieborné vrátka, keď sa zrazu zháči, čo bude s mojím synom? Netráp sa, odpovedá Ctibor. Keď sa navrátiš do čia svojej mladosti, nebudeš ani vedieť o žiadnom synovi. Tu sa starka od strieborných vrátok odvrátila a riekla, ďakujem ti, Ctibor, za dobro, ktoré mi núkaš. No, ja nemôžem zameniť syna za vlastné potešenie a šťastie. Len čo to povedala, hora zastenala a obrovský dub so 7 zámkami a dedinou zmizol. Starenka sa ocitla doma uprostred izby, pred ňou stojí syn, usmieva sa a pretiera si oči, ani čo by sa bol zobudil zo zlého sna. Nevesta zjajkla, premenila sa na zmiju a ušla do hory. Namiesto nej prišla do chalúbky rúča dievčina, v ktorej starenka poznala dievčatko, čo jej darovalo otiepku prútia. I bola svadba a po nej všetci traja žili šťastne a spokojne do konca života.

0: je po kúzlení. No to bol ale poriadny zmijovník, teda zverovník.
1: Taký zverovník?
0: No veď preto, že tam bola zmia predsa. Akože zaujímavé zviera. Našťastie to vďaka tým malým mužíčkom a kúzlam dobre dopadlo.
1: Ale len tak, veru tak. Dobro zvíťazilo nad zlom, ako to už v našom vysielaní väčšinou chodí. A aby sme nezabudli, tak ja vám prezradím, že sme počúvali rozprávku Ctiborová hora, ktorú sme z rozhlasového archívu vylovili do nášho cyklu 100 rokov zázrakov.
0: A túto zamotanú hadiu historku vymyslela pani spisovateľ Ivica Brholová, Brhlíková Mažuraničová.
1: Presne tak, len breptík, malá chybička. Bola to Ivica Brlič Mažuranič, alebo teda ak chceme prechyľovať, tak áno, Brličová Mažuraničová. Brhlík je vtáčik. Tak Brhlíková by sa jej asi aj páčilo také meno, keby si jej vymyslel. No a o rozhlasovú podobu v štúdiu sa postarala režisérka Eva Galandová. Tu asi tiež poznáš.
0: A do rozhlasových poličiek túto rozprávku starostlivo vybrala dramaturgička Viera Januárová, vlastne Janusová. A ešte predtým ten príbeh upravila.
1: Všetky tie čarovné zvuky a hlasy zvukárskou varechou zamiešala majsterka zvuku Zuzana Kubíková.
0: Celé toto rozprávkové kúzlo vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o tom, ako chodil hop poza školu.

0: Hop vtrielil Datke do izby, začal sa jej kútrať vo veciach, čo si doniesla od starej mamy, a keď sa už vo všetkom poriadne povrtal, zamračene zahundral. Datka, ak nenavštíviš našu pozaškolu, nikdy nebudeš vedieť, čo je to pravý škriatkovský školský život. Alebo, Datka, ak sa konečne nerozhodneš prísť učiť sa aj do našej školy, nikdy nebudeš mať dva nosy a tri choboty. A najčastejšie počula, Datka, je už na čase, aby si dospela k rozhodnutiu, ktoré je hodné nášho kamarátstva, a to, že každý deň pôjdeš poza našu školu. Jeho posledné zahundranie bolo mimoriadne rázne. Škriatok schmatol Datku za ruku a vytiahol ju z izby preč, von oknom. Naše poza školu sa začína. To bude dobrodružstiev, to bude nebezpečné, to bude hrôza, to bude život, paráda. A ťahal ju za sebou ďalej.
1: Počkaj, hop, lapala po dychu Datka. Nesmieš tak rýchlo utekať, nestačím za tebou, to sme nemohli ísť dverami.
2: Aké nestačím? Každé správne poza školu sa začína čo najrýchlejším útekom pred školou. A keď sa ide poza školu, zásadne sa chodí tajne a nebezpečne, lebo to nebezpečné je.
0: Ani to nedopovedal a už boli pred školou. Chvíľu si pred ňou podúpali a výhražne popodskakovali. Hop ešte pridal pár mlýnskych kolies a iných strašidelných vzdušných obrátok. To, aby si škola nemyslela, že ju dnes majú radi, a aby aj ona vedela, že sa vydali na nebezpečnú cestu. Nakoniec sa rozbehli o zlom krk poza ňu. Tam už na nich čakala ďalšia kopa škriatkovských záškolákov. Každý mal na chrbte malý batoh a tešil sa na nové záškolácke dobrodružstvá.
2: Začíname,
0: zvolal hop a všetci si ľahli do trávy a slastne odfúkovali.
2: Pokračujeme,
0: velil hop ďalej a všetci urobili čosi, čo mu Datka hodnú chvíľu nerozumela. Škola sa prihrbila, kýchla na všetkých a povedala.
3: Nechcem vás, nedostanete sa do mňa a ani za mňa.
0: A začal sa veľký škriatkovsko-školský boj o poza školu. Škola do škriatkov hádzala papierové guľky, oni jej ich hádzali späť. Škola na nich vyplazovala jazyk, škriatkovia na ňu tiež. Škola im ukazovala dlhé uši, škriatkovia jej to vrátili. Škola na sebe pozatvárala okná i dvere, škriatkovia ju začali na ne štekliť. Keď nepomohlo ani škrapkanie škrapkadlami a rozdýchavanie pierkami, škriatkovia začali na ňu jeden cez druhého vykrikovať básničky. A čím ich vykrikovali škrekľavejšie, tým sa im to viac páčilo. Keď nezabralo ani to, začali jej spievať pesničky a dokonca si spomedzi seba zvolili aj najfalošnejšieho speváka. A čo škola? To ste ju mali vidieť. Všeliako sa mrvila a krútila, zapchávala si okná i dvere vankúšmi, dekami a občas uchmatla aj nejaký ten škriatkovský batoh, z čoho bol opäť veľký harmatanec. Bojovala veru hrdinsky. Škriatkovia nakoniec vytiahli svoje najväčšie zbrane. Matematiku, dejepis a prírodovedu. Vyrapotávali na ňu tie najťažšie počtárske príklady, zasypali ju rokmi najvýznamnejších škriatkovských i celorozprávkových udalostí a nudne jej zborovo recitovali zloženie kostí veľkochvosta obrovského, ktorý ich mal dokopy 236. Nakoniec vytiahli z batohov veľké kriedy a začali po škole od komína až k základom písať všetky svoje vedomosti a keď im nestačila, zapísali nimi aj všetky jej chodníky. Ťažko prenasledovaná škola sa nakoniec vzdala. S hlbokým povzdychom im povedala.
3: tak môžete.
0: Opäť sa nahrbila a spoza školy, či presnejšie spoza jej chrbta, či zo zadnej steny školy sa vysunuli malé zásuvky. Presne také, aby sa do nich škriatkovia pomestili. Tí nechali všetko tak a s veľkým radostným víťazným pokrikom sa vrhli do šuplíkov. Jeden si do neho ľahol a hneď zaspal, ďalší sa v ňom pustil do desiaty, iní si v nich len tak leňošili a s pôžitkom ten svoj prehrabávali. To preto, lebo im v nich poza škola vždy niečo dobré na túto chvíľku schovala.
2: Najlepšia poza škola na svete, čo?
0: Žmurkol hop na Datku, ktorá labužnícky lízala orieškovú zmrzlinu vo svojom šuplíku.
1: A odkiaľ majú škriatkovia toľko vedomostí?
0: Spýtala sa Datka škriatkovského pána učiteľa, keď ho v škole zazrela.
2: Kýchanie škriatkovskej školy býva niekedy veľmi preveľmi nákazlivé, Datka.
0: Pán škriatkovský učiteľ na Datku tajnostkársky žmurkol,
1: keď tu zrazu škola kýchla a Datka si náhle spomenula na básničku, na ktorú už dávno zabudla.
0: Pán učiteľ sa spokojne usmial, pohladkal školu po laviciach a poďakoval sa jej za škriatkovsko-školský boj, ktorý pozaškoláci zasa vyhrali.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako chodil hop poza školu rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť prvá, G ako Goran. Keď je pekne, Goran chodieva s babinou na dvor za domom. Vždy tam vtedy je aj Kajka. Na Kajku by mala dávať pozor babka, ale tá hneď zadrieme na lavičke. A tak na ňu musí dávať pozor Kajka. Aby ju nevyľakal nejaký psík, keď jej príde ovoňať sandále, alebo aby jej veľkí chalani nedali do vrecka malú žabu. Na dvore nikdy nie je nuda, iba vtedy, keď tam nie je Kajka. Dnes tu Kajka je. V ruke si nesie švihadlo a očami hľadá miesto, kde jej nebude nič zavadzať. Postrážiš mi trochu babku? Spýta sa Gorana. Goran postráži rád, ale najprv ešte niečo skúsi. Odbehne za babinou, ktorá sa prechádza po podstaré gaštany. Babi, mohla by si? Kývne bradou na Kajkinu babku. Goranova babka sa zasmeje a mávne rukou. Len choď. Kajka sa medzi tým pustí do skákania. Goran vie, že Kajka si v hlave počíta, ale aj tak potichu ráta s ňou. Ak naskáče do 28, zatlieska jej. 28 je Kajkin rekord. Rekord je to, čo sa nám podarí najlepšie alebo najrýchlejšie. Goran ešte nejaký rekord nedosiahol. Kajka tiež iba raz. 16, 17, 18. Keď Kajka skáče, Goran musí stáť dosť ďaleko, aby ju nepomýlil. Aj skáče, aj počíta. To vôbec nie je ľahké. 23. Radšej si to vždy pomýli sama. Potom sa tvári, že skákanie ju už nebaví. Ty sa prečo voláš Goran? Spýta sa, ako by to meno počula prvý raz. Lebo môj ocko sa volá Goran. Aha, povie Kajka. Trocha o tom premýšľa, ale rýchlo si spomenie. Veď aj môj oco sa volá Kajo. A vieš čo? Nevieš. Keď sa na ňo mama naštve, volá ho Karolína. Kajka sa smeje. Jej sa to vidí veselé. Asi preto, lebo nie je chlapec, hovorí si Goran. Keby som sa ja volal Kajo a niekto by mi povedal, že Karolína, asi by som išiel inde. Prečo ho volá tak hnusne? Spýta sa. Hnusne? Overí si Kajka. Áno, prikývne Goran. Hnusnejšie meno som ešte nepočul. Kajka sa mračí. Poskladá švihadlo so zelenými rúčkami a rozbehne sa za babkou. Ani ahoj, ani ja už musím ísť, ani sa na Gorana nepozrie. Ten už iba počuje, ako sa Kajka pýta babky. Babi, môžeme už ísť hore? Babka sa medzi tým zobudila. A čo, srdenko, pohárkali ste sa s Goranom? Uhádne Kajkina babka. Kajka niečo odpovie, ale Goran to nepočuje, lebo už sú za dverami. Možno je hladná, možno smedná, ešte môže byť unavená, dosť sa naskákala, premýšľa Goran. Hlavne, aby sa na ňo nehnevala za tú Karolínu. Vlastne je úplne jedno, prečo Kajka odišla. Nie je tam a jemu sa zdá, že sa odrazu vyprázdnil celý dvor. Ide za babinou, ani on tu už nechce byť. Čo sa stalo? Pohádali ste sa? Smutne sa na ňu pozrie. Asi. Povedal som Kajke, že jej oco má hnusné meno. Nie, tak to nepovedal. Ale kým to skúsi babine vysvetliť, tá len s úsmevom pokrúti hlavou. Ako škôlkári, ale do rána sa z toho vyspíte. Nič sa neboj.
2: K narodeninám Rádia Junior sme pre vás vybrali príbeh o Gonarovi a Čajke, teda Kajke.
3: O Goranovi a Kajke, Brebtík.
2: Aha, tak. No a že prečo? To už povedz ty, harmonika.
3: Poviem. No, preto, lebo pani spisovateľka Toňa Revajová vytvorila pre rozhlas aj do knižiek už veľa naozaj nádherných aj veľmi obľúbených príbehov pre deti. A tak sme jej rozprávkam dali počas týchto dvoch slávnostných mesiacov, ktoré práve teraz prebiehajú, tak trochu zelenú. A rozprávkový seriál s názvom Kiko 1, Kiko 2 sme v Juniore ešte nikdy nevysielali. A práve Toňa Revajová ho napísala. Tak no čo už je slávnostnejšie?
2: Sústrastím, teda súhlasím. A prvú časť tejto rozprávky vám rozprávala Zuzana Kľúčiková.
3: Nie Kľúčiková, ale Tlučková. Ďalej to už radšej poviem ja, dobre?
2: Dobre.
3: Takže, réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.